0: þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstæður 441,9 milljarða króna sem 63 milljörðum króna hagstæðari jöfnuður en á 12 mánaða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milljarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milljarð. Útflutningurinn samanstóð fyrst og fremst af iðnaðarvörum og sjávarafurðum sem samanlagt 90% af öllum útflutningi. Dreifingin heldur meiri í innflutningnum, þó þar séu tveir flokkar vissulega líka meira áberandi en aðrir. Þetta annars vegar rávörur og rekstravörur og hins vegar það sem heitir fjárfestingavörur. En þessi frasi, óhagstæður vöruskiptajöfnuður, hefur heyrst í útvarpi og sjónvarpi eins langt aftur og í mann. Og maður hefur alltaf haft á tilfinninguna að þetta sé eitthvað slæmt. Það liggur einfaldlega í orðana hljóðan, óhagstæður vöruskiptajöfnuður, að þetta hljóti að vera óhagstætt og þaralegandi óæskilegt. Er það ekki örugglega rétt skilið og ef svo er, hvað svona stæmt við þennan tiltekna ójöfnuð? Katrín Ólafsdóttir, dósent við viðskipta og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, kann svara við því.
1: Já, sko, þegar við vorum alast upp og þá var þjónustu jöfnurinn sem er svona hinn hlutin, hann var svo lítill að það var varla hægt að tala hann. Þannig að þetta fyrst og fremst voru viðskipti okkar við útlönd í gegnum vöruskipti. Það sé að vörur sem flyttjum út sem að svo nefndir, sjávar út veður og álframleiðsla og svo fluttum við inn allt sem við þurftum bara, já, í rauninni bara allskins vörur sem þurftum að flytja inn. Þannig að það skipta okkur rosalega miklu máli hér á árum áður að við værum ekki að eyða meiru heldur en við öfluðum.
0: Og þá af gjaldeyri kannski fyrst
1: og fremst? Af gjaldeyri, já, þetta var alltaf fyrst og fremst spurningin gjaldeyri af því að íslenska króna var náttúrulega hvergi nýta annars staðar í nema Íslandi.
0: Hverjar voru afleiðingarnar?
1: Afleiðingarnar voru þær, sagt, ef þú ert með halla, þá þarftu annarkvort að taka lán eða ganga á eignir erlendis. Í þá dag áttu við engar eignir erlendis, þetta þýtti bara það við þurftum að taka lán og það þá í erlendum gjaldeyri.
0: Og það var þá ríki sem var að taka lán?
1: Ríkið eða stór fyrirtæki, flugfélögin til dæmis tóku lán bara á sinn reikning.
0: Þannig að við vorum alltaf að steypa okkur í meir og meiri skuldir eða
1: Þetta krafðist þess þegar við vorum með halla, þess að skipti svo miklu máli að værum ekki með langvarandi halla á vöruskiptum.
0: En við vorum með langvarandi halla á vöruskiptum eða ekki?
1: Jú.
0: Stutt að svara jú.
1: En það, síðan spurningin sko af hverju ertu með halla, hvað ertu að gera? Þetta bara svona eins og með láni sem við tökum í banka. Ef þetta neyslulán, þá er það aldrei góð hugmynd. En ef þetta lán eins og þegar við vorum að byggja álver, 1967 byggði við álver sem var náttúrulega gríðalega góð fjárfesting og hún skilar eitthvað til framtíðar, þá er það út af fyrir sig. Þetta bara framkvæmdalán. Og eins og við erum að kaupa hrávörur frá útlöndum, það það til þess að við ætlum að búa til eitthvað og auka þá hérna verðmætið. Þannig að það er allt öðruvísi lán. Þannig að þá fyrir við okkur af hverju erum að taka þessi lán. Ef þetta vegna uppbyggingar, við vorum mjög ung þjóð, vorum mikill uppbygging á þessum tíma, þannig að mikið af þessu voru svona lán sem bara var allt í lagi að taka.
0: Og skiluðu sér aftur.
1: Já, svo aftur eða fyrir mig 2007 og það, þá vorum við rosalega mikið að taka neyslulán. Og það er náttúrulega eitthvað sem er bara, það er ekkert aldrei góð hugmynd að taka neyslulán.
0: Og það fór eins og það fór.
1: Það fór eins og það fór, já.
0: En aftur að vöru skipta hallanum sjálfum og öllum þessum mikla innflutningi, þar vegur þungt vöruflokkur sem ber hið gagnsæjanafn rávörur og rekstravörur eins og áður er sagt, en svo er það það sem kallað er fjárfestingavörur og innan svega þó ekki flutningatæki og sáflokkur vegur enn þingra. En hvað eru fjárfestingavörur?
1: Þetta eru vélar og tæki og þetta er svona það sem þarf til að byggja hús og ýmislegt vera.
0: Allt annað en farartæki sem sagt.
1: Já, já. En svo getur verið, sko, við erum alltaf með lið sem eru flugvélar og það ein flugvél getur skiptið miklu máli fyrir vöruskiptin út af fyrir sig ef það er því til að spila komið flugvélinn til landsins.
0: En þessar aðstæður eru þá allar aðrar í dag eða hvað?
1: Já, vegna þess að nú hefur bæst við það að viðskipt okkar með þjónustu eru svo miklu, miklu meira heldur eða voru. Og það er náttúrulega fyrst og fremst er það að ferða þjónustan.
0: Það er ennþá þessi miklu vöruskipta halli eða óhagstæði vöruskiptajöfnuður en hann skiptir minna máli núna.
1: Hann skiptir mun minna máli núna vegna þess að við erum með þjónustu viðskipti sem er raunni vega þetta upp og það sem meira er að hluta af þessum halla vöruskiptum er vegna þjónustunar. Það er að segja ferðamenn sem kom hingað til lands, við þurfum að gefa þeim að borða, við þurfum að byggja undir því hótel og rúm og sönguföt og allt þetta sem að þarf og það er að stórun hluta til innflutt.
0: Þetta er innflutt og þetta er hluti af þessum vöruskipta halla en tekjurnar af þjónustu við erlenda gesti sem hingað koma það vegur upp á móti þá.
1: Já, að mestu leiti.
0: Og hvernig er þá viðskiptajöfnun? Er viðskiptajöfnun, er það vöruskipti og þjónusta og allt heila klappið að hvað?
1: Og já, og síðan eru fjármagnsflutningar og laun sem er flutt inn og flutt út og slíkt.
0: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni?
1: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni.
0: Og hvernig stöndum við þar?
1: Síðust árun höfum við staðið mjög vel, við höfum verið með afganga viðskiptajöfnunni.
0: Hagstaðan viðskiptajöfnun.
1: En núna allra síðust árun er aðeins halli, hann er nú ekkert mikill en hann er aðeins í mínus.
0: Svona eins og venjulegt íslenskt heimili sem sagt, svona aðeins á yfirdrættinum.
1: Já, við erum að lita á yfirdrættinum, já. En aftur á móti, ef við tökum bara aftur, bera saman í fortíðina, nú eigum við eignir erlendis. Þannig við þurfum ekki alltaf að taka lán fyrir hallanum, við getum gengið á eignir okkar erlendis.
0: Þetta er vantala fyrst og sér skuldir ríkisins og stórfyrirtæki eða hvað?
1: Þetta getur verið eiginlega, hver sem er, þetta er fyrst og fremst já, ríkið og stórfyrirtæki. Það er svona stærsti hlutin í þessu.
0: Þannig að við sem þjóð, sem fólkið hérna, við skuldum ekkert eða hvað?
1: Við skuldum lítið sem ekkert erlendis. Ekki nú eigir erlend vísakort eða eitthvað svoleið, sko. Þá getur það komið fram sem erlend skuld.
0: Þannig að núna þurfum ekki að fá nút í magalengu þú við heyrim af óhagstaðum vöruskiptajöfnuður svo fremi sem viðskiptajöfnuðurinn er lei.
1: Akkurat, akkurat.
0: Gott að heyra, þá sofum við betur.
2: Ævar Örn Jósepsson tók saman og talaði við Katrínu Ólafsdóttur hagfræðing. Fyrir skömmu birtist frásögnum hvernig gekk að panta tíma hjá heimilislækni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hringt var á heilsugæslustöðina var svarið ekki verið tekið við tímabókunum í síma, heldur yrði að panta í gegnum heilsuveru og gera það gegnum skilaboð. Og þá flæktust málin. Í skilaboðaflipanum stóð ekki verið tekið við tímabókunum í skilaboðum en konni hafði verið tjáð að það skildi nú samt gert, svo er því svarað og ef tíminn hentaði ekki væri hægt að breyta honum. Og nú er það þannig að þegar heilsuveru opnuð er þar flipi sem heitir tímabókanir. Þar birtist orðsending að rafræna tímabókanir séu takmarkaða tímabundið og ef ekki finnist tími eigi að hafa sambandi í síma. Og þá fer nú að örla á því hjá þeim sem reynir að bóka að hún fara að líða eins og hann sé fastur í endalausum hring þar sem menn eru sendur milli Pontiusar og Herodesar. Speilin veit líka af því að þegar kona sem er komin nokkuð aldur hringdi til að panta tíma til að fá læknisvottorð til að endurnýja ökuskírteini. Þá var hann bent á panta tíma á netinu, rakst þar á hindranir, fann reyndar flipað með nafngreindum læknum en allstaðar þar sem smelt var í dagatal var svarið engin tími laus. Og þegar viðkomandi fór svo sjálfa stöðina voru svörin sömu áður, ekki hægt að panta nemi gegnum netið. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugjöfslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að vissulega geta þetta verið flókið erfitt því miður séu leiði til að panta tíma nokkuð mismunandi en vonandi standi þetta til bóta með haustinu.
3: Fyrst verður að muna það að 17. síminn er hjá okkur að bóka í alla bráðatíma og það er veitt ráðgjöf öllum bráðum erundum og þannig að þeir hafa aðgang öllum heilsugjöfslustöðum til að bóka og ráðleiki bráðatíma. Það er 17. síminn. Svo eru stöðar svona færa sig meira út í að forflokka og gera það kannski aðeins misfunandi vegu annarkort með símaráðgjöf hjúkunarfræðings eða þá í gegnum fá erindi í heilsuveru. Þannig er að verða breytingar á Ísland.ri sem að við erum kannski að bíða eftir. Þetta á bara að smetla núna í haust að þetta að öll púslin falli saman og þá munum við fara að kynna vel þessa leið. En þanga til, þá langar með að sko það er þannig að flesta stöðvar eru að taka við tímapöntunum í gegnum síma eða í gegnum bara skilaboð í heilsuvöru. Það sem ruglar náttúrulega er að það er þannig að flipi sem segir tímabókunni farið yfirleitt óskublítið í boði. En með því að senda inn skilaboð eftirfyllt meðferðar þá bara sendur skilaboð mér er illt þannig að ég er hóstandi eða ég er með kvefið eitthvað og þá færðu tíma eða ráðgjöf og færðu þá tíma líka hjá réttum fagaðila. En stöðvarnar eru svona aðeins mismunandi komna langt með þetta en þær sem eru fara þessa leiði eru með góður upplýsingar á heimasíðunni hjá sér og við þurfum bara að skerpa á því.
2: Og ekki gott ef fólk fær misvísandi svör.
3: Einhvern veginn höfum verið að bíða eftir að við fengjum fullkomna tölvukerfi og þá erum við búin að undirbúa og hleypum á stokkunum góðri kynning á því hvernig auðvelt á að vera fyrir fólk að nálgast okkur því ég bara, við erum bara alls ekki sátt við þennan frumskók sem er þann úti. Við erum bara, við viljum auðvitað fólk fá miklu skýrari svör, miklu greiðari leiðin en við erum að bíða eftir að Ísland.is klári sína vinnu og þá erum við tilbúin með að kynna góða leið fyrir alla þannig að þetta sé ekki svona því ég tek bara alveg undir það. Þetta er ekki gott að fólk sé að fá svona misvisandi svör.
2: Fullur vilji sé á stöðunum til að sinna því eldra fólki sem þarf til dæmis að fá læknisvottorð vegna endurnýjunar og ökuskírteini.
3: En við þurfum kannski að vera skýrar með hvernig við gerum þetta og hvernig, hvaða leiðir eru því að við erum svo sem heldur ekki heldur með eina leið, stöðvarnir eru mismunandi og það er mismunandi mönnun og svona en við viljum svo sannarlega sinna þessu. Það er alltaf líka mannleg svörun og fólk er að koma á stöðvarnar og færi leiðbeiningar og svona þannig að við munum aldrei taka út mannlega þáttin og að reyna að leiðbeina öllum áfram. Þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af því að okkur vantar náttúrulega fleira fólk, okkur vantar fleiri tíma, það er á mikil eftirspurn og fólk er að leita leiða til einhvern veginn ná stjórn á verkefnunum en það má ekki koma niður á þjónustunni og það má ekki koma niður á skjólstæðunum. Þannig að við þurfum bara að vera betri að upplýsa hvernig við viljum, hvaða leiði er fær og síðan ít og eftir Ísland.is að þessi vinna verði kláruð.
2: Í júli leitum 700 á dag til heilsugjæslunar og það er óvinni mikið á hásumri og veturna eru komur 1000 á hverjum degi. Sigurður Dóra segir ekki að við gengið nógu hratt að breyta og draga úr álagi hjá heilsugjæslstöðum og læknum.
3: Þó það sé vissulega vilji og svona verið að vinna í málum en við hefðum viljað sjá hlutina gerast miklu hraðar og við þurfum líka bara að vera duglegri að kynna það að heilsugjæslstöðar eru ein heild, þar er starfsfólk með fjölþættan og faglegan bakgrunn sem getur unnið saman og komið þínu málum í betri farveg þannig við þurfum bara að koma inn þessar hugsu hjá fólki að það er ekki fyrsta úrræðið að hringja panta tíma og fá þá hjá lækni og fá þá þannig úrræðið heldur að koma með hvað er að og þá er því komið í farveg.
2: Magga Dóra Ragnarsdóttir hjá mennskri ráðgjöf hefur velt fyrir sér áhrifum tækni og notendur. Hún segir vissulega geta verið flókið þegar þjónustan sem leitaðir eftir sér flókinn og Martaði flusti yfir á stafrænt form, andlitslausan vef sem áður var hægt að fá afgreitt hjá manneskju.
4: En ég hef sko fulla trú að því að fólk geti fundið út úr flóknum ferlum að því við þurfum að gera það, að kaupa okkur fasteign eða leita að heilbrigðisþjónustu sem fari gegnum krabbameins með þeir fara í löng ferðalög og við finnum út úr því. En svona flókin þjónusta, þú veist, er yfirþyrmandi og getur alveg fyllt fólk óöryggi að því að þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli. Við erum ekki að leggja staði þessa vegferð nema að sé eitthvað sem við þurfum virkilega að finna út úr eða hérna að fá lausn á. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir fólk að vita hvar það á að byrja og svo geta treyst því að það geti þá fundið út úr hvert næsta skref er í gegnum ferilinn. Það er náttúrulega þá leggur á þeim sem að er að stilla upp svona þjónustu að átta sig á að hérna, þeirra hlutverk er að leiða fólk í gegnum þá. Þetta snýst ekki það að sá sem að hérna, lendir í vandræðum sé einhver ympi. Heldur að hérna, hann og erfið leikur með að skilja leiðbeiningar sem voru gefnar eða að hann fekk misvísandi leiðbeiningar eða hvað það er. Við erum sérstaklega við þurfum að leita okkur að heilbrigðisþjónustu eða álíka þjónustu. Við erum að kaupa fasteign, það er mikið af sko, þetta getur verið svo yfirþyrmandi að við erum bara erfitt með að sko átt okkur á hvernig við eigum að bera okkur af því að við erum bara að hugsa annað, við erum að hugsa hvar á ég að finna samastað fyrir fjölskyldunum mína eða hvernig á ég að finna út úr þessum sjúkdómi sem ég með. Þannig að það er svo margt í gangi hjá þeim sem eru að leita sér að flókinni þjónustu að það er ennþá mikilvægara að við séum að nálgast annað þann hátt að bæta ekki á það álag sem er í gangi á hann nú þegar.
2: Sagði Magga Dóra Ragnarsdóttir.
5: Andrew ætlaði bara í ræktina. Hann langaði nánar tiltikið í einn af þessum eftirsóttum morguntímum sem fyllast leið og það opnað fyrir bókanir. Hver kannast ekki við hversu þreytandi þeir að standa í stafrænni biðröð, hvort sem það eftir tónleikamiðum eða bara plássi í hóptíma í ræktinni. Frekar hann að hangjöfur þessu sjálfur setti Andrew aðstoðarmanninn í verkið. Aðstoðarmaðurinn í þessu tiliki var gervigreindarmódel og verkefnið einfalt. Bókaði mig í tíma í vikunni. Gervigreindin einhenti sér í málið og af aðeins meiri krafti og frumkvæði en Andrew reiknaði með. Ástralska ríkisútvarpið ABC greinir frá þessu. Gervigreindin fann nefnilega veikleika í bókunarkerfinu í ræktinni og komst að því að hægt var að bóka langt fram yfir þau tímamörk sem ræktin hafði sett. Andrew gat með öðrum orðum bókað sig vikur eða mánuði fram í tíman þótt venjulegur notandi ætti alls ekki að geta gert það. Og ekki nóg með það, Andrew var fjórði á biðlista eftir öðrum tíma og spurði gervigreindina hvort það væri ekki hægt að koma honum aðeins ofar. Ó jú, með því að henda þeim sem voru ofar á biðlistanum einfaldlega út. Andrew hafði alls ekkert beðið það. Þegar hann sá hvað gerst hafði baðan gervigreindina strax að leiðrétta minnstökin. En gervigreindar aðstofamaðurinn var með vondar fréttir. Hann gæti bara alls ekki bætt fólkinu afturinn á listan. Nú kannski rétt að útskýra hvernig gervigreindar aðstofamaður virkar. Aðeins öðruvísi en venjulega spjallvið mót gervigreindarinnar sem við þekkjum örgorðið. Svona aðstofamaður getur fengið aðgang að vafra, tölvupósti og öðrum hugbúnaði, tengst ýmis konar þjónustu og unnið verkefni í mörgum skrefum án þess að manneskja þurfi að samþykja þig hvert skipti. OpenClaw, kerfið sem Andrew notaði einmitt svona aðstofamaður og getur tengt saman gervigreindar líkön verkfæri og skilaboðaforrit til dæmis. Og þegar þessi gervigreindar aðstofamaður fékk verkefni var markviðið skýrt að koma Andrew í hóptíma í ræktinni. Allt annað vék fyrir því markmiði. Þetta eru þetta bráðskondið en líka graf alvarlegt. Þarna ákvað gervigreind að gera eitthvað sem engin bað veldi ekkert fyrir sér áhrifum á aðra og annað, hvort aðgerðirnar væru eðlilegar, réttmætar, löglegar eða einu sinni í samræmið við verkefnið. Þetta eru raun smækkuð mynd af því sem gerðist fyrr í sumar. Í júli greindi OpenAI frá því að gervigreindarlíkunni sérstakri net öryggisprófun hefðu fundið áður óþekktan öryggisgalla, komist út á opið internetið og þaðan inn í raunveruleg kerfi gervigreindar fyrirtækisins Hugging Face, þar sem líkan OpenAI olli usla. Prófinin var vísvitandi gerð ánsumra þeirra öryggisvarna sem notaður í venjulegri þjónustu. Anthropic, annað gervigreinda fyrirtæki, fór í kjölfarið yfir eigin prófanir og fann þrjút tilvik þar sem klotlíkun komurist inn í raunveruleg kerfi fyrirtækja. Þarna þó ákveðin fyrirværi, Anthropic segir að líkunin hafi talið að kerfin væru hlut af æfingunni. Þau hafi alls ekki ætlað að sleppa út vísvitandi. En þetta sýnir að gervigreinda líkun sem verða sífellt öflugri finna leiðir og lausnir sem sköpurum þeirra dett ekki hug. Og svo önnur spurning sem Andrew velti tæpast fyrir sér þegar hann sat í sófanum og vildi komast í ræktina. Hver ber ábyrð á því þegar gervigreindin gerir eitthvað sem engin baðana beinlínis Lögmaður sem ástralska ríkisútvarpið ABC ræti við segir ekkert einfalt svar við því liggja fyrir í Ástralíu. Gervigreind ekki lögaðili. Ábyrðin gæti eftir aðstæðum leið hjá notandanum, þeim sem hann hafði kerfið, eða fyrirtæki sem veitti þjónustuna. Andrew hætti reyndar ekkert að nota gervigreindina eftir þetta tilvik en eftir að hann hafði hent ókunnugri mannuski út af biðlistanum fékk hún eitt verkefni að lokum að skrifa tölvupóst til fyrirtækisins sem rak bókunarkerfið í ræktinni og láta vita veikleikanu sem gervigreindin notfærði sér gervigreindin skrifaði greinar góðan póst sem Andrew fólunni svo auðvitað að senda
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá Fleiri ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilara RÚF Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra Tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl

0: Þetta var fréttaskýringa þáttur einn spegillinn. En Glóbalía næst á dagskrá hér í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Hún hefst að þessu sinni í öðru eyríki, Madagaskar.

Þetta var þjóðlag frá Madagaskar. Ricky Gabin útsetti það og flutti ásamt hljómsveitinni Matrimbala. Nú berast okkur raddir frá Suður-Afríku.

Thomas Mapfumo frá Zimbabwe flutti frumsamið lag, Hans Vatsi. Það byggt á þjóðlagi. Á undan heyrðist kvartettin Dark City Sisters frá Suður-Afríku í laginu Seku Sile. Zef Zgabinde og Rupert Bopape sömdu lagið. Dark City Sisters voru starfandi á 7. áratug síðustu aldar. Við yfirgefum nú Afríku fyrir suðaustur Evrópu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá suðaustur Evrópu. Hún byrjaði á sérkennilegu litlu hljóðfæri sem kallað gýðingaharpa. Hljóðfæraleikarin heldur því milli tannanna og plokkar með fingrunum. Það var Ferenc Sebu frá Ungverjalandi sem lék. Duettin Gyuri Csrunyaics tók við af honum með rómalagið Amen sama but Roma. Titilinn mætti þýða sem við rómafólkið erum mörg. Þetta tónlist frá fyrrverandi Júgoslavíu, tekin upp á 8. áratugnum. Landið Norður Makedónía var í því bandalagi og þaðan kemur næsta hljómsveit sem hljómaði áðan, Kotsani Orkestar. Hún flutti lagið Budka Tili eftir Csokolári Nestorkar. Það af plötunni The Ravished Bride sem kom út 2008. Loks heyrðum við grískan þjóðdans Karaguna. Panayiotis Kokodinis leik á klarinett og Jorgos Koros á fiðlu. Frá Balkanskaga snúum við okkur að Brasilíu.

Við stöldruðum við í Brasilíu. Fyrst heyrðum við duett milli Maríu Betania og Chico Buarque sem Fantasía. Buarque samdi lagið. Þá tók við Orkestra Brasilia sem flutti Já, lag eftir Pixinguinha. Hann var eitt fremsta tónskáld sorutónlistar í Brasilíu. Pixinguinha óf saman afríska rytma og evrópska hljóma á hátt sem hefur heillað hlustendur brasilískrar tónlistar alla tíð síðan. Og talandi afríska rytma.

Við heyrðum tónlist frá Úganda, Mali og San Francisco. Fyrst var það Sami Demulondo sem flutti frumsamda lagið Wasuze Otia eða Hvernig svafstu? Með þessum frasa heilsa Úgandamenn hver öðrum á morgnana. Svo heyrðum við lagið The Djembe af plötunni Mali Music frá 2002 sem tónlistarmaðurinn Damon Albarn gerði með fremsta tónlistarfólki þess lands. Albarn samt í lagið á samt Afel Bokom og Lobi Traore. Hljómsveitin Gotoja tók við af þeim með lagið Vami Due eftir Danjuma Adamu. Hljómsveitin starfar í San Francisco og skipuð tónlistarmönnum frá Bandaríkjunum og Nígeríu. Og í Nígeríu ljúkum við Globalíu að þessu sinni. Kasper Lawal flytur eigið lag Kita Kita. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tsirit stýrði Glópalíu. En nú endurflutum við Óskastundina frá því í gærmorgun. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

afmæliskveðja kemur hérna strax í upphafið þáttar. Það Ingibjörg Jónasdóttir sem að segir: Nú vill svo ánægilega til að minn ástkæri Gísli Ólafsson átti stór afmæli hinn 24. júlí síðastliðin. Af því tilefni langar mig til að byrja þig að spila lagi Svant þessu lukkulegi dag eftir Benny Andersson sem að Paul Dissing flyttur á samt höfundi. Bestu kveðjur og þakkir, Ingibjörg Jónasdóttir.

Það var Paul Dissing, hinn danski, sem var söngum Svantes Lykkeli í dag við undirleik höfundarins Benny Andersson og það var Ingibjörg Jónasdóttir sem að sendi Gísla Ólafssyni afmæliskveðjur með laginu. En þá kemur hérna kveðja frá henni Töru Guðmundsdóttur. Tara sendir vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðjur með laginu Mamma Mia í flutningi ABBA.

Þetta var söngflokkurinn Abba með lagið Mamma Mia frá 1975 og það var hún Tara sem að sendi vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðju sem í laginu. En verslunar mannahelgin nýliðin og þá lögðu margir land undir fótaðvenju meðal annars þau Jonni og Imma sem að nú senda góðum ferðafélögum sínum verslunar mannahelginna bestu kveðjur og þakkir fyrir skemmtilega samveru með laginu verslunar mannahelgi sem að Þórunn Lárusdóttir syngur.

Þetta var lagi sem heitir Verslunarmannahelgi og það var Þórunn Lárusdóttir sem að söng. Lagi eftir Óla H. Þórðarson, Kristján Hreinsson gerir textan og það voru þau Jonni og Imma sem að sendu ferðafjölugum sínum helgina bestu kveðjur og þakkir fyrir samveruna með laginu. En hans Sveinn Ólafsson sendir afmæliskveðjur sem að hljóma svona. Ég sendi afmæliskveðju til móður minnar, Ernu Arngrímsdóttur og bróður míns Arngríms Ólafssonar, en þau áttu bæði afmæli 27. júli. Ég sendi kveðjuna með laginu Kostarval sem minningu bróður Ernu sem að hét Arngrímur og söng þetta lag þegar vel á honum, kveðja Sveinn Ólafsson. Og hér kemur karlakórinn Jökull og syngur Kostarvals og það Jóhann Már og Vegg sem að stjórnar.

Þetta var Karlakórinn Jökull, hann var hér að syngja lagið Kostervals, lagið Erlend, Baldur Pálmarsson gerir textan, stjórnandi var Jóhann Morovek og þetta var óskalag fyrir Svein Ólafsson sem að sendi afmæliskveður til móður sinnar og bróður með því en þau áttu bæði afmæli 27. júli. En Gunnar Káver Sigurjónsson hefur þetta að segja, heil og sæl og kærar þakki fyrir skemmtilegan þátt. Það hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fær svohljóðandi skilaboð frá mér. Ekki löngu komin tími á hitting? Jú, það næsta víst, segir Gunnar svo. Og hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar fær góða kveðjur með lagi sem að hefur aldrei komið út á plötu en hefur varðveist í upptöku úr gömlum sjónvarpsþætti. Það lagi Sumar eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik og það var hann Magnús Ingimarsson sem að útsetti það. Lagið sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni og Þuríði Sigurðardóttur.

Það er Vilhjálmur Vilhjálmsson og Þuríður Sigurðardóttir sungu lagi Sumar eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik Guðnason gerði textann og það var hljómsveit Magnúsar Ingimarsson sem að lék og það var hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fekk kærar kveðju frá Gunnari Kristni með laginu. En hann Ingimundur smiður á Selfossi byður um eitthvað lag með Bonnie Tyler segir hann, til dæmis lagið Total Eclipse of the Heart.

Þetta var breska söngkona Bonnie Tyler um söngjarnalagi Total Eclipse of the Heart sem var tekið upp 1983 og þetta var óskalag fyrir hann Ingimund Trésmið á Selfossi. En hann Steinn Kárason hafði samband og hann sendir sínar bestu kveðjur til hásefinga. En hásefingar nefnist hópur garðirkjufræðinga sem að útskrifaðist frá garðirkjuskólanum á Reykjum í Ölfusi 1974. Hópurinn á samtum mökum hefur hist árlega síðan þá og stundum oftar. Hásefingarnir dvöldust nýlega á löngum mýri Skagafirði og nutu menningar, sögu og náttúru Skagafirðar, segir hér. Ferðanefnd hópsins sendir nú félugum sínum, sínar allra bestu kveðjur með miklum þökkum fyrir ánægilega samveru með laginu Sól í Skagafirði og það Bjarni Atlason sem syngur við undirleik Jónasar Þóris á píanó.

Þetta var lagið sem heitir Sól í Skagafirði og það var Bjarni Atlason sem að söng, Jónas Þóri spilaði á píanóið, lag og ljóð eftir Stein Kárason sem að sendi hásefingum, hópi garðyrkjufræðinga, bestu kveðjur með lagið sínu og ljóði. En að rabbi í Árbæjarblettinum eða pappi Dúdú sem að hitti konuna sína hana Auði Jónsdóttur eða mömmu Dúdú eins og hún stundum kölluð í Þórskaffi fyrir meira en 60 árum síðan og hann sendir henni ástarkveður með laginu Heroes sem að David Bowie syngur.

Þetta var David Bowie, hann söng eitt af sínum þekktustu lögum sem heitir Heroes og þetta var óskalag fyrir hann rappa í Árbæjarblettunum og hann rappi er stundum kallaður Pappi Dúdú og hann sendi konu sinni henni Auði eða Mömmu Dúdú ástarkveðjur með læginu. En hún breyndi sig Garðabæ, biður að fá að heyra hann Helga Björns og reiðmenn vindarna flytja lagið sem Lindin tær.

Helgi Björns og Reiðmenn vindanna fluttu lagið sem Lindin Tær, lagið Erlend, Bjarki Árnason gerir textan og þetta var óskalag fyrir hana Bryndísi í Garðabæ. Og hún Hanna í Vesturbænum byður óskalag. Einu sinni ágústkvöldi heiti það og það Steindór Hjörleifsson sem að syngur með hljómsveit Karls Billy.

Það var Steindór Hjörleifsson, leikari, sem að söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og Karl Bilji og Hljómsveit spiluðu með. Og þá fáum við aftur eitt gamalt og gott. Það Nína Svavarsdóttir í Stykkishólmi sem að beður að fá að heyra Nóru Brokstöð og The Monkees syngja svo ung og blíð og sendir með því sumar kveðjur til ættingja og vina. Og þetta verður síðasta óskalagið þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og hann stendur til klukkan 11.30, 12, rétt eins og venjulega. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna og hittum staðsjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastundinni. Næsta á dagskrá sögur af landi, endurlit. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þeir að hlusta á sögur af landi, endurlit. Að þessu sinni rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þema þáttarins var útlit. Umsjón hafði Dagur Gunnarsson.
1: Útlitið ekki beysið. Svo kemst einn viðmælandi okkar að orði síðar í þessum þætti. Aðrir viðmælendur dásamaðað og spá í hitt og þetta sem við kemur útliti. En það það þema dagsins, útlit. Við þáttargerðarfólkið á Ríkisútvarpinu leggjum ólíka merkingu í þetta orð. Við ætlum að leika okkur að tungumálinu, teygja það og toga sem mest við megum út allar koppagrundir. Við byrjum á köldum slóðum hinna hopandi jökla. Því hefur verið spáð að jöklar landsins verði með öllu hornir eftir það bil 200 ár. Útlitið sem sagt ekki gott. Fyrsti viðmælendin samt sem áður ekki uggandi fyrir sína starfstétt.
2: Já, ég heiti Helgi Björnsson og jarðeðlisfræðingur, reyndar komin á eftirlaun, en alltaf eitthvað að reyna að bauka.
1: Í þessu þætti erum við aðeins að velta fyrir okkur útliti. Hvert útlitið fyrir jöklana á Íslandi?
2: Já, ef þú áttu horfurnar þá eru þær nú ekki bjartar. Staðreyndin náttúrulega svo að íslenskir jöklar hafa verið að rýrna mjög hratt núna frá því 1995 og þeir hafa mist að meðaltali á hverju ári 40 ferkilometra og þeir hafa rýrnað að ofan eða sem þetta að meðaltali svona 1 metra á hverju ári og þeir eru ekki nema svona 300-400 metra þykir þannig að það eru þessi að þetta lítur nú ekki vel út að það heldur áfram að fara 1 metri að á hverju ári og niður við sporðana þá fyrir enn meira, það fyrir alltaf í 10 metra og við sjáum að þeir eru að hopa 100 metra á hverju einasta ári og þannig að útlitið sem sagt ef við horfum bara tilbaka til 1995 hefur nú ekki verið beysið og nú telja menn að ef það verður áframhaldandi hlýnun þá er nú bara eru horfurnar þær að þeir hverfi á 150-200 árum og við verðum bara án jökla og mörg svæði jafnvel þeir Íslendingar fættir sem geti sílt bara eftir jökulsarlóni allir upp í Esjufjöll og það að myndast lón fyrir framan alla sporða allt flesta sporða og svo að þetta að verða alveg gjörbreytt og horfurnar eru það að þetta haldi áfram

0: þetta er gríðarlega hröð þróun með miða við jökla og jarðsögu.
1: Já, já, það hlýnar þetta, sko staðreyndin náttúrulega svo að það hefur hlýnað hérna á síðustu öld alveg frá því 1930 og er núna orðið svona alltaf í einnig gráðu hlýra hér og það munar nú það og síðan hérna já, það hlýnunin það heldur svo sem áfram að rigna og snjóa hér en það aðalega bráðnunin sem hefur aukist og hún röð og hérna og þetta allan heim þannig að þetta ekkert sér íslenskt við þó að það sé kannski sýnilegra hér á landi heldur en við annars það er svo auðvelt að koma hinga til landsins og fara hérna með suðurströndinni og horfa upp til jöklana og sjá þessar hröðu rýrnum sem hér það er erfið að fara til Grænlands og sjá þetta sama, menn geta kannski séð úr gervitunglum en svona venulegt fólk sér þetta hverki betur enn mitt hérna að við höfum alveg einstaka kjenslustofu í þessum efnum hér á landi.
0: Ferðu og klapparðu jökulsporðum reglulega?
1: Nei, ég fer nú hins vegar og horfi svona játt þegar ég nú fann að minga við það að fara á jökla en hröðustu breytingar þeir eru náttúrulega við sporðana þannig að ég kem ofta að þeim og sé breytingar frá ári til árs og það sjá allir ferðamenn sem fara og hafa ofta orð á því sín á milli að það sé að koma upp nýtt sker til þess að mann ferum öru að jökul þá sjá menn bara það þarf svo sem engar sérstakar mælingar til ég var að nefna þetta tölur eins veit með drá ári og slíkt en sem er reynar mælingar en það sjá bara allir þetta með berum augum hvers sem þeir fara hvað þetta ört og ýmsan annan hátt árur eru farnar að færast til sem að farvegir þeirra og það er að aukast gróður við jökulsborða vegna þess að hann hörfar þannig að það eru svo marganhátt sem að þetta blasir við hverjum og einum sem ferum í sjóvarpinu var ágætt þáttur það hvernig Birkiskógurinn vex á Skeiðarársandi og það er jú líffræði en það er náttúrulega tengt því að jökulhlaupin eru hægt að flæða og eyðileggja allt sem þar græðir eins og áður var þannig að allt hangir þetta nú svona saman við getum séð svo mörg dæmið það hvernig stefnir
0: er þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af?
1: Já, við munum náttúrulega að sakna hérna, Íslendingar munum nú sakna jöklana ég er náttúrulega verið að spyrja með þá sem búa þarna við jökuljaðarinn hvort þeim sé sama og þeir bera sig vel og segja já, alveg saman þetta en ég trúði ég alltaf ég held að jöklar eru svona stór hluti af sjálfsmynd okkar og Íslands yfir leitt að landið verður hans í kollótt þegar það gnæfa ekki þetta jökulkvel yfir þegar að fara þeir hér Suðurland og Eyjafjallajökull og Langjökull í Fjaska og síðan austar Mýrdalsjökull og þetta er allt horfið og eftir standa svona kollóttir fjallstindar jökullausir ég held að mennum bregði nú og þetta hefur alltaf verið svo stór hluti á sjálfsmynd Íslendinga menn getur hort tilbaka til hættjarðar kvæðana þau nefna öll djásn Íslands sem eru jöklarnir þannig að það verður þannig að þetta verður mikið tilfinningamál fyrir okkur að missa og það er alveg ljóst margir segja að það verði auðveldar að búa þarna við söður jaðar Vatnajökuls þegar maður er lausuð fjandans jökulinn sem að hefur öldum saman herjað á þeirra jarðir og jökulárnar sem að eða gróður og slíkt

0: En svo náttúrulega hægt að benda á alls konar afleiðingar aðrar, þetta hefur semst áhrif á Árnarsaði, það hefur áhrif á afrennsli frá jöklum, það mun meðan þeir eru að hverfa vaxa, en síðan þegar þeir eru orðnir litlir þá minkar og minkar rennsli í jökulám hér og lokum sitjum við bara uppi með þá úrkomu sem fellur á hverjum tíma, þannig að þessi forði sem að er þarna og er feikilega mikill, hann er þá farinn, þetta er svona að því leiti eins og náma og hérna það er búið að eyða þeim forða sem að jöklarnir voru og hann er ekki lítill, hann er jafngildir 30 metra þykkur lagi jafndreifði yfir allt Ísland, þannig þá setjum við þá bara uppi með úrkomuna og verðum að lifa með hana eina, þá er ég nú sem virkjanir og fleira og hérna þetta getur valdið aukinni eldvirkni þegar þrýstingi léttir á grunnstæðum kvikuhólfum sem er undir jöklina, þá er auðveldara fyrir þau að sprengja sér leið upp og nú þetta gerist ekki skyndilega, það er að vísu gerst þegar Grímsvatnahellan dettur niður 100 metra þá hefur bara komist þegar eldgos hundaði með slíkt hittari hægara ferli. Nú eitt enn sem að má benda á er það að landi tekur þá að rísa og þegar léttir á því fargi sem ofan á því er, þannig að þetta rís svona eins og að því að þetta er svona eins og bátur sem flýtir í vatni og einn stígur frá borði þá lyftist báturinn og þannig séð hérna og það er þegar 4 sentimetra rís vestan við Vatnajökul nálægt honum á hverju einasta ári, 3 sentimetra fyrir sunnan við Jökulsárlónið og 1.5 á höfn í Hornafirði. Þannig að allt mun þetta hérna breyta landinu, þetta hefur áhrif á hafnir og hérna og alla strandlengjuna og svo það má halda lengi áfram að nefna þetta sem horfurnar eða snetti þá þessa spurningu þína hvað sé framöndan.
1: Land rís og verður skógi vaxið og þetta hefur mun hafa áhrif á vatnsbúskap, þetta er stór mál fyrir okkur.
0: Já, það er það, margir munur svo sem fagna einhverja af þessu, en það verða breytingar og allar breytingar eru kostnaðar samar, sumar eru til góðs en hérna breytingar á árfarvegum kalla á brúarframkvæmdir og landrisið, verða erfiðara fyrir skipa komast inn til hafnar í Hornafirði. Það má nefna ýmislegt sem mun kosta og hérna því að breytingar kosta sem sagt. Ja, allt snýst þetta nú reyndar hlýnun jarðar sem er hérna staðreynd og það sem sagt hlýnar í hafi, það hlýnar í andrúmslofti og það er eykst stöðugt koltvísýringur í andrúmslofti og hann má tengja með einfaldri eðlisfræði við hlýnun vegna þess að andrúmsloftið verður þéttar og þéttar í flík utanum jörðina og okkur verður bara of heitt eins og að verður of þykri peysu og hérna þú losnar ekki við hitan og það er nú það sem að er tilfellið og já, það er bara staðreynd. Svo deila menn endalaust það hverjum það sé að kenna en staðreyndin er og ég hallast nú á því að eins og margir eða all flestir reyndar sem koma að þessum málum að þarna þetta sé að hluta til af mannavöldum og það er jú verið að vinna því um allan heim og Íslendingar eru meðal annars þáttakundur í því að draga úr mengun andrúmslofts þar sé að þá á ég við þessar gróðurhúsalofttegundir sem að hefur valda þessari hlýnun. Nú segja menn að þetta sé þegar orðið það mikið að ég vil út alla þessa öld sé, ég menna við breytum ekki því en það er þá kannski ykkur von til þess að menn grípa strax inn að, að hafa þá ykkur áhrif eftir, eftir eina öld eða. Þannig við kannski vonum að það verði einhverjur jöklar eftir hérna en svo vonur þá bundin við ástandið á næstu öld.
1: Þannig að jöklafræðingar muni smám saman breytast í sagnfræðinga.
0: Það verður mikið að gera núna fyrir þá sem eru nú orlífi og svo gætum við farið í útrás og flutt þá til Grænlands því að það verður nú enn lengra þangað til og menn með alla reynsluna hérna geta gert ýmislegt gagn í að kanna það hvernig framtíðin á Grænlandi og Suðurskautslandinu. Þeir hverfa ekki strax en það ógnvekjandi reyndar hvað þeir eru farnir að rýrna rætt Grænlandsjökull rýrna hraðar og hraðar hraðar heldur en menn töldu og eins er hafa menn miklar ágjöra því sem er að gerast á hérna vesturhluta Suðurskautslandsins það sem er notast mest þar er hérna að þegar jakarnir fara þá náið þar sá í sem er inn á landi möðuveldari hætti að fara í sjó fram að þetta verður mikið vandamál og jöklafræðingar geta komið að rannsóknum að þessu víðar en hér með þá reynslu sem við höfum hérna.
1: Helgi, þakka þér fyrir. Þetta er kannski svolítið dapurlegt útlit fyrir íslensku jöklarna en þakka þér eigið síður fyrir spjallið.
0: Nei, við berum okkur vel bara, Helgi.
1: Við verum að gera það.

0: Þetta var hann Helgi Björnsson, jarðeðlisfræðingur. Þess má einnig geta að hljóðgjörningurinn sem heyra mátti brota af í þessu innslagi var unnin af danska listamanninum Jakob Kirkegård. Gjörningur þessi var hluta af verki hans sem nefnist Melt upp á ensku eða bráðunun og það samsett úr hljóðum sem hann tók upp af bráðunun Grænlandsjökuls.
1: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þessum þætti rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var útlit.
0: Þá vindum við okkur í næsta einslag. Við erum enn að fjalla útlit og förum kannski á ögn hefðbundnari slóðir. Útlit kemur beint í kjölfar notagildis. Þess vegna erfitt að aðskilja útlit og notagildi hluta því notagildið lykillinn að baki fallegri hönnun. Ef notagildið fylgir ekki þegar hlutir eru hannaðir, þá eru þeir ekki fallegir. Ef húsið virkar ekki eins og eigandinn vill, þá húsið ekki fallegt. Að vanda til verka ber vott að okkur þyki vænt það sem við erum að gera og höfum mettað fyrir því að gera það vel. Þá sama hvort við erum að sjóða ísu eða smíða sólpall. Við verðum að vera tilbúin að eyða tíma og peningum í að vanda til þess sem við gerum. Þessar vangaveltur útlit á hann Ingólfur Freyr Guðmundsson, iðnhönnuður á arkitektastofunni Kollgátu á Akureyri. Ágúst Ólafsson ræddi við Ingólf útlit.
2: Hvað hannar iðnhönnuður?
3: Það er eiginlega bara allt á milli himins og jarðar. Við getum auðvitað nefnt svona þessar nýjustu tæknigræður, farsíma og fartölur og hérna allt sem þeim fylgir og alveg yfir í húsgögn og handverkfæri og upp í svo stærri hluti eins og bíla og jafnvel flugvélar sko. Þetta er í raun og veru, þetta fag er kannski, má segja, upprunið í Bandaríkjunum svona að mestu leiti þar sem að menn fóru að fjölda framleiða hluti og hérna iðnhönnuðir voru í öllum bílaframleiðendum og flugvélaframleiðendum og þessum raftækjaframleiðendum General Electric var svona leiðandi og var að framleiða þvottavélar og svoleiðis dót og þannig að þetta er mjög vítt svið.
2: Við erum að fjalla útlit og einhvern veginn finnst mér hefur hlusta á því að iðnhönnun sé kannski frekar þetta hagnýta, hvernig var notalutin en þá leið hangir það kannski bara saman notagildið og útlitið.
3: Já, ég held að hérna, það sé erfitt að kljúfa þetta frá hvort öðru þetta hérna, og það ekki held ég öðruvísi í grafískri hönnun eða arkitektur eða vöruhönnun ef að notagildið er ekki nægt ef þetta funkar ekki eins og það þarf að gera ef að íbúðin eða húsið virkar ekki fyrir eigendurnar þá er það ekkit fallegt sko. Og það er eins með hamar sem að er með lausan haus sko, að hérna þetta þarf að virka rétt og góð hönnun þarf að fungera og við hljótum að þurfa að byrja þar og það var nú fræg setning eftir Louis Sullivan sem var svona kannski faðir skýjakljúfana í Bandaríkjunum í upphafi 2000 aldarinnar. Hann sagði þessi fleigu orð, honum er allavega eignuð þau að form follows function eða útlitið fylgir eða kemur í kjölfar virkninar og hérna og það á við í öllum þessum fögum.
2: Nú starfar þú á arkitektastofunni Kollgátu, þú ert annar eigenda hennar hér á Akureyri og þið hannið hús.
3: Já.
2: Og hvernig leggja menn af stað þegar þeir eru að fara að hanna hús sem að kannski á síðan að verða heilu hverfi þeir eru uppi staðið, hvað ræður því hvernig, hvert endanlegt útlit verður?
3: Það eru auðvitað kannski ótal þættir í raun en það byrjar alltaf og hlýtur alltaf að byrja hvort sem að ræða hús eða einhvern nytjahlut að við byrjum á að velta fyrir okkur notagildinu, hver allar að eiga heima þarna og hvert er svona búsetu formið, hver er þetta stúdentar eða er þetta stór fjölskylda, er þetta einbýli eða fjölbýli eða og alveg eins ef við varum með sko farsíma sko við þurfum að átta okkur á því sko ætlum við að geta tekið mynd á síman ætlum við að geta tekið upp hljóð eitthvað annað en bara þegar þú hringir í einhvern ætlum við að geta í tilhvers ætlum við að nota þetta fyrirbæri og hvernig ætlum við að nota og hérna þannig að þetta þessi kannski svona grunn hugsun hún hefur auðvitað kannski það fyrst í áhrifavaldurinn en svo koma auðvitað ótal þættir sá sem að hérna er að borga þér fyrir þessa hönnun sko verkkaupin hann hefur kannski einhverjar kröfur ákveðna lausnir og það getur haft áhrif nú svo eru bara svona hlutir eins og að við erum hér á Íslandi að tekna hús ef við værum að tekna hús í Portugal þá kannski eru þau einhvern veginn öðruvísi útlítandi og alveg án efa sko. Og þannig að veðurfar og staðsetning og þetta hefur allt áhrif við þurfum að meta endingu efna sem við notum og kostnað við þau og viðhaldsþörfina og hérna þannig að það eru ótal margir þættir sem hafa áhrif og svo í hvað arkitekturum var það þá eru skipulagsmál sem geta líka spilað þannig nýða getur verið búið að skilgreina í skilmálum jafnvel einhver ákveðna liti eða einhver ákveðin yfirborðsefni og þá er það bara í raun búið að taka það úr höndum arkitektsins hverju sinni að hafa frjálst val það þannig að það er mjög margt sem að spila hann inn í og þetta verður á endanum einhver svona línudans kannski í að reyna að uppfylla allar þessar kröfur þetta þarf að virka fyrir notandann og þetta þarf líka að vera fallegt ekki bara fyrir notandann heldur kannski að taka þátt í umhverfinu í kring með einhverjum hætti og þar getur staðsetningin spilað inn í sko, hvað er í nánasta umhverfi þannig að þetta er býsna flókið
2: varðandi að því þú minnist á umhverfi kringa að þá eru arkitektar oft fengni til þess að hanna nýja byggð inn í gamalli byggð og þannig dæmi bara hér í innbænum hjá okkur núna sem að þið teknuðu ný hús inn í gamla byggð eru gerða meiri kröfur þetta erum mun sett fyrir einhver ákveðin forskrift þannig eru gömlu húsin eins og litu út er eins frá því sko 1850 og síðan þarf að tekna húsin inn í þetta útlit þetta kannski stundum daldi umdelt
3: já í þessu tilfelli tiltekna þá voru býsna stífar kröfur stífari heldur en kannski öllu jöfnu eru ekki bara hvað var þar húsin sjálf þar að segja formið á þeim þakform og liti og annað heldur líka hvað var þar sko efnislega meðferð á hönnunar stíginu þannig að og það getur verið með ýmsum hætti eftir bara aðstæðin hverju sinni og það eru alveg hérna fordæmi fyrir því við heima þetta sé hugsað alveg í raun öfugt að menn vilji ekki aðlaga ný hús að gömlu byggðinni heldur láta það beinlínis sjást hvenar hús eru byggð þannig að hver tímabil í byggingasögu bæjarhluta eða borgarhluta fá að standa sjálft og bera tíðarandanum merki þannig að það er ekkit algilt í þessu en þetta er eins og sé þetta getur verið viðkvæmt og fólk hefur á þessu skoðun eðlilega og, og á að hafa þú skoðun.
2: En þegar öll er á botni kvolt að þá er kannski þá tengist þetta allt saman útlitið eins og þú segir notagildið og það er ekki sama hvað maður gerir í lífinu hvort maður býr til mat hann þarf að líta fallega út þú teknar hús, það þarf að vera fallegt og nýtast vel
3: Já,
2: þetta er einhvers konar menning
3: Já, vissulega það er það og það er sko ber menningastigi í samfélagi vott sko, hversu vel þau framkvæma sína hluti og það var Þorsteinn Gylfason heimspekingur held ég sem að sagði að eitthvað þá leið að menning fælist í því að gera hlutina vel og ég held einmitt að það er einmitt jafnt við um það hvernig við sko meðhöndlum matinn okkar hvernig við sinnum börnunum okkar og hvernig við byggjum húsin okkar og allt þar á milli og hérna og ég held að við megum bara kannski almennt takk okkur á, held ég. Mér finnst oft á tíðum við ekki kannski gefa hlutunum nægilegan gaum og það skiptir máli það skiptir máli að hlutinir líti vel út það skiptir og það þá jafnt við um hús sem föt eða mat eða allt sem við gerum það er eða eitthvað í prentmiðlum allt sko ber þetta þá vottum að við okkur þyki vænt um það sem við erum að gera og við höfum metnað fyrir það að gera það vel og við höfum metnað fyrir því að svona hvað að segja að handbrað okkar alveg sem að hvort við erum að sjóða ísu eða smíða okkur sólpall að það beri okkur góðan vott til framtíðar og maður svona maður sér alltof oft að við bara svona köstum höndunum til við eitthvað og ég bara mér verður hugsa til sko til dæmis ég nú nýkomin úr stuttu fríi á Snæfellsnesinu og kom þar á marga fallega ferðamannastaði að við til dæmis mættum huga betur á þeim allt land og hérna, það ekki sama hvernig stígur til dæmis upp að einhverjum fallegum stað gerður það bara ekki sama hvernig það gert og við þurfum svona við þurfum að bara vera tilbúin að eyða smá tíma og peningum í að vanda okkur betur við þessu hluti það er menningu okkar til hérna veruleg sóma að gera það
0: Ágúst Ólafsson ræddi þarna við Ingólf Frey Guðmundsson iðnhönnuð.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var útlit.
0: Nú skulum við hins vegar huga að okkar innri manni. Við erum stödd á biðstofu.
4: Ég sit hérna á biðstofunni á sálfræði þjónustu Norðurlands. Við erum sem sagt á leiðinni til sálfræðings. Hérna fullt af tímaritum eins og venjan á biðstofum. Margar fróðlegar greinar í þessum blöðum. En inn á milli eru fyrirsagnir sem fanga augað. Fitufrýsting fyrir þig? Stinnar í rass á 10 vikum og ýmislegt fleira í þessum dúr. Í sálfræðitímanum hérna á eftir ætla ég að ræða útlit við Maríu Hensley, sálfræðing. Hún hlýtur að fara að kalla á mig.
5: Hér,
4: gjörðu
5: svo
4: vel.
5: Takk fyrir. Ég heiti Maríu Hensley. Ég sálfræðingur hérna á sálfræðiþjónustu Norðurlands.
4: Hvað starfsemi fer hérna fram?
5: Það í rauninni margskonar starfsemi sem fer hérna fram. Við erum 11 sálfræðingar sem vinum hérna. Og við erum bæði með einstaklingsviðtöl við frá börn og uppúr og svo líka hérna hópastarf, það núvitundanámskeið, félagskvíðanámskeið, hugræn atferlismeðferð í hóp, svo kölluð hamnámskeið, para ráðgjöf til dæmis og sumir sérhafa sig kannski í meira í núvitund heldur en næsti. Og þá bara getum við stutt líka hvort annað hérna í sambandi við það.
4: Hver er þín sérhæfing?
5: Mín sérhæfing er svona, myndi ég segja, já, fullorðnir unglingar og svo eldra. Ég er ekki hér á stofinu mikið í, ekki verið með mikið af börnum, en ég er sinni fullorðnum unglingum og svo upp úr. Og það hefur verið svona þessi kvíðavandamál, sjálfsmynd, fólk er með skerta sjálfsmynd og alls konar streitu tengd vandamál, þunglindi, það er svona það sem ég hef verið mest að sinna.
4: Þema þáttarins í dag er útlit og það er auðvitað hægt að túlka það á ýmsa vegu, en ef við setjum það í samhengi við þitt starf sem sálfræðingur, hvað kemur fyrst upp í hugann hjá þér sem sálfræðingur þegar ég segi útlit?
5: Því miður þá kemur kannski fyrst í hugann þessi hérna skerta sjálfsmynd og lítil sjálfsmynd sem að kemur oft fyrir hjá ungu fólki sérstaklega. Samfélagið hefur svo mikla kröfur um hvernig við lítum út og það getur verið frá samfélagsmiðlum, það eru fjölmiðlar. Það getur líka verið bara frá foreldrum til dæmis ungs fólks og það er oft erfitt að upplifa það að maður sé að standa sig. Þessar kröfur sem eru í samfélaginu þar hafa áhrif á hvernig við lítum á okkar sjálfsmynd og það er í rauninni líkamsmyndin sem við höfum á okkur sjálfum er bara svo sín og sem við hérna sem við höfum á okkur bæði útlýslega og líkamslega og hún getur verið, það getur verið erfitt að uppfylla allar þessar kröfur og þessar stöðluðu ímyndir sem eru í samfélaginu.
4: Hvernig birtist þetta þér? Hversu alvarlegur er þessi vandi? Hversu alvarlegar eru áhyggjur fólks af eigin útliti?
5: Það er náttúrulega misjamt en getur verið ansi mikill. Oft fær maður einstaklinga hérna inn sem að halda kannski að þeir séu að upplifa einhver önnur, tala þunglindi og eitthvað, en svo þegar maður fer að kafa dýpra að þá er það mjög oft skert sjálfsmynd og hérna áhyggjur af því hvernig það lítur út. Getur ekki farið í sund til dæmis, út af því að líkaminn er ekki, það eru slit á líkamannu, það er, maður er kannski með einhver smá aukakíló eða eitthvað og þetta hefur rosalega mikil áhrif á fólk og mér finnst ég verða mjög mikið vör við þetta hérna, hjá þessu fólki sem er koma til mín.
4: Finnst þér fólk beinlínis vera að láta, já, það hvernig það sér sjálft sig og sitt útlit stoppa sig í að njóta lífsins?
5: Já, það gerir það, því miður. Og þá reynir maður náttúrulega, við reynum hérna að styrkja fólki í að sjá hvað það getur gert. Eins og ég segi, ef við erum ekki ánægð í eigin skinni, þá getur það leitt af sér svo mikinn og erfiðan vanda. Upp úr því fer að koma þunglindi, það fer að koma kvíði og streita yfir ýmsu. Þannig að þetta hefur rosalega áhrif.
4: Hvaða úrræði bjóðu þið fyrir fólk sem að, já, þar sem að þetta er rót vandans? Eru þau fjölmörg eða er einhver ákveðin grunnur sem þið byggið á?
5: Ég allavega nota mikið hugræna atferlis sem að fer með þeim einstaklingu sem koma til mín. Þá fer maður inn í hvernig fólk er að túlka aðstæður og reynir að hjálpa þeim að sjá kannski hvernig það er að túlka aðstæðan, hvort það eru rangar eða við erum að rangtúlka hlutina. Hugrann aðtils með fyrir hún hjálpar í þessari vinnu og auðvitað þarf fólk að vinna vinnuna. Ég get ekki sagt fólki hvað á að gera og hvernig, en ég get komið með verkfærin sem er þá

0: Ég kannski, finnst ég vera kannski aðeins of feit eða eitthvað, eða of þung að hérna, og ég kannski að spá í hvað vigtin segir eða telja hitaeiningar eða eitthvað og tala neikvægt þetta í áheyrn barnsins, þá hefur þetta áhrif óbein á barnið, það fer að meta sinn líkama, það fer að skoða sinn líkama, býtu, ég orðin of þung, ég eitthvað, þannig að þetta hefur áhrif. Vinir geta líka haft áhrif, óbeint, bara með því að vera að ræða hvað sé æskileg útlit, hvert er æskilegt útlit, þannig að hérna, þetta er út allt frá samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og því miður fóruð líka án þess kannski að gera sér nógu mikla grein fyrir því.
1: Sérðu mun á milli stelpna og stráka eða kvenna og karla sem koma til þín?
0: Í mínu starfi allavega hinga til hef ég meira fengið stelpur, þannig að ég, hérna, ég á nú alveg vonaði að vandinn sé nú til staðar hjá strákun líka. Ég hef allavega fengið fleiri stelpur í þessum vanda, þar sem þar eru að bera sig saman kannski við einhverja óraunhæfar fyrirsætur eða eitthvað þessum líkt og hérna þannig að já, ég til að það sé munur þarna á, en eins og ég segið, kannski eru það líka bara duglegri eða kannski ekki beint duglegri en þær hafa meiri þörf fyrir að leita sér hjálpar. Stundum koma út af einhverju öðru, en svo kemur í ljós að það er sjálfsmyndin og útlit styrkunin í dag er að hafa áhrif á hvernig þeim líður.
1: Hversu oft gerist það að einhver kemur til þín stelpa, finnur fyrir kvíða eða einhverju vanlíðan og þegar þú ferð að fleysja laukinn þá kemur í ljós þetta? Hversu oft, hversu algengt er þetta?
0: Það er bara eiginlega mjög algengt að það er kvíði vegna þess að ef ég segi þetta, ef ég lít svona út, þá verður mér strítt, ég er ekki tekin gild í hópnum. Ég þarf að líta út, ég þarf að vera með svona hár eða svona líkama. Þannig að, já, þetta er töluvert mikið fyrst mér.
1: Hvað með eldra fólk? Það er rosalega mikið talað úlinga í þessu samingi, ungt fólk. En hvernig með eldra fólk og þá sérstaklega fullorna konur?
0: Já, þessi vandi er líka til hjá fullorna konum. Hugsanlega eru þær að verða aðeins stærri hópur núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan, af því að þær finna líka fyrir þessu auknu kröfu. Þó að ég hafi meira sjálf verið að vinna með ungar eða yngri stúlkur, að þá hefur vissulega komið hérna inn á bordi mín þar sem að fólk eða eldri konur eru ekki sáttar og líður ekki vel. Finnst þeim ekki, þær ekki vera nógu, útlitið ekki nógu gott til þess að geta hreinlega bara verið út í samfélaginu og notið lífsins.
1: Það er mörgum eilíðar verkefni verðist vera að sættast við eigið útlit. Ertu með einhver ráð? Er það ekki alveg klassist að spyrja sálfræðingum ráð?
0: Já, í rauninni þá þarf einstaklingur eða þyrsti einstaklingur sem er á þessum stað að ögra sjálfum sér. Ef að við erum í vafa það hvernig fólk muni líta á okkur þegar við förum í sund, þegar maður fari í bíó eða eitthvað og ætlum að reyna bara hreinlega að gera það ekki, þá þurfum við, eins og ég sagði á hann, vinna vinnuna og fara af stað. Því að það er engin í sundlauginu endilega að spá í það hvernig þú lítur út. Fólk er í sundi til að synda, njóta lífsins, vera með börnunum sínum. Og það situr enginn á bakkanum og spáir í það hvernig þessi og þessi er að líta út. Þannig að fara bara af stað í sundlaugina, vera í nógu áberandi bikini eða nógu áberandi sundskýlu og bara skella sér út í. Það er eiginlega bara besta ráði, það er erfitt. En við verðum einhvern tímann að taka stökkið.
1: Nú hugsa þeir sem að leita sér hjálpar vegna þessa vanda kannski að þeir séu einir í heiminum. Hvernig sér þú fólki sem til þín kemur? Er það ekki alls konar?
0: Það er alls konar. Það er bara þannig. fólk kemur til mín til að finna lausn á sínu vanda og ég held að við höfum öll gengið í gegnum tímabil á okkar ævi þar sem að við erum ekki sátt við það hvernig við lítum út

0: getum verið nýbúin að eiga barn eða álingsárunum þegar við erum að fara úr grunnskóla yfir í menntaskóla eða framhaldsskóla. Þannig maður getur alveg tengt við og maður styrkir bara eins og maður getur þann sem að leita til manns með þennan vanda. En já, vissulega fólk á stórt lítið á allan hátt sem kemur inga. Og þá þarf maður bara að fara að skoða kostina og það sem jákvætt og vinna út frá því.
1: Þannig að það að vera óunaðir með eigið útlit ekki endilega líkamlegur vandi, heldur sálrænni og andlegur.
0: Já, hann það.
2: Þá endurliti okkar lokið. Í þetta skiptið rifjuðum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var útlit.
3: Þannig var það. Heill útvarpsþáttur útlit. Við skulum líta á björtu hlíðarnar og enda þáttinn á lagi með David Sylvian. Let the happiness in heitir það. Tæknimaður var Grétar Ævarsson. Lifið heil.

0: Þetta voru sögur af landi, hendur lit. Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með þættinum en Ágúst Ólafsson, Dagur Gunnarsson og Birna Pétursdóttir unnu innslögin. En næsta dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Hljóðrás æviminnar.
1: Komdu sæll, hlustandi góður. Ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta er síðasti þátturinn í Hljóðrás æviminnar. Síðasta hálfan annan áratugin hef ég fundið hvað tónlist skipti mig djúpumáli. Áður vann ég við hana en núna berum mig áfram eins og svo marga. Björn Ólafsson, minn gamli kennari og vinur, sagði hvers sem þú ferð og hvað sem kemur fyrir þig verður tónlistin alltaf vinur þinn. Og núna langar mig til að nota þennan síðasta þátt til þess að bjóði ykkur brot af öllum þeim knektum sem ég hef notið á undanförnum árum. Ég kemur silfur bakkan og segi, gjörðu svo vel. Og nú fer ég úr einu í annað. Einu sinni sem oftar gekk ég víknarslóðir með hóp og Skarphéðin Þórisson svo mikli líffræðingur og kunnáttum maður var leiðsögumaðurinn okkar. Við gengum langa dagleir og böðum okkur í ám eftir hverja dagleið. Fengum okkur kannski smá konjakstár eftir til þess að hlýja okkur. Og síðasta daginn komum við niður í Lofmundafjörð. Það er Eyðifjörður og ríkir mikill fuglasöngur og kyrð. Þessi dagur var mjög bjartur. Þegar við komum yfir ásinn þá blasti skínandi hafið við okkur, himinni var blár og sjórinn alveg lign og allt var svo grænt og gróðisælt. Og við lögðumst í grasið niður í firðinum og Skarphéðinn fór að lesa grös fyrir okkur, sína okkur blóm og strá og allt mögulegt sem við hefum ekki séð. Alls konar nöfn. Þetta var ógleymanleg töfrastund í lokninu að það. Síðar fórst Skarphéðinn ásamt félögum sínum í flugslysi við hreindir að talningar þarna fyrir austan. Það var mikil skaði. Í fyrra sumar heyrði ég þrjá nemendur mína flytja tónlist í flugskýli við Reykjavíkur að flugvöll. Mér fannst ég vera komin aftur í töfrana fyrir austan og svo eftir tónleikana þá áttaði ég mig á því að Ingibjörg Ír sem er á þetta verk er Skarphéðinsdóttir og þessi dýrðastund með föðurna kom aftur til mín í gegnum tónlistinarnar. Hérna er verkið. Það heitir O3.

Snorri Sigfús Birgisson, vinur minn, hefur sami mörg mjög fín verk. Hann er meðal annars notað upptöku sem Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson og fleiri hafa safnað landið með vísum, stökum, lögum og rímum. Og þarna er okkar gamli þjóðararfur og fjársjóður. Hann hefur kynnt sér þetta og notar þetta og skapar perlur. Og Aron vinur okkar, hann pantaði hjá hann verk. Og verkið heitir Islands. Og það er vegna þess að þetta er gert í kringum efni sem hefur verið safnað á Breiðafjarðareyjum. Og hérna skulum við heyra þriðja þáttinn. Sem heitir Malin Kóli og Makoni Eleganza og er leikinn af strengjarsveitinn hans Arons.

Einu sem spurði ég finnska stjórnóttan það var aðalhjónstastjórn okkar sem fó Ostprovens gegn hvað hann heldi að gerði finna svona sterka í tónlistinni hann hugsaði sig smá stund og svo sagði hann ætla þið ekki bara Sibelius og við erum ekki nógu duglega að nota okkar frábæru tónsmíðar og gera okkar góðu tónskaldur nógu hátt undir höfði og spila verkin þeirra bæði yngra fólksins og eldri mestaranna tökum til dæmis Jón Nordal hann skrifaði svo fallega músík og því heyrist hún næstu aldrei einu sinni var ég út í bíl og kveikt á útvarpinu og það var verið að spila eitthvað svo rosalega fallegt og ég spurði sjálf mig hvað kemur þessi fallega hljómanótkun ég vissi að þetta var eitthvað norrænt en það finnst eða hvað er þetta ég týndi ekki að fara út úr bílnum og hlustaði til enda og þá var þetta strengi hvart þetta eftir Jón Nordal en nú ætla ég að leiða ykkur að heyra Allt með Sigrur og eftir Jón Nordal sem Bryndís Halla og Snorri Sigfús Birgisson spila.

Ég hef alltaf bæði hlustað og spilað mikinn baki gegnum tíðina en var alltaf í strengja músikinn hans, þekkti ekki píanoverkin. Eftir því hætti með strengjansveitina mína kom tímabil það sem ég átti svolítið erfitt með að hlusta á strengjatónlist og langaði að heyra eitthvað annað. Og þá fór ég að hlusta píanista og byrjaði á Askenasi, þeim mikla velgjörðamann íslensks tónlistarlífs og meistara. Og ég byrjaði á Das Wohltempierte Klavier.

Ég alveg dolfallin yfir hugmynda auki baks í þessum bálki. Þetta svo langt og mikið. Og þegar ég hlusta bak, þá finnst mér einhvern veginn ná sambandi við svona eins og kjartan í tilvörinu. Þetta eins og eintal sálarinnar. Það þetta ná utan um það. Hann svo tær og tilgerðarlaus. Mikill mestari, mestari kannski. En þegar ég var í Hamrahlíðarskólanum var haldin Jóhannesarvaka. Húsvörðurinn var kallaður Jóhannes Frídland. Af því eins og margir muna stóð Frídland og öllum dýrabjöllum landsins í þá daga. Og Jóhannesar var, vakan var haldin og var svona tveggja, þriggja daga menningarhátíð sem þeir síðar stuðmenn Valgeir Guðjóns og Egill Ólafs og Bjólan spiluðu á og fengu okkur þrjár strengja stelpur til liðsvísi í byrjun og svo bætti stittu fljótlega í hópinn. Ég man eftir einn æfingu heima hjá mömmu að Svalanni Margréti í Kópavoginum og þar var Bjólan settur inn í kústaskáp með trommurnar til þess að hann yfirgnaði ekki alla. Og nú ætlum við að spila Lazy Daisy og myndi þú og þeim spilur strákum.

En nú langar mig að spila fyrir ykkur fyrra lagið úr tveim lögum eftir Brahms sem ég og Harry Skál píanuleikari fluttum ásandi söngkonni Alinu Dubik, pólsku söngkonni sem að við heldum í salnum einhvern tímann ekki alls fyrir löngu

upp úr aldamótinu fór ég að kenna í tónlistaskólum á Seltjarnarnesi. Þar er hitti ég Kára Húnfjörð Einarsson og við fórum að bralla ýmislegt saman, hann var með lúðrasveit og ég með strengjarsveitina og við fórum í æfingabúður í Húnaver og þar hrúguðust allir krakkandi saman í leikfimissal og spiluðu og æfðu á daginn og svo voru þar í flatsæng og nóttunni náttúrulega með kennara samt þetta og við spilum ýmislegt og þarna óx upp Ari Bragi Kárason og þetta þessi kennarasamfélag og nemendasamfélag á Nesinu var alveg einstakt miklir fjörkálfar og mikið frjótt starf sem þetta fer fram. Hérna spilar Ari á Flygalhorn sem heyrist mér með hennan dásamlega fallega tón og nú er hann komin til Kaupmannahafnar þar sem hann er að vinna í stórsveit sérstaklega flinkur gjörðu svo vel

Og árið 2007 heldum við minningatónleika í listasafni Íslands sem Richard Talkowski, vin okkar, sem hafði dáið haustið. Hann var kominga á okkar vegum og var selloleikar í symfóníinni og mikill dásendamanneskja. Og á þessu tónleikum spiluðum við Einar Jóhannesson og Beth Levin sem kom sérstaklega frá bandaríkjunum. Merkjanir telungin eða ævintýra sögur eftir Schumann og þetta þriðja lagið í því.

En nú má ég til með að spila smá strengja kvartetýrur ykkur. Því að sú tónlist hefur allt svo stóran þátt í lífi mínu. Við vinirnir æfðum oft heima hjá mér á Laugarásveginum og Beethoven kvartetinn voru miklu uppáhaldi en það krefjandi og skemmtir þetta spila á. Kvartetta Beethoven spannaði allan ferilans alveg frá opus 18 og upp í 132 og mér núna langar mig til þess að leifu ykkur að heyra síðasta kaflan úr kvartett opus 95 sem við Sigrún Eðvalds og Spíknef Dúbygg og Bryndís Halla æfðum og spiluðum á tónleikum hjá Kammermúsiklúbbnum fyrir svona það bil 20 árum

Mér langar að ljúka hljóðra sæfi minnar með því að spila ljúfan og heitan tango. Oblivion eftir Astor Piazzolla. Þeir strengja sveitinans Aron Svina minns og 16 ára nefandi hans G-Ray C spila. Takk fyrir mig.

Þetta var hljórás ævi minnar í umsjón Helgu Þórarinsdóttur. Næsta á dagskrá eru flugur. Umsjón hefur Jónatan Garðarsson.

komiði sæl. Söngvar sem tengjast sumrinu með einum að öðrum hætti í forgrunni í þættinum að þessu sinni. Fyrsta lagið sem að dregið verður fram lagið sem kynnti Ásgeir Trausta Einarsson fyrir þjóðinni þegar hann kom fram í sjónvarpsþættinum Hljómskálanum voru 2012. Þessi ungi norlendingur kom sá og sigraði, ef svo mætti segja. Hann flutti eigi lag við ljóð eftir föður sinn, Einar Georg Einarsson, sem heitir Sumargestur. Þetta leiddi til þess að Ásgeir Trausti fór inn í hljóðrita og tók upp sína fyrstu hljómplötu undir handleiðslu Guðmundar Kristins Jónssonar. Þegar platan Dýrð í dauða þögn kom á markað fyrir jólin 2012, gerðist eitthvað alveg sérstakt. Því platan seldist í stærra upplagi en nokkurt byrjinda verk íslensks tónlistamanns fram að þessu. Það skemmst frá því að segja að þetta varð metsöluplata ársins.

Ásgeir Trausti og lagi Sumagestur sem var það fyrsta sem heyrðist frá honum opinberlega en það var vorið 2012 í sjónvarpsþættinum Hljómskólanum. Þremur árum fyrr sendi ungur leiklistarnemi frá sér sitt fyrsta frumsamdalag sem heitir Sumarsaga. Það var Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem hafði verið að æfa sig á gítarinn þegar lagi var til. Reyndar fekk hann góða aðstoð frá Sólmundi Hólm og Hannes þýr Þórði Þorvaldsinni sem tóku þátt í gerlagsins þegar hann tóku það upp og textans. En þeir spilu einnig með honum þegar þetta lag var hljóðritað. Lagið kom út á sumarsamplötunni Sumar á Íslandi árið 2009.

Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson flutti eigin lag sem heitir Sumarsaga og fjallar sumarkvöld í Reykjavík. Þegar hann var spurður tilurð lagsins sem var samt á meðan hann stundaði leiklistarnám í erlendri borg, sagði hann og tilvitnun hefst. Þetta var eftir að ég var búinn að melta efnahagshrunið og var að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á Íslandi. Ég var búinn að sýna seinustu sýninguna mína í skólanum og var hugsað heim. Hvað gerir maður þegar maður kemur heim til Íslands? Jú, maður fer niður í bæ, hittir fólk, fær sér kannski nokkra stóra og labbar miðbæinn. Þaðan kom þessi litla sumarsaga. Svo fylgdu hljómatni bara með, til vitni líkur. Næst heyrum við eitt gamalt og gott sem margir kannast við. Þetta lag samdi Gylfi Ægisson og lagið kom upp að lóta hljómblötu í túlkun hljómsveitar Ingimars Eydal. En að þessu sinni er það Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson sem flytja lagið í sólu sumarill.

Steppi og Eyvi eða Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson með frekar sérstæða útgáfu Laxins í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Þessi hljóðritun var gerð voru 2022. Þeir sem annuðu sljófarleikin voru Þórir Úlfarsson sem sá forritun og hljómbásleik og Pétur Valgarð Pétursson sem leik á gítar. Regína Ósk Óskarsdóttir söng bakrödd. Og áfram skal haldið á svipuðum nótum. Næsta lag sem hljómar í þættinum er eftir sænska tónlistamanninn Thomas Letin og heitir á sænsku Sommaren er kort. Thomas sendi þetta lag frá sér ára 1982 á plötunni Grenslös. 30 ára setna samdi Hugi Guttormsson íslenska texta yfir lagið sem Herbert Guðmundsson hljóðritaði. Þetta var árið 2012. Lagi kom út af plötu sem hann gaf út það ár sem heitir Nýtt upphaf og íslensku heitir lagið einfallega Sumarið er stutt.

Herbert Guðmundsson söng lagið Sumarið er stutt, sænskt lag eftir Tómas Ledin. Íslenski textin er eftir Huga Guttormsson. Þeir sem spilaðu með Herbert í þessu lagi voru hljómborðsleikarinn Þórir Úlfarsson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikarinn Pétur Valgar Pétursson og bassaleikarinn Friðrik Sturluson. Edda Viðarsdóttir söng bakrödd í laginu. Sumarið 2024 sendi Salka Sól Eyfeld frá sig frumsami lag og texta sem heitir Sólin og ég. Guðmundur Óskar Guðmundsson samdi lagi með Sölku og hann spilar á bassa, gítar og píanó í þessu lagi. Þorvaldur Þorvaldsson leikur á trommur og blásarar eru Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu, Hjartan Hákonarsson sem leikur á trompet og Aron Steinn Ásbjarnarsson sem blæs í saxofón.

Salka Sól og lag sem hún sendi frá sér í sumarbyrjun árið 2024 og þetta lag heitir Sólin og ég. Þá förum við til haust sinns 2025 þegar tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson senda frá sér lag sem heitir Sumarlandið. Þetta er lag eftir Jón Ragnar Jónsson en textin eftir Martinu Vigdísi Nardini. Ef þið kannast ekki við þennan Jón Ragnar sem samdi lagið þá skal það upplýst að Jón Jónsson heitir fullu nafni Jón Ragnar Jónsson en móður afi hans heitir einmitt Ragnar, svo það sé sagt. Hvað það? Jón Jónsson sendi frá sér nýja breiðskífu hausti 2025 sem heitir Tímavél og þar má meðal annars finna lagið Sumarlandið þar sem að hann og Kristján Kristjánsson eða KK sem kemur fram sem gestur á þessari plötu syngja lagið en KK leikur jafnframt á munnörpu loklagsins. Þetta er ekki beinlínis sumarlag, heldur söngur Sumarlandið sem býður okkur allra einhver daginn.

Jón Jónsson og KK sungu lag Jóns sem heitir Sumarlandið. Angurvært og fallegt lag sem fekk góðar viðtökur þegar fór að hljóma hausti 2025. Haraldur Reynisson söngvaskáld byrjaði ungur að spila á ölkram og skemmtistöðum, einn með gítarinn og gat sér strax gott orð. Hann átti það til að syngja eigin lög og texta í bland við vinsæl lög sem gestirnir kunnu vel að meta. Haraldur ákvað að taka upp eigin lög og texta árið 1993 og ætlaði fyrst að vera einn með gítarinn en þegar honum var bent á það að fleiri hljófarleikarar gætu stutt við lögin ákvaðan að hafa samband við gítarleikarinn Björgvin Gíslason og bassarleikarinn Jón Ólafsson. Þegar til að taka voru þeir báðir uppteknir. Þannig að Haraldur leitaði til Hallbergs Svavarssonar, bassarleikar og tannsmiðs og samstarfsmaður Hallbergs var trommarinn Ríkarður Flemming Jensen sem tók einnig þátt í þessu verkefni. Síðan bættist gítarleikarinn Tryggvi Hupner við og þeir unna plötunni Undir hömrunum háu með Haraldi. Við heyrum nú lag og texta Haraldar sem heitir Sumari okkar.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag og texta Sumarið okkar sem kom út á hans fyrstu hljómplötu árið 1993. Þegar þessi plata kom á markað sagðist Haraldur eiga á lager nægt efni fyrir tær plötu til viðbótar. Næsti lag sem kom út 30 árum seinna og það heitir Kæra sumafrí. Sá sem flytur norsk-íslenski tónlistamaðurinn Øystein Magnús Gjerde. Hann fæddist í Reykjavík en ólst upp á Austurlandi og í Noregi. Øystein byrjaði að spila á blokkflötu 6 ára, lærði síðan á píanó og gítar og útskrifaðist með BA gráði í gítarleik frá Grieg Akademíunni í Bergen í Noregi. Það var árið 2015. Eftir það gerist hann tónlistakennari austur á Héraði og starfar einnig sem söngvari og tónlistamaður.

Þetta var Øystein Magnús Gerde, norsk-íslensku tónlistamaður sem hefur alið manninn austur í Fellabæ og sótt sér tónlistamentun hér á landi og í Noregi. Hann hefur sendt frá sér nokkur frumsamin lög. Þá heyrðum við lag sem að tónlistakonan Anna-Maria Björnsdóttir samdi við kvæði eftir afa sinn Ólaf Björn Guðmundsson sem var mikill náttúru unnandi. Kvæðið heitir Sumarnótt í Þórsmörk og var líkast til samið sumarið 1945. Anna-Maria leikur á píanó og syngur og sá sem syngur með henni Svavar Knútur sem leikur jafnframt á gítar. Andri Ólafsson leikur á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Grímur Helgason á klarinett.

Anna María Björnsdóttir og Svava Knútur fluttu lag sem hún samdi við kvæði afasins sem frá árinu 1945 og heitir Sumanótt í Þórsmörk. Upptakan var gerð á heimili foreldra Önnu Maríu 2014. Þættinu líkur á lagi sem Una Torfadóttir og Hafsteinn Þráinsson sendu frá sér í lok maí 2025. Það heitir Þurfum ekki neitt. Una spilar á píanó en Hafsteinn, sem líka þekktur undir listamannsnafninu Seastone, leikur á gítara, bassa, trommur og hljóðgerla og þau syngja bæði. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur 14. ágúst.
1: Já, við erum með ýmislegt á dagskránni hjá okkur í dag.
0: Já.
1: Eða reyndar ekki svo margt.
0: Nei, en merkilegt.
1: En merkilegt og förum víða. Það föstudagur og þá ferðasagan fastur liður hjá okkur í sumarmálum.
0: Já.
1: Og í dag veit ég ekki hvort við fáum hvort þetta meira ferðasaga eða ástarsaga en þetta allavega ferðasaga með ástar ívafi
0: Já, spennandi
1: Já, og þau ætla að koma til okkar hjónin Margrét Arnardóttir og Mikkel Ódú Hún harmoníkuleikari og hann myndlistamaður og þau ætla að segja okkur frá ferðalagi sínu til Tékklands þaðan sem að Mikkel en þau fóru þanga síðastliði sumar í ákveðnum tilgangi
0: Já Spennandi og þau sitja hérna fyrir framan hljóðstofuna að fá sér kaffi.
1: Já.
0: Af því að við ætlum auðvitað að byrja á fugli dagsins.
1: Já.
0: Við munum ekki gleyma því.
1: Já.
0: Sleftum einum degi úr í sumar og það var þegar almyrkvinn var. Já. Þá var bara ekki tími
1: þegar til þess að tala. Þegar fuglarnir hljóðnuðu. En eftir á hyggja hefðu við átt að taka mávin fyrir þann dag. Því hann hljóðnaði alls ekki.
0: Nei, nei. Hann var bara órólegur.
1: Já, hann varð eitthvað órólegur.
0: Já.
1: En við verðum með fugl dagsins sem ekki máfur. Úf, ég búin að gefa mikið, kannski að máfur.
0: Þetta bara enn meira spennandi.
1: Já.
0: Það rátt að útiloka þá.
1: Rátt að útiloka þá.
0: Já, já, þetta bara mjög gott. og hérna, og kannski allt í lagi að minna á það því það hérna, föstu dagur, að sumarmál halda áfram núna, sem sagt, alveg fram að mánaðamótum.
1: Já, þannig að það eru eftir, hvað? Hvað margar vikur? Tvær góðar vikur af sumarmálum.
0: Já, og tvær.
1: Sumarið ekki búið þó að skólandir hefist á nýju og fólk mæti eftir til vinnu.
0: Nei. Og svo sagði Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, við okkur, oftar en einu sinni, að það búið að skilgreina sumarið út september.
1: Það
0: var endur skilgreint, já.
1: Er september þá ekki haustmánuður líka?
0: Sumarmánuður. Samkvæmt því sem Einar sagði
1: okay.
0: Já, það
1: síð sumari tegir sig og svo stundum október bara mjög sólríkur og góðu mánuður
0: Já, einmitt Þannig að við skulum ekki halda að sumari sé búið þó að skólarnir byrji eða
1: Ski sumari bara hugur ástand
0: Er það ekki? Segjum það En við ætlum að byrja á lagi sem heitir Þakka þér fyrir Stefán Hilmarsson syngur það og hann samdi textan en Gunnar Þórðarsson samdi lagið
1: Thank you.

0: Stefán Hilmarsson söng eigin texta, Gunnar Þórðarson samdi lagið, þakka þér fyrir. Og þá er komið að fugli dagsins.
1: Þá er það fugl dagsins. Og
0: Það er, halló. Nei, við þurfum að passa okkur. Þetta er sko, maður getur talað af sér, en þetta er frekar algengur fugl.
1: Já, hvað er þetta mörg pör, sérðu það?
0: Hérna hjá mér, þá þarf ég aðeins útbreiðsla og stofnstærð.
1: 700.000, vá, 700.000?
0: Já.
1: Varpur, því þið það væntalega 1400.000 fuglar
0: já.
1: Og svo ungarnir eða hvað, ég veit ekki alveg hvernig
0: þetta er já, hvernig
1: þetta metið en varpurinn eru þetta mörg
0: einmitt og hérna sem sagt verpir ég reyna, já,
1: verpir einu litlu ekki
0: já.
1: Nei, stóru, risastóru ekki fyrir ekki
0: og ég geti eða ekki sagt frá varpstöðunum af því það algjörlega þú veist, hérna kemur upp hvaða flokki fuglin tilheyrir
1: við getum alltaf að tala það reyðrið sé ekki lítil og vönduð karfa hátt upp í tré
0: nei
1: heldur eitthvað annað
0: já, einmitt, heimkynnin eru við norðanvest Atlantshaf og Kyrrahaf og í Atlantshafi verpir þessi fugl allt norður til Svalbarða og suður til Portugal Portugals
1: Þannig að fyrir víða ég hérna með bókin okkar góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og þar bara afskaplega lítið þennan fugl en þó eitthvað og hún var talin var talin aflabóði
0: einmitt
1: og stundum þegar það sást til hóps af þessum fuglum út á sjó, þá var talið að það væri torfa undir, ef þeir flugu saman í hópa þá var talið að þeir vera að fljúa á móti sem sagt gengt hvað sem var fiski torfunni og göngunni
0: en mitt
1: hér stendur til dæmis grein í þjóðviljanum stendur nú ekki hvað hann gömur það ónotalegt að sjá fugl koma á veiðarfæri sem ætluð eru fiski en þó var talið til góðs að fá þennan fugl í netinni vetur því að það sem þessi fugli er þar er síli og það sem að sílið er þar er sá guli
0: já, sá guli ungar verða fleir á 7-10 vikum
1: já, það tekur þá smá tíma
0: já, og hún
1: en þeir eru þungir, ætlaði að hafa eitthvað með það að gera Ég veit það ekki.
0: Það gæti verið. En sko, álegu tíminn nú dálítið langur. 33 dagar.
1: Já, liggur lengi
0: já, á þessu eina
1: ekki. Af því að ég einmitt mynd af þessum fugli með tvo unga. En, já.
0: Ég kannski,
1: er það að hittast? Með 70, já, kannski einhver mömmuhópur.
0: Já. Mömmu, mótnar þarna?
1: Já. En það er eitt hérna í bókinni sem er svolítið skemmtilegt. Það stendur hérna að erlend þjóðtrú er enn fátækari en svo íslenska. En á Arran eyju á vestuströnd Skotlands, þar borðuðu menn þennan fugl og fleiri skilda á föstudögum. Þeir ekki mátti neita kjöts af trúalegum ástæðum og rökin voru þau að þessi fuglar flýju aldrei yfir land hvort sem er og ætu bara fisk og væru því á mörkunum að geta talist fuglar þetta væri eiginlega fisk
0: að þið borða svo mikinn fisk
1: já einmitt
0: já, mér svo skemmtileg lýsing hérna hjá hérna náttúrufræði

0: að þetta það skemmtilegu fugl að hann ekki alltaf eins. Það til afbrigði af honum sem aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Og fyrir nokkrum árum þá var satt frá því í þætti hérna Rás 1 að það væri leikskólabarn sem að hefði verið ekki bara þessi fugl, heldur þetta afbrigði, þetta sjaldgæfa afbrigði af þessum fugli á öskudaginn. Og ég fletti þessu upp og sé hérna afskaplega krútlega mynd af drengnum í þessum búningi og hann lýst þessu þannig að þetta væri bara þessi fugl nema með gleru, hvít gleru.
1: Ah, en þetta svo fallegur búningur, hver?
0: Ótrúlega flottur mammans.
1: Saumaði
0: þetta já, og þetta var þarna á dagskrá 2001 og þátturinn fuglar fiðraðar furður og fólki sem velti þeim fyrir sér. Var sumardaginn fyrsta. Og spurning hvort þessi strákur ennþá svona áhuga samur fugla.
1: Já, síðan liðin 6 ár.
0: Já, það breytast oft áhugamálin. En svo annað skemmtilegt hérna. Og það að í fyrra þá sagði náttúrustofa Austurlands frá því að það hafi fundist fugl sem að hafi verið merktur í Þýskalandi og það var þýsk kona starfsnemi sem hafi merkt hennar fugl og síðan var hún að vinna þarna úti og hún var spurð hvort hún þekkt hann og þá kom í ljós að svo var þannig að þarna hafði hann verið já, á flakki samskona flakki og manneskjan sem merkt hann
1: já,
0: leita hann upp
1: heyrðu, enn merkilegt
0: og þetta fyrsti fuglin af þessari tegund sem þýsk ættaður sem endur heimtist eftir að hafa mertur af þessari þýsku konu hér á Íslandi
1: Já
0: Skemmtilegt að hún skuli ferðast líkt og blaut bréfdúfa beinti fyrir Atlantshafið frá Anúk til Palla
1: já, blaut bréfdúfa
0: Svo blaut bréfdúfa
1: Er ekki komið að hljóðinu?
0: Jú, ég held að
1: Sjáum hvað setur Já
0: Það bara halló, það ekki annað.
1: Hljóði kannski ekki í samræmi við útlitið.
0: Já, hvað skal segja?
1: Ég átti von á fegur að hljóði.
0: Þetta ákveðin fugl allavega.
1: Já, mjög. Hljóði.
0: Fer sinu fram.
1: Já.
0: En þetta svart fugl,
1: ef
0: að segja það.
1: Já, já, núna megum við segja að þetta svart fugl. Fremur stór, líkist stuttnefju og hérna og svipa líka í mörgu til álku
0: mm-hmm. Það oft svona það ákveðin kúlst að greina þessa sjófugla kvorflöðurum og þetta afbriði sem við tölum sem að leikskóla barnið var á öskudaginn hann Nói fyrir nokkrum árum það heitir Ringvía
1: Ringvía
0: Það eru svona hvítar, já, augnumgerðir og svo svona eins og gleraugna, hvað heitir þetta?
1: Umgjörð?
0: Umgjörð, já, já.
1: Já. Þannig að fugl dagsins er?
0: Langvía.
1: Langvía.
0: Við fórum ekki enn svona í fræðihitið sem maður nú Urija Alge.
1: Já.
0: Það Júria Alge. Já.
1: Júria Alge, já. Hefði ekki komið upp fuglin fyrir mig.
0: Ekki fyrir þig.
1: Nei, ekki fyrir mig.
0: Ekki mig heldur.
1: Nei, þannig að það var nú gott, þá erum við samferða það.
0: Já.
1: En hér og eftir setjast hjá okkur þau hérna.
0: Margrét og Mikkel.
1: Já, og þau ætla að segja okkur sérstaka ferðasögu.
0: Já.

0: Jó.
1: Yes. Þetta er nú hérna, hvað heita þér? Moses Hightower með lag sem heitir Springur út og það eftir sem sagt hljómsveitina og GTRN og Friðrik Dórs og Reykjavík Big Band.
0: Já, alveg haugur af fólki sem að koma að þessu lagi. En við ætlum að heyra ferðasögu næst.
1: Já, við ætlum að gera það.
0: Þau eru komin hingað til okkar, hjónin Margrét Arnardóttir og Mikkel Ódú. Bara velkomin í sumarmál.
2: Bara takk fyrir að fá okkur, gaman að vera hérna með ykkur.
1: Já. Og þið voru hans að hlusta hérna fyrir utan á fugl dagsins.
2: Ég heldur betur.
1: En mikil heiður fyrir okkur.
0: Já, við bara erum upp með okkur að við haft sér því. En þið voru hans að fljóta giska, eða þú mikil.
2: Já, hann.
0: Þetta var kannski ekki alveg nógu.
1: Nú, dulbúið.
2: Mér fannst þetta mjög flókið. Ég hugsaði bara, kvenkyn, kría, kría, já, nei, ég veit ekki þarna. Svo koma þarna, hvað, hvítugleruðin eða eitthvað svona.
3: Já.
2: Og hann bara, já, nei, nú ég búin að gleyma hvað fuglum var.
0: Langvíð. En þú ert svona fugla áhuga maður, þú ert myndlistamaður, má ekki segja það?
3: Já.
0: Og hefur verið svolítið að vinna með fugla í þínu starfi?
3: Já. Sem sagt, ég að mála litla myndirnar með fugla og ég líka fuglamanneski og ég elska fuglana og...
0: Já, þannig að ef þú væri dýr, þá væriðu fugl.
3: Já, vonandi.
1: Og hver er uppáhaldsfugliðin?
3: Himbrimi.
1: Já, já, vel valið.
0: Það líka skemmtilega hljóð.
3: Já,
2: skemmtilega
3: hljóð. Mjög fallegt.
0: Já.
2: Og er gaman að leita þeim líka.
3: Mm-hmm.
2: Þú veist, er þetta ekki bara eitt par á, sem eigna sér hvert hérna...
3: Vatnið.
2: Hvert vatn fyrir sig.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það er, við vorum að mynda þingvallum daginn og ég vel að það hlýtur nú að vera eitthvað kóngur sem að eigna sér þingvalla vatn.
0: Já, já, spurning hvort það sé nú kannski pláss fyrir fleiri þar.
2: Já.
0: Já, en ert þú líka áhuga sem fuglamarkið?
2: Já, ég miklu áhuga samur eftir að þessi maður kom inn í lífið mitt.
0: Já, hann hefur smitaði af þessari ástríð.
2: Já, þá er maður bara, já, þetta er bara æðislegt og hann líka emitt. Hann málar og svo er hann animator og hann er að gera svona hreyfimyndir líka. Hérna, teiknimyndir.
0: Glæðir svona teikningarnar lífið. Þannig þú ert bæði við tölvu og líka bara með pensilinn. Og...
3: Bæði.
0: Já, já.
2: Þannig að hjá okkur er allt fullt af fuglum, get ég sagt ykkur.
0: Já.
2: Við erum búið að mála marga fugla handa mér og svo eigum við einn fugl sem heitir Krummi.
0: Já.
1: Já,
0: er það nokkur hafn eða?
2: Nei, hann er ekki hafn, þetta er nú bara lítill gári.
0: Já.
3: Hann er að hlusta núna.
2: Hann er að hlusta.
0: Hann er að hlusta, einsko, hann er örugglega mjög forfið að heima. Bara af hverju eru þið komin inn í hann? Ég veit ekki hvað það er út að stækja eða hvað inn í hann kassa.
1: Krummi er gott nafn á Páabögg.
2: Það er nefnilega svolítið gott. Það er líka mikil bjóð einhvern veginn til þegar við erum að kynnast, þá varst að vinna í verkefni. Svona bók tilfinningar sem að endurspeglast í gegnum hrafn og síðan þá var búið að koma þá er sem sagt, eru komni tveir hrafnar sem er ég og hann
0: Já.
2: Tveir krummar og ég á margar myndir ég á styttur núna ég að sauma málverk eftir hann sem hann gaf mér í sambandsammæliskefinu hann að 5 ára hann bara málaðan mynd af krummum og ég er að sauma það út
0: Já, þannig að það er svona dýnamík og myndlegar þegar þið eru svona svolítið að taka ykkur verk hvers annars og fara með þau nýjar áttir og
2: já,
0: saman og,
2: algjörlega.
0: Já, og fuglarnir svona mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: En eigum við að byrja ferðinni?
2: Já.
0: Það er ferðasagan.
2: Það er ferðasagan, heldur betur.
0: Hún byrjar einhvern tímann í fyrra sumar eða hvað? Eða þið ráði hversu langt aftur þið farið svo sem?
2: Já, sko ferðin... Það er bara hversu mikið tíma höfum við, sko. Við náttúrulega, þú veist, kynnumst hérna svona smá forsaga kannski.
0: Já.
2: Að því að við kynnumst á Stöðvafirði,
3: mm-hmm.
2: sumari 2021, fellum hugið mjög fljótt saman.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, hann náttúrulega tekneskur og ég íslensk.
0: Er það einhver svona listaresidensi að má gíska?
2: Þú veist hvar, hérna. Mm-hmm.
3: Það heitir Fish Factory í á Stöðvafirði.
0: Já.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Hann var þar í residensi og ég var að spila og þannig kynnust við
1: spila
2: á harmoniku
0: hún er harmoniku leikar
2: og hérna já og svo bara einhvern veginn ætlaði hann að vera bara hérna í 1-2 mánuði
3: mm-hmm.
0: fór aldrei aftur heim.
3: Júli, ágúst
2: og... Já. Átti þá svona að gefa þessu nýja sambandi einhvern séns eða var það bara þegar þið kynnist þá bara ég er ekkert að fara neitt.
0: Já, þú bara...
3: Það var eitthvað, já.
0: Bara eitthvað. Vildir ekki, við bara vorum ekkert að fara að vera eitthvað í sundur.
2: Í sundur, engin fjárbúð neitt.
0: Nei, bara fór aldrei heim. Já. Eignaðist bara nýtt heim.
2: Já.
0: Þannig að hérna, svo erum við að fara að gifta okkur. Og þá náttúrulega okkur langaði að hafa hérna, það sem sagt, já, okkur langaði að hafa svona sumar brúðkaup hér á Íslandi. Mm. En það kannski svolítið dýrara fyrir fjölskylduna hans að koma til Íslands heldur en Íslendinga að fara til Tékklands og Íslendingar elska brúðkaup í útlöndum.
2: Já, það hefur verið svolítið stórt undanfarin ár.
0: Já, þannig að við ákváðum að hafa til Tékklandi. Við höfum, okkur hafði áskotnast bíll frá pappa mínu sem getur ekki lengur notaðan sem er svona tjaldbíll.
2: Já, svona með tjald á topnum.
0: Nei, sem að maður opnar það ekki, hann kemur sko versmiðinu með einhverju tjaldi bara.
2: Já.
0: Hann er tjald en hann er samt bíll.
1: Svona svo harmoníku.
0: Já, eitthvað eða þú veist.
1: Já, harmoníku. Talandi um harmoníku.
0: Já, emmi, talandi um harmoníku. Þannig að við einhvern veginn ákveðum það, við erum búin að bóka þarna hótel í sveitinni fyrir brúðkaupið okkar og erum með hennar bíl og akkur keyrum við ekki bara þannig að við keyrðum frá Bræðraborgarstíg í sveitinna til Tékklandi til þess að gifta okkar
2: með smá viðkomu skipi kannski eða er þetta líka bátur
0: já, það er nefnilega, þetta er bara tjald sko. Það er ekki hægt að sigla tjaldum þannig að hérna já, þannig að hérna við bara og gaman að segja frá því líka, við vorum að fatta það í dag er akkurat ár síðan við fórum um borð í Norrænu.
2: Já, fylgt tilviljun.
0: Já.
1: Það er magna.
0: Það er bara ótrúlega tilviljun.
2: Já, og þá voru svona næstu komin á ykkar slóðir, Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður.
0: Akkurat, fyrir það,
2: einmitt.
0: Já. Og ákvaðum einmitt á leiðin tilbaka, þá dvöldum við þarna í Stöðvarfjörði í fymta svona heima, þar sem við kynntum
1: og romantíst
0: já. Við erum frekar góð í því svona romantískum hlutum
2: já.
0: En já
2: hvernig var þetta ferðalag á tjaldbílnum?
1: Hver keyrði? Eða keyrði bæði?
3: Við vorum bara að skipta tvo tíma fyrir, þetta var bara besta enginn er og þreytt og þetta.
1: Já, akkurat. Já. Og hitt getur lagt sér á meðan.
0: Já, þetta var svo gaman hjá okkur, við vorum ekkert að leggja okkur, sko.
2: Nei.
0: En við þurftum að vera með einhverja reglu, því að, þú veist, maður verður síðan þreyttur á þess að taka eftir. Þannig að það var bara allan tíman, það var bara tveir tímar.
2: Voru það á hraðbrautum?
0: Já, svona þangað til að koma í sveitina í Tékklandi.
2: Já, en þið voru ekkert að stoppa á leiðinni, þetta var bara þessi akstur.
0: Já, þetta var
2: svolítið. Bara frá Danmörku til.
0: Já, þú veist, það er þarna einn dagur, lengsta aksturum var kannski bara á Íslandi.
1: Já, þetta er austur fyrir.
0: Já, þú veist, maður náttúrulega, hvað, 10 tíma og hvað? Já, það var lengsti aksturinn, fengur svo ógislega gott veður, óbáslega gott veður fyrir ég pappi.
2: Fleira hlusta heldur en frummi, sko, frummi kemur sig þetta.
0: En, hérna, en það var svo ótrúlega magnað að gera þetta, þú veist, við vorum smá á spani þannig, þú veist, við í rauninni hérna, að því að þetta tekur náttúrulega svo langa tíma. Mm-hmm. En þú veist, fyrsti dagurinn þá vorum við að keyra þarna í Norrænu og svo erum við Norrænu í 3 daga. Og það var nú svolítið gaman að upplifa það.
1: Já.
0: Líka. Bara keyra og það svo fyndir líka keyra bílinn inn í Norrænu og svo bara keyra út í Danmörku.
2: Já.
0: Það er bara... Nei, það var alveg...
2: Risaskip.
0: En risaskip og bara allt í boði einhvern veginn og já, fallegt og skemmtilegt.
1: Já. Svo góð upplifun og fenguðu gott veður á sjó.
0: Á leiðinu út.
3: Á leiðinu út, já.
1: Já.
2: En ekki heim, kannski koma því sem.
3: Það var alveg hræðilegt.
2: Ok, en sko þarna er stutt í brúðkaupið.
0: Já.
2: Eru þið stressuð, eru þið að nýta þennan tíma til þess að skipuleggja eða er allt klárt?
0: Það var eiginlega allt klárt, svona þannig. Við höfðum viku í Tékklandi, í þorpinu hans, til þess að klára svona, það sem þurfti að klára. Prent út svona stór, æ, þú veist, það þarf að vera dagskráð, þetta er svo löng brúðkaupi í Tékklandi og það verður að vera útprentað dagskráð, sko.
1: Já.
0: Og svona alls konar svona fiffir í, sko. En hérna...
1: Og hversu löng eru venjuleg brúðkaup? Hvað er þetta, 3-4 dagar?
3: Nei, það er bara dagur.
1: Bara dagur. Nú já, já.
2: Frá, þetta er ekki viku.
3: Kannski
2: viku.
3: Frá klukkan 12 já. Til midnætti.
1: Já, já. Þetta er langur dag.
0: Og alls konar þá atriði og já, uppbrot.
1: Já. Mikill matur.
0: Mikill matur. Sko, ef við tölum aðeins Tékkland, hvað ertu? Hvað heitir þorpið þitt?
3: Þorpið heitir Kvasvitsa, sem er fyrir austan, sem er nálægt Slovakíu og Austuríki.
1: Já. Og fallegt.
3: Já, það er lítil fallegt þorp.
0: Eru hvað búið margir í því? Hvað telst þorp í Tékklandi?
3: 2500.
0: Já. Einmitt.
2: Það er lítið og svona sveitó, svolítið.
0: Mikil sveit í kring og landbúnaður og...
3: Já, já.
0: Já, er háfjöll?
3: Nei, ekki þar.
0: Ekki þar, nei. Og hvernig, ég er svolítið spennt að veita meira tjekknesk brúðkaup. Brúðkaupi var sérst kannski einhver sambræðingur Ísland-Tékkland eða voruðu með svona þetta hefðbundna tjekkneska brúðkaup?
3: Það var svolítið blandið saman.
2: Já, við gerum það. Man náttúrulega skríti fyrir okkur að byrja klukkan 12.
1: Já.
2: Að hátti.
1: Já, það er svona svolítið óvenjulegt.
2: Það er mjög óvenjulegt.
1: Þeir áður en lengra er haldið og við kannski ferum að fara alveg í brúðkaupsveisluna sjálfa og hérna, eigum þá ekki að brjóta upp með lagi sem þið völduð.
2: Já.
0: Já, skulum heyra lagið og svo heyrum við meira veisluna í Tékklandi.
1: Já.

0: Þetta er Bríet og lag eftir hana. Draumaland heitir það og valið af gestum okkar hér í dag, ferðasögu gestunum.
1: Já, Margréti Arnardóttur og Mikkel Otto og sagði mig Margréta að þú hefði valið þetta af því ykkur fyrir svo gaman að keyra saman.
2: Já, hún segir bara elta sólina með þér, þræða alla fyrðina inn í draumaland.
1: Já.
2: Þetta einhvern veginn heitir alveg beintumark hjá okkur.
1: Já. En við erum sem sagt hvert komið sögu, við erum komin til Tjekklands.
2: Við erum komin til Tjekklands.
1: Brúðkaupsdagurinn runnin upp í fyrra. Viljið segja okkur aðeins frá umhverfinu, þið eruð ekki í Kvasice þegar þið giftið eitthvað þessu þorpi, heldur farið eitthvað út fyrir það?
2: Við vorum hérna, við erum komin í, nú erum við komin sko í hvað, upp í fjallið það ekki?
3: Já.
2: Hvað heitir?
3: Þetta heitir Beskidi, sem er meira nálegt Slovakíu. Og...
2: umvafin trjám, við erum hátt uppi og þetta er svona þetta er stort hótel sem við gátum bara að tekið frá sem sagt, það sem að bara fólkið okkar tekka þessi einskili og hérna og umhverju var bara svo stórkostlegt og það var svo gaman líka daginn áður svo, svo veist bara að heyra fólkið þegar það kom út úr bílunum, þetta er 5 tíma alveg frá Prag þess að það var bara eitthvað, hvar erum við, hvert erum við komin, hvað er þetta?
1: Já, bara alveg dýrlegt.
2: Þetta var bara alveg dýrlegt og þú veist, einmitt, svona háttu uppi og allt svo grænt og bara svo mikið náttúra.
3: Já.
2: Og hérna...
0: og hvað var þetta margir gestir frá Íslandi?
2: Frá Íslandi, hvað var það, 70?
3: Já.
0: Vá, vá.
2: Já.
1: Og kannski enn fleiri frá Tjekklandi?
3: Nei, ekki fleiri.
1: Ég kannski svipað?
3: Ég held minna. 50 eða eitthvað
2: stór fjölskylda hérna minn
3: já.
2: Ótrúlega að fá svona mikið fólkin sínu allalegi þangað
3: já.
2: Og upplifa þetta með þeim þar og hérna, líka leifaðum að kynnast Tjekklandi af því að það þekkja náttúrulega mikkar aðeins að sjá hvað hann kemur sko. En þarna erum við klukkan 12 giftum okkur á það er svona þak úti með útsýni með þetta stórkostlega útsýni og hérna, sögðum bæði já.
1: Já.
2: Já. Við horfum svo mikið á Love is Blind, sko, við vorum að djóka með, ég vona að segir já.
1: Það er alltaf svolítið, en þarna voruð þið náttúrulega búin að sjást og...
2: Já, maður svona var ekkert svo stressaður, sko.
1: Já. Og... gerðu hugur stund.
2: Já. Og að því við vorum með bílinn, við reynda tjölduðum honum ekkert, að því að við vorum alltaf ferja heilt brúðkaup og hljóðfæri og það var góð tónlist
3: já.
2: Og hún, Jelena, vinkun okkar hún söng í athöfninni
1: Var harmonikuleikur?
2: Það var ekki harmonikuleikur, ég var svo upptekinn með annað
1: Já, þú vart alltaf ekki spila
2: en það var svo fallegt við byrjuðum, athöfnin byrjaði og það var sko besti vinur Mikkel sem að gaf okkur saman Þetta var reyndar á tekna sko þannig að vinur þinn var að þýða líka Því að þau tala bara fjölskylda þín, hún talar ekki orð í ensku, sko.
1: Ert þú búin að læra mikið í tekna?
0: Það er svolítið áskorun.
2: Já, það er svolítið áskorun. Maður þurfti líka að bíða þegar maður vissa maður að segja viltu gangast að eiga þennan mann þá þurfti ég samt að bíða náttúrulega eftir enska, hérna.
1: Já, og hvað sagður? Sagður þetta já eða sagður já teknisku eða sagður yes eða hvað?
2: Sko, þú hérna sagðir svo fyndið.
3: Ég sagði fyrst já og svo teknisku ano. Og síðan yes.
1: Þannig að bara staðfesta þremur tungumálum.
2: Ég held að það hafði sagt fyrst með þess að anó, af því að María frænka mín hélt sko að þú hefði sagt nei.
0: Anó.
1: Anó.
2: Bara ha. Kannski voru líka á þess að þetta.
3: Já.
2: Og þetta byrjaði sérst á því að Jelena leita alltaf saman í hún syngur svo fallin lag sem heitir Fig Tree og þarf engan undirleik. Fengum alltaf bara til að humma við eitt tón og svo söng hún yfir og ég verð bara meir aftur það var svo ofbúslega fallegt það var svo fallegt að fá alla saman í hérna,
0: svona eitt tón,
2: í eitt tón og þessi fallega rödd og þetta er eitthvað svona læðir svolítið líka kannski flytjast yfir hafið og ástina og svona tenginguna við rædjörna sínar og þetta var bara svona ótrúlega byrjun á athöfninni og bara á deginum að fá svona saminningu í þessu.
1: Og svo hefst bara þetta langa brúðkaup.
2: Svo er bara eftir
1: athöfninni.
2: Eftir að við segjum já þá er bara fordrykkur og svo er bara fyrri hluti máltíða þriggja rétta, fjara rétta
3: þriggja?
2: Já,
3: klukkan tvö fyrsta súpa?
2: Já,
1: og er það einhver svona frá þínu svæði í Tjöklandi einhver svona hefðbundin
3: já, þetta
1: klassisk
3: er
1: samt súpa
3: í Tjöklandi
1: ekki kaninu gjöldsvönd
3: nei en þetta er sérstak brútgeissúpa sem já. Er hænasúpa
1: hænukjöti
3: og svo kom hvað heitir þetta eitthvað brauð já, þetta brauð
2: dumplings en það er samt eiginlega svona brauð ég var svo spennt að smakka svona dumplings það var alltaf að tala dumplings og ég var bara, ó, ég held að, ég vissi ekki að það væri teklandi svo fæ ég dumplings og þá sé, það sem að ég sé fyrst er bara þetta er bara brauð sem er bleitt í súpu
1: já.
2: En það segir ekki svona þetta er dónalegt sko það er ekki brauð sem er í
1: ávar með einhverja aðra mynd
2: já, ég bara, hérna en þetta er svona hvað er þetta? Þetta er svona kartöflu eitthvað?
3: Já, kartöflu er að frá kveiti og fölgast með mikið sósu og þessi réttur er með nautakjött
0: Hljómar, mjög gyrnilega
1: Já, varu þið að nota, fenguð þið þjónustu á hótelinu og veitingaþjónustu þar
2: Það var líka, við vorum að spá í eitthvað svona, við erum með tjald eða eitthvað svoleiðis en svo náttúrulega vorum við í rauninni í útlandum við gátum ekki verið að þölskreita eitthvað tjald, það var rosalega þægilegt að geta gert þetta svona
1: bara umhverfið stóð fyrir sínu
2: náttúran og bara þú veist þurftum ekki að velja þú veist, við bara völdum á milli rétta vola þægilegt að hafa þetta alltaf á einum stað
0: sko. Og hver var þriði? Það var hænusúpan og svo var þetta og hvað var svo þriði? Var það desert?
3: Var ekki fyrir súpu var eitthvað kannski.
2: Já, það var eiginlega svona eitthvað fyrir súpuna. Ég stóð sko í ströngu af því að svo var hérna, svo er smá svona, þú veist, þetta er bara svona hefðbundin eins og við þekkjum þetta, svona sitjandi borðhald og svo var ég svo mikið þegar við vorum að skipulega þetta ég var alveg, hvað fólk svo að gera myndi fjör þú veist, hálsjöskilur hvað En þá var í rauninu bara svona frjáls tími. Við vorum með alls konar í boði, ég opnaði að setja upp kaup og við vorum eitthvað svona alls konar leiki sem var hægt að vera í og svo fór líka bara eins og vinkonur mínar, þær fóru upp á herbergi og bara nuttuðu okkur annar í lappirnar og hérna undirbúðu ræðina. Þú veist, þú bara mátt gera það sem að þú þarft til þess að þér líði vel.
3: Þannig
2: að
3: sömur líka niðri. Spjalla.
2: Já, og þú veist, margir að spjalla niðri og þú veist.
1: Það er frábær hugmynd að vera ekki með svona stífa dagskrá og mikið stress og...
2: Já, að það má, þú veist, þarna mátti bara allt. Það var alls konar í boði og þú veist, það fór náttúrulega ekki allir upp á herbergi. Það var bara fyrir svona langan dag, það má ekki heldur vera og stífur, sko.
0: Nei, og stíf dagskrá.
2: Já.
1: Svo byrjar eitthvað húlum hæði hann kvöldið.
2: Já, svo kvöldið, þá er sko hlaðborð. Það, hérna, og fluttum með mitt, hérna, vin minn Íva Pétur sem er DJ og er í FM Belfast hann sá hérna, tólestina kvöldi en ég ætlaði að því að tala mat þá stóði ég svo ströngu við að þýða ég fatt að ég þurfti að þýða allan matseðlin bara teknisku ekki á ennsku þannig að það er rosalega erfitt líka þegar þú kannt ekki teknisku sjálfur að hérna, þýða mat og þannig láta þetta hljóma svona eins og á veitingastað erfiðast var að þýða fuglakjöt að því ég vildi ekki að því að við erum með svona fugla á þú veist, aðdáendur þá var fugla þema, þá var fuglar á boðskortunum þá var fuglar á öllum sem hann málaði á öllum nafnspjöldunum og hérna Jelena söng meðal annars hérna, why do birds suddenly appear every time you are near í aðtöndinni og ég gat ekki, hafði ekki í mér og líka mikil borður ekki kjöt sko Ég hafði ekki í mér að skrifa bara fuglakjöt og þetta var sko efst.
1: Já, án svo borða fuglana sem er hérna.
2: Ég var bara, ég get ekki. Þannig að ég var svo lengi, ég var bara hvernig hérna og þetta endaði að vera sko af fiðurfé. Já.
0: Bara kannski kúli.
1: Já, bara í kringum þetta.
2: Ég hefði ekki alveg svona og hérna er allir fuglarnir og akkur byrtast alltaf fuglar og svo bara, og svo borðum við bara fugla. Æ, það var eitthvað skrítið.
0: Já.
2: Já. Já, Hvað viljið þið vita meira? Ég svona, við erum bara að reyna
1: yep, mála upp. Kannski bara hvernig þetta partí var síðan, hvernig var tónlistin, var hún sko í vistunni, það var DJ, voruðu með einhver tjekknesk lög, hvernig er tjekknesk tónlist? Kannski svolítið stór
3: spurning. Ég er ekki mikið í tjekknesk tónlist.
1: Nei. Þá þurfum líka kannski ekki að tala það.
0: Ég svo spennt að heyra hvernig heimferðin var að
1: þjóða. Já, við ætlum ekki að tala hans heimferðina.
0: Hún er svo hræðileg.
2: Hann reyndar í að Pétur spilaði sko klaufaborðana, lagið, þeir eru tekneskir.
0: Já.
2: Og hann gerði svona mix, svona geggja mix.
0: Hvernig er lagið eftir?
2: Já, það. Það var alveg mega semmika danskólinu.
1: Já.
0: Allir íslendingar tekja þetta lag.
2: Já, einmitt, þú tekur líka. Það var
1: svo skemmtilegt. Er mikill munur á tjekkum og Íslendingum? Finnið þið fyrir einhverju svona menningarmuni í eitthvað sambandi? Nei, eitthvað sem hefði lært?
2: Ekki mikið, nei.
1: Nei.
2: Það er ekki búið að vera mikið eitthvað svona... Ég veit að ég fengið eitthvað menningarsjokk, ekki mikið. Ég man ekki hvað það var, ég man eftir þínu.
3: Já, ég man ekki eftir þínu.
2: Við hérna fórum í bíó, við höfum alltaf farið í bíó Paradís.
1: Já.
2: Svo fórum við eitthvað tímann í sambíóin.
3: Já.
2: Stoppaði bara myndin, í miðri mynd. Mikkel var svo neykslaður
0: bara hlý
2: akkur stoppaðum, já bara já nei nú að kaupa nammi bara,
1: já, ummitt
2: ég var alltaf síður spes
1: kannski aðeins svona dannari kvikmynda menning í Tjekklandi
2: já, alltaf mikil kvikmynda menning
1: já, ummitt
2: þetta er ekki mjög svona virðuleg framkoma
0: Nei,
1: þetta er ákveðin svona vestrænn ósiður en eigum við að fara í heimferðina tíminn styttist og mörg að segja þið eru þarna í þessum sælu reit upp í fjöllunum en svo þurfum við að fara heim og það er sama leið farin þið skiptist á að keyra njóti þess bara, spjalli vandalegum brúkupið
2: heldur betur hvað fyrst svo er þetta einmitt aftur eins og þanga þá er þetta svolítið að bruna því að ferðalagið er 6 dagar.
0: Já,
2: vá. Og hérna, og þannig að maður þarf svolítið að, þú veist, við erum ekki með endalaust sumafrí.
0: Nei.
2: Þannig að við byrjum að gista í Dresden.
3: Dresden, mhm.
2: Svo brunum við til Flensborgar.
3: Flensborgar í Þýskalandi.
2: Já, þarna alveg síðust, neynirst. Og það er bara svo gaman samt að keyra á þessu þjóðvegum og maður kann ekki alveg á þetta, maður þekkir ekki æskilið, þú veist, svo maður keyra á 140 km hraða og allt í enn voru bara bæði bara vön því
1: fólk samt að þekka fram manni
2: já, einmitt en það var svolítið fyndið, já, þetta var svolítið svona bara áfram samt að njóta og horfa og bara gaman að sjá líka hvernig svona landið varð flatar og þangað til maður komið til Danmörku sko. Og þegar við erum í Danmörku gistum þar fyrir Norrænu þá tók ég mikil, þá átti mikil ammæli og ég fór með henni smá óvissverð því að ég ætla að taka smá dítur og hérna, ekki horf á skilti, ég ætla bara ekki að segja þér, ég ætla bara að keira þér, ég ætla að fara með óvissverð og svo keirum við og svo bara stoppum við bílinn og fyrum út og löpum að þess að fara og ég sagði, veistu hvað þú ert?
3: Nei
2: okay. Þá vorum við sess að komin upp á Himmelbjarget Við erum á hæsta fjallinu í Danmörku, tókst eftir því,
0: já.
1: Er þetta ekki svona snúningsleið, svona upp að það? Eða ég man ekki?
2: Já, ég man það ekki alveg.
1: Smá.
2: Allavega ekkert
1: svona hann tók eftir að
2: væri
1: fjall. Það er verið góður tjókur.
0: Já.
2: Hérna,
1: svo er það Norræna.
2: Svo er það Norræna og þá fengum við svona, hann var svolítið, hann var samt svo slakur skipstjórinn, sko, en hann segir, já, við erum vona hérna, svona spennandi á leiðinni þannig að við vorum á 6 metra ölduhæð mér finnst að ég er ekki mikið á sjó en mér finnst 6 metrar mjög hátt
0: já.
2: Og það var alveg já
3: það var alveg hræðilegt
2: það var eiginlega frekar hræðilegt við vorum þannig. Ekki, þú veist maður svaf og
3: fórum að halda rúmi og
0: bara halda okkur í
2: já, við vorum bara halda okkur svolítið í
1: voru þið bara hrædd um líf ykkar eða
0: nei,
1: smá já.
2: Nei, hérna,
0: og sjóveik
2: óþægilegt.
0: Nei, ekki sjóveik.
1: Þú varst svona hú
2: já, við vorum með sjóveikistöflur þannig að við hérna, tókum þær bara við tókum engar áhættur en það var sjóriða í 4 daga við endum
3: kannski viku
2: já,
1: viku eftir
0: já.
2: Við endum ferðalagi sko, í hérna, réttum
1: já.
2: Í sveitinu minni.
1: Já. En við komumst ekki mikið lengra með þetta. Við vitum að svo fóruðu í romantíska ferð og aðeins svona náðu ykkur niður og stöða fyrir. En það búið að vera ótrúlega gaman að heyra frá þessu ferðalagi og frá ykkur þessum fugla áhuga öllu saman, Mikael Oddu og Margrét Arnardóttir. Takk fyrir að koma í sumamál og spjalla við okkur.
2: Takk hérlega fyrir okkur.
3: Takk fyrir okkur.
0: Og þá bara þakku við hlustendum samfylgdina og
1: alla þessa viku.
0: Alla þessa viku óskum bara öllum góðrar helgar.
1: Já, verðum við aftur á mánudag.
0: Verði sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær. Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir höfðu umsjón með þættinum. En nú gefst stund fyrir tónlist hér í næturútvarpi Rásar 1 og við fáum að heyra konsert í sétur fyrir flautu og hörpu eftir Wolfgang Amadeus Mozart í flutningi Sinfoníu hljómsveitar Íslands og Elisabetar Vogi á hörpu og Martial Nardó á flautu. Stjórnandi er Bernharður Wilkinson.

0: Þetta var konsert í Sétur fyrir flautu og hörpu eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Í flutningi Sinfoníu hljómsveitar Íslands og Elisabetar Vogi á hörpu og Martin Nardó á flautu. Stjórnandi var Bernharður Wilkinson en hljóritunin frá árinu 1999. Næsta á dagskrá Rús, sjötti þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, velkomin í Rús, þáttum þjóð og menningu á krossgötum. Gestur mín í dag Rebekka Þráinsdóttir, aðjúnt við Háskóla Íslands. Rebekka, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Rebekka Þráinsdóttir lauk B.A. gráðu í rússnesku frá Háskóla Íslands árið 2001 og meistaraprófi í rússneskum bókmenntum og rússnesku frá Ríkisháskólanum í Pétursborg árið 2003. Þegar að rússneska var endurist við Háskóla Íslands árið 2007 og svo sem hér talar innritaðist í nám, leiddi Rebekka deildina og hefur gert fram á þennan dag, þú reyndar sé hún nú að mestu að einbeta sér að doktorsverkefni sínu rússneskar bókmenntir á Íslandi þýðinga og viðtökusögu rússneskar bókmennta á Íslandi. Rebekka hefur skrifað rússneska bókmyndir og þýtt ýmsa lykilhöfunda. Í fyrra kom til dæmis út smásagnasafnið Sögur Bjelkins með þýðingum Rebekku á sjálfu þjóðskáldi rússa Alexander Pushkin. Rebekka, þeir hérna gestir sem ég hef haft í þessum þætti, þeir eru allir menntaðir í Moskvu en þú fórst upprunlega til samt í Pétursborgar. Getur kannski sagt okkur svona hvaða var sem að heillaði þig við Rússland og sagt okkur aðeins kannski svona frá þinni upplifun af þessari óraunverulegu og þversagnakenndu borg, Sankt Pétursborg.
5: Já, það var nú þannig þegar að ég var að læra í Háskóla Íslands að þá voru veittir nokkrir styrkir til þess að fara til Rússlands og ef að ég hreinlega man rétt þá var það þannig að samningarnir voru einhvern veginn automatist við Pétursborgarháskóla þannig að við vorum fjórar konur, ungar konur sem fórum til Pétursborgar þetta haust og það var mjög sérstakt að koma til Pétursborgar fyrsta sinn og ég man það voru alls konar svona myndir sem að sóttu á mann fyrstu dagana, þú veist, einhverja daga fannst manni allir vera brosandi. Svo komu dagar þar sem manni fannst allir að vera á leiðinni í einhvern fögnu því það voru allir með blóm og það voru allir með kökur. Svo komu dagar þar sem maður hugsaði býtu eru allir á fyllir í. Það voru, manni fannst allir vera drukknir, allir að drekka vodka eða bjór út á götu, en þetta eru, áhrifin eru svo sterk og það er svona kannski, eru takmörk fyrir því hvað maður getur tekið mikið inn í einu, en ég hef stundum sagt að fyrstu svona þrjár vikurnar sem ég var hérna, þá gekk ég bara opinmynd og dáðist að öllu sem ég sá, bæði hinnu fagra og hinnu sem hann var ljótara og það var reyndar ansi margt. Sem var sláandi.
4: Já.
5: Af því að það má kannski segja Rússland að þar er svo margt sem að manni finnst svo merkilegt. Pétursborg í sjálfu sér sem borg kannski ekkert sérstaklega framandi. Hún mjög vestræn í útliti ef það hægt að tala svoleiðis borgir. En ég svona smám saman lærði að skilja að þarna var að finna, ég stundaði mjög mikið leikhús, tónleika, listasöfn, þessi þrjú ár sem ég var í Rússlandi og svona eftir því sem að tíminn líður þá situr eftir svo tilfinning að mér þykir svo ótrúlega vænt Rússland. Ég ferðaðist ekki sérstaklega mikið en þarna lifði maður svona sínar kannski sælustu stundir, sumar þær dapurlegustu og erfiðustu en það þessi tilfinning að það sé allt þarna. Það sem fallegast, það sem best gert, það glæsilegasta, eitthvað sem að sko tilfinning og upplifun sem að maður getur ekki gleymt, rofsalega sterkar myndir, en á hinum endanum ég ætla að leiða mér að segja, einhvern veginn óendanlega djúp lágkúra sem að mjög sláandi og sem á sínum tíma var auðvitað auðveldast að horfa framhjá. En það situr í mér líka og það þetta með sko niðurlæginguna, lágkúruna, svo ofboðslega erfiðar aðstæður sem að sumt fólk býr við og þú hefur bara fyrir fram að þig í borg eins og Pétursborg og ég bjó í miðbænum. Sem að erfitt að koma orðum yfir og maður tala kannski ekki sérstaklega mikið en þá svona dettur mann í hug að þetta líka svo mikið í bókmenntunum sem við komum kannski að síðar. Það eitthvað sem svo frábært og síðan það lágkúran sem að mjög mörgum rússneskum höfundum mjög hugstæð og reyna að tala Já. En hún stærri heldur en hægt að ná utanum með svona einföldum hætti.
4: Og svo það náttúrulega þessi Pétursborg bókmenntana sem hún höfum nú líka fjallaðum getur við, þetta náttúrulega gríðarlega stórt tema, en getur við svona aðeins gefið okkur smá bragð af því, hvers konar bókmenntir eru skrifaðir Pétursborg og svona þessar svona goðsagnir sem að rísa upp varandi Pétursborg?
5: Já, Pétursborg verður, kannski má segja, snemma sko viðfang bókmenntarna. Og stundum tala hún verði alveg sérstær persóna í þessum bókmenntum. Og það má kannski segja, ef maður vill byrja einhverstaðar, þá byrjar það hjá Púskin mörguleiti. Að hérna, hann skapar einhvers konar ímynd af Pétursborg sem er glæsileg og ótrúlegt framtak alltaf eins manns, Péturs Mikla. Það mikið gert úr því að hann hafi byggt borgina. Til þess að sigrast á fáfræði, hindurvitnum og svo framvegis. Hann var svona framsýnn maður og mikill verkmaður og hann hafði dvalið lengi í Evrópu. Og Púskin hann fjallar sérstaklega þetta í kvæði sem heitir Koparritarinn. En á hinum endanum fólkið sem að sko þarf að taka afleiðingunum. Því að það var ekki ókeppis að byggja þessa borg í mýri, þú veist, það deyja þúsundir manna við byggingunnar, fólk skipað að koma til borgarinnar, hvort það kæri sig það eða ekki, það fær uppskrift að því hvort það megi byggja sér hús úr steini eða við og svo framvegis og það var erfitt að búa þannig og það urðu mjög lengi mjög mannskæð flóð í borginni og þar urðu þeir vest úti sem bjuggu á erfiðustu svæðunum og bjuggu við mesta fátækt. Þannig að þarna strax komin búið að búa til borg hinna miklu andstæðina. Það framsýnin, það glæsileikin, áfram og síðan það þessi myrka hlið því að það satt best að segja bara fyrir nútímamanninn. Getur verið erfitt að vera í Pétursborg? Loftslagið erfitt, það mikið af, eins og fólk dó úr sjúkdómum, það ofsalega mikið af moskító, þarna, það getur orðið sko óbærilega heitt, það getur orðið óbærilega kalt og margir höfundar halda áfram að takast á við þetta. Mm-hmm. Og Dostojevski sem að bjó lengi í Pétursborg, hann gerir það svo sannarlega því að hann bæði elskar borgina og hann á í mjög líka svona neikvæðu sambandi við hana og það frægt til dæmis í glæpi og refsingu sem að mjög margir hyggja Íslendingar hafa lesið að þar sjáum við aldrei þennan glæsileika. Það einhver hugmyndum mann en við sjáum bara þröngherbyggi. Við sjáum bara kjallarahólur. Við sjáum bara drykkjuskap. Við sjáum bara ofbeldi. Og svo framvegis og svo framvegis. Og, svo, og það hægt að taka til svo ótal mörg dæmi en svo þetta líka hjá eins og Alexander Blok. Þar Pétursborg vettvangur kvæðis hans tólmenningarnir sem hann skrifar í kjölfar byltingarinnar. Og þar nú heldur ekki glæsileikanum fyrir að fara, svo, heldur, svo þetta líka hjá Andrei Bieli og svo framvegis og svo framvegis. Mm-hmm. En Pétursborg, hún verður líka ef að en man langar þú að því svo Moskva hún bara líka til en öll frá því að Pétur byggir byrjar að byggja borgina eftir 1700 að þá flist höfustæðurinn þangað frá Moskvu embættismannakerfið flist þangað skemmtana iðnaðurinn flist til Pétursborgar þannig að þetta verður svona hinn vestræna spilta borg gegn hinni sko göfugu og tegnarlegu Moskvu Þetta tekur Púskin fyrir í sínu ljóði kopparítaran sem ég nefndi áðan. Það Pétursborg, hún hinn glæsilega, unga drottning, en Moskva þessi fölnandi ekkja og svo framvegis. Og þetta að samaskapi í Önnu Karenínu hjá Talstói, að þar Moskva vettvangur fjölskyldunar, fjölskyldu sem heldur, en Pétursborg vettvangur embættismanna sem hafa ekkert fram að færa og hérna einhvers konar spils lífernis.
4: Uh-huh. Hvernig upplifur þetta í dag, þessar borgir? Af því að nú ertu líka handgengin Moskvu því að þú fer að fara þangað síðar.
5: Já, mér finnst stundum eins og Pétursborg orðin að þessum draumi sem maður líst í bókmöndunum því ég hef ekki komið þangað árum saman. Og ég hitti fólk sem hafði farið þangað á ráðstefnu saman fyrir nokkrum árum að það fór að segja mér ýmsa hluti og ég gafti bara og ég bara, hæ, getur það verið hæ, komið svona þar og svo framvegis ég fór að fara til Moskvu síðan árlega og þar eru þetta eru gríðarlega ólíka borgir Moskva hún hefur yfir sér göturnar eru breiðari húsin eru stærri og hún svo óendanlega stór og mér þætti gaman að koma til Pétursborgar núna sem að ég get ekki séð að verði í bráð en það sem að ég tók eftir í Moskvu það er svo auðvelt eins og ég stundum sagt með Rússland það er svo auðvelt að tala með Rússland í klysjum og það er svo auðvelt að segja nei hvaða hluti Rússland en mér þykir svo vænt Rússland í Moskvu fólkið einhvern veginn öðru sinni Pétursborg mér fannst það oft það var einhver svona meiri mér fannst fólk stundum rólegra Það var einhvern veginn meira pláss þó að margir væri svona saman krumpaðir í metróinu. En það sem að mér þótti merkilegt að fylgjast með í Moskvu, þar hef ég til dæmis, þar hef ég stundum farið í stóru leikhúsin og það er þetta, hérna, mikil upplifun. En það sem að mér þótti þegar ég kom fyrst til Moskvu, þá var svo mikið eftir af ýmsu sem að okkur útlendingunum þótti svo sjarmirandi við Moskvu það eru alls konar söluturnar og það verið að selja eitthvað einhverjum undigöngum, eitthvað skran og hérna sjóraninga geisladiska og minjagripi og alls konar svona kassar eins og rússar kallum út allt það sem það er að selja leikhúsmiða og hitt og þetta, brauð og mjólk og bjór og alls konar fólk maður svo mikið sko, útingangsfólki nálægt til teknum stöðum, fólk reykt út á götu og þá drakk út á götu, smám saman fyrir þetta breytast. Það þetta mjög strangar reglur afgreiðslu tíma sterks áfengis út úr búðum. Svo koma reglur sölu tíma bjórs líka út úr búðum. Það eiginlega bannað innan gæsalappa að drekka áfengi á almannafæri. Það bannað að reykja á almannafæri. Smám saman hverfur allt það sem að í huga ferðalangsins gerir mannlífið áhugavert. Mm-hmm. Bara hverfur útingansfólkið það hverfur fólki sem er að drekka nálægt brautastöðunum og metróunum. Það hverfa þessar litlu sölubúður og básar. Og smám saman, ef ég á að vera alveg hreinskilin síðast þegar ég fór, þó ég hugsaði þegar ég kom, þó ég hafi hugsaði þegar ég kom, alltaf hugsaði ofmyndst ég fyrir að komin heim, bara lyktin og metróið og tungumálið og fólkið. En þá fannst mér í allt í einu, svo bara þetta minnir kannski aðeins og mikið á þá ímynd sem að maður hafði af einhver hluta vegna Austur-Þýskalandi eða einhverju sovjeti, það sem allt hreint og fínt og fallegt mm-hmm. allir bera sig vel sæmilega klættir vita hvert að fara og það ekkert verið að slóra, að minn skoðst ekki út á götu og nú ég sem sagt hérna það má ekki miskila það sem ég segi þetta mér fannst þetta sláandi
4: Já.
5: Eftir því sem að ferðunum fjölgaði mm-hmm. og ég fór síðast ef ég man 2019
4: mm-hmm. Þau ert búin að læra í Pétursborg að þá nokkrum árum síðar rússneska endurist við Háskóla Íslands hún hefur lögð niður og svo hún hann endurist og þú eiginlega svona leiðir það starf og ég þarna í bara fyrsta árgangi hjá þér í þessari endurristu rússnesku og ég held að þessi margir hlustendur sem eru áhuga samir þetta hvernig það að læra rússnesku og hérna hvers konar nemendur leita í rússnesku eru þeir með talandi klisjur eru þeir með einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir svona eins og kannski maður ímynda sér að fólk sem að fara til Frakklands eru fyrirframgefnar hugmyndir og kannski hver svona þróunin í þessu hérna háskólanámi af hverju var hann lögð niður hvernig þegar hann endurist hvernig hefur svo aðsóknin verið og hérna og hvar standið í dag
5: Já þetta nú góð spurning ég ætla nú ekki að fjölir það það hvers vegna hann var lögð niður á sínum tíma ég var í síðasta hópnum sem að þarna var
4: Þannig að 2000 og hvað?
5: 2002 til 1. Svo voru nú reyndar, tók Árni Bergmann að sér mm-hmm. að vera með eitthvað sem hægt að kalla hálfnám.
4: Mm-hmm.
5: Svo farið að stað þarna aftur 2007 og þá kemur sendikennari frá Moskvu. Mjög flinkur rússnesku kennari og hún var hjá okkur góðu heilli í 3 ár. En þegar að spurtur nemendur, ég hef því miður ekki haldið að ég spyr alltaf af hverju eru þið hérna við hverju búist þið að ég hef ekki haldið skrá yfir þetta sko, hverju svarað en ég held að ég verði að segja hreinskilinslega að það ekkit eitt sumir eiga einhverja rússneska ættingja eða eru hluti af rússneskri fjölskyldu Sumir hafa áhuga á stjórnmálum, aðrir hafa bara áhuga á tungumálum og vilja nýta sér tækifærið, en fæstir hafa einhverja sérstakar væntingar. En það svona kannski sammert flestum nemendum og maður heldur alltaf sömu varnaða ræðuna, að fólk einhvern veginn, það áttar sig ekki alveg á vinnunni sem felst í að læra nýtt tungumál sérstaklega þeir sem koma og að byrja að læra frá grunni og þetta reynist mörgum bara virkilega erfitt þetta svona hérna mikið og erfitt nám en það hafa alltaf komið sko ágættir hópar og þá ég að meina hvað stærð varðar í rússneskuna en svo það sé nú sagt að þá kvarnast oft fljótt úr þeim hópi af ýmsum ástæðum og ef við bara tökum til dæmis þann hóp sem að kom núna síðast eftir að þessi innrás var gerð þá bjóst maður alveg eins við því að það yrði engin rússneska það myndi engin koma en þá var það hópur fólks sem að hafði jafnvel verið búin að taka ákvörðunum þetta og ákvaða bara standa við sína ákvörðun en það var ekki áberandi að fólk kæmi vegna þessa og ég hef ekki heyrt neitt sem hefur ákveðið að hætta við vegna þessa heldur
4: mm-hmm.
5: en ég veit svo sem ekki eiginlega alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu betur
4: Nei.
5: En það sem að kom mér á óvart hefur alltaf kom mér fyrst og fremst óvart það hversu fáir svara spurningun það af hverju valdur rússnesku hversu fáir segja það sé vegna bókmyndana bara mjög fáir nemendur
4: já, það áhugavert
5: og segir kannski bara svolítið mikið um stöðu bókmynda og lestrar
4: já.
5: Já, í landinu það þá kannski frekar eldri nemendur af því að við höfum verið svo lansum í rússneskunni að við fáum til okkar fólk á öllum aldri
4: mm-hmm.
5: og það oft mjög gott að hafa svona blandaða hópa
4: já Já, ég var nú allavega nefandi sem valdi rússnesku vegna bókmyndana og ef við hérna, látum okkur nú bara plompa ofan í þær þú komst hérna með lestur, ljóðalestur
5: Já
4: Geturðu sagt okkur aðeins frá honum?
5: Já, ástæðum fyrir ég valdi þetta var svo að ég fyrra var ég stödd á Akureyri var þar í viku í COVID-i og snjósköflum og þegar ég var nú loksins búin að ná heilsu og var að ferja mig og frænda minn sem líka hefði fengið COVID út í bíl og var svona verða nokkuð klár með það þá fer ég á netið og þá sé ég að þessi árás innrás hefur verið gerð og þetta var svona bara óraunverulegt moment. Ég var að leggja stað til Reykjavíkur, ég hafði átt samtöl þetta nokkrum dögum áður við fólk hvort að þetta gæti hugsanlega verið að gerast en flesti voru á einu máli að það myndi ekki gerast og af hverju ætti það gerast af hverju ætti rússar að vilja gera þetta en þetta gerðist og ég var nú bara að fara að kenna daginn eftir eða þar næsta og hugsaði með mér hvernig á ég að takast á við ég var að kenna bókmyndir hvernig á ég að takast á við þetta langar mig til að gera þetta Og þetta bara, þetta snerti mann svo ofboðslega djúft og maður hugsaði um þetta frá mótni til kvölds, alltaf, lengi. En ég áttaði mig þó að því að ég væri nú að fara að kenna, ég væri að kenna 20. Aldar bókmyndir og þær eru miklar andófsbókmyndir eins og rússneskar bókmyndir hafa mjög gjarnan verið og eitt af því áhrifa mikla sem að 20. Aldar skilur eftir sig, það ljóð Önnu Akhmatovu Requiem eða Sálumessa sem til í þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur og Sigurðar Magnússonar líka og það var svona huggun harmi gegn að takast á við þessar hörmungar með þó þetta efni og það hefur verið sagt, Mandelstam hefur sagt til dæmis með ljóðlistina að það sem skiptir mig svo miklu máli í ljóðlistinni það sko eiginlega hugmyndin eða ástandi sem verður til þess að ljóðin verða til, ekki beinlínis afurðin og það eitt af því sem að rússneskar bókmyndir hafa og þetta ljóð til dæmis Sálumessa sem við ætlum núna að hlusta á Önnu Akhmatovu lesa upphafið að það hversu sterkt kemst til skila tilfinningin eitthvað ástand sama hver orðin og það í þessu ljóði til dæmis og svo mörgu fleiri auðvitað það þessi tilfinning fyrir sko svo óendanlega djúpri sorg og einhvern veginn neyð gagnvart einhverju sem þú getur ekki bara ekki undir nokkrum kringustæðum að því að virðist vera haft áhrif á Og þá, hún talar, en þetta ljóð byrtist ekki fyrir löngu setna í Rússlandi, þetta sami á setni hluta fjórða áratugarins, þessar ofsóknir Stalíns, að það sem hún lýsir svo vel í upphafi, það þessi djúpa þögn sem að grípur samfélagið, það sem óttinn ræður rík.
6: Reykjum. 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде.
5: Anna Akhmatova, Sálumessa 1935 til 1940. Nei, þá var ég hvorki undir ókunnum himni né ókunnra þjóða hlíf. Þá þreyði ég af með þjóðinni minni, þjáningin var hennar líf. Á skelfingar árum Jesof tímans eitti ég 17 mánuðum í biðröðum fangelsanna. Eitt sinn vildi svo til að einhver þekkti mig. Kona með bláar varir sem stóð fyrir aftan mér röðinni og hafði að sjálfsögðu aldrei heyrt mín getið, rankaði þá við sér af doðanum sem einkendu okkur allar og hvíslaði í eira mitt spurningu, þarna talaði engin upphátt, getið þér líst þessu? Og ég svaraði, já, það get ég. Þá brá fyrir einhverju sem líktist brosi á því sem eitt sinn hafði verið andlit hennar.
7: Rebekka, takk hérlega fyrir þennan magnaða lestur og já, þú segir að þú hafir dustað reikið af þessu ljóði þegar þú fréttir af innrásinni og þá spyr ég nú bara eins og konan í ljóðinu, getið þér líst þessu? Hvað að gerast og hvernig slær þetta þig þessi staða sem að nú komin upp og kannski svona sérstaklega með tilliti til rússneskra bókmennta og rússneskrar menningar að Jón Ólafsson var nú gestur minn hérna fyrir nokkrum vikum og hann var að tala þessa dökku strauma í rússneskri menningu eða í rússnesku samfélagi Það var þessi dökku straumar menningarinnar sem að heldu áfram að lita samfélagið og hefði, þetta var hluti sem hefði ekki verið gerðir upp og að hann vildi einhvern veginn kalla eftir því að það yrði gert áður en lengra yrði haldið.
5: Já, þetta mjög álitin spurning og í sko fljótlega eftir þetta gerist að þá maður þarf að endur með það svo sterkt afstöðu sína skilningsin og hvaðan hann kemur vegna þess að allt mann sjónarhorn á þetta hefur verið rússneskt fyrst og fremst og það dálítið það var kannski pínulítið erfitt að horfast í augu við það en það eitthvað sem að maður varð að gera og það var mjög gott og það var svona frelsandi að viðurkenna það að kannski hefði sínmanns verið pínulítið svona einföld þar að segja og til dæmis allt í tengslum við rússneska bókmenntir og rússneska menningu og þeir sem að lesa rússnesku þeir þekkja það að rússar eiga alveg sko óbóðslega auðvitað með að tvinna saman lýsingarorðum sérstaklega þegar þeir eru að dása með eitthvað og það hefur svo sannarlega verið gert gagnvart rússneskri menningu og bara svo ég klári nú að svona lýsa mínu svona persónulega sjónarhorni á þetta að þá uppgötvaði ég það kannski fyrir þremur vikum að ég var að ná einhvers konar jafnvægi gagnvart þessu. Ég hefði tekið svona ýmsar ákvarðanir, reynt að sjá hlutina í skýru ljósi, hugsa mikið sko mína nálgun á rússneska bókmenntir, því ég hef svo sannarlega notað sterk lýsingarorð rússneska bókmenntir. Svo það sé nú sagt. En það eru sannanlega þessir svona, það eru myrkir undirstraumar í þessu, það er svo margt sem ekki hefur verið gert upp og þetta er kannski eins og ég sé þetta eða að hugsa núna að þetta er svona að fer í tvær áttir það er annars vegar sko, ef maður hugsar bara bókmenntirnar að þá var þeim beitt frá rússnesku sjónarhorni og eins og kom fram í þættunum hjá Jóni að hið rússneska innan landamæra Rússlands það var ráðandi og það til dæmis gerist þegar að þessar hörmulegu ofsóknir er að fara af stað í Sovjetríkjunum í lok fjórða áratugarins að þá eru 100 ár frá því að Alexander Pushkin, þjóðskáld Rússa, lést og þá er blásið til gríðarlega mikillar upphafningar á Pushkin og hún fer bara sko óra vegu Sovjetríkjana að hann er gerður á þjóðskáldi hvort sem að fólki líkar það betur eða verð og það nú svo sem löng saga að segja frá því hvernig sko braut Pushkins á þennan stall var hún er ekki bein og hún er ekki breið og hún er ægilega krekklótt en allavega er þetta gert árið 1937 en þá höfðu til dæmis flóttamenn sem voru stattir í Evrópu þeir höfðu gert Pushkin svolítið að sínum þannig að þarna stelur Stalin því af þeim og Pushkin er þjóðskáld Rússa en hann var líka gerður á þjóðskáldi nánast með valdboði og hér í raun og veru skiptir ekki máli sko hvort að Pushkin var snillingur eða ekki en þetta núna er það að sýna sig í kjölfar innrásarinnar í fyrra það eru komnar upp mjög sterka raddir að snúa þessu við og það farið að benda á ýmislegt væði hjá Pushkin sem að þetta margir vissu og hafði velt fyrir sér en hafði einhvern veginn ekki verið fjallaðan sérstaklega sem að er með sínum hætti einhvers konar lofgjör til keisaradæmisins og stærð þess og styrks og maður tekur til dæmis líka eftir því ef maður fer að skoða bara ráðstefnu sem fyrirhugaðar eru rússneska bókmenntir að þar er allt þetta þú veist Kákasus hérna valdboð framferði rússa og hvernig það birtist í bókmenntunum ýmsir svona hlutir er að verða miklu miklu meira ábyrrandi í ráðstefnuköllum heldur en áður var og sko rússar verða einhvern veginn að því það verður mjög erfitt fyrir þá að horfast í augu við þetta eða gera þetta upp þegar þar að kemur og það getur liðið svo langur tími en þeir sem að fjalla rússneskar bókmenntir þeir þurfa líka ef þeir ætla að halda því áfram þá þurfa þeir líka að endur skoða held ég með einhverjum hætti hvernig þeir fjalla bókmyndirnar. Mm-hmm. Það bara núna eru komnir upp svo margir fyrirvarar, bæðin hvernig maður kynir þær og hvernig maður talar þær.
7: Mm-hmm.
5: Og það til dæmis má geta þess að sem að sló mig í nýlegri, mjög merkilegri bók sem komin út minningar konu frá Litáen sem send var í þrælkunabúðir í Síberíu. Ung, hún var 14 ára að þetta eru minnispunktar sem hún skrifar þetta er hérna sem hún skrifar í flýti og eru síðan birtir finnast löngu setna að þar vitnar hún til nokkur listamanna tónlistar, myndlistar og bókmennta og það eru allt rússneskir höfundar sem segir manni dálítið sko hvernig sko útflutningurinn á rússneskri menningu og markaðsetningin á henni er.
7: Mm-hmm.
5: Hún er yfir og alltum kring á þeim stöðum sem að herðu síðan undir Sovjetríki.
7: Mm-hmm. En hvað eigum að gera við svona höfund eins og Dostojevski þar sem að þú ert með þessar stórbrotnu skáldsögur en inn í þær er flétt að hugmyndum hið mikla hlutverk sem Rússland á að gegna meðal þjóða og hugmynda sem að síðan verða bara matur í raun fyrir rússneska valdhafa til þess að knýja áfram þessa þjóðerniskennd og þessa hugmyndum þennan rússneska heim.
5: Já, þegar að stórt er spurt þá getur orðið fátt svör en til dæmis höfundar eins og Dostojevski og Solzhenitsyn hafa verið gagnrýndir sérstaklega og þeir eru kannski svolítið í brennidepli í þessari umræðu vegna þeirra sterku tilfinninga og hérna svona, ég hef maður nota bara orðin svo þjóðurnishyggju og það sem eru sannfærðir um að hlutverk rússa í heiminum geti verið sérstakt með einhverjum hætti og þeir eru þarna virðist vera spyrtir saman einhvern veginn það sko virkilega erfitt að svara þessari spurningu vegna þess að maður er ekki tilbúin alveg til að snúa baki við þessu en ég held að maður þurfi beinlínis að taka sér góðan tíma og hlusta og lesa og kynna sér heyra hvað kemur sem sagt úr öðrum áttum en þeirri rússnesku hlusta að þá til dæmis rithöfunda sem eru farnir frá Rússlandi og þeir eru margir og ekki bara rithöfundar heldur sko fjöldin allra fólki heyra hvernig þeir nálgast þetta og ég hugsa að það sé kannski ekki endilega komin tími fyrir einhver tíman kannski núna þegar er þó þetta sé ekki nema rúmt ár og svona mesta einhvern veginn sjokkið er yfirstaðið þar að segja við sem erum svona langt í burtu og hjá þeim sem eru farnir frá Rússlandi að það er hægt að fara að hugsa þetta með einhverjum svona skynsamlegum hætti og til dæmis nú kenni ég rússneska bókmyndir og þú kemur inn í hvernig einasta tíma, hverju einastu kennslustund með svo ótal marga fyrirvara á því hvaða er sem þú ætlar að segja og hvernig að því að allt í einu er bara svo margt komið inn í breytuna sem að satt best að segja maður gerði ekki ráð fyrir rúma ára síðan
7: Já.
5: Þannig er það bara en við höfum öll gott að því að skoða hlutina frá mörgum hliðum og horfa í eigin bara
7: Já.
5: Taka inn fleiri þætti og hlusta og læra
7: Neymitt Rebekka Þráinsdóttir þakka ég kærlega fyrir komuna og ég ætlaði nú að hérna áðurna í kveðiga þá ætlaði ég að byggja að kynna fyrir okkur lag sem þú komst með í þáttinn
5: Já, þegar þú baðst mig þetta þá hugsaði ég með mér að ég ætlaði nú ekki að leggjast inn í sérstaka rannsóknir, ég ætlaði bara að velja það sem að mig kom fyrst í hug og fyrst kom mér í hug ákveðlega fallegt lag úr kvikmynd sem gerð á 9. áratugnum í Sovjetríkjunum og tilheyrir svona rússneskri klassík sem sovjetskri klassík fyrir geð sem heitir kvikmyndin heitir sér stókera manns eða grimmileg örlög hefur að vera þýtt á íslensku og þar syngur aðalpersonan lag í veislu fyrir gesti sína ljóðið eftir Tsvetajevu úr ljóðaflóttunum Padrúka eða vinkona sem er tilengað vinkonu hennar og ástkonu og þetta er bara svo fallegt lag falleg melódía í þessari kvikmynd sem þar sem fjallað ástir sem eru tvíbentar og engin veit hver hefur sigur eða hver kötturinn og hver músinn

Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús, sjötta þáttum, þjóð og menningu á krosskotum. Viðmælandi hans í þættinum var Rebekka Þráinsdóttir, aðjungt í rússnesku við Háskóla Íslands. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.

0: Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagið Lykt eftir Óskar. Það að finna plötunni Fermented Friendship sem þið sendu frá sér árið 2024. En nú endurflytum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum fjallaðum óhagstaðan vöruskiptajöfnuð, vandkvæði við tímabókanir hjá heilsugæslunni og svo gerfi greindaraðstofumann sem fór fram úr sér við tímabókanir í ræktina í Ástralíu, byrjum á vöruskiptajöfnuð.
2: Hún lét ekki íkja mikið yfir sér efnahagsfréttin sem birtist á vefnum okkar rú.is í vikunni en hjá mér vakti hún samt upp gamalkunna ónota tilfinningu, jafnvel vott af kvíða. Hún var unnin upp úr frétt af vef annara ríkistofnunar, Hagstofu Íslands, vöruskiptajöfnuð síðustu 12 mánaða. Þar segir meðal annars þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstaður 441,9 milliarða króna sem 63 milliarðum króna hagstaðari jöfnuður en á 12 mánaða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milliarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milliarð. Útflutningurinn samanstóð fyrst og fremst af iðnaðarvörum og sjávarafurðum sem samanlagt 90% af öllum útflutningi. Dreifingin heldur meiri í innflutningnum, þó þar séu tveir flokkar vissulega líka meira áberandi en aðrir. Þetta annars vegar rávörur og rekstravörur og hins vegar það sem heitir fjárfestingavörur. En þessi frasi, óhagstaður vöruskiptajöfnuður, hefur heyrst í útvarpi og sjónvarpi eins langt aftur og í mann. Og maður hefur alltaf haft á tilfinninguna að þetta sé eitthvað slæmt. Það liggur einfaldlega í orðana hljóðan, óhagstaður vöruskiptajöfnuður, að þetta hljóti að vera, já, óhagstætt og þaralegandi óæskilegt. Er það ekki örugglega rétt skilið og ef svo er, hvað er svona stæmt við þennan tiltekna ójöfnuð? Katrín Ólafsdóttir, dósent við viðskipta og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, kann svara við því.
3: Já, sko, þegar við vorum alast upp og þá var þjónustu jöfnurinn sem er svona hinn hlutin, hann var svo lítill að hafa valla hægt að tala um hann. Þannig að þetta fyrst og fremst voru viðskipti okkar við útlönd í gegnum vöruskipti. Það er síðan vörur sem flyttjum út sem að svo nefndi, sjávarútvegur og álframleiðsla og svo fluttum við inn allt sem við þurftum bara, já, í rauninni bara allskins vörur sem þetta var flyttjinn. Þannig að það skipti okkur rosalega miklu máli hér á árum áður að við værum ekki eyða meiru heldur en við öflu.
2: Og þá af gjaldeyri kannski fyrst
3: og fremst? Af gjaldeyri, já, þetta var alltaf fyrst og fremst spurningin gjaldeyri því að íslenska króna var náttúrulega hvergi nýta annars staðar í nema Íslandi.
2: Hverjar voru afleiðingarnar?
3: Afleiðingarnar voru þær, sagt, ef þú ert með halla, þá þarftu annarkvort að taka lán eða ganga á eignir erlendis. Í þá dag áttu við engar eignir erlendis, þetta þýtti bara það við þurftum að taka lán og það er þá í erlendum gjaldeyri.
2: Og það var þá ríkið sem var að taka lán?
3: Ríkið eða stór fyrirtæki, flugfélögin til dæmis tóku lán bara á sinn reikning.
2: Þannig að við vorum alltaf að steypa okkur í meir og meiri skuldir eða okkur?
3: Þetta krafðist þess þegar við vorum með halla, þess að skipti svo miklu máli að værum ekki með langvarandi halla á vöruskiptum.
2: En við vorum með langvarandi halla á vöruskiptum eða ekki?
3: Jú.
2: Stutt á sværið, jú.
3: En það, síðan er spurningi sko af hverju ertu með halla, hvað ertu að gera? Þetta er bara svona eins og með láni sem við tökum í banka. Ef þetta er neyslulán, þá er það aldrei góð hugmynd. En ef þetta er lán eins og þegar við vorum að byggja bálver, 1967 byggði bálver sem var náttúrulega gríðalega góð fjárfesting og hún skilar eitthvað til framtíðar, þá er það út af fyrir sig. Þetta er bara framkvæmdalán. Og eins og við erum að kaupa hrávörur frá útlöndum, það er það til þess að við ætlum að búa til eitthvað og auka þá hérna verðmætið. Þannig að það er allt öðruvísi lán. Þannig að þá fyrir við hugsa, ok, af hverju erum við að taka þessi lán? Ef þetta er vegna uppbyggingar, við vorum mjög ung þjóð, vorum mikill uppbygging á þessum tíma, þannig að mikið af þessu voru svona lán sem bara var allt í lagi að taka.
2: Og skiluðu sér aftur.
3: Já, svo aftur eða fyrir mig 2007 og það, þá vorum við rosalega mikið að taka neyslulán. Og það er náttúrulega eitthvað sem er bara, það er ekkit aldrei góð hugmynd að taka neyslulán.
2: Og það fór eins og það fór.
3: Það fór eins og það fór, já.
2: En aftur að vöru skipta hallanum sjálfum og öllum þessum mikla innflutningi, þar vegur þungt vöruflokkur sem ber hér gagnsæðanar rávörur og rekstravörur eins og áður er sagt, en svo er það sem kallað er fjárfestingavörur og innan svega þó ekki flutningatæki og sáflokkur vegur enn þingra. En hvað eru fjárfestingavörur?
3: Þetta eru vélar og tæki og þetta er svona það sem þarf til að byggja hús og ýmislegt vera.
2: Allt annað en faratæki sem sagt.
3: Já. Já. En svo getur verið, sko, við erum alltaf með lið sem eru flugvélar og það ein flugvél getur skiptið miklu máli fyrir vöruskiptin út af fyrir sig ef það er því til að spila komið flugvélinn til landsins.
2: En þessar aðstæður eru þá allar aðrar í dag eða hvað?
3: Já, vegna þess að nú hefur bæst við það að viðskipt okkar með þjónustu eru svo miklu, miklu meira heldur eða voru. Og það er náttúrulega fyrst og fremst er það að ferða þjónustan.
2: Það er ennþá þessi miklu vöruskipta halli eða óhagstæði vöruskiptajöfnur en hann skiptir minna máli núna?
3: Hann skiptir mun minna máli núna vegna þess að við erum með þjónustu viðskipti sem er raunni vega þetta upp og það sem meira er að hluta af þessum halla vöruskiptum er vegna þjónustunar. Það er að segja ferðamenn sem kom hingað til lands, við þurfum að gefa þeim að borða, við þurfum að byggja undir því hótel og rúm og sænguföt og allt þetta sem að þarf og það er að stórum hluta til innflutt.
2: Þetta er innflutt og þetta er hluta.

0: aðeins halli, hann nú ekkert mikill en hann aðeins í mínus.
1: Svona eins og venjulegt íslenskt heimili sem sagt, svona aðeins á yfirdrættinum.
0: Já, við erum alveg á yfirdrættinum, já. En aftur á móti, ef við tökum bara aftur, bera saman í fortíðina, nú eigum við eignir erlendis. Þannig við þurfum ekki alltaf að taka lán fyrir hallanum, við getum gengið á eignir okkar erlendis.
1: Þetta vantalega fyrst og sætt skuldir ríkisins og stórfyrirtæki eða hvað?
0: Þetta getur verið eiginlega, hver sem er, þetta er fyrst og fremst já, ríkið og stór fyrirtæki. Það svona stærsti hlutin í þessu.
1: Þannig að við sem þjóð, sem fólkið hérna, við skuldum ekkert eða hvað?
0: Við skuldum lítið sem ekkert erlendis. Ekki nú eigir erlend vísakort eða eitthvað svoleið, sko, þá getur það komið fram sem erlend skuld.
1: Þannig að núna þurfum ekki að fá nút í maðalengu þú við heyrim af óhagstaðum vöruskiptajöfnuður svo fremi sem viðskiptajöfnuðurinn er lei.
0: Akkurat, akkurat.
1: Gott að heyra, og svo við betur.
2: Ævar Örn Jósepsson tók saman og talaði við Katrínu Ólafsdóttur hagfræðing. Fyrir skömmu birtist frásögnum hvernig gekk að panta tíma hjá heimilislækni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hringt var á heilsugæslustöðina var svarið ekki verið tekið við tímabókunum í síma, heldur yrði að panta í gegnum heilsuveru og gera það gegnum skilaboð. Og þá flæktust málin. Í skilaboðaflipanum stóð ekki verið tekið við tímabókunum í skilaboðum en konni hafði verið tjáð að það skildi nú samt gert, svo er því svarað og ef tíminn hentaði ekki væri hægt að breyta honum. Og nú er það þannig að þegar heilsuveru opnuð er þar flipi sem heitir tímabókanir. Þar birtist orðsending að rafræna tímabókanir séu takmarkaða tímabundið og ef ekki finnist tími eigi að hafa samband í síma. Og þá fer nú að örla á því hjá þeim sem reynir að bóka að hún fara að líða eins og hann sé fastur í endalausum hring þar sem menn eru sendir milli Pontiusar og Herodesar. Speilin veit líka því að þeirra kona sem er komin nokkuð við aldur hringdi til að panta tíma til að fá læknisvottorð til að endurnýja ökuskírteini. Þá var hann bent á panta tíma á netinu, rakst þar á hindranir, fann reyndar flipað með nafngreindum læknum en allstaðar þar sem smelt var í dagatal var svarið engin tími laus. Og þegar viðkomandi fór svo sjálfa stöðina voru svörin sömu áður, ekki hægt að panta nemi gegnum netið. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugjöfslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að vissulega geti þetta verið flókið erfitt því miður séu leiði til að panta tíma nokkuð mismunandi en vonandi standi þetta til bóta með haustinu.
3: Hvað fyrst verður að muna það að 17. síminn er hjá okkur að bóka í alla bráðatíma og þar er veitt ráðgjöf öllum bráðum erundum og þannig að þeir hafa aðgang á öllum heilsugjöfslustöðum til að bóka og ráðleiki bráðatíma. Það er 17. síminn. Svo eru stöðar svona að færa sig meira út í að forflokka og gera það kannski aðeins mismunandi vegu annarkort með símaráðgjöf hjúkunarfræðings eða þá í gegnum fá erindi í heilsuveru. Þannig að verða breytingar á Ísland.is sem að við erum kannski að bíða eftir. Þetta á bara að smella núna í haust að þetta að öll púslin falli saman og þá munum við fara að kynna vel þessa leið. En þanga til, þá langar með að sko það er þannig að flesta stöðvar eru að taka við tímapöntunum í gegnum síma eða í gegnum bara skilaboð í heilsuvöru. Það sem ruglar náttúrulega er að það er þannig að flipi sem segir tímabókunni farði yfir litt óskublítið í bóði. En með því að senda inn skilaboð eftirfyllt meðferðar þá bara sendur skilaboð mér er illt þarna ég er hóstandi, ég með kvefið eitthvað og þá færðu tíma eða ráðgjöf og færðu þá tíma líka hjá réttum fagaðila. En stöðvarnar eru svona aðeins mismunandi komna langt með þetta en þær sem eru fara þessa leið eru með góður upplýsingar á heimasíðunni hjá sér og við þurfum bara skerpa á því.
2: Og ekki gott ef fólk fær misvísandi svör.
3: Einhvern veginn höfum verið að bíða eftir að við fengjum fullkomna tölvukerfi og þá erum við búin að undirbúa og hleypum á stokkunum góðri kynning á því hvernig auðvelt á að vera fyrir fólk að nálgast okkur því ekki bara við erum bara alls ekki sátt við þennan frumskók sem er það úti við viljum að þetta fólk fá miklu skýrari svör, miklu greiðari leiðin en við erum að bíða eftir að Ísland.is klári sína vinnu og þá erum við tilbúin með að kynna góða leið fyrir alla þannig að þetta sé ekki svona því ég tek bara alveg undir það þetta er ekki gott að fólk sé að fá svona misvísandi svör.
2: Fullur vilji sé á stöðunum til að sinna því eldra fólki sem þarf til dæmis að fá læknisvottorð vegna endurnýjunar og ökuskírteini.

0: Við þurfum kannski að vera skýrar með hvernig við gerum þetta og hvernig, hvaða leiðir eru því að við erum svo sem heldur ekki heldur með eina leið, stöðvarnir eru mismunandi og það mismunandi mönnun og svona og en við viljum svo sannarlega sinna þessu. Það alltaf líka mannleg svörun og fólk að koma á stöðvarnar og færa leiðbeiningar og svona þannig að við munum aldrei taka út mannlega þáttin og að reyna að leiðbeina öllum áfram. Þetta náttúrulega kannski birtingamynd af því að okkur vantar náttúrulega fleira fólk, okkur vantar fleiri tíma, það mikil eftirspurn og fólk að leita leiða til einhvern veginn ná stjórn á verkefnunum en það má ekki koma niður á þjónustunni og það má ekki koma niður á skjólstæðingunum. Þannig að við þurfum bara að vera betri að upplýsa hvernig við viljum, hvaða leiði fær og síðan ít og eftir Ísland.is að þessi vinna verði kláruð.
1: Í júlí leituðum 700 á dag til heilsugjæslunar og það óvenju mikið á hásumri og veturna eru komur 1000 á hverjum degi. Sigurður Dóra segir ekki að við gengið nógu hratt að breyta og draga úr álagi hjá heilsugjæslstöðum og læknum.
0: Þó það sé vissulega vilji og svona verið að vinna í málum en við hefðum viljað sjá hlutina gerast miklu hraðar og við þurfum líka bara að vera duglega að kynna það að heilsugjæslstöðar eru ein heild, þar starfsfólk með fjölþættan og faglegan bakgrunn sem getur unnið saman og komið þínu málum í betri farveg þannig við þurfum bara að koma inn þessar hugsun hjá fólki að það ekki fyrsta úrræðið að hringja panta tíma og fá þá hjá lækni og fá þá þannig úrræðið heldur að koma með hvað að og þá því komið í farveg.
1: Magga Dóra Ragnarsdóttir hjá mennskri ráðgjöf hefur velt fyrir sér áhrifum tækni og notendur. Hún segir vissulega geta verið flókið þegar þjónusta sem leitaðir eftir sér flókinn og Marta hefur flust yfir á stafrænt form, andlitslausan vef sem áður var hægt að fá afgreitt hjá manneskju.
2: En ég hef sko fulla trú að því að fólk geti fundið út úr flóknum ferlum að því við þurfum að gera það, kaupa okkur fasteign eða leita að heilbrigðisþjónustu sem fari gegnum krabbameins með þeir fara í löng ferðalög og við finnum út úr því. En svona flókin þjónusta, þú veist, yfirþyrmandi og getur alveg fyllt fólk óöryggi að því að þetta eitthvað sem skiptir okkur máli. Við erum ekki að leggja stað í þessa vegferð nema að það sé eitthvað sem við þurfum virkilega að finna út úr eða hérna að fá lausn á. Þess vegna svo mikilvægt fyrir fólk að vita hvar það á að byrja og svo geta treyst í að það geti þá fundið út úr hver næsta skref í gegnum ferilinn. Það náttúrulega þá leggur á þeim sem að er að stilla upp svona þjónustu að átta sig á að hérna, þeirra hlutverk að leiða fólk í gegnum þá. Þetta snýst ekki það að sá sem að hérna, lendir í vandræðum sé einhver ympi. Heldur að hérna, hann og erfið leikur með að skilja leiðbeiningar sem voru gefnar eða að hann fekk misvísandi leiðbeiningar eða hvað það Við erum sérstaklega við þurfum að leita okkur að heilbrigðisþjónustu eða álíka þjónustu. Við erum að kaupa fasteign, það mikið að sko, þetta getur verið svo yfirþyrmandi að við erum bara erfitt með að sko, átt okkur á hvernig við eigum að bera okkur af því að við erum bara að hugsa annað, við erum að hugsa hvar á ég að finna samastað fyrir fjölskyldunum mína eða hvernig á ég að finna út úr þessum sjúkdómi sem ég með. Þannig að það svo margt í gangi hjá þeim sem að leita sér að flókinni þjónustu að það ennþá mikilvægara að við séum að nálgast annað þann hátt að bæta ekki á það álag sem í gangi á hann nú þegar.
1: Sagði Magga Dóra Ragnarsdóttir.
3: Andrew ætlaði bara í ræktina. Hann langaði nánar tiltikið í einn af þessum eftirsóttu morguntímum sem fyllast leið og það opnað fyrir bókanir. Hver kannast ekki við hversu þreytandi þeir að standa í stafrænni biðröð, hvort sem það eftir tónleikamiðum eða bara plássi í hóptíma í ræktinni. Frekar hann að hangjöfur þessu sjálfur setti Andrew aðstoðarmanninn í verkið. Aðstoðarmaðurinn í þessu tiliki var gervigreindarmódel og verkefnið einfalt. Bókaði mig í tíma í vikunni. Gervigreindin einhenti sér í málið og af aðeins meiri krafti og frumkvæði en Andrew reiknaði með. Ástralska ríkisútvarpið ABC greini frá þessu. Gervigreindin fann nefnilega veikleika í bókunarkerfinu í ræktinni og komst að því að hægt voru að bóka langt fram yfir þau tímamörk sem ræktin hafði sett. Andrew gat með öðrum orðum bókað sig vikur eða mánuði fram í tíman þótt venjulegur notandi ætti alls ekki að geta gert það. Og ekki nóg með það, Andrew var fjórði á biðlista eftir öðrum tíma og spurði í gervigreindina hvort það væri ekki hægt að koma honum aðeins ofar. Ó, jú, með því að henda þeim sem voru ofar á biðlistanum einfaldlega út. Andrew hafði alls ekki beðið það. Þegar hann sá hvað gerst hafði baðan gervigreindina strax að leiðrétta mistökin. En gervigreindar aðstoðamaðurinn var með vondar fréttir. Hann gæti bara alls ekki bætt fólkinu afturinn á listan. Nú kannski rétt að útskýra hvernig gervigreindar aðstoðamaður virkar, aðeins öðruvísi en venjulega spjallviðmót gervigreindarinnar sem við þekkjum örgorðið. Svona aðstoðamaður getur fengið aðgang að vafra, tölvupósti og öðrum hugbúnaði, tengst ýmis konar þjónustu og unnið verkefni í mörgum skrefum án þess að manneskja þurfi að samþykja því hvert skipti. OpenClaw, kerfið sem Andrew notaði einmitt svona aðstoðamaður og getur tengt saman gervigreindar líkön verkfæri og skilaboðaforrit til dæmis. Og þegar þessi gervigreindar aðstoðamaður fékk verkefni var markviðið skýrt að koma Andrew í hóptíma í ræktinni. Allt annað vék fyrir því markmiði. Þetta eru auðvitað bráðskondið en líka graf alvarlegt. Þarna ákvað gervigreind að gera eitthvað sem engin bað veldi ekkert fyrir sér áhrifum á aðra og annað, hvort aðgerðirnar væru eðlilegar, réttmætar, löglegar eða einu sinni í samræmið við verkefnið. Þetta eru raun smækkuð mynd af því sem gerðist fyrr í sumar. Í júlí greindi OpenAI frá því að gervigreindarlíkunni sérstakri net öryggisprófun hefðu fundið áður óþekktan öryggisgalla, komist út á opið internetið og þaðan inn í raunveruleg gerfi gervigreindar fyrirtækisins Hugging Face, þar sem líkan OpenAI olli usla. Prófunin var vísvitandi gerð án sumra þeirra öryggisvarna sem notaður í venjulegri þjónustu. Anthropic, annað gervigreinda fyrirtæki, fór í kjölfarið yfir eigin prófanir og fann þrjút tilvik þar sem Claude líkun komurist inn í raunveruleg kerfi fyrirtækja. Þarna þó ákveðin fyrirværi, Anthropic segir að líkunin hafi talið að kerfin væru hlut af væmingunni. Þau hafi alls ekki ætlað að sleppa út vísvitandi. En þetta sýnir að gervigreinda líkun sem verða sífellt öflugri finna leiðir og lausnir sem sköpurum þeirra dett ekki hug. Og svo önnur spurning sem Andrew velti tæpast fyrir sér þegar hann sat í sófanum og vildi komast í ræktina. Hver ber ábyrgð á því þegar gervigreindin gerir eitthvað sem engin baðana beinlínis Lögmaður sem ástralska ríkisútrapið ABC ræti við segir ekkert einfalt svar við því liggja fyrir í Ástralíu. Gervigreind ekki lögaðili. Ábyrðin gæti eftir aðstæðum leið hjá notandanum, þeim sem hann hafði kerfið, eða fyrirtæki sem veitti þjónustuna. Andrew hætti reyndar ekkit að nota gervigreindina eftir þetta tilvik en eftir að hann hafði hent ókunnugri mannuski út af biðlistanum fékk hún eitt verkefni að lokum að skrifa tölvupóst til fyrirtækisins sem rak bókunarkerfið í ræktinni og láta vita af veikleikanum sem gervigreindin notfærði sér gervigreindin skrifaði greinar góðan póst sem Andrew fólinni svo auðvitað að senda
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleiri ekki í speglinum, hægt að hlusta þáttinn og eldri þætti í spilara RÚF. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. Áttundi Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina. Þú breiðir ljóma þinn yfir himinin. Af munni barna og brjóstmilkinga hefur þú gert þér vígi til varnar andstæðingum þínum, til að stöðva fjandmenn og hefnigjarna. Þegar ég horfi á himinin verk handa þinna, tunglið og stjörnunar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minni en guð, krýndir hann hátign og heiðri, lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir allt að fótum hans, sauðfjanað allan og uxa og auk þess dýrmerkurinnar, fugla himins og fiska hafsins, allt sem fer hafsins vegu. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Í sálmunum lítur sálmaskáldið upp til himins. Það sér tunglið og stjörnunar, víðáttuna og dýftina og spyr, hvað þá maðurinn þess að þú minnist hans? Þetta spurning sem við þekkjum flest, jafnvel þó við höfum kannski orðað hana með öðrum hætti. Við getum fundið til smæðar okkar þegar við horfum á himinin, hafið, fjöllin eða einfaldlega á það hversu margt í lífinu óháð valdi manneskjunar. Við erum ekki með því alheimsins. Við ráðum ekki öllu, við skiljum ekki allt, við erum viðkvæm, forgengileg og smá. En sálmurinn stoppar ekki þar. Hann segir ekki manneskjan lítilfjörleg og þess vegna skiptir hún engu máli. Þvert á móti, sálmaskáldið undrast að Guð skapari himins og jarðar skuli minnast mannsins og vitja hans. Smæð okkar verður ekki til þess að Guð líti framhjá okkur, merkilegt nokk. Fagnaðar erindið að hinn mikli Guð skuli þekkja hið smáa. Reist mannsins ekki byggð á afrekum, stöðu eða styrk. Hún byggist á því að Guð hefur skapað okkur. Hann elskar okkur og kemur til okkar í Kristi. Við þurfum ekki að gera okkur stærri en við til að skipta máli. Við þurfum ekki að sanna virði okkar. Við erum ekki gleymd í víðáttu heimsins. Sem staðreynd sem í senn auðmýkjandi og hughreystandi. Við erum lítil en ekki lítils virði. Við erum brothætt en ekki yfirgefin. Við erum aðeins manneskjur en manneskjur sem Guð minnist. Og kannski hinn sanna trú einmitt þetta að geta hort upp í stjörnubar bjartan himinn og fundið bæði auðmýkt og traust. Að vita að líf mitt ekki allt í mínum höndum, það í höndum Guðs. Ég bið. Ástríki Guð, skapari himins og jarðar. Þú sem þekkir stjörnurnar með nafni og gleymir samt ekki einni mannesku. Við komum til þín í smæð okkar með allt það sem við skiljum ekki og allt það sem við ráðum ekki við. Stundum finnst okkur við lítil í stórum heimi, óstyrk gagnvart framtíðinni og óviss eigið gildi. Mynd okkur þá á að reisn okkar byggist ekki á afrekum, stöðu, styrk eða áliti annara. Heldur á því að þú hefur skapað okkur. Þú þekkir okkur og þú elskar okkur. Kend okkur, góði Guð, heilbrigða auðmýkt, svo við gleymum ekki að lífið stærra en við sjálf. Gef okkur líka traust, svo við gleymum ekki að við erum dýrmæt í þínum augum. Hjálpaðu okkur að sjá annað fólk í sama ljósi, ekki sem keppinauta, byrði eða ógn, heldur sem börn þín, sköpuð í kærleika og kölluð til lífs. Lát undrununa yfir sköpun þinni vekja í okkur þakklæti, mildi og ábyrgð. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, Guð blessi þig og varveiti þig á þessari stundu og alla tíð. Amen.

0: Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Út var Reykjavík, klukkan er sjö.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er sjö, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela og suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásina hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Þetta er mesta mannfall í Líbanon sem átök tóku að róast milli Ísraelshers og Hesbóla í júní. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandarist yfir ráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir ráðasvæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Ekki er ljóst hvort bandaríkjaforseta er alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Qasem Gharabati, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið erði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli bandaríkjanna og Írans Hormúsund. Báðar þjóðir reyna að stýra umferð sundið. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar, Dinora Figuera, sagði að hún ætlar að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, víða þurft veður og bjart með köflum en skýjaða mestu sunnalands með dálitlum skúrum engum síðdegis. Hiti 10 til 17 stig hlýjast á Vesturlandi og svipað veður verður á morgun. Og veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart með köflum og yfirleitt þurft, hiti 10 til 16 stig og einnig svipað veður á morgun. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3 mínútur gengin í 8, laugardaginn 15. ágúst. Næsta á dagskrá er Vínill vikunar sem að þessu sinni er hljómplatan Bridge Over Troubled Water með þjóðlega tvíeikinu Simon og Garfunkel. Það er Björn Þór Sigbjörnsson sem hefur umsjón með þættinum.
2: Komið sæl. Vínill vikunar í dag er Bridge Over Troubled Water með Simon og Garfunkel. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og valdi þessa plötu dúosins til flutnings. Paul Simon og Art Garfunkel eru jafnaldrar. 3 vikur liðu haustið 1941, milli þess að þeir komu í heiminn. Paul er þessum 3 vikum eldri. Þeir ólust upp í Queens hverfinu í New York, voru nágrannar og gengu í sama barnaskóla. Með þeim tókst vinskapur þegar þeir voru 11 eða 12 ára. Og það vegna áhuga á tónlist. Þeir stofnuðu dúop söngsveit á samt nokkrum vinum og tóku svo fljótlega að koma fram 2 saman á skólaskemmtunum. 15 ára sönduð er fyrsta lagið saman. Það kom út á smáskífu og með klækjum var það talsvert spilað á tiltekinni útvarpsstöð. Þannig var að útgefandi þeirra greiddi, já eða mútaði ákveðnum útvarpsmanni fyrir að leika lagið og fyrir vikið og líka vegna þess að það var áheyrilegt, vakti það athygli og rataði í spilun á fleiri útastöðum og leið seldist platan býsna vel þótt auðvitað ekkert í líkingu við það sem síðar varð. Þarna í byrjun kölluðu þeir Art og Paul sig Tom og Jerry og þeir gáðu út fleiri lög í kjölfarið en þau vöktu enga sérstaka lukku. Þótt tvímenningarnir væru heldteknir af tónlistaráhuga og dreymdi að hafa lifibrauð af listinni, voru þeir raunsæir, þeir vissu að brauði gæti til beggja vona og að loknu námi í hæskúl, menntaskóla, þá fóru þeir í háskóla. Paul lærði ensku en Art fyrst arkitektur en skipti svo yfir í sagfræði. En þegar þarna var komið sögu fór Paul að reyna fyrir sér sjálfstætt í tónlistinni. Sem sagt án æskuvinarins og það fór illa í Art sem leit á uppátækið sem svik við sig. Hann lagði þó ekki árar í bát heldur hófa semja lög og senda frá sér upp á eigin spýtur alveg eins og Paul. En þetta atvik og kergjan í kjölfarið fyrsta dæmið, fyrsta skrásetta dæmið allavega óeiningu milli þeirra. Og sambandið var upp frá þessu flókið. Þeim þótti vænt hvorum annan en greindi á tónlistina. Garfunkel þótti á sig halla við val á lögum á plötur. En það verður nú að segjast að Simon stóð honum nokkru framar í lagasmíðunum. Ég held að það sé nú óumdilt. Og þegar eiginlegu samstarfið þeirra lauk í kjölfar útkomu Brits Over Troubled Water, þá var ástandi mjög erfitt og þeir gátu varla við saman í herbergi. Og báðir hafa seinna talað sambandið í viðtölum og samandregið má segja að þeir hafi líst því sem blöndu af djúpri virðingu, ást og alúð, samkeppni og gremju. En þrátt fyrir leiðindin þarna árið þá tóku þeir upp þráðin á 1963 og nú sem Kane og Garr. Paul hafði þá lokið háskólanúmi en Art satt enni við sakfræðinni. Þeir tróðu upp á klúbbi á Manhattan og náðu eyrum útsendara Columbia útgáfunar. Og eitt leiti af öðru og í mars 1964 hófuð þeir að hljóðrita lög á fyrstu plötuna. Hún fekk nafnið Wednesday Morning 3 AM og nú voru á ferðinni Simon og Garfunkel, Bye Bye Tom og Jerry, Bye Bye Kane og Garr. 12 lög eru á plötunni þessari fyrstu, 5 eftir Paul Simon, 4 eftir aðra höfunda og 3 þjóðlög. Þekktast The Sounds of Silence eftir Paul. En þrátt fyrir ágæti þess og miklar vinsældir síðar meir, þá fjall þessi fyrsta plata ekki í kramið. Og vonbrigðin voru mikil, þeim fjallust hálfpartin hendur og sáu sæng sína uppreita. Leiði skildu, Garfunkel hélt áfram að lesa sagfræði í New York en Simon flutti til Englands. Hann spreytti sig reynda við laganum en örlögin höguði þannig að hann fekk útgáfusamning í London og gáði út soloplötu 1965. The Paul Simon Songbook heitir hún og af henni þekkjum við meðal annars I'm Rock, Cathy Song og gamlan kunningja af Wednesday Morning 3 AM, The Sound of Silence. Það var ekki ætlunin að fara mjög djúft í ævisögu Paul Simon og Art Garfunkel í þessum aðfarar orðum að Brits Over Troubled Water, en já, svona gerist stundum. Og því frá því næst að segja að 1966 hófuð þeir að vinna saman á ný og það krafti. Snemma það ár sendu þeir frá sér plötu sem bar heitið Sounds of Silence og þarna komið heiti lagsins þekkt af fyrstu plötunni en ekki alveg eins ákveðni greinirinn horfin. Hann hins vegar að finna á laginu á plötunni sem nú komið í nýjan búning með rafmagnsgíturum, rafmagnsbassa og trommum en þau hljóðfæri voru ekki í frum útgáfunni, hún var órafmögnuð, akústik, eins og það heitir á ensku. Og ekki er að til að einfalda mál að stundum hafa þeir orðið sound í eintölu og stundum í fleirtölu, það ýmist sound eða sounds. Þannig á því er nú ekki munur í íslensku máli, en það eru þetta annað mál. Og ja, það sem að þetta lag hef nú verið nefnt býstna oft ekki úr vegi að hlusta á það. Fyrir valinu verður fyrsta útgáfan svo órafmagnaða frá 1964 í fleirtölu með ákveðnum greini The Sounds of Silence.

Paul Simon og Art Garfunkel og The Sounds of Silence af fyrstu plötunni þeirra. Paul samdi og lék á gítar og þeir Art sungu saman. Nú, þetta vínill vikunar og ætlunin að leika 50 og síðustu plötu æskuvinana úr Queens hverfinu í New York, Brits Over Troubled Water. Inngangurinn orðin nokkuð langur. Og áður en við setjum plötuna á fónin rétt að klára yfirlitið yfir útgáfu söguna fram að síðustu hljóðversplötunni. Við vorum komin til 1966, þeir gáðu út plötu í mars og aðra í október. Parsley, Sage, Rosemary and Tim heitir hún, Steinselja, Salvia, Rosemary og Timjan. Og að þenni þekki við til dæmis Scarborough Fair og Homeward Bound. Bookends kom svo í apríl 1968, á henni Amerika og Miss Robinson. Það lag var í kvikmyndinni The Graduate sem var frumsýnd fyrir jól 1967. Og erum við þá loks komin að Brits Over Troubled Water. Hún kom út í janúar 1970. Henni var vel tekið. Og það undar varfarnislegt orðaval. Hún sló í gegn, fekk afbragðsdóma gagnrýnenda, seldist betur en nokkur önnur plata hafði gert, var verðlaunuð í bak og fyrir og helstu smellirnir sátu vikum saman í toppsætum vinsældarlista víða heim. En þrátt fyrir velgengnina, þrátt fyrir að standa á hátindi ferilsins, skildu leiðir þeirra Simons og Garfunkels, samstarfinu var lokið. Þó ekki alveg endanlega, þeir áttu eftir að koma fram saman á nokkrum tónleikum meðal annars í Central Park í New York 1981, þetta nú 10 árum síðar. 500.000 manns hlustuðu að á leika í Central Park sín vinsælustu lög og aldrei áður höfðu jafn margir áherendur verið á tónleikum og í framhaldinu fóruðu þeir í hljómleikaferð. Nú platan hefst á titillaginu Brits Over Troubled Water. Og einhver staða las ég að yfir 400 aðri listamenn hafi sungið lagiðin og plötu. Og þar á meðal Elvis Presley, Aretha Franklin, Johnny Cash og Bjarni Arason. Næsta á hliða El Condor Pasa, þá Cecilia, svo Keep the Customer Satisfied og loks So Long Frank Lloyd Wright. Og við snúum plötunni við, á bjarliðinni fyrst The Boxer, svo Baby Driver, þá The Only Living Boy in New York, Why Don't You Write Me kemur næst, svo Bye Bye Love og loks Song for the Asking. Við leikum Brits Over Troubled Water í heild, báðar hliðar í beitt. Ég heiti Björn Þór Sigbjörsson og vonaði njótið vel. Verði sæl.

Björn Þór Sigbjörnsson hafði umsjó með vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan Bridge Over Troubled Water frá árinu 1970.

0: Þetta var Ari Bragi Kárason á trompet með My Funny Valentine eftir Richard Rodgers. Hljóritunna að finna á plötunni Unclear Family sem hann sendi frá sér fyrir á árunu. En þar spila með honum Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á piano, Mattias Petri á bassa og Annes Mogensen á trommur.
1: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Miðbærin á Akureyri blómstrar verið velkomin, verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafataverslunin Jóðemjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 15. ágúst, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætlað að lýsa því yfir innan tíðar að Hormuzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Trump fullyrti að þegar Bandaríkin sigri Írana muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormuzsund sé yfirráðasvæði Bandaríkjana. Hann sagði Bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi Bandaríkjana. Aðstoðar utanríkisráðherra Íran, Kasem Gharib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormuzsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormuzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. 20 fórust í jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores eyju í Indónesíu í gærkvöld. 6 eru slasaðir og 2 eru fastir í rústum.
1: Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur af borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Veður og jarðfræðistofnun Indónesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjálftans, en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjálftar hafa orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafseldhring, jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja-Sjálandi í gegnum suðaustur Asíu og Japan og með fram vesturströnd Norður og Suður Ameríku.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu fekk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Hvorki maðurinn né rafbyssan fundust að því segir í dagbók lögreglu. Lögreglan sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnanesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn í svokallari spyrnu óku á 190 km hraða. Lögregla ræddi við ökumenn. Veðurhorfur, hæg breytileg átt eða hafgóla, víða þurrt veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnalands með dálitlum skúrum, einkum síðdegis, hiti 10-17 stig. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá vetrarbraut, en það leika einstaklingar hérðan og þaðan, tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður þáttarins að þessu sinni Bragi Ólafsson rithöfundur en þátturinn var áður á dagskrá í júlí árið 2014.
3: Ef þú hefði sagt mér að setja á henni töskuna og sjást ekki framar hér, þá myndi ég hafa hlegið og spurt hvernig spáin hún væri og spinnt við þér fæti og farið minn veg. En þú sagðir ekkert og því ég ennþá á þönum frá morgni til kvölds út og inn. En á leiðinni hugsa ég aðeins eitt og það styttir upp á morgun eða hinn og Rósa, hún býður í bátnum við sjóin og börlar mér fyrir að vera á seinn. En ég get ekki komið því kóngur hann skipar að konur þar býði og ég mæti einn. Og Rósa, hún býður og reykir úr munnstykki, rói eða vings og hún býst við með skjótt. En ég kom aldrei. Fláráður kóngurinn blekti mig, kendi mér á póker og ég sat fram á nótt. Og tunglinn Þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beiskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður að sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn, svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakfallaspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

Sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn er titill þessa lags eftir Megas. Það kemur af annari plötu hans, Millilendingu, frá árinu 1975 og það hljómsveitin Júdas sem sér undirleikinn. Hljómsveitin kemur fram með góðfúslegu leyfi Drif SF eins og tekið fram á plötuumslaginu. Þó Drif SF hljómi frekar eins og nafn á efnalaug eða bifreiðaverkstæði gerir ég ráð fyrir að það sé eða hafi verið hljómplötu útgáfa Júdasar á þessum tíma. Ég ætla að láta liggja að kanna það nánar reyndar. En Júdas er eftirminnileg hljómsveit að minnstakosti fyrir þann sem var að byrja að hlusta á íslenska popmúsík á miðjum 8. áratug síðustu aldar. Manni fannst kannski ekkit mjög smart á sínum tíma að Megas skildi ráða til sín þessa ákveðna músikanta, sérstaklega ekki eftir á, þegar maður hafði kynst fjórðu plötu Megasar sem hann gerði í samstarfi við spilverk þjóðana. En í dag horfir maður á það að ólíkan hátt. Hinn hallærislegi hljómur Júdasar, hallærislegi innan gæsalappa, vil að merkja, smell passar við lög Megasar, það er eitthvað afskaplega nöturlegt við hann, mjög svo íslenskt, manni líður eins og maður sér stattur borð í gamla Agraborginni og það er skýjað og kalt. Millilending Megasar er á yfirborðinu eins og ólík fyrstu plötu hans og hugsast getur. Hér er komin heil hljómsveit með rafmagnsgítar, hljóðgervil, bassa og trommur og tambúrin. Og meðan fyrsta platan var líkt og tekin upp í rafmagnslausri baðstofu, bara með hljómgítar, kontrabassa og þverflötu, ekki einu sinni tambúrin. Hljóðfæraleikararnir voru meira segja norskir. Jafn oft og ég hef hlustað á þessar tvær plötur á ég alltaf jafn erfitt með að skýra út fyrir sjálfu mér andrúmsloft þeirra og ekki síður merkingu því þessar plötur hafa einhverja mikla merkingu fyrir mér. Þær skilgreina eitthvað fyrir mér sem ég kann ekki að koma orðum að, eitthvað sem lýsir upp ákveði tímabil og leið og það varpar á það löngum og dimmum skugga. Að ég kunni ekki koma orðum að þessu finnst mér ekki ólíklegt að sé vegna þess að höfundurinn Megas kemur sjálfur svo vel orðum að því sem hann að fjalla hann gerir hinn hverstaslegu yrkisefni sín svo einkennileg og skökk, hans aðferð á einhvern hátt absolút, þetta verður ekki betra. Ég ætla mér til dæmis ekki að reyna að greina eða geta mér til hvað textin í laginu sem við heyrðum að segja okkur eða hvað það þýðir í raun og veru. Hann bara þarna og vekur endalaust upp eitthvað líf í hugamanns, jafn dauðalegur og hann er. Það sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn. Hver er Rósa? Af hverju beið hún í bátnum við sjóinn? Ég þykist reyndar vita að þetta lag höfði sérstaklega til mín vegna þess að ég tengi það ákveðnum harmleik í fjölskyldu minni. Ef sá harmleikur hefði ekki átt sér stað, hefði ég kannski frekar valið að spila annað lag að þessari plötu, til dæmis Ragnheiði Biskupsdóttur, sem var lengi vel bannað að spila í útvarpinu, eða hinna dularfullu og fallegu erðaskrá. Það reyndar önnur ástæða fyrir þessu vali, inn í viðbót, því eins og ég lofaði í síðasta þætti, þá byrja ég alltaf og enda þessa þætti á sama laginu í mismunandi útgáfum, og það vill svo til að þetta lag Megasar fyrirfinnst í annari útgáfu, alveg sérlega góðri, að mér finnst það mestakosti. Til að það gleymist örugglega ekki þá ætli ég að kynna þá útgáfu hér með, hún er sungin af Páli Óskari Hjámtisinni og útsetningin er eftir Jóhann Jóhannsson og Pétur Hallgrímsson. Ég efast ekki að þetta lag Megasar, sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn, hafi þver öfug áhrif á marga aðra hlustendur en það hefur á mig, sérstaklega vegna þess hversu upplífgandi og jákvæður takturinn í því er. Húmor höfundar er auðvitað ekki mjög langt í burtu. Þetta er í raun sprenglægilegu texti sem að þannig stendur. En þar sem ég upplifi þetta sérkennilega lag sem einhvers konar óhugnað, þá ég þar með komin með ákveðið þema í þennan þátt. Því hver þáttur verður að hafa ákveðna grind. Þema þáttarins í dag með öðrum orðum óhugnaður. Bæði í augljósu formi eins og næsta lag sem ég ætla að spila gefi sig út fyrir að vera, en ekki síður óljósu, eftir vill heimulegur óhugnaður eða kynlegur, unheimlig. Næsta lag eftir höfund tónlistarinnar í bíómyndunum Bleika Pardusnum, Morgunverði á Tiffany's og Dögum Vins og Rósa, Henry Mancini. Sá sem samti líka Moon River og Peter Gunn, svo fleiri perlu síðu nefndar. Lagið sem hljómar hér kallast Experiment in Terror, úr samnefndri mynd eftir Blake Edwards.

Hljómsveitin Suicide var stofnuð árið 1970 í New York og hefur verið starfandi með hlýjum síðan. Hann skipa tveir menn, Alan Vega, Rödd og Martin Rev, hljóðgerðlar og trommivél. Suicide sögð vera fyrsta hljómsveit í heiminum, langt á undan Sex Pistols og Buzzcocks og öllum þeim, til að tengja sig við orðið punk. Eitthvað tengist þú orðnotkun skrifum eftir hinn þekkta tónlistarskribent Lester Bangs. Það var þar sem þeir fundu orðið í samhengi við tónlist og þeir notuðu það, það var árið 1976 eða 7 árum áður en punk rock heyrðist fyrst til að auglýsa eigin tónleika. Þeir kölluðu tónlistina sem þeir bjuggu til punk music eða punk music mass, ræfla tónlistarmessu. Ekki ræfla rocks því það sem Suicide býr til varla hægt að kalla rock. En það stundum djöfulegt þar að segja músíkin þeirra, hún stundum satanísk. Stundum reyndar svo sæt og blíð en alltaf eitthvað skrítin og ágeng. Það óumdeilt að Suicide hefur haft mjög mikil áhrif á pop og rockmusik síðustu árin. Það nægir líklega að nefna hljómsveitirnar Soft Cell, Jesus and the Mary Chain og Sonic Youth. En Suicide hefur kannski ekki síst opnað þann möguleika að það nóg að hafa eina rödd, það að segja mannsrödd, og eina rafmagnsvél til að búa til fullmannaða hljómsveit. Ég þekki að minnsta kosti einn íslenskan tónlistamann sem hefur hleypt tónlist Suicide mjög djúpt inn í sig. Hann hefur meira segja fengið góðsögnina Alan Vega til að syngja inn á plötu með sér. En hér heyrum við lagið Diamonds Fur Coat Champagne af annari plötu Suicide frá árinu 1980.

Eins og með þetta lag Suicide er það ekki síst danstónlist sem óhugnanleg eða skrítin. Ég man eftir menuett í mynd Romans Polanski blóðsugurnar, The Fearless Vampire Killers, þar sem spegillinn í dansarnum sýndi ekki nema mjög lítinn hluta dansaranna, flestir þeirra höfðu ekki spegilmynd, og það rifjast líka upp fyrir mér, óhjákvæmilega, allskins óhugnanleg dansspor úr bíómyndum David Lynch, sem leið gera tónlistina sem hljómar undir, skrýtna og framandi, eitthvað sem óhugsandi var að kalla músikina áður en dansinn var stíin. Hugsalega tengi maður líka dans einhverju ógn frá því þegar maður neittist til að taka fyrstu danssporin sem unglingur. Óöryggið á dansgólfinu, terror, hinna djúpu bassatrommu Bee Gees. En næst ætla ég að spila lítið danslag eftir Igor Stravinsky, vals og polka, og læt það auðvitað hlustendum eftir að ákveða hvort í þeirri músík sé óhugnaður eða ekki. Það leikið á svokallaðan simbalum, hljóðfæri sem forvari sembalsins. Þetta útsetning sem Stravinsky gerði sérstaklega fyrir þann sem spilar hana hér. Sámaður hét Aladar Ras og kom frá Ungverjalandi. Var sá fyrsti til að gera simbalum að einlegshljóðfæri. Hann byggði upp umtalsverða efniskrá af útsetningum fyrir þetta skemmtilega hljóðfæri. Hér sem sagt vals og polki eftir Stravinsky, leikið af Aladar Ras og Yvonne Ras Barblan sem leikur með á píanóð.

Næsta lag sem kallast China Gate er líkt og Experiment in Terror titillag úr bíómynd. Ég ekki viss að ég myndi spila þetta hefði ég séð myndina. Ég heldur ekki séð Experiment in Terror. En China Gate fjallar bandaríska málaliða í frönsku útlendingahersveitinni í Indókína. Ég ætla eðlilega ekki að hafa einhver fleiri orð það. Það sem gerir þessa músík sérkennilega að hún flutt af hinum kosmíska og futuríska tónlistamanni Sun Ra, bandaríska djassmanninum sem af öllum bandarískum djassmönnum var líklega í hvað nánustu tengslum við aðrar plánetur í jörðina og sá þeirra sem hvað mest vikkaði út djasshugtakið. China Gate sem samið af Victor Young og sungið af Ricky Murray langt frá því að vera kosmískasta tóndæmi frá Sun Ra en honum tekst samt að fara með mann eitthvað langt með þessum tónum, eitthvað lengra en bara til Kína. Lagið af plötunni The Futuristic Sounds of Sun Ra frá árinu 1961.

Með kínalagi Sönra í líklega komin svolítið langt frá víkingi Megasar, þeim orðum sem hann mælti og eftir dauða sinn, eða hvað. Kannski ekki svo langt frá Megasi sjálfum. Stemningin í China Gate fekk mig til að rifja upp hinn stóra stálsting sem kínamaðurinn á fyrstu plötu Megasar í laginu Þóttu gleymir Guði, hélt á, sá sem gaf manni gætur í kínakverfinu, kínamaður með stóran sting úr stáli sem gefi þér gætur, sá sem á 11. stundu fekk flog og fjall af fótum hans. En líklega færist ég ekki mikið nær hinum dauða víkingi Megasar með því sem ég ætla að spila næst. Ég held mig þó við þema þáttarins. Pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki varð heimsfrægt eftir að tónlist hans var notuð í myndir á borð við The Exorcist og The Shining. Jafnvel David Lynch hefur notað músík hans í tvær af sínum myndum. Hér ætla ég að spila svolítinn dans eftir Penderecki, minni úr þess sem ég sagði rétt áðan danstónlistina á ógnina. Þetta Passacaglia úr serinöðu frá árinu 1997.

Vegna þess að ég ekkert of áhugasamur að spila kvikmyndatónlist í svona þætti, ætla ég að láta vera að nefna úr hvaða bíómynd eða af hvaða plötu sem tengist ákveðinni bíómynd næsta lag kemur. Það kemur úr frekar hrollvíkjandi mynd, en þarf ekki nauðsynlega að tengjast henni það lifir alveg sínu eigin lífi sem sönglag. Ég myndi samt hika við að kalla svona lag dægurlag. Höfundur tónlistarinnar Angelo Badalamenti, en sá sem samdi textan David Lynch, og þar með komin frekar sterk vísbending úr hvaða mynd lagið kemur. Söngvarinn hinn nýláttni jazzsöngvari með kontra allt röddina, Jimmy Scott. Lagið heitir Sycamore Trees.

Ég veit ekki hvort trjátegundin Garðahlynur er algengur í kirkjugörðum almennt, en einhvern veginn fannst mér stemningin í laginu sem hljómaði, laginu Sycamore Trees, vera slík að næsta lag hliti að verða það lag sem kemur næst. Hljómplatan eða hljómplöturnar Metal Box eftir hljómsveitina Public Image Limited eða Second Edition eins og útgáfan var kölluð þegar hún var gefin út í hefðbundnu formi, ekki í hinum upprunalega málmkassa, er einhver dimmasta og drungalegasta plata popsögunar. Hún er ein þeirra platna sem mér verður hvað oftast hugsað til án þess endilega spilana, sem eru þetta einkenni, góðra tónlistar, hún lifir í höfðinu án þess að þurfa að fara á fónin. Hér eru Keith Levine á gítar, Ja Wobble á bassa og Richard Dudansky, en þó hugsanlega ykkur annar á trommur, að spila lagið Graveyard. Söngvari hljómsveitarinnar John Lydon, áður Johnny Rotten, er ekki með hér, það þarf ekki söng í svona lag.

Næst svolítill söngur frá Finnlandi og enn og aftur dansmúsík. Ekki kannski ógn en einhver tegund af óhugnaði. Annars held ég að maður þurfi ekki að hafa mörg orði við þetta. Söngvarinn Esko Rakonin. Tangóinn heitir Erotto Mattomat. Ég ekki vissum að ég byrja það rétt fram.

Eftir eitthvað svona varlaðan að tími að yfirgefa dansgólfið. En ég ætla ekki að spila annan tango á þessu sinni, það væri of yfirþyrmandi. Ég ætla að spila annað lag eftir Angelo Badalamenti og David Lins í þetta sinn lag sem ekki tengist neitt í bíómynd, ekki svo ég viti. Það tengist bara höfundunum, enda óhugsandi að svona lag geti komið frá öðrum en þeim. Sú sem syngur heitir Julie Cruz frá Iowa í Bandaríkjunum. Hún þekktust fyrir að syngja lagið Falling í Twin Peaks þáttaröð David Lins. Hér syngur hún lag sem kallast Rockin' Back Inside My Heart. Þar meðal annars að finna línuna Do you remember our picnic lunch?

Píanókvintett rússneska tónskáldsins Alfred Snitke er sagður að vera einhvers konar miðpunktur í höfundaverki hans. Snitke hóf að semja kvintettin eftir að móðir hans lést árið 1972 og hann samdi hann á 4 ára tímabili. Hann byggir verkið á eigin hugmynd að sálumessu. Það hefur yfir sér mjög sterkt annars heims andrúsloft eins og

annað í tónlist Snitkes. Þetta draumkennd músík hlaðin óhugnaði, sovjaskum óhugnaði, gera með það á fyrir, og sársauka og fegurð, ég held ég sé ekkit að nota of stór orð. Áður en ég slútta þættinum með útgáfu númer 2 af lagi Megasar loka orð Víkingsins, þá finnst mér við hæfi að spila hérna smátt Snitke. Þetta niðurlag píanókvintetsins, 5. þátturinn sem nefnist Moderato Pastorale.

Og tunglin þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður að sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakvallarspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

0: Kristinn Hallsson söng og Hallgrímur Helgason leika á píanó Litla kvæðið gimbil. Lagið þjóðlag í útsendingu eftir Hallgrím við texta eftir Jón Magnússon, en hljóritunin frá árunu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

næst síðasta helgi orgelsumars í Hallgrímskirkju, í dag klukkan 12, Elísabet Þórðardóttir organisti og Hulda Jónsdóttir fiðluleikari flytja verk eftir Reinberger, Bóelmann og Elgar. Á morgun klukkan 17, Renée Anlú Prett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa við prestsvörðuna á sunnudaginn klukkan 20, útskála sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnar sókn. Heklureitur, komið og skoðið, sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Hámark stempun í hverju skrefi Hoka Sportís. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 38 fórust í jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores-eyju í Indónesíu í gærkvöld. 13 að minnstakosti eru slasaðir. Björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum. Veður og jarðfræðistofnun Indónesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjáltans en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjáltar hafa orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormuzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Donald Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormuzsund sé yfir á svæði bandaríkina. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja bandaríkjana. Ekki ljóst hvort bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoður utanríkisráðherra Írans, Kasim Garib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormuzsund hefði verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormuzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 7 voru drepnir og 3 eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásirnar hafi verið gerðar á útjarði þorpsins Ansar. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan átök róuðust milli Ísraels hers og Hezbolla í júní. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Lögregla leitaði að manninum en fann hvorki hann né rafbyssuna að því segir í dagbók lögreglu. Þó nokkur erill var hjá lögreglu í nótt aðalega í og við miðbæinn. Lögregla sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn voru í svokallari spyrnu og óku á 190 km hraða. Lögregla rætti við ökumenn. Fréttalestri lokið.
2: Góði hlustendur, nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 10, laugardaginn 15. ágúst og komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar. Á reki með KK.
3: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

0: Það er öllum bún í sót, bæta úr göllum ljótum, ströyma höllum stríða mót, standa í höllum fótum.
1: Það er vandi að sjá sig svo eigrandist friður, hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Kristmann Sturlaugsson kvað vísur Bjarna Gíslasonar. Lagið eða stemman kemur úr Dalasýslu eins og kvæðamaðurinn, en Kristmann var frá fremri Þorsteinsstöðum í Haukadal í Dalasýslu.

Alfred Clausen söng og Jan Moravec lék svona listilega vel á gítar. Lagið Hinsti geislinn barst fyrst til eyrna landsmanna á 45 snúninga hljómplötu sem gefin var út af íslenskum tónum árið 1964.

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku á Dalakofanum frá 1932. Lagið er erlent en Davíð Stefánsson orti ljóðið. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en þar sem hann er þekktastur fyrir í dag er söngurinn.

Sigurður Ólafsson söng erlent lag við ljóð Davíðs Stefánssonar til eru fræ. Með honum lék hljómsveit Björns R. Einarssonar, upptakani frá 1956.

Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir sungu lag Jóns Sigurssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar Ólafs Gauks Ljúfa vina frá 1957. Með Ragnari og Sigrúnu lék Kákásextetinn sem var hljónsveit Kristjáns Kristjánssonar saxofónleikara, ein vinsælasta hljónsveit Íslands miðbik síðustu aldar.

Þú ert vefarinn og bréfi til Láru. Þú ert hinir miskildu og afar sáru. Þú ert Tómas Jónsson metsölubók. Þú ert prinsinn frá Póló í kaldri kók. Þú ert dansinn minn hér. Þú ert klofið í mér. Þú ert píka. Þú ert pungur. Þú ert ég þegar ég var ungur. Þú ert svíða grænan engi reit. Þú ert skrítin og auðsjáanlega úr sveit. Þú ert heima og innan gáttar. Þú ert kendin minni máttar. Þú ert stygg, þú ert sterk, þú ert alvöru veður. Þú ert salt, þú ert pipar, þú ert rauðar beður. Þú ert norðanátt með nístingskalda. Þú ert náskild, þeim síla og valda. Þú ert það sem allir segja. Þú ert bugða, þú ert

Guðmundur Andri Thorsson söng lag Tómasar R. Einarssonar við ljóð Sigurðar Guðmundssonar Þú ert ávarp til íslenskra tungu. Lagi er af blötu Tómasar R. Landsýn sem kom út 1994. Tómas R. lék á kontrabassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Guðmundur R. Einarsson á trommur, Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón, Frank Leysi á básunu og Guðmundur Andri Thorsson söng eins og áður sagði.

Björk Guðmundsdóttir og tríó Guðmundar Ingólfssonar sem í voru auk Guðmundar sem leik á píanó, Þórður Hörnason á bassa og Guðmundur Pappa Jazz Steingrímsson trimbill. Hér fluttuðu lag Sigfúsar Halldórssonar sem hann samdi vorið 1946, Tonde Leo. Lagið í flutningi Bjarkar að finna á plötunni Glingló sem að Tómas Tómasson tók upp 1. og 3. september 1990.

Nora Brogstedt og Deep River Boys fluttu fyrsta Eurovision lag Noregs Voi Voi í fyrstu útsendingu norska sjónvarpsins 1960 í beinni útsendingu í svartkvítu að sjálfsögðu. Nora Brogstedt lést 2015, hún varð 92 ára. Hún sendi frá sér síðustu plötuna sína 2008 þegar hún var 85 ára.

Norska hljónsveitin Dideri flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljónsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde. Molde liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Björgvinjar og Þrándheims og heimsþekkt fyrir jazzfestivalið sem haldið þar árlega. Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins. Nægir að nefna nöfni svo Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags hátíð þar í gangi árlega. Fyrsta hátíðin var haldin 1961. Molde Jazz Festivalin þar með elsta alþjóðlega jazzhátíðin í Evrópu. Norski rithöfundurinn og rockarinn Joe Nesbø fættist 1960 og kemur frá Molde eins og áður sagði. Hann kláraði viðskiptafræði nám og vann sem blaðamaður og fjármálabraskari áður en hann byrjaði að skrifa bækurnar norska rannsóknarlögguna Harry Hole. Hann var einnig nokkuð liðtækur í fótboltanum, lék með efsta deildarliðinu Molde FK þar til hann sleit liðbönd í kné og varð að hætta. Bækurnar hans hafa fengið góðan hljómgrunn í Noregi og allan heim og hafa selst samtals í 40 miljónum eintaka. Gerðar hafa verið nokkra stórmyndir eftir bókum hans og í bígerð að gera fleiri myndir. Hann býr í Oslo og spila reglulega með rockbandinu sínu Dideri. Nýjasta bókin hans lögreglumanninn Harry Hole svo 12. Var að koma á markaðinu og heitir Knífur. En það komi tími til að kveðja. Útlendinga hersveitin var sveit íslenskra jazz tónlistamanna sem flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítarleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píanóleikari. Bandi gaf út plötu árið 2000 undir heitinu Útlendinga hersveitin og það að finna lagið Say What sem fylgir okkur heimaleið við kveðjum í Guðsfriði.

0: Það var útlendingahersveitin með lagið Say What sem átti loka lagið í tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskó fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormokur og Skjöldur. Lamba sirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson, Ármúla 8. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámsetrið Borgarnesi. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Allt fyrir útihlaupin, Sportís, Skeifunni. Helgartilboð, Lambapræm á spjóti og nauta tjökk, Melabúðin. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borgarnesi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum. Kúmen ganga klukkan 13.15 í dag, Viðey. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði bandaríkin ætla að stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurðinum sem gerður hefur verið fyrir hana. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra Vestmannaeyja yfirgaf lagningaskip Vestmannaeyjar 3:30 í nótt. Skemmdir urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Vestmannaeyja bær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja lögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Bandaríkjaforseti gerir lítið úr áhyggjum aðstandenda hermanna sem um borð í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln. Svo virðist sem byrða vandamál fyrir skipið hafi komið upp á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum.
1: Erlendir miðlar greindu frá því fyrr í vikunni að aðstandendur þeirra 5.000 hermana borð í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln hefðu áhyggjur af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum borð. Til stóða úthald þeirra eruðu 6 mánuðir en það hefur margoft verið framlengt og eru þeir búin að vera að tæpa 9 mánuði á sjó. Í samtali við fjölmiðla fólk í gær gerði Donald Trump bandaríkjaforseti lítið úr áhyggjum aðstandenda. Hann sagði hermennin ekki verið búin að vera útsenda nærri nógu lengi. Hann staðfesti þó að tilstæði að skiptir þau flugmóðurskip og herlið fljótlega. Starfandi ráðherra sjóhersis, hún sá, sagði í yfirlýsingu á X að fá geðheilbreiðismál hafi komið upp á skipinu og þau hefðu verið meðhöndluð. Enginn hefði dáið borð og fjölmiðlar væru að reyna mála bandaríska stríðsmenn sem fórnarlömb. The New York Times segir að birðavandamál fyrir flugmóðurskipið hafi byrjað á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum. Íranar gerðu árásir á bandaríska sjóherstöði í Bahrein og stór hluti hennar eyðilagðist í árásinni. Þar með þurfti herinn að fá vistir og birðir frá herstöð sem undir breskum og bandarískum yfirráðum á eyjunni Diego Garcia sem í 2200 mílna fjarlægð frá staðsetningu flugmóðurskipsins í Ómanflóa.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 milljónir evra og var í kistu sem var múruð inn í vegg í kjallara hússins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögreglu. Gert Hillert, framkvæmdastjóri samtakanna, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað. Hillert segir að hjálparsamtökin alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra eða farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við gullið.
2: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
0: Eins og séu forsvarsmenn hjálparsamtakana fyrst og fremst að meðtaka þessa ótrúlegu uppákomu, segir hann. Samtökin séu sérstaklega ánað með að gullið sé í öruggum höndum yfirvalda. Evrópumeistaramótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. 4 Íslendingar syntu í undanrásum á EM í sundi í 50 metra laug í París í morgun. Simon Elias Stadkevicius hóf keppni í 50 metra skriðsundi. Hann synti á 22,81 sekundu og hafnaði í 57. sæti af 77 keppendum. Guðmundur Leó Rapsson keppti í 100 metra baksundi og synti á 56,13 sekundum og var í 51. sæti af 66 keppendum. Birgitta Ingólfsdóttir synti 50 metra bringusund á 32,74 sekundum og hafnaði í 38. sæti af 41 keppanda. Það var loks Birnir Freyr Haldanason sem synti 200 metra fjórsund á 2 mínútum 5 sekundum og 18 sekundum brotnum og hafnaði í 44. sæti af 48 keppendum. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkassa á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Sindri var 11. í úrslitin þar sem keppendur vera 12 talsins. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon hleypur svo í úrslitum í 10.000 metra hlaupi í kvöld. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt eða hafkóla og léttskýjað. Hiti 10 til 16 stig að deginum. Svipaveður á morgun. Suðurland. Hæg breytileg átt eða hafkóla, skýjað mestu og sumstar dálítil rigning. Bjart með köflum á morgun en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hiti 11 til 16 stig. Faxaflói. Hæg breytileg átt eða hafkóla og yfirleitt bjartviðri. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt eða hafkóla, skýjað mestu en þurrt. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Léttir víða til eftir hádegi á morgun. Vestfirðir. Hæg vestlæg átt, skýjað mestu en bjart með köflum á morgun. Hiti 10 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafkóla og víða bjartviðri, en sumstar þokubakkar á Annesjum. Hiti 8 til 15 stig. Hlýjast í innsveitum. Skýja á morgun en léttir víða til síðdegis. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hæg breytileg átt eða hafkóla og bjart með köflum. Líkur á þokubökkum við sjávarsíðina í nótt. Hiti víða 10 til 15 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stöku stað. Austfirðir. Hæg suðaustlæg átt, skýja mestu og sumstar dálítil væta. Hiti 8 til 12 stig. Suðausturland. Fremur hæg austlæg átt, dálítil rigning eða súld öðru hverju og hiti 9 til 13 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt, skýjað og dálítil væta, en þurft að mestu norðan jökla. Hiti 7 til 13 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Austan 3 til 8 metra sekundu, en 8 til 15 við suðurströndina. Létt skýja norðanlands en væta af og til á sunnanverðu landinu. Engum suðaustan til. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Á þriðjudag og miðvikudag. Fremur hæg breytileg átt, bjart með köflum en sumstar lítilsháttar skúrir. Hiti 8 til 15 stig. Á fimmtudag, suðvestan átt, skýja og sumstar dálítil rigning eða súld, en bjarta mestu austanlands. Hiti 11 til 16 stig yfir daginn. Á föstudag, suðvestan átt á rigning en snýst í norðlæga átt og styttir upp sunnan heiða seinnipartinn. Hiti 8 til 14 stig, mildast sunnalands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 13 klukkstundir og 24 mínútur. Mest frost á landinu nótt var 1,7 stig í Torfum. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 5,1 mm á Sauðanesvita. Mesti vindræði klukka 9 mældist 8 metrar á sekundu á Seyðisfirði og á Reykjanesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, logn, léttskýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Stafholtsey, norð-norðaustan 2, hiti 8 stig. Bláfeldur, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Gufuskálar, vest-norðaustan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vest-norðaustan 4, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Reykhólar, vestan 3, hiti 10 stig. Lambavatn, vestan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðvestan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, suðvestan 2, hiti 8 stig. Ísafjörður, vestan 2, hiti 9 stig. Æðey, vestan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðaustan 1, lágþokublettir, sjó lítið, hiti 8 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 6 stig. Blönduós, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, austan 1, hiti 8 stig. Skagatá, norðvestan 3, hiti 8 stig. Nautabú, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 60. Akureyri, norðaustan 1, hiti 70. Grímsey, vestan 3, hiti 70. Mývatn, austsuðustan 2, hiti 70. Staðarhóll, austsuðustan 2, hiti 80. Mánarbakki, norðnorvestan 2, hiti 80. Ásbyrgi, suðsuðustan 4, hiti 80. Grímstaðir, sunnan 2, hálskýjað, hiti 60. Raufarhöfn, vestan 1, hiti 70. Fontur, norðvestan 4, hiti 70. Miðfjarðarnes, vestan 2, hiti 70. Skeldingstaðir, norðan 1, hiti 80. Bjarnarey, vestnorðvestan 5, hiti 10. Egilstaðaflugullur, suðsuðvestan 1, léttskýjað, hiti 10. Káranhnjúkar, vestan 2, hiti 5. Hallormsstaður, vestnorðvestan 1, hiti 9. Dalatangi, norðnorðaustan 6, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 9. Loftþrýstingur 1500 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 11. Seley, norðnorðaustan 7, hiti 8. Vattarnes, austnorðaustan 5, hiti 9. Kambanes, austan 3, hiti 9. Papey, austnorðaustan 4, hiti 9. Höfn í Hornafirði, suðaustan 7, hiti 8. Fagurhólsmýri, vestnorðaustan 2, hiti 11. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 10. Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 2, hiti 11. Skarðsfjöruviti, austsuðustan 4, hiti 12. Vaskarshólar, austsuðustan 5, skýja, dálítill sjór, hiti 13. Stórhöði, austsuðustan 3, hiti 12. Vestmanneyjabær, austsuðustan 2, hiti 13. Hella, norðaustan 2, hiti 12. Árnes, norðnorðaustan 1, hiti 12. Hjarðarland, norðnorðaustan 4, hiti 10. Þingvellir, suðsuðaustan 1, hiti 11. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 12. Grindavík, norðan 4, hiti 12. Garðskagaviti, norðan 4, hiti 11. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 12. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
3: Næst á dagskrá fjórði þáttur af Í upphafi var myndin í umsjón Þórdísar Gísladóttur. Þáttur dagsins ber yfirskriftina Kunnugleg kona á bókarkápu.

0: Ég man að ég var með einhverja eyrnabólgu og var alveg opaslega veik og ég man þegar hún kom og sat á rúmstokknu hjá mér og var að vinna eitthvað í höndunum og svo tók hún svona utan með höfuðið á mér og þrýsti höndunum að eyrunum og sagði þetta lagast og ég trúði því alveg að þetta myndi lagast það því amma hefði sagt á
1: Fyrir einu og hálfu ári leitaði ég, Þórdís Gísladóttir, skjóls í fornbókabúð í Fíolstræði í Kaupmannahöfn. Það hellir ringdi úti og loftið inn í bókabúðinni var raka mettað. Ég gekk með fram hillunum og rendi yfir bókatitla án þess að vera leita nokkru sérstöku. Ég nam staðar því ég rakst á þunna fölgula bók, í raun mætti kallana hefti, með titilinn Sérfíg og frú Drússe af Úði og Jemmets historie. Eða Sérfíg og frú Drússe úr sögu Úði og Jemme. Ég dró bókina fram úr hillinu og þá blasti við mér kápa með andlitsmyndum af tveimur manneskjum, karli og konu. Andlit konunar fannst mér mjög kunnulegt. Framan á bókinni kemur fram að hún hafi komið út árið 1993 í röð fræðirita sem Álaborgar háskóli gaf út. Höfundurinn heitir Klaus Ingemann Jöhansen. Ég tilti mér á stól út í horni og rendi yfir fyrstu síðurnar. Fljótlega lendi ég á eftirfarandi tilvitnun í danska skáldsögu og nú þýði ég úr dönsku. Skáldkonan frú Drússe bjó í gömlu húsi í Fjólustræti. Hýpili hennar voru látimbruð og dimm og full af öllu því sem listrænu kvenfólki finnst nauðsynlegt að sanka að sér. Þarna voru gifs afsteypur af dauðagrímum Dantes og Beethovens og af stúlkunni sem druknaði í signu. Sömuleiðis gítar með lausum strengjum. Á þennan gítar hafði Drússe heitin sjálfur spilað þegar hann söng lofsöng til Satans fyrir eiginkonu sína. Og þarna var búttastytta og kross og talnaband og kímera úr Notre Dame og lítill olíulampi og svo voru þarna auðvitað stjakar með háum kertum. Að sjálfsögðu vantaði heldur ekki hefðbundinu vefnað og rokk til að spinna á. Þarna var líka fullt af koparmunum. Frú Drússe bar sjálf hálsmenn úr málmi af þeirri gerð sem kallast sennilega nisti. Hún bar stóra lafandi eyrnalokka og var með kögur á ermunum sem hristist með myndrænum hætti þegar hún lyfti handleggjunum um faðmandi. Hún sat oft með lokuð augu, talaði hægt og var lágmælt. Hún hafði einu sinni skrifa skáldsögu sem var eins konar handbók yfir útjöskuðustu og ofnotuðustu orðtök bókmenntana. Hanna má vist enn finna í kössum fornbókabúða fyrir 10 aura. Móður hjartað heitir hún. Þetta er tilvitnun í skáldsöguna Dönduðu mann eftir hans Sérfíg sem kom út árið 1937 og þarna er lýst á býsna hæðnislegan hátt litríkri sögupersonu, skáldkonunu frú Drússe sem bjó í Fíolstræði, götunni þar sem ég sat og las þennan stutta textabút. Fræðimaðurinn frá Álaborg segir frá því að skáldsagnapersonan frú Drússe hafi átt sér raunverulega fyrirmynd og næstu síðu birtist mér mynd af þeirri konu. Þarna áttaði ég mig á því hvers vegna ég þekkti andlit hennar á bókakápunni. Myndin er af Tove Kjarval. Ég hef bæði séð af henni ljósmyndir og teikningar og það rifjaðist upp fyrir mér að fyrir mörgum árum sagði mér afkomandi Tove og eiginmanns hennar, listmálarans Jóhannesar Kjarvals, að hún hefði einmitt verið fyrirmynd frú Drússe sem er kona sem kemur fyrir í mörgum skáldsögum hans Sérfíks. Meðal annars rámaði mig í hana úr den Forsvunne Fúlmektig sem kom út 1938 og ég las í dönsku í Flensborg. Raunar var það fremur óskiljanlegt val á bókmenntum fyrir fólk sem var í menntaskóla á 9. áratugnum. En það nú hennu saga. En þeir eru kannski einhver sem tengi nafnið frú Drússe við aðra konu. Það er frú Drússe sem er ein af aðalpersonum í sjónvarpsþáttum Lars von Triers Ríett frá því fyrir síðustu aldamót. Frú Drússe í Ríett fyrir taugarnar á sænska lækninum Stig Helmer sem leikinn er eftirminnilega af Ernst Hugo Jerregaard. Hún er ramskyggn andatrúakona og ef ég man þættina rétt, lætur hún reglulega leggja sig inn á ríkisspítalann undir alls konar yfirskyni, en notar dvalatíman á sjúkrahúsinu til að rannsaka myrk leyndarmál sem tengjast aftugöngu lítilla stúlku sem dó árið 1919. Nafn frú Drusey þáttum Lars von Triers alveg áreiðanlega engin tilviljun. Hann hefur ákveðið að láta þessa skyggnu konu úr bókum sér fíks eignast framhaldslíf í þáttaröð sinni.
2: Nú vild ég lífum slám forstum í þetta rúm. Ég pakkala hann on. Er du her, Marø fra Skelhøj? Jeg ved, du er her, fordi du har noget at sige mig.
3: Brunnen under Rigshospitalet gammel mose. Det som om kulden og fugten vendt tilbage.

0: Tove Merrill fæddist þann 24. oktober 1890. Fjölskyldan bjó í Rauðhólmsskaði 1 í Kaupmannahöfn. Faðir hennar var Mads Christian Madsen Merrill, lautinant og yfir trompetleikari í hljómsveit hersins. Hann var sonur þekkts tónlistamanns í Holstebro og Mads Christian starfaði einnig í áratugi sem danstónlistarmaður og við tónlistarflutning í leikhúsi í Kaupmannahöfn. Í fjölskyldu hans var fjöldi listamanna, myndlistamenn og dansarar, leikarar og músikantar. Móðurinn hét Franziska Henriette Katrine fætt Hansen og hún var einnig músikólsk og úr fjölskyldu listafólks en hún starfaði við sauma og sem nuttari og einhvers konar handa yfirleggjari og heilari en Franziska Merrill var spíritisti með skyggnigáfu. Samkvæmt heimild minni áttu þau hlýlegt og fallegt heimili og gott líf og Tove var þriðja í röð fjögurra systkina, tvær systur voru eldri og bróðir var yngri. Marian Merrill hét bókmyndafræðingur, lektor og fjarskyldur ættingi Tove sem skrifaði árið 1994 ritgerð við norrænu deild háskólans í Óðense verk Tove Kjarval. Inngangur að ritgerðinni fjallar ævi Tove og hann miklu leiti byggður á viðtölum sem Marian átti við Ose Lökken, dóttur Jóhannesar og Tove Kjarval. Einni hafðun undir höndum eins konar sjálfsævisögulegt myndaalbum sem Tove setti saman og gaf dótturinni í jólagjöf árið 1942. Í innganginum að ritgerðinni segir bókmyndafræðingurinn að hvergi hafi verið fjallað heildstætt verk Tove Kjarval. Þau séu flestum lítt kunn og sömuleiðis hafi ævi hennar ekki verið gerð skilan einu marki. Hún nefni líka að Ose segist ofta var lent í því í Íslands heimsóknum að fólk hafa voruð kvumsa eða jafnvel tortryggið og reynt að rengja hana þegar hún sagðist vera dóttir Jóhannesar Kjarval. Einhverjir Íslendingar hafi beinlínis þrætt fyrir að Kjarval hafi nokkuð tíma verið kvæntur fjölskyldumaður og eignast tvö börn. Eftir hefðbundi skólanóm starfaði Tove Merrill við skrifstofu störf en hún birti líka stuttar sögur og ritgerðir í blöðum. Skömmu eftir tvítugt lágu leiðir hennar og Jóhannesar Sveinssonar Kjarval saman í Kaupmannahöfn. Þau kynntust á vinnustofu Einars Jónssonar myndtökvara. Þau giftu sig 1. maí 1915 þegar Tove var 24 ára en Jóhannes 29. Og það hefur líklega aldrei komið til tals að Tove gerist heimavinnandi húsmóður í fullu starfi. Í hennar nánustu fjölskyldu voru konur sjálfstæðar og útivinnandi og auk þess margar gifta listamönnum með stopular tekjur, svo samband hennar við listnema hefur ekki endilega þótt eitthvað sérstakt sem orð var á gerandi. Tove hélt áfram að vinna eftir giftingu, bæði úti og við skriftir, og hún vann fyrir eiginmanninum sem hafði engin tök á að sjá fyrir fjölskyldu, hvorki þá ný síðar. Dótturinn Ose, sem á Íslandi var kölluð Ása, fæddist þeim 1916, sama ár og fyrsta skáldsaga Tove Kjarval, Af stöf ertu komet eða af moldu ertu komin, kom út. Bókin fjallar unga rústneska konu sem á tímum keisaraveldisins sendi refsivist til Síberíu, en síðan náðuð og giftist en deyr af bassförum. Þarna birtist strax þema sem finna má í mörgum verkum Tove Kjarval. Bækur hennar fjallaði móðurhlutverkið og hjónabandið og ýmsar áskoranir sem konur þurfa að takast á við. Næsta bók Tove, Mó eða Móðir, kom út tveimur árum setna og fjallar sex barnamóður sem fær andlega vitrun eftir fæðingu sona síns sem veldur því að hún upplifir eftir það að einhvers konar yfirnáttúrulega öfl vaki yfir henni og veiti henni stuðning í lífinu. Árið 1919 kom síðan þriðja skáldsagan eftir Tove. Þá hafði hún gefið út þrjár bækur á tæpum fjórum árum. Svo heitir Friðlaus og fjallar ungan mann sem með óraunsæ markmið að leysa neyð og fátækt heimsins á eigin spýtur. Hann kvænist í Noregi en eiginkona deyr ung því hann sýnir henni ástleysi og ekki til staðar þegar hún þarf á honum að halda. Eftir dauða eiginkonunar áttar hann sig á eigin tvískinungi og ósamræmi milli orða sinna og gjörða og býður andlegt skipbrot. Þetta er eina bók Tove Kjarval þar sem aðalpersónan karlmaður. Árið 1919 eignuðust Jóhannes og Tove Kjarval soninn Svein. Mér finnst sérstaklega merkilegt að á sama tíma hún eignast tvö börn með stuttu millibili, gefur Tófu út þrjár langar skáldsögur og þrátt fyrir að þau Jóhannes væri í hjónabandi var hún í raun einstæð móðir því listamaðurinn dvaldi á þessu tímabili aðalega á Íslandi og kom bara í stuttar heimsóknir. Þegar Sveinn var einsás fóru Tófa og Jóhannes í vinnuferð til Ítalíu í nokkra mánuði en börnin voru skilin eftir í pössun hjá vinafjölskyldu. Það reyndar til skemmtileg heimild að Tófi hafa notað íslenskan stúdent sem barnapíu. Sigurður Thoroddsen sem kynntist Kjarvalshjónunum þegar hann var í verkfræðinámi í Kaupmannahöfn segir í endurminningum sínum að hann hafi stundum passa krakkana fyrir þau þegar þau þurfti að skreppa frá. Sigurður rósa líka Tófi og segir hún hafi verið geðsleg manneskja og raunsæ. Fyrir Ítalíu dvölina fekk hún greiddan farareyri frá útgefanda sínum, Koppel, sem hafði gefið út bækurina þrjár en þær hafði fengið góðar viðtökur og tvær verið endurprentaðar. Hjónin dvöldu fyrst í Róm og síðan í grennd við Flórens. Ítalíu dvölin var þenni innblástur í fjórðu skáldsöguna, Lille Madonna, sem hún lauk endanlega við á meðan hún bjó á Íslandi 1922 til 1924. En útgefandunum leist ekki nógu vel á handritið og hún fekk bókin ekki útgefna fyrir 1928 eftir endurskrif og þá hjá öðru forlagi. Lille Madonna fjallar frelsun konunar. Madonnan í upphafi þræll en endar sem jafningi og samverka manneska karlsins. Í minnisblöðum skáldkonunar frá Ítalíu dvölinni má lesa að hún sé mikið að velta fyrir sér tilvist konunar á jörðinni en ekki síður á himnaplaninu og hún þess fullviss að fyrir herranum á efsta degi standi karlkynið og kvenkynið jöfn þó að jafnræði kynjana skorti í jarðlífinu. Í minnispunktunum kemur fram að Tófi trúði á endurfæðingu og annað líf. Vorið 1922 flutti Jóhannes og Tófi með börnin til Íslands og hófi þó í raun sína fyrstu sambúð eftir 7 ára hjónaband. Samkvæmt ævisögu Kjarvals eftir Indriða G. Þorsteinsson dvöldu þau sumarið á Borgarfirði Eystra en sendum haustið fluttuðu til Reykjavíkur og fengu leigt í risinu á Fjólugötu 25. Ef fólk kunnugt þeirri götu þá kannast það kannski við húsið því það með torfklæddu þaki og hefur alltaf verið. Jóhannes Kjarval hafði samt engan hug á að búa til langframa í risíbúð og sóttum byggingalóð í Öskjuhlíðinni. Hann skrifaði bæjarstjórn Reykjavíkur bréf þar sem segir Ég undirritaður leyfi mér hér með að sækja til háttvirtrar bæjarstjórnar og fastegna nefnda Reykjavíkur að veita mér ábúðar og erfðafestu land í Öskjuhlíðinni vestri á hámelnum þar sem ég tel best útsýni til allra 4 átta. Á Íslandi kynntist Tófi guðspekihreyfingunni. Hún var vinkona Harriet Kerr, yfirhjúkurnakonu í Lauganesi og Aðalbjarga Sigurðardóttur rithöfundar og sótti fundi guðspekinga. Hún eignaðist marga vini í Reykjavík en undi sér þó ekki og í lok árs 1924 flutti Tófi til Kaupmannhafnar og þau Jóhannes skildu árið eftir 10 ára hjónaband. Í albúminu sem Tófi gaf dóttur sinni 1942 er mynd af Tófi þar sem hún stendur við borðstokkinn á skipinu sem hún sigldi með frá Íslandi til Danmerkur. Við myndina skrifað. Hér endaði ævintýrið. Það var fremur tragist. Og meðan ég lá á spítala var pabbi ástfanginn af Imbu frænku sinni sem sá heimili fyrir mig. Hún var sæt, stelpa og saklaus. Hann sagði sjálfur seinna við mig að hann hafi hlotið að hafa verið eitthvað klikkaður en hann var nú alltaf undarlegur.
1: Ég veit að það var nú ekkit pælingin að fjalla mikið Jóhannes Kjarval í þessum þætti.
0: Nei, ég reyndi svolítið að halda honum einhverstað að fjari.
1: Það hefur gert töluvert af því. En það var aldrei sérstakt þessi langa fjarbúð. Mér þau eru náttúrulega bara búið ekkit saman hann að
0: Fyrstu ári búið lítið saman og bara, já, hann var bara í burtu og mikið. Ég held bara hann hafi aldrei, eða svona, það sem maður lesa, hann hafi svo sem aldrei breytt neinu í sínu lífi þó hann hafi kvænst þessari konu og eignast börn og heimili og svona, hann var bara eitthvað neginn í sínu. Það var bara þannig, hann var bara listamaður og gerði það sem hann þarfst að gera og það var bara þannig.
1: hún virðist hafa stjórnað þess
2: að það kemur að það úr fjölskyldu sem að þetta er bara gert kannski og ég held að hún hafa aldrei eitthvað ásakaðan fyrir þetta, þau voru alltaf í góðu sambandi þó þau voru skilin og hún segi náttúrulega bara, hann var furðulegur
1: einmitt sem svona loka orðið oft þegar rættir kjærval
2: já
1: að maður fæði svona einhverju tilfinningu að þetta hefði kannski aldrei geta orðið nýtt endalist langt samband það gengi ekki endalist svona einhver eða hvað
2: sko, sumir menn fóru nú að koma svona eins og þeim sýndist mér skilst nú að Halldór Laxness hafi farið einhver margra mánaði ferðalög og konan hans hafi ekki endilega farið með honum en það sem gerði útslagi kannski var þessi flutninga til Íslands, þar vorum í einangru og nú var þekktu danskur höfundur þá var náttúrulega getið auðvelt að vera danskur rithöfundur og búa Íslandi árið 1922-23 þannig að kannski var þetta full mikil bjartsýni að flytja til Íslands og alltaf gerast húsmóður í Íslandi með og búa með Jónasi Kjarval og vera líka rithöfundur í Danmörku, það hefði örugglega aldrei gengið
1: Hljómar eins og náður liður vel hér en hljómar eins og Ísland hafa ekki endilega verið hann rétt í staðinu fyrir
2: fyrir þessa konu
1: rithöfund með mikinn metnað
2: nei, ég held ekki, ekki nei. Danskan rithöfund konu og danskan rithöfund með metnað nei, ég held ekki í skáldsögum Tove, bæði þeim sem hún skrifaði hjónabandi og þeim sem kom út eftir að hjónabandinu lauk áberandi að kvenkyns aðalpersónurnar standa alltaf einar og sjá fyrir sér án karlmanna ekki vegna þess að þær hafi ekki áhuga á karlmönnum, heldur vegna þess að mennirni svíkja þær, taka ekki ábyrð og eru veiklundaðir og óheiðarlegir. Þetta þykir bókmenntafræðingnum Marian Merrill speikla líf Tove sjálfrar. Hún stóð ein og þurfti að sjá fyrir sér og börnunum og þó að hún væri nokkuð þekktur rithöfundur þá dugðu rithlunin þeim engan veginn til framfærslu. Tove legði árum saman út herbergi íbúðinni sem hún legði í Admiralsgaði í Kaupmannahöfn og stundum bjuggu Íslendingar hjá henni. Hún tók sér líka ýmislegt annað fyrir hendur til að sjá fjölskyldunni farborða. Eitt af því var að setja stofn einhvers konar geislalækningastofu á strikinu í Kaupmannahöfn. Þetta var árið 1927. Hvergi hef ég séð fjallað þetta mál nema í handskrifaðri dómabók frá bæjarétti Kaupmannahafnar sem ég las á Ríkisskjalasafni Danmerkur. Þar kemur fram að þann 11. oktober 1927 hafi lýðheilsustofnun Sundheds Styrelsen, kært frú Tove Kjarval, Admiralsgaði 31 og Georg Hansen, skrifstofustjóra, Klassenskaði 25a til lögreglunar. Fyrir að hún hafi rekið ólöglega lækningastofu og hann auglýst starfsemina í dagblaðinu National tíðinni Fram kemur að Georg Hansen sé ábyrðamaður blaðsins en að Tove Kjarval reki fyrirtækið Radivel de Potet. Í dómnum stendur að Radivel sé efni sem hafi verið markasett til lækninga og að dagblaði National tíðinni hafi birt umfjöllun að þetta efni sé vísindalega prófað og gagn reynt við ýmsum sjúkdómum og einnig að í blaðinu hafi staðið að Radivel innihaldi efnið radium og lækni meðal annars ýmsa gigtasjúkdóma og kvilla á borð við svefleysi. Í dómskjölunum stendur að frú Kjarval og herra Hansen hafi áður fengið viðvaranir frá heilbrigðisyfirvöldum sem þau hafi ekki sinnt. Dómur í málinu fjall annan desember 1927. Tove var dæmd til að leggja niður skottulækningarnar og greiða 200 krónur í sekt en Georg Hansen 50 krónur. Sumari 1930 fekk Tove styrk frá danska rithöfundasambandinu til að dvelja í San Cataldo, klaustri á Sikiley, en í ferðinni heimsótt hún líka Milano og Amalfiströndina. Á Sikiley var hún að skrifa sögunar Marta og María sem kom út 1932, myndlist með tréristum eftir vinennar listamanninn Paul Rutter. Þetta er stutt saga sem fjallar tvær mæður í tveimur löndum á ólíkum tímum. Maríu Guðsmóður og Mörtu móður í nútímanum sem að ala upp kynslóð framtíðar. Undir liggur að móður hlutverkið hafa alltaf verið eins á öllum tímum og það að samræma hlutverk móðurinnar og önnur störf hafi alltaf verið erfitt fyrir konuna. Þessi saga var lesin í útvarp af þekktri leikonu Ellen Malberg sem síðan fór í upplestrarferðir vítt og breytt Danmörku og las söguna með leikrænum tilburðum. Tófi var líka listræn á öðrum sviðum en því sem snera skáldskap og ritlist. Hún spann og saumaði og skreytti veggfóðrin á heimilum sínum sjálf. Börnin hennar, barnabörn og vinir fengu líka gjafir frá henni sem gátu verið kölnarvatnsflöskur sem hún hafði málað og vindlakassar eða kexkassar sem voru fallega skreyttir. Kolbrún, sonadóttir hennar og ýmislegt slíkt í fórum sínum, til dæmis nokkur ílát og einstaklega smekklega málaðan bakka.
3: Þennan ég var gefin þessi, það var vinkona mömmu sem átti hann.
4: Þetta glæsilega bakki
3: sem hann. Og þeir eru alltaf, já, og þeir hengu sko uppi hjá mörgum.
4: Það eins og mynd. Já, einmitt, ég var svona krókar til að hengja þetta upp, já, skemmtilegt.
3: Og ég hugsa að hann sé á leiðinu sko upp hjá mér líka.
1: Maður sé að þetta svona svipið blóm sem hann
3: alltaf hefur. Alltaf þessi blóm.
4: Já.
3: Þannig að krysan.
4: Já.
3: Og svo punktar sem hún rammar oft. Myndina inn með punktum í mismunandi litum og
4: þetta svo fíngert svona
3: þetta svo fíngert og sér hvernig nota pensil ja og nota pensilinn svo falleg
4: og ofsalega falleg litir
3: ja
4: mjög smekkleg sko
3: já. Og svo fyllir hún upp með punktum ja
2: hvernig amma var Tófi Kjarval
3: hún var bara alveg stórkostleg amma Og ég man alveg eftir hennar þegar við bjökkum í Danmörku þangað 10-5 ára. Og jólin hjá henni í Norti Fríhánskaði voru alveg einstök að því hún bæði öðna, skreytti mikið og svo var alltaf svo mikið gleði og pappa og mamma voru og Ása Ósi, föðursystir mín og Jakob maðurinn hennar og þau áttu tvö börn og við vorum þrjú og það var svo mikið gleði í fullorna fólkinu bara að kasta upp einhverjum gúmiblöðrum sem að maður gat náði og alveg ég man eftir ömmu og hún var alltaf að reyna að ná á undan öllum og það var bara svo góð stemning fullornir og börn saman Það voru svona dálítið strangar síðareglu við borðhald hjá okkur alltaf pappi, kendi okkur að borða með blöðundur höndunum svo við værum ekki að reka olbúan í hvern annan og þetta frá henni alveg og alltaf þegar við vorum sko orðin þannig að við gátum borða með hníf og gafli þá fengum við hnífaparasett frá henni úr silfri en engin okkar fekk eins munstur, það var skeið og gaffall
2: Hún virkar á mig sem svo ótrúlega útsjónasu.
3: Mammenna var þannig líka. Hún saumaði heima mammennar og handavinna sem hún var að gera í sölu og amma átti svo marga vini sem að voru listamenn, handverksfólk sem að voru með gallerí í Kaupmannahöfn og voru að reyna að lifa af því að búa til eins og maður reynir og þá verði maður svolítið útsjónasamur. Hún gat verið dramatísk, hún gat verið dramadrottning, en hún var líka skemmtileg.
4: En hvernig var þetta samband hennar við afa þinn eftir að þið skildu? Voru þið alltaf í góðu sambandi?
3: Já, og hún reyndi alltaf að koma honum á framfæri úti sem listamanni og hún var í sambandi við aðra rithöfunda heim á Íslandi og ég held að það hefði alltaf verið kærleikur.
4: Já.
3: Sem að var ekki takt hann var ég erna get svo sem alveg notað orði skrítin en það svo margt annað ef að hann hefði verið uppi barn í dag þá hefði hann verið greindur bara með allt stafrófið held ég og svo og ég hefði svo amma myndi samþykja það alveg það ekki ástæðu lausu að hún gafst upp með börnin
4: Já.
3: Og hún varð að taka tillit til barnana fyrst og fremst Mér finnst hún hafi verið alveg stórkostleg kona og mér finnst það hafi verið svolítið þöggun í kringum hann á Íslandi af því að hún bæði bjóun á Borgarfirði Eystri þegar bjuggu þar og konurnar á Borgarfirði Eystri mundu eftir henni og hún reyndi að taka þátt í samfélaginu og lærði að spinna á íslenskan rock.
4: Já, það einmitt í myndaðinni.
3: Það einmitt í myndaðinni, já, einmitt.
4: Það sem hún nefnir að spinna á
3: já, já. Og lærði það á Borgarfirði Eystri og mér finnst hún alveg hrikalega spennandi svo var svo smart klætt í svona serki með miklum blómum og ég átti lengi vel ég var að reyna að finna ég var eins og að hengja hann upp þegar ég kæm það var náttsloppurinn hennar svartur með brótirðum blómum að framan og svona, svona japanskur og svona, ég hef búin að geyma þetta í 100 ár svo finn ég hann ekki núna
2: Á fjórða áratugnum var Tove Kjarval ráðinn sem ritstjóri danska vikublaðsins Úði og Jemmi, þar sem hún starfaði í nokkur ár. Frumkvæði að ráðningunni átti danski landkönnurinn og rithöfundurinn Peter Fröjken,

en hann launaði henni með því að hafa hana sem fyrirmynd að kjánalegu skáldkonunni frú Drosse. Í bókinni Sérfíg og frú Drosse segir höfundurinn Ingemann Jóhannsen að Sérfíg hafi undir ritstjórn Tove Kjarval fengið gríðarlega þjálfun í að skrifa, en hann hafi bæði skrifað undir eigin nafni og ýmsum dulnefnum og greinar hans og sögur skiptu hundruðum. Stundum voru sögurnar ögrandi og djarfar og greinarnar höfðu oft mjög pólitíska slagsíðu. Hann fór ekki grafgötu með að hann var marxisti og eindreginn andstæðingur nasisma. Auk þess fekk hann góð laun fyrir skrifin, því Tove, hafandi sjálf reynt að sjá fyrir sér með ritstörfum, fannst óhæft hvað skriftir voru illa launaðar og margfaldaði hinna venjulegu þóknun með að hvað önnur blöð greiddu. Tove réði einnig eiginkonu hans Sérfígs, listakonuna Elisabeth Karlinski, til að gera forsíðumyndir og myndskreita blaðið. Þegar Tove lét af starfi ritstjóra árið 1937, setti hún á stofn ritlistarskóla og auglisti eftir nemendum sem flyktu stað. Í tengslum við þennan skóla skipulaði hún rithöfundakvöld þar sem ungir leikarar lásu upp úr nýjum verkum og höfundar rættu verk sín. Þessi kvöld urðu svo vinsæl að fólk stóði biðröðum áður en húsið var opnað en uppákomurnar voru haldnar í litlum kjallara í miðborg Kaupmannahafnar. Þar var búið upp á kaffi og borð voru dúkuð og kveikt á kertum. Aðgangseyrir var 2 krónur. En ritlistaskólinn bar sig ekki. Tove kostaði heilmiklu til og gerði þetta miklu metnaði og fékk til liðs við sig þekkta höfunda. En hún tapaði heilmiklum peningum og þurfti að flytja stór skuldu inn til vinkonu sinnar tíma. Á meðan hún rétti af skuldahallan. Þegar ég fór að rannsaka ævi Tove Kjarval fann ég ýmislegt hana í íslenskum blöðum. Þegar hún bjó á Íslandi byrtist við hana viðtöl, hún flutti fyrirlestra og sögur Tove voru lestnar í útvarp og þar byrtist í íslenskum tímaritum, meðal annars þýtti Elías Mar verk eftir hana á 7. áratugnum. Í ævisögu Jóhannesar Kjarval skrifar Indriði G. Þorsteinsson að Tove hafi við giftingu tekið upp ættarnafni Kjarval, samkvæmt danskri venju og haldi því til æviloka. Þegar ég fletti upp í kirkjubók Garneson sóknar í Kaupmannahöfn, komst ég að því að þetta ekki 100% rétt hjá Indriða. Það kom mér á óvart að við nafnunar í kirkjubókinni hafði verið skrifað árið 1946 að Tove Götz, fætt Merrill, hafi látið breyta nafni sínu og hún hafi aftur tekið upp ættarnafni Kjarval og heiti sem sé frá 1946 aftur Tove Kjarval. Hvaðan kom ættarnafni Götz sem Tove notaði greinlega tíma? Ég rannsakaði málið og komst að því að rétt fyrir stríð giftist Tove þýskum flóttamanni Otto Johnny Götz, hann var kallaður Johnny, sem var fæddur 1908 og því 18 árum yngri en hún. Skáldkonan lét í veðri vaka þetta gerðun á góðmennsku einni, en samkvæmt Ose, dótturinnar, var það ekki endilega bara þannig. Johnny var fjallmyndalegu maður, hávaxið og vöðvastælt glæsimenni og dótturinn sagði að móður hennar hafi alltaf verið svak fyrir huggulegum karlmönnum. Hjónabandið mun ekki hafi verið farsælt. Ose sagði Svein bróðu sinn hafi verið alfarið á móti ráðahögnum og flutt til föður síns á Íslandi. En líklega var ástæðan freka svo að Tove kvatti hann til Íslandsfarar vegna yfirvofandi styrjaldar. Hjónaband hennar og Johnny stóð til 1943 en Tove ræddi sambandið ógjarna eftir skilnaðin. Myndir af Otto Johnny Götz hurfu úr myndaalbuminu hennar og eins og fyrir sagði tók hún aftur upp Kjarvalsnafnið.

0: En það er svona þetta hljómar eins og Tófi hafi alltaf svona hún hafi alltaf verið einhvern veginn að gera eitthvað og skrifa eitthvað og skreita eitthvað og hérna
1: Já, hún hefur bara verið eina af þessum konum sem fjall aldrei verkur hendi, þetta hljómar þannig að hún hérna á Íslandi þegar hún var hér, þá hérna fekk hún fólk til að passa börnin þegar hún þurfti að fara á fundi í Guðspeki félaginu og í Kaupmannahöfn var hún íslenska stúdenta til að passa börnin þegar hún þurfti að fara á einhverja fundi og halda einhver höfundakvöld og gera eitthvað þannig að hún var bara alltaf að
0: Og maður dáist að þessari útsjóna sem er líka þegar hún er alltaf að skipta starfsvettvang og finna einhverja nýja leiðir sem eru sjaldnast einhverja svona hefbundnar leiðir kvenna til að

0: sko sjá fyrir sér.
1: Það örugglega eitthvað sem hún hefur gert sem ég hef misst af og enginn hefur náttúrulega nokkuð tíma talað þessa lækningastofu innan geðslappa sem hún rak og hún reyndi bara mikið og svo var hún líka útsjónsum, hún kefti sér til dæmis meðan hún bjó með þessum þýska flóttamanni, þá kefti hún bát og hafði hann í suðurhöfninni svona, og bjó bara í honum og leiði stundum út frá sér, hún var bara að redda sér peningum og þegar Jóhannes Kjarval kom til Danmerkur þá hérna leiði hún að bú í íbúðinu og kannski gisti í bátnum og svona, hún var bara einhvern veginn, hefur verið bara Já, þetta mjög merkilegt. Hún var ekki heimi hjá sér að prjóna og horf út gluggann, það var bara, hún var heimi hjá sér að prjóna og skrifa bækur og reka skóla og bara gera allt sem að manni finnst eiginlega óhugsandi. Eftir að starfsemi geislalækningastofunar var bönnuð og ritstjóra og ritlistarskóla stýruferli Tófur Kjarval lauk með gjaldþróti, fann hún sér auðvitað eitthvað nýtt að gera. Hún sneri sér að því að skrifa frásagnir af ferðum sínum erlendis og flytja í útvarp. Hún skrifaði einnig smásögur og leikrit fyrir danska ríkisútvarpið og naut vinsalda hjá hlustendum. Ritstörfin gengu upp og ofan. Hún skrifaði gríðarlega mikið að efni og sumu var hafnað, en öðru var tekið fagnandi. Hún skrifaði líka á seinni árum nokkur stórhuga kvikmyndahandrit. Nordisk film keypti af henni eitt þessara handrita sem aldrei fór þó í framleiðslu. Hún reyndi að fá leikstjóran Erik Balling til samstarfs við sig gerð stórmyndar. Skriflegt svarans eftir að hafa lesið handritið dálítið sérstakt. Honum finnst þetta metnaðarfullt hjá henni og margt áhugavert, en biður hún að vinsamlegast að skrifa ekki svona nákvæm fyrirmæli varandi sviðsmynd, búninga og lýsingu. Ef hún ætla að halda áfram að skrifa kvikmyndahandrit. Auk þessa var Tófa í sambandi við einhverja íslenska rithöfunda og það til handrit sem líklega þýðing hennar á leikriti eftir Davíð Stefánsson og þau áttu í bréfaskiptum en skjalasafn Davíðs að því að mér sagt harlæst svo ekki hefur getað lesin einn bréfinar til hans. Eftir stríðið hóf hún svo að vinna að sexbinda verki Stjænin að synga, Stjörnund að syngja Sagnabálki sem gerist í Kaupmannahöfn á 19. öld og samtals 1400 síður. Þær bækur kom ekki út fyrir en að henni látinni. Vinkona Tófu Kjarval, skáldkonan og nafn hennar Tófu Mæjer, segir í minningagrein að frú Kjarval hafa alltaf sett sjálf á sig á svið. Hún hafi vilja koma fram sem mystísk og framandi. Margt fólk dáði staðinni fyrir smartheit og elegans, en annað fólk var dáldi feimið eða smygt við hana. Myndir sem teknar að Tófu og byrtist í fjölmiðlum eða í tengslum við verk hennar eru allar mjög svipaðar. Hún alvarleg og fjarræn á svipin, hárið vandlega greitt og sett upp í hnút. Hún alltaf klædd í skýrtu eða kjól sem nær alveg upp í háls og virkar dulafull. Í viðtölum sagði hún að fólk hefði stundum talið hann að vera ættað frá Austurlöndum eða Íslandi og hún kynnti að sögn vinkonunnar undir þær sögusagnir. Tófu var líka formaðu félagsins vinir Indlands sem var friðarhreyfing sem gaf út samnefnt blað Indians Venner sem meðal annars var styrkt af Mahatma Gandhi. Í öðrum þættinum í þessari þáttaröð, sá þáttur hefur titilinn Ljósmóðurinn og listamennirnir, var fjallaðin lög sem Danir settu eftir seinni heimstyrjöld, þar sem meðal annars voru teknar upp dauðarefsingar fyrir fólk sem hafði unnið fyrir nasista. Friðarsinninn Tófu Kjarval mótmælti þessari lagasetningu og lenti deilum við norska Nóbelsverðlaunahöfundinn Sigrid Undset sem var mjög fylgjandi dauðarefsingum. Sem rök fyrir skoðun sinni vitnaði Sigrid Undset í Matteusar Guðspjall þar sem segir allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Svar Tófu Kjarval við þessu var að fólk sem kjósa vitna í Biblíuna til að réttlæta aftökur megi gjarnar rifja upp orði Jesu Krists úr fjallræðunni elskið óvinni yðar. Síðustu 12 ár ævinar frá 1946 til 1958 mun Tófu ekki hafa farið mikið út af heimili sínu vegna hjartasjúkdóms en hún lést á sjúkrahúsi Diakonisse Stiftelsen á Peterbanksvæ á Friðriksbergi þann 5. mars 1958, 67 ára gömul.

0: Þetta er frá Ítalíu þarna.
1: Ah, já. Þau eru klustri á
2: Tobias
1: Sigilei. Þú sér þau hún heldur á hauskúpu.
3: Já.
0: Við heldum alltaf hún hefur tekt hamlet.
1: Hún heldur á höfukúpu á myndinni.
3: Hvað þetta tekið, segir
0: Ég held að standa aftan.
3: Má við sjá. Hvað stendur aftan á?
1: Þetta er tekið á Sigilei 1930.
0: Já.
1: Þetta er eins og, þetta er einhver silki kjöll.
3: Hvað hausku allir þetta sé?
0: Þetta er ekki afi. Ég get alveg byrja að skrifa og logið af þess að þess. Þarna heldur hún á.
4: Aðalpersóna þessa þáttar var áhugaverð kona. Og þó að þessi klisjukennt að taka þannig til orða, þá má alveg segja hún hafi verið undan sinni samtíð. Hún sá ein fyrir sér og börnunum sínum og skrifaði fjölda bóka og rak fyrirtæki. Almennt er henni lýst sem hlýlari og vænni konu, en hún var framtöksum og óhikandi og það gat ögrað einhverjum. Þeir sem umgengstana segja að hún hafi staðið föst á sínum skoðunum, verið eldtugi sem lét sér fátt fyrir brjóstu brenna, og auk þess að vinna stöðugt að eigin verkum vann hún að friðarmálum og aðstóðaði unga listamenn og fólk sem henni fannst standa höllum fæti. Í bókinni sem varð á vegi mínum í Fjölstræði og fjallarum eitt þekktasta rithöfund Dana, Hans Scherfig, og skrif hans í blaðið sem Tove Kjarval ritstýrði, kemur skýrt fram að fræðimanninum Ingemann Jöansson finnst Scherfig hafa misnotað kynni sín af góðum ritstjóra, upphafið sjálfan sig og gert gisa mannesku sem hann stóði þakkaskuld við, konu sem stóð með honum þegar hann var að stíga fyrstu skrefin sem rithöfundur. Þar ákveði sannleiks korn í þessum, frú Drusse er óneitanlega spaugileg sögupersóna. En svo er það auðvitað sígilt ár og síð að gera gisa að kvenkyns rithöfundum, ekki síst ef höfundurum fjallar móður hlutverkið og margbreytileika þess. En ég á samt erfitt með að álasa Scherfig fyrir þetta, Rithöfundar geta nota samferðafólk sitt sem fyrirmyndur og þeir mega skrumskjæla persónu einkenni þeirra eða sínist og höfundar gera það eða þetta óspart. Tove Kjarval var að sögn vina sinna lúmskur húmoristi og mér finnst ekki ólíklegt að hún hafi skemmt sér dálítið og skemmti sig jafnvel enn yfir frú Drusse, offlöðnu heimili hennar og glamrandi skartgripum, eiginmanninum sem flutti óð til Satans og samtölum hennar við anda framliðina.

Þetta var fjórði og jafnframt síðasti þáttur af Í upphafi var myndin í umsjón Þórdísar Gísladóttur. Viðmælandi hennar í þættinum var Kolbrún Kjarval, listakona.

0: Þetta var djassveitin ADHD með eigi lag, Brósi. Hljóritunin að finna á plötunni ADHD 4 frá árinu 2012.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverju viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Vil ég kostningu framtíðina?
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
4: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Perlureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Ostrur, sælkerafélagið Kolaportinu. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sportís outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Verðhrun, hjá Hrafnhildi. Kuppur og krikket, KB Borgarnesi. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás. Harðparkerdagar, harðiðar val. Loka dagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Hvalkjöt og grillið, sælkerafélagið, Kolaportinu. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið, Borgarnesi.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra Vestmannaeyja yfirgaf lagningaskip Vestmannaeyjar 3:30 í nótt. Hún telur að 2 vikur taki að tengja lögnina og prófa hana til þess að athuga hvort hún geti borið vatn. Eftir þann tíma ætti að liggja fyrir lokarskýrsla atvik og þær skemmdir sem urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Söpsi 7 hefur umsjón með verkefninu og hófstað 4. ágúst. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. En eru tæplega 400 pólitískir fangar í fangelsum landsins. Og við byggjumst velvöringar á að þarna vantar pistil. En bráðabirastjórn Venezuela upplýsti þess að þetta ekki aðeir og segir að fanganir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkis ráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1046 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar sagði að hún ætlaði að leggja áhersla á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgerða sinna oft á grundvelli tilbúinu ásakana að hafa lagt á ráðin valdarón. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 15. ágúst. Ég heiti María Sigrún Hilmarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins en útsendingu stjórnar Jón Þór Helgason. Nú það venni ég okkur í vikulokum að renna stuttlega yfir helstu fréttir vikunar í upphafi þáttarins. Almyrkvi á sólu yfir Íslandi stendur þar sennilega upp úr. Á bylnu 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík fyrir viku og met þáttaka var í göngunni í ár. Nú umræður mögulega aðildarviðrar við Evrópusambandið hitna með hverjum deginu sem líður. Ekki tölfræðilega marktækur munur á afstöðu fólk sem 51,5% ætla að segja já og 48,5% nei, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem birtist í gær. Stjórnmálafræðingur segir þjóðin að klofna í tvennt og afstaða fólks sé að harðna. Ríkisendurskoðandi og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis taka undir athugasemdir í skýrslu öryggis og samvinnustofnunar Evrópu og segja bagalegt að ekki hafi náðst að fylla upp í glufur í lögum þar sem ekki séu til neina reglur fjármögnun baráttuhópana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Formaður fjölmiðlanefndar benti á að upplýsingaóreiða á samfélagsmiðlum ríði ekki við einteyming. Nokkrir menn í haldi vegna morð sem var framið í heimahúsi á Karstnesi í Kópavogi. Og nýliðnir júní og júli mánuðir þeir heitust í Vestur-Evrópu frá því að mælingar hófust. Hátt í 300 manns hafa fundist látin í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reið þar yfir svo öflugasti í margra áratugi. Og Basar al-Assad fyrir einræðisherra var dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Unni í almanna varnar vasslögn til Vestmanneyja skemmtist áður en náðist að tengja hann og óvistar með framhaldið. Og maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur nú laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismála stjóri segir ákvörunum reynslu lausn og brottvísun byggð á nýjum bráðabirðalögum sem með að því að létta á álaginu á íslenskum fangelsum. Nú stóru bankarnir spá stýrivaxta hækkun í næstu viku og aukinni verðbólgu og forsvarsmenn ASI og SA segja að allt verða að gera til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Nú það verður seint sagt að það hefur verið gúrkutíð hérna í fréttum í sumar en hinga til mín eru komin þau Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir og Þorsteinn Guðmundsson, sálfræðingur og leikari verið velkomin í vikulógin.
1: Takk fyrir.
2: Takkjalega. Takk.
0: Hvernig líður ykkur núna eftir þessa viku? Sumir í svona spennufall eftir enn almyrkva á það einhverju leiti við ykkur. Fylltust þið lotningu eins og ég?
2: Já, það ekki löst við það. Þetta hefði maður kosið að hefði verið kannski skýin hefði verið aðeins svona þinnri. En hérna, ég fór nú niður á æðisu og var þar í stórum hópi. Þannig að þetta var svolítið mögnuð stund.
0: Hvar voru þið?
1: Ég var á Mýrum. Þar sem að þetta var alveg magna, ég tek undir það með orra, við vorum svo heppin að okkur gast nokkra mínum tækifæri til að nota gleraugun að þegar það dró aðeins ský frá sólu þá. Síðan höfum við greinlega verið svona svolítið á flekonum að því að við upplöfum eiginlega myrkvann fyrir framan okkur og byrtu svo einhvern veginn fyrir aftan sem var mjög áhugavert. En að því að spyrðum mögulegt spennufall, þá var það reyndar vegna þess að auðvitað hefur undirbúningur að þessum degi og þeim gríðarlega fjölda ferðamanna, raunverulega bæði erlendra og innlendra sem komið til landsins og vildu og á þessa staði sem mesta líku voru á að sjá sem mest, fjöldi mest líkur og undirbúningunin þannig af hálfu fjölmargra undirstofnana ríkisins og líka sjálfbúðaliða þannig að þegar kom síðan í ljós að þetta hefði gengið vel þá var það hér raunverulega spennufall sem ég fann fyrir sem ráðherra ferðamála til dæmis og síðan fannst mér líka standa upp úr hvað almenningur var vel stemdur eftir þetta þrátt fyrir að veðrið hafi svona valdið ákveðnum vonbrigðum. Ég fannst það bara svo mikið fegurð í því. Allir voru stóðu í rigningunni og bara heila grátandi af hamingju sko. Það var einhvern veginn. Það var svolítið fallegt og pínlítið íslenskt.
0: Hvað með því, Þorsteinn, fannst þú fyrir einhverjum blæbrigðum tilfinningar sem þú?
3: Já, ég er náttúrulega svo svakalega tilfinningasamur sko. ég var upp á Hamrinum í Hafnarfirði og það var svona kannski 200 manns þarna. Og ég var svo heppin að vera þarna með fjölskyldun og svo voru við með hunda og svo voru börn, það kom alltaf börn þegar maður með hunda og hérna fá að fylgjast með börn til dæmi þau spyrja öðruvísi en fullorðið fólk og þau spyrja alltaf fyrsta lagi má ég klappa honum og svo spyrja hvað heitir hundurinn fullorðið fólk spyr aldrei hvað heitir, spyr aldrei hvað tegundir þetta. En að standa að sjá þegar myrkrið, af því að það kom svo hratt yfir, þegar byrja að myrka svona fyrir alvöru, að sjá hundarnir settust og þetta var svona litli stráka sem maður fylgdist með, að þeir fóru svona að horfa í kringum sig, bara hvað í gangi?
1: Hver slökkti ljósið?
3: Hver slökkti ljósið? Og mamma þeirra, eða amma þeirra eitthvað sagði, heyrðu, komið kvöld? Nei, þeir voru alveg með það á reyna, var ekki kvöld, en það var svo óraunverulegt. Og eftir þetta þá var klappað, sem ég varst mjög fallegt líka. Af því að þú veist, það var engin til að klappa fyrir. En fólk var svo þakklátt, einhvernig, það var bara svona, það þurfti að tjá sig með því að klappa og mér varst það mjög fallegt.
1: Já. En hvaða fréttamál stóðu upp úr í þessari viku ykkar mati, svona fyrir utan tólmyrkvann og umræður mögulegar aðildarviðræður við Evrópusamband sem við ætlum að ræða síðar í þættinum? Orri?
2: Já, ég hérna hjó eftir einni lítilli frétt sem kannski fáir hafa tekið eftir. En það var að tónlistamaðurinn Robbie Williams var greindur með einhverfu en ekki ADHD eins og hann taldi sig hafa verið með. Og hérna ég hef nú mikla sá með þessu en það greiningar á fólki sem standa með nari skipta mjög miklu máli. En þetta hins vegar hafði sérstaka merkingu fyrir mig. Ég lærði verkfræði á sínu tíma og dagur verkfræðinar hverju ári líka dagur einhverfunar sem ég held að sé ekki tilhulun við sumir erum einhver staðar á einhverju rófi og það lag sem ég tekið oftast í karaoke með Robbie Williams þannig að það einhvern veginn kom einhvern veginn svona heildar samingi í heiminn fyrir mér
1: og hvað, við erum að fá að vita hvað lag það er
2: lagið Feel
1: já
2: skýtum við hvað eftir
1: en þið hinn, hvað finnst ykkur svona hafa staðið upp úr í þessum
3: ég heita fréttum? Ekki, ég mér varst skrítið hérna fréttinum gervigreindar sem slapp út mér varst hann rosalega creepy þetta er bara eins og ykkur skrýmsle sem var að halda í búrum og svo slapp ein gervigreindin út og réðst á fyrirteki og ég sá bara hérna eða ekki bara að fá okkur ritvélar aftur er þetta ekki eitthvað bara ykkur mistök að vera ruggla í svona sko þannig að mér brá svolítið við það Já. Ég, svo margt í ágætt, Jóhanna Guðrún ólétt og samkvæmt morgunblaðinu og til hamingju með það og margt skemmtilegt bara.
1: En þú, Hanna Katrín, hvað?
4: Já, sko, ég bara, mér finnst þetta rosalega fína fréttir sem þið veljið.
3: Mjög skrýtna kannski.
4: En ég bara svolítið blönk hérna, sko. Þetta var svona, þessi dagar, þetta var bara einhvern veginn aðdragandinn aðeins sem almerkur að ég var að lesa minnisblöð, ég var að svona reyna áttamáði hvort það væri, hafði áhyggjur að því eða helli ringdi að það hefði neikvað áhrif ekki bara á upplifun heldur einhverja mögulega slysa hættu eitthvað, þannig ég höfuð var bara þarna svolítið. Og síðan lauk þessum alverka og ég stökk upp í bíl sko bara tímindum eftir á honulauk almerkvanum sko ekki deildamerkvanum brunaði hérna austur þannig að þetta var einhvern veginn bara þessi vika var bara þetta tvennt að vera að segjast
1: Já, mörgum brá við að lesa fréttir hið svo kallaða rauðagerðismál það sem að maður sem var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að myrða annan mann fyrir utan rauðagerði fyrir tæpum 5 árum síðan og hann hefur nú verið sendur úr landi og er á reynslulaus, er sem sagt laus í Albaníu. Hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur þetta er gert til þess að létta á álægin í fangelsum? Finnst ykkur þetta vera nægilega góð röksemdafærsla? Og hvaða skilaboð eru að senda með svona ákvörðunartöku?
4: Og mér finnst Obba Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra að hafa útskýrt þetta mjög vel í fjölmiðlum. Þetta er sem sagt það að brottvísa er hérna vegna laga sem voru samþykkt á alþingi síðastliðið vor og hefur kallað tölvöld eftir að útlendingar sem að fremja hér alvarlega afbrot þessi vísa á landi. Nú er það þannig samkvæmt bara okkar framkvæmt að fólk sem dæmt er í ákveðin fjöld árafjöldi fangelsa situr ekki allan þann árafjölda í fangelsinu. Það situr einn þriðja sirka, síðan bætast við ár sem fólk á vend eða er í svona aðlögun inn í samfélagi aftur og síðan það komið á reynslulaust. Þessi einstaklingur situr inni eins lengi og hann hefði gert án lagana sem samþitt voru í vor en það tekin svo ákvörðan af því að það á að brotti svonum að vera ekki að verja tíma peningum og plássi í að hafa ná vend, það sem hann er í svo kallari aðlögun eða uppbyggingu eða hvað er heldur vísunum beint úr landi
1: eftir það. Það að hann sé síðan laus í sínu heimalandi Albaníu, það nú kannski eitthvað sem að ég held að íslensk yfirvöld já, ég meina það margt annars hefur það hafa meiri beira orkunni að og síðan það annað, þrátt fyrir einhverjar fréttur annað. Hann er í ævilöngu endurkomin banni, ekki bara til Íslands, heldur til allra aðeildarlanda Schengen. Þannig að harðara gerist það nú ekki.
5: Hmm. Hvað segir þið, Orri og Þorsteinn? Erum við að senda einhver skilaboð, vond skilaboð inn í hópa glæpamanna? Jafnvel glæpamann sem koma gaggjart til Íslands til að fremja glæpi?
2: Já, þetta þetta svona tvíkjarsverð, kannski þetta gott að losna við fólk úr landi sem að hættulegt og eða kemur hérna kannski til þess að fremja glæpi sérstaklega. Og ég ætla að sá það líka að þetta mun mildari glæpirinn en samt sem áður tilhjörni til glæpa á vegum þessar áhafnar á Bandero sem að sendi burtu. Þannig að hérna það að þú getir raunumvöru bara fengið flugmeða og sloppið út í heim eða þú fremur glæp á Íslandi þetta ekki kannski skilabóðin sem við viljum senda en hérna ég ætla nú ekki ég fekk nú þann mikla heiður að vinna sem fangavörður hérna fyrir 30 árum og hérna það var nú talsett minna hættulegt fólk heldur en þessi maður sem að þarna var sendur sem að voru í því fangelsi þá en svona að ef þú ert útlendingur og gerir eitthvað hérna jafnvel svona yfirlögu ráði sko, ef þetta eru svona glæpir sem eru jafnvel borga fyrir eða þú ert einhvern veginn að fremja mjög taktist og markvist svona útreiknaðir glæpir að hérna að refsingin sé að vera sendur í burtu eftir ekkert mjög langan tíma það kannski allavega svona skilabóð sem við þurfum að velta fyrir okkur
1: Bara aðeins, ef að þessi glæpamaður hefði verið Íslendingur með íslensk ríkisfang, þá væri hann samt komin út. Þannig framgangin hjá okkur. Hann hefði setið í fangelsi nákvæmlega sama tíma en hann hefði farið inn á vend þar sem hann væri frjálsir við daginn eða væri með ökklaband og þyrfti svo að koma inn á kvöldin.
2: Þannig, en er það góð framgang?
1: Nei. En ég segi, það tengist ekki þessu tiltekna máli. Ef við viljum breyta þess og segja að þú dæmdir 16 ára fangelsi og skalt bara setja inn í 16 ár, þá það mikil stærri umræða, mikil stærri breyting. Hún er allrar umræðu virði, en tengist ekki þessu tiltekna
2: mál. En ekki líka svona bara í svona stærra samhengi, við erum með yfirfull fangelsi mjög mikið fyrir fíknæmlabrot og svo eru kannski gróf ofbeldisbrot þar sem að tekst ekki að fullnusta raunveru refsinguna.
1: Já.
2: Hvort að bara svona refsi heimspekin okkar ætti nú kannski að beinast meira af ofbeldi og minna fíknæmlabrotum.
1: Einmitt. Það er
5: innan
3: hvað segir sálfræðingur?
1: Já, nú
3: Ég hef ekki kynnt mér þetta mál sérstaklega og allir ekki að tjá með það einhvern veginn ég veit ekki alveg það en ég er svona veltið fyrir mér að við erum með einhvern tilgang með því að loka fólk inni og það er refsing en það er líka endurhæfing og mér finnst svona vera svolítið stemning fyrir því að við getum sent fólk frá okkur sem hefur ekki við höfum ekki endurhæft og við höfum ekki búin að styðja við þannig eða kannski sé orðið, þú veist ekki svona hættulega manneskur þannig að endurhæfingin er náttúrulega bara mjög mikilvæg hlutur af því að hérna að fangelsa fólk og þannig að ég held að megi kannski aðeins svona hugsa það og hvort að við okkur er svona siðferðislega stætt á því að senda frá okkur hættulegt fólk ég meina ef við gætum senda frá okkur í skárra ásakomulega
5: Fer þessi maður í einhverja betrunarvist í Albaníu eða er hann alveg laus allra mála þar?
1: Ég bara þekki ekki. Ég held að þetta snúist á einhver leitum samning á milli einstakara ríkja og hérna ekki endilega líklegt að við sem í slíkan samning við Albaníu. Ég þekki þetta raunverulega ekki.
5: Nei. En þá öðru, það kom þessi skýrsla frá ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og það verið smá umræðum hann á bent á hérna, gloppur í löggjöf sem að snúa kannski aðlega fjármögnun frjálsra félagasamtaka og nú er að steytast í þessa þjóðratkvæðagreyslu sem að við erum með raunum veru allt öðruvísi málin gengur gerist í kosningu hér þar sem við erum í sveitarstjórnar kosningum með þingkosningum. Núna er að takast á stærri hagsmunni sem alþjóðlegir hagsmunir, þetta er alþjóðapólitík og alþjóða viðskiptum. Er ekki bagalegt að við skulum ekki hafa einhvern veginn passa betur upp á löggjöfum væri alveg geirneld áður en að var blásið til atkvæðagreyslunar?
1: Ég held í stóra saminginu séu við eins og aðrar vestrana líðræðis þjóðir og sennilega aðrar en manni finnst nú spjótunum oft beint að þessum þjóðum í bara svona reynu stóra samingi upplýsinga óreiðu með tilkomu nýra miðla og þetta með tilkomu gervigreindar þannig að ég get alveg tekið undir að það sé ástæða fyrir þessar þjóðir og stjórnvöld og almennt bara alla hagsmuna aðila að fara svolítið yfir þetta en þessi tildina löggjum núna hvort akkurat núna í þessari þjóðaratkvæðagreyslu umfram aðrar atkvæðagreyslur og kosningar hafi þurft að passa upp á þetta Ég meina, mér finnst þetta bara að vera sluti af einhverju stórri mynd. Það er alveg ljóst að það eru alls konar mikið af upplýsingum á floti, misréttar og setta fram á mismandi hátt, en almennt finnst mér nú fólk bara ráða við að skilja hismi frá kjarnanum og kafa sofinni máli ef það hefur áhuga.
5: Hvað með ykkur Þorsteinn og Orri, verðið þið varir við upplýsing og óreiðu og eru þið inn í einhverjum bergmálshellum? Þú reyndar ert ekki á samfélagsmiðlum orði
2: Nei, ég hérna, ef ég fell frá í dag þá eru ekki hægt að sanna að ég hafa verið til nóttum en hérna nei, ég er ekki á samfélagsmiðlum og svona, mitt stafræna fótspor er takmarka
5: Ég náði nú samt að googlaði svolítið
2: Já, já, ok
5: Alveg
2: Hérna sko ég hef nú ekki stórkostlegar áhyggjur af þessu að þetta í öllum allir baráttu er einhver haldið fram og sumt er satt og sumt er ekki satt og svo eru sumt er skoðanir og þær eru góðar eða vondar og eða hérna upp eða niður svona lokum held ég að fólk hérna svona skynji svona hvað allafana er byggt á einhverju Þannig að og löggjöf svona, hérna, áhugamanna samtök, jú, hann má vel vera með styrkja það, en ef það eitthvað svona dulafullt kapital sem vil finna sér eitthvað farveg til þess að halda fram einhverju, hérna, vondri skoðun, það finnur það sér bara einhverju farveg. Og ég meina, það var nú eins og 2016 í fórstakarkostningunum í Bandaríkjunum og það var nú að vera að velta fyrir sér hvort að sko, rússar hefðu haft mikil áhrif á kostningarna þar, ég held að það hefði ekki verið svona sem að skipta öllu máli þannig að þetta er ekki heldur ekki við fyrir mig vöku þetta mál
5: Hvað segir þú Þorsteinn, heldur að sé hægt að fá fólk til að skipta skoðun með svona áróðri á samfélagsmiðlum?
3: Já, ég held að ég held að ég meina auglýsingar hafa áhrif og við segjum ofta hérna Við séum alveg ónæm fyrir auglýsingum og nennum ekki að horfa að þær og svona en það er alveg tilgangu með þeim og það er virka annars værið þeir ekki. Þannig að já, ég held að þetta skipti máli þess að bara fínt að velta þessu fyrir sér. Ég hef ekki dorðið varfinn eitthvað stórkostlega svona yktar upplýsingar eða svoleiði sko. Ekki, ég er örglega í svona búblu sko. Þannig að þegar ég sé eitthvað svona mjög ykt eða svona þegar fólk að taka mjög svona gróft til orða þá eru yfirleitt einhver annar sem að vitna í það sjáu þið hvað þessi sagði og eitthvað svona og maður hugsar að hvað er þetta að dreifa þessu þú veist þannig að almennt þá bara finnst mér þetta bara fólk vera bara áhuga samt og vilja fá upplýsingar
1: Ég er nefnilega sammála því og ég, sko, við erum svolítið fókusuruð, kannski líka við sem erum á kafa og erum á samfélagsmiðum orði, sjáum þetta mikið, þetta er auðvitað rétt sem þú segir Þorsteinn, menna það eru verið að dreifa hlutum og kannski að neikvast að við þetta er að svo fyrir kannski hluti að leiðrétta það og meðan fókusum verður þó ekki á það sem að eru hinn raunverulegu ágreiningsmál eða mál sem að þarf að ræða í dýftina en mér finnst heilt yfir fólk bara vera að velta þessu fyrir sér og ekki þá bara endilega með tilliti til dagsetningarna 29. ágúst heldur bara framtíðar Íslands í síbreytilegum heimi og ég held að við lang flest komum út úr þessum umræðum óháð niðurstöðunni með betri og dýpri skilning á þessum hlutum og hagsmunum Íslands á staðsetningu okkar í heiminum, hvernig heimurinn að bregðast við, svona að það eru breytta línu svolítið, sérstaklega hinn vestrani heimur sem að er einhvern veginn að ráða sig svolítið upp á nýtt saman, þannig að því heimurinn stoppar ekkert sko, hvorki við já, nei, 20. ágúst, við þurfum að halda áfram þá, síðan höfum við mismunandi skoðanir á því hvori leiðin er betri, en punkturinn minni er, þetta er tímabil sem ég held að við bara njótum góðs af og algjörlega og ekki meina ég bara í orðræðinu heldur bara upplýsingar eru komnar upp á borði fólk hefur veit meira
5: En það eru margir orðnir þreyttir á umræðinni þannig að það tvær vikur eftir og einhverju vilja meina umræðin sé svona föst í hjólförum það sem með sér miklu öfgar takast á og þeir hafa hæst sem hafa sterkustu skoðaninnar og ég hérna reyna að gera svolítið heila tilraun til að lyfta umræðinast með ykkur það virðist vera mikið tilfinningamál og þess að það er svo frábært að við séum með sálfræðing með okkur og það skoðanakarnir er að sýna að þetta verður bara mjög tæft og hvort veginn sem fer og við hefum nú sennilegast öll orðið vitna af rökræðum við nokkar og vandamanna hvort sé betra að segja já eða nei í þjóðrátkakristinu og hvort Íslandi sé betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Þorsteinn, hvað lest þú í þetta og getur þú lagt svona eitthvað mat, heildrænt mat á sálarlíf þjóðarinnar núna? Mætti líka þessari líðan við einhvers konar rússipannareið spenna, við erum búin að fara gegnum spennu og hérna og svo spennu falla eftir hann almyrkva og núna er þessi þjóðrátkakristla og maður verður svona var við hann að taugatrekking
3: Já, ég held að það sé ekkert stórmál við getum þetta alveg sko en þetta það sem að er eins og Hanna gat við benta á að þetta snýst svona framtíðasýn og fólk er að spegla sig hvernig verður mitt líf eftir nokkur ár verð ég hérna með alpahúfu eða verð ég hérna
2: bagett
3: já, þannig að þú veist fólk, sko ég heiti ágætis manni morgun á hérna göngu og hann sagði að ég þekki konu sem að eldri konu sem að allra að taka ákvörðun út frá því hvort hún fær hærri eða lægri ellilefri og hann var hissa á því en ég verði að játa, ég var ekki hissa á því vegna þess að við tökum öll ákvörðanir út frá okkar eigin skinni í fyrst og fremst hvernig verður þetta fyrir mig hvernig verður þetta fyrir fjölskylduna mína hvernig verður þetta fyrir starfið mitt og við reynum að gera það út frá upplýsingum og nota ákveðin rök til þess að sjá fyrir framtíðina en við vitum það líka út frá sálfræðinni að tilfinningarnar stjórnótt því meira hvað við gerum eða minnstu kosti að hluta til og það sem að ég held að sé ástæðan fyrir þessum pyrringi það er bara mjög erfitt að hlusta á eitthvað sem er með aðra skoðanir en þú það er bara
1: tekur
3: orku já. Það er bara prófið bara setið bara miðflokksmann inn á þingi hjá samfylkingun og látið hann seta þar í heilan dag og hann má ekki tala, hann verður bara að hlusta hann myndi náttúrulega bara að líða yfir mannin þannig að sko við höfum ákveð óþál fyrir þessu og þetta er svona hugrænt misræmi sem verður í hausnum á okkur og við reynum alltaf að leiðrétta það við reynum að leiðrétta það hjá sjálfu okkur ef við erum með tvær skoðanir sem stangast á ef við erum líka með ákveðna tilneigingu til þess að þá að hlusta ekki á þennan eða slökku útvarpinu velja okkur miðil sem við erum sammála og það er hluta því að við lendum í svona búblu eða hvað við köllum það
5: Bergmálshellum
3: Nákvæmlega Þannig að hérna það eru 300.000 manns sem eru að fara að kjósa allir á sínu forsendum allir með einhverjar sína persónlegar hugmyndir um þetta og svo erum við líka ógistla flókin sjálf þannig að ég held að þetta sé ekkit einfalt svar en ef ég á að gefa þjóðun einkun hvað ég á að segja, 7,5
2: En er ekki svona sálfræðin í okkur, er hún ekki líka aðeins hinsegin langar okkur, jú, Bergmálshellirinn er væntalega þægilegur, það er ekki mikið átakasvæði en svo er náttúrulega gaman að vera í debatti og gaman að vera einhverju reypitogi það er eitthvað svona það er eitthvað eikst svona orkustíð
3: Jú, sem er hafa gaman að rífast og sem er hafa gaman að fá útrás fyrir reiði og hatur en þú veist, það er alls konar og ég er ekki að segja að þú sett ykkur hatari sko. en það er samt sem áður það eyðir líka orku þannig að þú þarft að spara spara orkuna.
2: En bara eins og nám eða eða spennandi ný vinna eða allt svona áskárun er samt sem áður eitthvað sem maður kannski ekki það þægilegasta. Það að gera eitthvað öðruvísi á morgun heldur en í dag.
3: Já.
2: En þá þetta bara svona vangavelta hvort þetta sé ekki líka.
3: Ég alveg sammála því. Algjörlega.
4: Þetta svolítið skemmtileg pæling sko. Og ég held líka að þú veist, það alveg rétt, fólk að fá út og svo maður sér hérna og það því miður aftur held ég án sálfræðimenntuna það sé svolítið mannlega eðlið að við munum þetta neikvæða þú veist, það festist einhvern veginn fastar í okkur það er alveg ótrúlegt, þú veist, eina neikvæða umsögnin versus 20 jákvæðar, hún bara heldum fyrir manni vöku kent, sko, það að sína nei, en sko Það eru svo margir sem ég líka fá útrás fyrir nördin í sér, sem kafa svona upplýsingar og eru komni fram að hafa skoðað eitthvað mjög spesifís dæmi og geta bara dælt út einhverjum ofbúslega vel ígrunduðum upplýsingum og þá reynir svolítið að geta okkar til að melta það líka. En allt þetta finnst mér, rennir einmitt sko stoðum undir það að segja já, að því að þá eru við að bjóða upp á opnadeitnar og bjóða upp á tækifæri fyrir okkur að halda áfram samtalinu í þá mánuði ár sem það á sér stað og afla upplýsinga og fókusera hvar við viljum vita meira versus það að segja nei núna af því að það er líka þannig að það að segja nei núna þýðir ekki að heimur verði mákala eins og hann er í dag það er alltaf fleigi ferð og við getum aldrei og við maður þekkjur út og bara fyrirtækjarekstur og maður þekkjur út og alls konar aðstæðum þú veist það að segja hafna einhverju það þýðir ekki hlutinni verði eins og eru að við ráðum ekki hvað gerist í kringum okkur og stundum það að hreyfast með meiri ávísun á eitthvað óbreytt umhverfi sem við þekkjum heldur en að sitja eftir þú veist þetta eru svona pælingar þess vegna undra ég mig á Ég er ekkert að segja að ég skil ekki, nei, fólk, þú veist, það bara líðræðir, en ég undra mig á heftinni í sumum yfir því að fólk allir sér að segja já og skoða meira. Þú veist, þetta er einhvern veginn, en þetta er bara margbreytilegt og fólk gerir auðvitað hlutin á sínu forsendum, það er bara þannig, en hérna, ég hef trúaði að fólk nýti þess að tvær vikur í að kafa ofan í það sem að skiptir það mestu máli og reyna að blessa upplýsinga og leita þeirra á staði sem að þær eru sem hlutlausastar.
5: Hvernig stemmingin í ríkisstjórninni? Verður við taugaspennu þar?
4: Nei, hún bara alveg frábær. Við erum auðvitað að ræða þetta einhver leiti en þá bara í tengslum með það verkefni sem eru þó það eru auðvitað fyrst og fremst bara efnahagsmálin. Við sitjum ekki á debattunum þegar að það engin taugaspenna. Minna, ef að það kemur, já, þá þekkjum við þá vegferð og við höldum áfram okkar verkefni. Ef að það kemur nei, þá þekkjum við það sem býður upp á því það bara eins og það hefur verið að einhverju leiti allavega verkefni ríkisstjórnarinnar. Þannig að það alls ekki og við vorum einmitt á vinnufundi núna fyrir austan og vorum á höfn og þar í kring og vorum að ræða bara öll þessi stóru verkefni sem framöndan eru og hérna við vorum auðvitað þar, hittu sveitarstjórnarfulltrúa og þar var fann var bara fókusin þar er á þessari miklu innviðaskuld sem við erum með í tengslu við samgöngumál og tengjast heilbrigðismálin þannig að það eru bara verkefni sem fara ekki frá okkur, sannarlega ekki.
5: En Orri, þú hefur mikla reynslu úr atvinnulífinu og varst framkvæmdastjóri samtaka Innareins og forstjóri Símans og miklum umbreytingatíma og nú ertu stjórnarformaður landeldisfyrirtækisins First Water í Þorlákshöfn og þú hefur fjárfest í framleiðslu fyrirtæki á Selfossi sem heitir SET. Hvernig upplifðu með mikla tengingar inn í atvinnulífið? Hvernig er hérna taugarna þar? Er stress í fólki yfir þessu?
2: Nei, ég upplifðu ekki kannski stress en það er bara þetta sumir eru með sterka skoðanir og aðrir ekki og bara eins og gengur og á sínu tíma þarna, fljótlega eftir hrun þá var eins og nefni var ég þarna framkvæmdastjóri samtaka Iðnaðarins sem voru á þeim tíma svona talsett meira evrópusinnuð heldur en kannski atvinnulífið í dag þannig að það er orðið svona ákveðin þróun í því finnum aður og svona en hver og einn þessi fyrirtæki sem á nefni sem ég tengist ég ætla bara að taka fram að mínar persónulegu skoðunni tengist þeim ekki og það er fyrirtækin hafa ekkert komið sér upp einhverju afstöðu í þessu máli það sem að kannski fyrsta lagi hérna, sko varðandi svona hvað gerist núna næstu tveimur vikum við sáum það í nokkrum kostningum undanfarin ára að stundum verður svolítið mikil breyting svona einhver mikil flekaskil svona að síðustu vikunni við sáum það í sveitarstjórnarkostningunum í vor sáum það í forsetakostningunum sáum það í ICEF kostningunum hérna setni fyrir nokkrum árum og svo framvegis, þannig að þó að það sé svona hnýja núna, þá ekki þar með sagt að það getur alveg farið í báðar áttir og síðustu dögunum og hérna fólk svona kannski að ákveða sig einhverjir allána svona á síðustu stundu en, en kannski svona fyrir mig að því að ég held að þetta hafi verið mjög sniðut og eins og Hanna Katrín hérna nefnir svona að setja upp þessa atkvæðagreiðslu sem svona mjög afmarkaða og svona næstu til kæruleysislega ákvörun bara segja já til að sjá og það allt ég held að þetta sé þetta er að virka ég held að þetta hérna svona þetta tekur einhvern orkustíði niður eða þú ert ekki endilega samfærður að fara í ESB eða þá samt sem áður segir bara já og svona svo skoðum við þetta bara róleitum og eitthvað þannig sem ég held að alveg sé klefar en ég ekki endilega sammála að það sé máli ég held að það að fara í þessar aðaldaviðraður jafnvel þó að það verður aldrei gengið inn muni hafa talsverð áhrif á Ísland til talsverð langs tíma þetta er ekki bara svona einhver fjársjóðsleit og það fari bara einhver að hérna, finna út eitthvað að minnsikóti í Brussel og koma svo heim og svo bara ákveðu okkur setna þegar þetta er þetta ég vann nú sko, sem aðstofmaði forsætisráðherra fyrir áratugum já, það fyrir kallan síðan Og það allir mist bara, þá kom upp eitt lítið mál þegar ég var nýbyrjaður þar. Það var það, þannig að kom, varafósti Tæman kom til Íslands, forsætisráðherra tók á mótónum ásamt fulltrúum frá atvinnulífinu, ferðaþjónustu og tæknifyrirtækjum sem fór mjög fyrir brjóstið á Kínverjum og taldi þetta vera dónaskapi við Kína að vera eitthvað að tala við fulltrúum á Tæman. Allt stjórnkerfið, sko, forsætisráðandið, utanríkisráðandið, viðskiptaráðandið, bara lá á hliðinni hérna í tvær vikur bara við að reyna að sinna þessu máli. Nokka litla stjórnkerfi og þetta var smámál og stóð stutt svona Evrópusambandinu tekur mörg ár og er stórmál. Þannig ég held að fara svolítið mikil fókus og orka í þetta sem að ella gæti farið í ýmislegt annað. Þannig að hérna, það fari bara, við munum svolítið taka okkur bandvít svolítið mikið inn í verkefni sem að verður þá að hafa svolítið mikið áhuga á að endi með aðild. Og til dæmis, ég fekk nú þann heiður að taka móti Hönnu Katrínu í landeldisfyrirtækinu First Water núna í vetur og bara kæra þökk fyrir allan stuðningi sem hefur sýnt þessum unga þínaði. Núna hlökkum við mikið til að í næsta mánuði erum við að fara að flytja til Kína. Kínverjar kaupa mikið á stórum laxi og hafa aðeins annan smekk heldur niður Evrópubúar á bandargemenn á laxneyslu og borga mjög vel fyrir. Og við erum með frívislega samningu Kína sem að vera gaman að nýta. En hann hins vegar er ekkit, sko, það er ekki verkvangur þessi samningur sem bara er á sjálfstýringu. Það þarf að alveg rækti þetta, maður þarf að fá leyfi til þess að flytja þarna og svo rameis. Og kínverska kerfið hefur verið hjálplegt við að að láta þennan samning virka. Ef við erum aðildarríki að umsóknarríki að Evrópusambandinu þá erum við svolítið að segja allan umheiminn okkur langar að ganga inn í Evrópusambandið sem þýðir að þessi samningu fellir niður. Þannig að ég held að það muni ýmislegt gerast í raunheimum bara við að vera að sækja og ekki alltaf þið gott.
5: Og það virðist vera þannig að já, sinnar segja að þessi opna tækifæri opna möguleika en nei fólki segir líka nei við erum að loka á tækifæri okkur til að hafa kannski viðskiptasambund við enn fleiri og stærri og alla sem við höfum þegar í dag í heiminum hvernig blasir þessi umræða við ykkur?
1: Já, það er náttúrulega ekki rétt sko, ég meina fríverslunar samningar Íslands eru fyrst og fremst gerðnir í gegnum aðild okkur Evrópusambandsins og þar með raunverulega Evrópusambandinu, ég meina við fylgjum því en Kína er undantekningin en það er nú ekki stóru viðskiptin af ekki verið.
2: Vonandi verða þau.
1: Þau geta alveg orðið meiri en þau komast ekki með tætnar þar sem að viðskipta fríverslunarsamningar okkar innan Evrópusambandinu sem hefða hælan og það getur verið eitthvað framtíða mambó, hver veit og kannski gera Evrópusambandi einhvern tíma samning en þeir en vega með að þá hagsmunni eingöngu saman þú veist, þar er vinningur margfaldur hagsmunir okkar innan Evrópusambandsins Já, en þar erum við hins vegar að fá heilmikið út af það er alls konar tolla niðurfellingu á útflutninga á fiskafurðum og alls konar fríverslun og samning og gleymum ekki hagsmunu neytenda þegar þeir stundar netverslun sem er ört vaksandi viðskiptanáti fyrir heimili landsins að fá þetta inn án tolla ágreiðslu inn til okkar að þegar við erum á sama tollasvæði. Meina, þú veist, kostirnir eru svo óþrjótandi og ég er líka, ég meina, ég skil alveg hvort að segja orði með það að það fari auðvitað aðildarsamningar heilmikil vinna, það er heilmikil vinna að gæta hagsmun okkar á alþjóða vísu og ég er ekki sammála því að öll svo vinna sem færi svona aðildarsamning núna yrði það síðan nei þá væri fyrir bí. Við erum að móta hagsmun okkar í alþjóðlegu samhengi, við erum útflutningsþjóð, við eigum allt undir viðskiptum okkar við erlenda þjóðir og heimilin landsins eiga allt undir því að kjör sem þeim bjóðast hér á landi, hvort sem það matvara eða önnur neysluvara sé bara samanburða hæf. Þannig að þú veist, þetta allt í þessu syngi.
2: Algjörlega saman.
1: Þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvað að vinna við samningaveirar það væri sem væri eitthvað sem við hendum í ruslið eða kemur nei. Og ég ætla að taka lambuna sem dæma, því hann hefur svolítið í umræðinu núna og ég ætla líka leið mér að taka það sem dæmi falsfréttir eða óvandaðan fréttaflutning vegna þess að menn er að vinna í aðra átt og það núna í aðdraganda þessa millithings sem að bændasamtökin stóðu fyrir að kynna skýrslu sína. Þá byrti Morgunblaðið hálfsíðu umfjöllun á blaðsíðu 2 sem stóra frétta síðan það að bankar héldu sér höndum í aðdraganda kosninga og bændur fengu ekki lán. Þetta rangt. Þetta var slúður og þetta rangt. En þetta var enga síður hálfsíða, fimmdálkur. Og þetta var hrakið daginn eftir. En þetta bara það sem að gerast. En þetta var út og dúr, ég ætla bara aðeins að segja, við erum að vinna núna nýju stuðningskerfi fyrir landbúnaðinn að þeir búir og samningarnir sem eru til 10 ára, það sem bændastættin háð stjórnvöldum, hvernig styrkja umhverju verður. Sú vinna mun njóta góðs af aðildarviðræðum þar sem við fáum fleiri tæki í verkfæratöskuna til að styðja undir landbúnaðinn.
6: En hvað segir þú, verður þú var við eða hefur þú heyrt að fyrirtæki og þeir sem eru í atvinnurekstri að virðist vera svona markalínan að færast svolítið nálægt þessari umræðu auðlinda eða sem sagt hérna já sjávarútveginn og landbúnaðinn. Verður þú vör eða hefur þú heyrt eitthvað það fyrirtæki allir núna bíða eins og sjá og kannski ráðast ekki í stóra fjárfestingar eða setja sína hérna aðgerðaráætlun og einhverja pásu meðan þetta gengur yfir og fólk kemur á hreint hvort að við tökum upp þessu aðildarviðræður eða þeim verið hætt?
2: Nei, ég held að ekkert slíkt konkrétt sé komið. Ég myndi varpa fram þeim spádómi að við förum í umsóknarferli að þá til dæmis uppsjóðaveiðar og hvernig deilistofna samkomulega verður. Ja. Ég myndi allavega að ef ég ætti uppsjóðaskip þá væri ég kannski ekki að flýta mér í nýjar fjárfestingar akkord í því. En það sem ég eins og algjörlega sammála því sem að Hanna Katrín að segja er að alþjóðleg viðskipti og hérna skipta Ísland svo miklu máli. Við eiginlega flytjum flest inn sem við neytum og eiginlega flytjum flest út sem við framleiðum. Mm-hmm. Fyrir kannski utan landbúnað. Mm-hmm. Og hérna, Ísland var sko í byrjun síðustu aldar var þróunarland eiginlega. Hann hefur síðan orðið eitt af ríkustu löndum í heimi. Við og Danmörk árið 1900 versus núna við hefum vaxið tvöfalt raðar heldur í Danmörk og erum núna meiri sem betri lífskjöru. Þetta voru þeir með miklu betri lífskjöru heldur við í byrjun síðustu aldar. Og þetta beðist allt á alþjóðlegum viðskiptum, fyrst vélvæðing bátana síðan auðvitað kringum stríð, þá kemur hérna auðvitað mikil innspýting við förum í stóriðuna, Ísal búum til í landsvirkjun göngum í EFTA, göngum í ES öll þessi skref eru skref til þess að auka lífsgæði í Ísland sem að er svona lítið opið hagkerfi og reyði sig á alþjóða viðskipti þannig að ég skil alveg mér sá blær í því að vilja fara í Evrópusambandið jákvæður, það að segja, við erum að reyna að opna okkur og vera í meira alþjóðlegu samstarfi. En sko, Evrópusambandið 18% af hagkerfi heimsins og fer hlutaslega minnkandi á meðan eins og Kína og Bandaríkin og fleiri eru að vaxa mun hraðar og við erum með hennar frábæra samningu EES og mér finnst við eiginlega að vera loka dyrum með því að farin í ESB frekur en að opna dyr og þó maður sé þetta alþjóða sinni með þetta með svona samt svona romantískar íslenskar rætur og vilji í Íslandi þetta sem best það finnst mér sko alþjóðavæðing viðskiptalýsins afar jákvið en alþjóðavæðing ríkisvaldsins að einhvern veginn að búa til yfir þjóðlegt ríkisvald það hugnast mér síður
6: Þeir að hlusta á vikulokin og gestir þáttarins eru Hanna Katrín Hreiðriksson atvinnuvegaráðherra Þorsteinn Guðmundsson sálfræðingur og Orri Hauksson verkfræðingur og fjárfestir. Það hefur verið kallað eftir að skýra þessi skilyrði að það kallað til að fá svo hreint þessi skilyrði sem Ísland

0: þá ég kom í kjölfarið þér sannlega ekki frá þér hvorki fyrr nýr nú, en almennt sko þá, að því hlutabréfamarkaðurinn enn og stundur svolítið hérna segir sína sögu, það eru 3 skráfélög, útgerðarfélög á 12 árum, nei 12 mánuðum hefur það hækkað sko einhver 50-60% sko 30-50-60, maður rétt sama við landbúnaðinn, SS á markaði þannig að þetta eru fyrirtækin sem að er að meta stöðu sína í þessum, þessari umræðu sko þannig að fjárfestar og peningar eðli sína áhættu fælnir, þannig að þetta segir sína sögu, það er engin ógn í því að við skoðum þessi mál en það er líka þannig að það verður ekki allt óbreytt það eru allt á fleigi ferð Evrópasambandi eins og önnur ríki eða ríkjasambönd eru að laga sig að því við erum áhrifalaus innan EES samningsins, við tökum upp 75% af þeim löggjöf sem okkur varðar Evrópusamtið ef það breytist, þá hefur það áhrif á samningin á þess að við höfum eitthvað það að segja. Þannig að áhrifin okkar þar inni eru mjög mikil. En þú spyrður
1: ræðaðu þessu skilir það, því að nú hefur bara bændur hafa tekið afgerund afstöðu gegn viðraðum við ESB-aðild og samtök fyrirtæki sjáur út við segja að við yngöngu í Evrópusambandi þá var hætt á því að yfirráð yfir íslenskum aflaheimildum færðist úr landi.
0: Akkurat.
1: Hvernig líður þér með þetta og okkur getum við ekki hérna fengið upp á borðið þessi skilyrði sem við myndum
0: þau
1: setja?
0: Þau eru upp á borðinu, María. Það er bara það sem þeir segja þessi fulltrúar og ég vísa bara í trausta síðast í fréttum í gærkvöld, hann bara trúir því ekki. Hann trúir ekki þegar ríkisstjórnin segir við erum með þessi skilyrði, hann trúir ekki þegar stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir við munum, við skiljum mikilvægi íslensks landbúnaðar, við ætlum að vera með fjölbreyttar og skapandi lausnir í samningaviðræðum og hann trúir ekki þegar yfir maður landbúnaðmála.
1: Það er erfitt
0: að bregðast við þessu.
1: Bændurnir vilja varanlegar undanþágur
0: frá landbúnaðastefnu Evrópusambandsins. Það er samningaviðræðurnir leiða það í ljós. Þetta er svo aðra samningaviðræður. Það er ekki hægt að segja bæði við ætlum að fara í samningaviðræður en við viljum vita fyrirfram hvað kemur út úr þeim. Þá hvergi við.
1: En eru varanlegar undan þá eru í bóði?
0: Það eru í bóði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt.
1: Varanlegar?
0: Já, og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undan þá eru. Þetta eru sérlausnir, aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á. Við höfum líst yfir. Við munum leggja grundvallar áherslu á sjávarútvegsmál, á byggðamál og á landbúnað. Orkumálin eru líka gríðarlega mikilvæg. Það er ekki, heyrir ekki undir Evrópusambandið, frekar en aðra auðlindir, en það er samt eitthvað sem við þurfum að ræða. Við höfum sagt þetta ítrekað. Þetta eru stóru málin. Þannig að jafnlega því að ræða öll þau, frábæra tækifæri sem félast í aðild fyrir ríkið, fyrir fyrirtæki, fyrir heimili, þá verða þetta málin sem eru sett á oddinn þegar við erum að segja hvað þarf að uppfylla til þess að við leggjum samning fyrir. Þetta er staðreyndin.
1: Orri, hvað lest út úr þessu hörtrú að því að við getum fengið varanlegar undan þá er fyrir landbúnað sjáur og tveg og sveika fleira til?
2: Ég ekki lögfræðingur og ekki að leggja mat á það. Ég held að hins vegar að Hanna Katrín og Ullamins, sammeli vingur nokkar Þorgerur Katrín, hérna kannski ofmetið það nú svolítið mikið hvaða Evrópusambandi við erum að tala um. Þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það veit allir hvað Evrópusambandið er sem vilja kynna sér það og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Íslanda því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvegssvæði. Ég held að sé svolítið ofmat og bara að því að sko nú er verið að tala um það að treysta þjóðinni og bara þjóðinni að segja já eða nei og svo framvegis. Mér veist Þorgerur okkar stundum hafa gengið svolítið langt í því að tala svona niður þá sem ætla að segja nei. Það hljóta verið einhverjir skrifnir hagsmunir eða eitthvað annarlegt eða einhver bara einhver hérna heimóttarskapur. Þannig að það er eins og ég sé alveg fín rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið þó að mér finnist meiri rök fyrir því að vera þar fyrir utan. Þá ætla ekki að væna þá sem við ætla að segja já eitthvað annarlegt sem að finnst ekki að gera í hináttina. En ég kannski svona sko af því að vera að tala með þetta sé svona eiginlega bara áhættulaus valréttur, bara segja já, svo bara könnum við þetta og svo finnum við út úr þessu. Þetta, margi vinnima sem er búin að hafa þá skoðun Íslandi að gangi í ESB árum og ég vil ára tugum saman, tala svolítið núna eins og þið vitið allar hvað Evrópusambandið er og það þurfa að kanna þetta eitthvað voðalega mikið sko og þá getum við allt fyrir sér, er þá ekki bara kanna fullt af öðrum hlutum, bara kanna aðilda Kanada, Noregi eða Bandaríkjunum eða Bretlandi, þetta nú lönd sem við komum frá eða höfum flutt stóra hluta þjóðurina til í gegnum aldirnar. Þannig að þetta er stór og mikil skuldbinding að fara auðvitað í þetta aðildarferli og maður þarf þá að hafa áhuga á því. Ég held að flest lönd sem að gengi Evrópusambandið hafa haft ríkisstjórn sem vill þetta, hafa haft þing sem vill þetta atvinnulíf og verkalýðshreyfingu sem vill þetta. Mm. Kristrún var nú alveg heiðarleg með það að hún sagði

0: fyrir kosningar að þessir þættir þetta vera uppfyldir til þess að fara í umsókn en auðvitað eru þessir þættir ekki uppfyldir
1: Þorsteinn, þú situr þarna milli jára og neyjara
2: ég svo fegin að þurfum ekki að tala alþjóða viðskipti og allt þetta sko, ég hef ekki ditaði en svona, mér finnst þessi umræði hérna þetta er frábær umræða og þið komum góða punkta það sem að ég kannski saknaði þess er að fá að vita meira bara um fleiri atvinnugreinar og það er landbúnaður og sjávarútur mikið talað það, hvað með til dæmis listir, hvað með kvikmyndir við erum til dæmis við erum í smá krísu í kvikmyndum á Íslandi það eru framleitar allt og fáar íslenskar myndir og það er eitthvað slæmt ástand það hvað með heilbrigðiskerfið, hvernig komum við til með að, þú veist að, gætum við, er það þá eitthvað meira samstarf milli landa, hvernig virkar þetta? Mér finnst bara, já, við mættum kannski aðeins svona útvíka hennan fókus.
1: En verður þú var við, verður þú var við svona, eða hefur orðið vitni af, eins og við vorum að drepa á hérna að það kannski bara allir orðið vitna af einhverjum svona umræðum í vinahópum sínum eða fjölskyldu bóðum jafnvel. Hefur þú lendið því?
2: Nei, ekki neitt svona illu, sko. Við rættum þetta, við fórum í heimsókn í sumabústa til vinafólks okkar og þetta var svona, hvað allir þið að kjósa? Já, ok, og þetta var svona 5 mínútur og við vorum ekki sammála og svo Jæja, hvað, ef að spila? það var ósköp sko, pent sko.
1: Já, en því hinn, hafið þið orðið vitnað einhverju drama kringu þessar rökræður? Drama,
0: já, ætti að vera núna á vestjörðum í göngu með gönguhópi sem að hérna fer árlega alltaf í langa skemmtilega göngu í konstnum ekki ár. En það átti að vera sérst já og nei, sérst tjaldsvæðið og hérna það er fólk sem er mjög pólitískt og hefur mikla skoðunir, þannig að hérna búist í því að þetta Ég er ekki að upplifa þetta sem einhvern svona klofninga maður, þetta sé eitthvað tabú sem ekki sé að ræða, en maður heyrt það, aukst það frá að þetta sé viðkvæmt.
3: Já, ég meina hópar fjölskyldu sundrast út af sko íþróttaleikjum, þannig að það er kannski ekki nú að vona eftir hvað liðið að halda með. En mér langar ekki bara aðeins að því orðin nefnir hérna Þorgeiri Katrínu, sko, það er náttúrulega langur vegu frá því að hún hafi verið að þessu með fólk sem ætla bara að segja nei en ég skil bara mjög vel að því hún er nú í stafni þarna og það er býsta mikið sem hún hefur þurft að láta yfir sig ganga í orðræðunni að hún að þegar hagsmunasamtök fjölmiðlar eða aðrir eru einhvern veginn aðmaður upplifir vísvitandi að bjaga umræðina þá eðlilegt að maður spyrji hvað býr að baki, hvað það sem að þjóðin má ekki vita sko, en bara svo það sé sagt að þetta snýst ekki það að maður sé að hún hafi verið að ganga langt í því að bryggsla fólk sem bara segir nei, sko og aðild, þú veist, og þarna en þarna komst þú svolítið, akkur ekki bara Kanada akkur ekki bara Bretland þá væru við að verða hvað, 50 og eitthvað ríki, hérna, hvað sem að Trump er að safna mörgum fylgjum í Bandaríkin eða ganga inn í eitthvað ríki. Evrópusambandið er samband fullvalda ríkja og ég reyna það eins og trúið því að við treystum fullvöldu okkar með því að vera þar, að því þá höfum við áhrif á allt það sem þar fer fram. Og já, við myndum eiga jafn marga fulltrúa í ráðherraráðinu og í leiðtogaráðinu með sama neitunarvald og aðrir. Það er máli.
1: Hérna, Hanna Katrín, hvaða rök frá andstæðingum ESB hafa haft mest áhrif á því og hefur verið sammála einhverjum þeirra?
3: Sko, ég hef áttað mig á því
2: Þetta er rosalega nasti spurning.
3: Nei, hún er hérna, já, hún er það, sko.
1: Nei, ég er að reyna að koma grubbur sem hjólfur.
3: Nei, en sko,
1: ég... Þetta hvernig getum samsvarað okkur í ykkur, hérna, á meginn og...
3: Já, já, ég held að, hérna, almennt bara það að fólk er að leita upplýsingum og það sem ég áttaði mig á, að því ég heyrði mikið það að fólk heldi að þetta snerist allt það að við erum svo fá og þingjun og réðum þar með engu. Ég áttaði mig á því þar að við þurfum að vera skýrari með það hvaða áhrif við höfum og mér langar, ég veit að tíminn að renna út, mér langar svo aðeins að út, þetta er þingið, við erum fá þar, löggjafa valdir, atkvæðagreiðslurnar eru þar og í leiðtogaráðinu, þar sem löggjöfin er unni, þar eru alltaf þjóðirna með sinn eina fulltrúa, framkvæmdastjórnin ákveðin málaflokkar sem sjávarútvegsráðherra yrði ég þar með öllum sjávarútvegsráðherrum. Mm. Þar bara eitt atkvæði hver þjóð.
1: En geturðu svarað þessu hérna sem að spyrja
3: Já, ég verð að fá að laga mig að því. Þetta það sem ég skil ef að fólk segir við höfum engin áhrif þar inni, þá þurfum að þroska þá umræðu vegna sem við höfum þar. Og það unni eftir flokkahópum. Við höfum jafn mikil áhrif og aðra þjóðir hann inni. Ég ekki sammála þeim sem segja það ekki, en ég áttaði með á því að þarna var ákveðin brestur á upplýsingagjöf sem þarf að leiðrétta. Almennt þá tek ég undir með Þorsteini, við höfum verið að fókusa mjög mikið á þess að tvær greinar af því þar eru gríðalega sterk hagsmunaöfl. Þetta eru sömu hagsmunaöflun sérstaklega í sjávarútvegi sem hafa mikið völd og ítök í krafti auðs í íslensku samfélagi. Þannig að annað kemst eiginlega ekki að. En flesta sem þú nefnir Þorsteinn lítur bara að því að með því að ná vöxtum hér niður með upptöku evru, með því að lækka umsýslu kostna ríkisins. Þá njóta þessar greinar allar góðs að því. Heilbrigðiskerfi algjörlega sér, menntakerfi okkar, þú veist, það engin, en þetta snýst bara það svolítið að við fáum að forgangsraða fjármunum betur en að vera með vaxtagjöld ríkis sem annars stærsta útgjaldalið okkar.
1: Orri, þú ávarpaði ráðan hérna tíman sem sagt að tíminn sem fæ, ef þess að kemur já út úr atkvæðagreiðslinu núna, þá færi þess að tími í það að gera samningana og gera allar það breytingar sem þið þarf og svo kemur þá að þessari síðara atkvæðagreiðslu ertu þá, þú ert ekki viss þessi fórnarkostnað sem ekki þess virði það er
0: þessi rétt ég held bara að kröftunum sem betur varið í annað það bara það, en að því þú spurðir það jákvæða sem að maður tekur frá hinni hliðinni,
1: Já.
0: Þá er klárlega margt jákvæð sem kemur frá þeim sem vilja ganga inn í Evrópusambandið og mér grunn svona grunnurinn þar að vilja alþjóðlegt samstarf vilja horfa hérna út fyrir svona grindarki hérna í kringum okkur viðst það bara hérna mjög góð hugsun því, og ég algjörlega sammála því það leiðið mig hins vegar ekki til þeirra niðurstöðu að það sé betra að vera inn í Evrópusambandinu heldunum fyrir utan það því ég held mér finnst því að vera opnari fyrir alheiminum með því að vera fyrir utan en ekki inn í þessu tollabandalagi þannig að hérna þess vegna hef ég þá skoðinu við eigum ekki að ganga þarna inn og þess vegna langar mikið að sækjum eitthvað sem ég langar ekki gangin í en hins vegar sko eitt í þessu af því að við erum svolítið að tala nútíman einhverju undanþáur og eitthvað svo leiðis maður langar svolítið að sjá hérna 5 ár, 10 ár, 20 ár fram í tíman inn í hvaða Evrópusamband erum að fara því að þó ég held að það sé mjög ofmetið þessi óvissa það hvað erum að gangin í núna já til að sjá sinnum að það er mikil óvissa það hvernig Evrópusambandið verður eftir 20 ár. Mm. Við sjáum til þeim eins og bara Frakkland sem er með lífeyrissjóðskerfi sem er algjörlega ófjármagnað. Við höfum, bárum gæfið til þess bara svipa leitu ég fættist að byrja að safna, að hver kynslu byrja að safna fyrir sínu ævikvöldi og erum að njóta góðs að því núna sem frábært. Mm. Auðvitað við það gangin í Evrópusambandið erum við ekki að fara að fórna okkur lífeyrissjóðum til þess að borga undir gamla frakka, ég ekki að segja að það gerist á fyrsta degi, en hins vegar þá
3: það gerist hvorki á fyrsta degi nýja síðar
0: en þú sást nú, þannig að til dæmis í Evrukrísunni þá var nú gefin út, hérna, þá var nú Seðlabanki Evrópu að hérna, lána til dæknu ríkjum, það mikil press á það, alveg svo bara John Hamilton sagði Bandaríkjunum á sínu tíma þegar það var búin til einn federal dollar. Það eru til einar eitt setta federal skuldum vegna þess að gjaldmiðl og skuldir eru
3: Bandaríkin eru eitt land, þetta er ekki
0: að Já, en þess vegna er líka evran, þess vegna kom þessi evrukrísa, hún er þetta með veikleika vegna þess að hún er ekki með federal skuldir á baku sig. Mm. Og hérna ég spái því að vera að fara inn í mjög hæg vaksandi tollabandalag. Það er búið 1% hagvöxtur sko í síðastliðin 15-20 ári í Frakklandi og þeir eru ekki skila sko jákvæðum ríkisfjármálum síðan 1976. Og þetta eru auðvitað ríkin og það er líka lífeyriskerfi þjóðverja er ekki í góðum málum heldur. Mm. Og þetta eru stærstu ríkin í Evrópusambandinu. Mm. Þetta er svolítið, sko, viljum við binda okkur fastar þarna.
1: Mm. Þorsteinn, ég ætla bá þið til að segja hérna
3: hvað er svona... Nú tekur okkur annað í smá.
1: Hvernig blasir þetta við svona leikur geopolítist? Íslendingar hafa nú... já, við erum svolítið á milli Bandaríkjana og Evrópu og, og hvernig erum við einhvern veginn í ykkur togstreitu milli þessa? Og,
2: ég veit ekki, ég held að það er svona grætt svolítið á því að geta hort í allar áttir og svona menningarlega séð að þá við erum undir miklum bandarískum orðum og ég held að almenningur Íslandi fylgist jafnvel betur með stjórnmálum í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Og það bara á sína sögu og það er allt í lagi. Ja. Ertu að meina eitthvað slíkt?
1: Nei, já, ég bara í mig, það bara þetta hvernig við skilgreinum okkur sem þjóð, hvort að við finnum sterkari tengingar í hvort áttinu við finnum það og hvort það sé að hafa einhver áhrif á afstöðu fólks í þessari þjóðar.
2: Ég held að það sé engin spurning að það hafi áhrif en ég held að það sé persónabundi, ég held að það sé bara einstaklingsbundi og þetta einhvern veginn að þjóðin sé öll að hugsa á sama sömu lundskiluru og, og þá finnst mér svona við erum komin í svona forsetakostningar við erum öll svona og við erum hinsegin, við erum ólík
1: en
2: og...
1: ef við getum lært Þorsteinn eina leksju fyrir næstu þjóðaráttöfni, hver væri hún?
2: ég held að sko okkar prinsip er þetta reddast og við skulum halda okkur það eða ég held að eða var einhver leksi eitthvað ég myndi svona, ég hef svona aðeins hugsað að það er að æfa sig í því að hlusta á þá sem maður er ósammála. Mm. Og ég held að við meðum gera meira að því, ég held að við meðum gera meira að því til dæmis líka í skólum. Mm. Ég held að við séum að vera svolítið svona einhliða og við erum að hlífa fólki við ólíkum skoðunum. Mm. Og ég held að það hefum gott að því, ég var svo heppin að eiga vin sem að vera rúlingur og enn einu sinni, já, ég var út að labba með hund og við báðir og hann var alveg gallharður einnáttina og ég að hinna og svo lærðu við bara að tala saman og ég held að það var mjög góð leksi að fyrir mig þannig að þú er búin að sjá, ég er búin að vera mjög prúður og stiltur hérna með að þau er búin að vera að tala þannig að ég held að hann gott að því já. Við þurfum að æja okkur í að taka umræðu
3: Hlusta og taka umræðu.
1: Við verum að setja punktin hérna. Ég þakka okkur kærlega fyrir komuna í vikulokin Hanna Katrín Friðriksson, Orri Hauksson og Þorsteinn Guðmundsson. Takk fyrir komuna. Verið sæl.
3: Takk fyrir. Takk.

Stefán Höskuldsson á flautu og Michael McHale á piano fluttu flautusónut í D-dúr, opus 94, fjórða þátt, Allegro con brio, eftir Sergei Prokofjev. Hljóritunna er að finna á hljómplautunni Solitude sem kom út árið 2015.

Þetta voru Erla Þorsteinsdóttir og hljómsveit Jöns Gravengård með lagið Tvö leitandi hjörtu eftir Oliver Guðmundsson en höfundur texta er ókunnur. Hljóritunin var gefin út á geisladisk árið 1998 og var afrituð af gömlum 45 og 78 snúninga plötum úr safni útvarsins með Ingibjörgu Smith og Erlu Þorsteinsdóttur.

0: Þetta var Hjarðmærin, lag eftir Ragnar H. Ragnar, við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Jóna G. Kolbrúnardóttir söng og Guðrún Dalía Salomonsdóttir lék á píanó. Upptakan var gerð á tónleikum árið 2023.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Prestsvörður stígur í leiru vígður sunnudag klukkan 19.30 á undan sumarmessu við prestsvörðuna, mæting við golfskálan, útskálasókn. Afmælishátíð iðunar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Lambasérlaun á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, jóboxer.is. Nöyt á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Verðhrun, verðhrun, hjá Hrafnildi. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormákur og Skjöldur. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Helgartilboð Lambapræm á spjóti og nautatjökk Melabúðin. Vandaðar þvottasnúrur fyrir íslenskar aðstæður www.vfg.is.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
4: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
6: Áfram Ísland.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer aldrig være bedre. Sæg det bare, Salling.
9: Salling, Salling, Salling.
10: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
11: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða.
12: BL Flugger Val fagmannsins Flugger litir
13: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
14: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
15: Já, af hverju ekki?
14: Felix með öllu.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
18: Hafið það huggulegt með hestagille, IKEA.
19: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all, vandaðu valið.
20: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
21: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
22: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
23: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
24: Ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þruma úr heiðskýru lofti. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Þá hafi ekkert samráð verið haft við kennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormúzsund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varð í Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmannaeyjum í nótt. Það tekur 2 vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín. Farþegar hafa þurft að bíða upp undir 45 mínútur í öryggisleitinni á Keflavíkurflugvelli í morgun og langar raðir hafa myndast. Skítugasta keppnishlaup ársins fer nú fram í Mosfellsbæ, drulluhlaupið svo kallað, yfir 1000 manns þeytakappi og hafa aldrei verið fleiri. Hæfileika keppni gæludýra, tækjasýning, listasmiðja og töðugjalda markaður er meðal þess sem er í bóði á töðugjöldum Rangárþings ytra helgina. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Boðaðar breytingar Ingu Sæland, menntamálaráðherra á einkunnagjöf í grunnskólum, skapa óvissu og óöryggis í upphafi skólaárs, segir formaður félags grunnskólakennara. Urgur sé í kennurum og ekkert samráð haft við það.
25: Menntamálaráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum að einkunnir í grunnskólum skuli gefnar í tölustöfum í stað bókstafa til að námsmat verði skýrara og samræmdara. Og þessi áform taka gildi við lok 10. bekkja næsta vor og kennara gagnrýna hafa ekki verið með í ráðum.
26: Við kallum það nú ekki samráð þó að við höfum fengið tilkynningar og upplýsingar um að nákvæm áform væru í bígjar.
25: Segir Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara. Hún segir að þessi breyting hafi ýmis áhrif á skólastarf og skipulag þess en kennarar eru mætti til starfa og kennsla hefst eftir rúma viku. Aðalnámskrá grunnskóla byggir á svokullum hæfniviðmiðum og bókstafa einkunnirnar átt að endurspegla þau.
26: Og að færa það yfir í talnakvarða er ekki endilega kannski bara svona einföld aðgerð og vonandi verður bara góður stuðningur við skólasamfélagi þá að endur hanna þetta. En það er það sem ég kannski helst áhyggjur af.
25: Sá stuðningur ætti að sögnmjallar að koma frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem er undir stofnun menntamálaráðuneytisins.
26: En í þeirri stofnun er bara gríðalegu niðurskurður.
25: Það finnst grunnskólakennurum.
26: Já, það er víða mjög þungt hljóð hér, þetta kemur hans í bratt af og mjög margt í þessu sem er ekki búið að útfæra. Ég er ekki hissa þó að það sé urgur í fólki. Þegar að svona tilkynning kemur eiginlega eins og þrumur heiðskir lofti rétt fyrir upphaf skólastarfs að það setur ekkit góðan anda í fólk. Þetta er til að skapa óvissu og óryggi.
25: Þetta hefur legið loftinu í nokkuð tíma ráð þegar að hefur sagst vilja breyta einkunnagjöf. Hefði kennarsettin ekki átt að búast við þessu?
26: Að breyta bara yfir í talnakvarða er svolítið bratt. Þetta þarf lengra ferli.
24: Sagði Mjöll Matthíasdóttir. Anna Lilja Þóristóttir talaði við hana. 38 hið minnsta eru látin eftir jarðskjálfta í Indónesíu í gærkvöld. 2000 hafa yfirgefið heimili sín.
27: Skjálftin sem var af stærðinni 7,7 átti upptök sín undan ströndum Flores eyju. Byggingar á eyjunni og á eyjum í kring urðu fyrir skemmdum og óttast er að margir hafi slasast. Fólk flúðu út á götur þegar skjálftin reið yfir. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var aftur kölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og er í eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið er staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafs eldring sem er jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja Sjálandi í gegnum Suðaustur Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður og Suður Ameríku. Og jörð hefur skolfið víðar. Skjálfti af stærðinni 5 varði í Grenada á Spáni í nótt og allir skemmdum á byggingum. Skjálftin fannst meðal annars á ferðamannastaðnum Costa del Sol en engar fregnir hafa borist af slysum á fólki.
0: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir á Hormúzsund sé yfir á svæði bandaríkina. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja bandaríkjana. Ekki er ljóst hvort bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Garib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúzsund hefði verið, sé og verði áfram Íranskt. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ný vasslög til Vestmannei að komi í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Bæjarstjóri segir nokkur tíma þanga til hægt verði að sannreina hvort hún geti flutt vatn eða ekki.
2: Við búumst við því að þetta taki svona 2 vikur að klára það sem þarf að gera til þess að hægt sé að prófa það og þrýstiprófuna að sjá hvort að hún getur flutt eitthvað vatn.
3: Segir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Lagningaskip Subsea 7 yfirgaf Vestmanneyjar 3:30 í nótt og sáu þá aðrir verktakar að koma henni í land. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Lögnin varð fyrir skemmtum síðustu helgi á meðan unnið var að útlagningu hennar. Vestmanneyjabær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Ekki liggur enn fyrir hversu miklar skemmtir urðu á lögninni. Hvorki fyrirtækið, né sveitarfélagið, vill gefa upp hvað nákvæmlega kom fyrir lögnina. Unnin var forskýsla atvikið sem Íris segist ekki geta tjáð sig Bíða verði eftir endanlegri greiningu.
2: Það fá við bara vita í þessari lokaskýslu sem á líklega kom eftir 2 viku líka.
3: Nýja lögnin til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvakslögnina til Vestmanneyja. Súlögn varð fyrir skemmtum eftir að akkeri togarans Hugins Vaffe 55 hafnaði á henni í nóvember 2023. Íris hefur áður sagt að kostnaður vegna skemmta á nýju lögninni falli ekki á Vestmanneyjabæ.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 16 ára drengur lést eftir að hafa verið stunginn með hníf í árlegri busavíkslu í dönsku borginni Hróaskeldu í gærkvöldi. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir morð. Í tilkynningu frá Heimilef skólanum segir að nemendum og kennarum verði boðið upp á áfallahjálp í dag en drengurinn sem lést var nemandi við skólan. Slökkvilið og björgunarsveitir berjast við skógarelda víða í Evrópu. Met hita er áfram spáð næstu daga. Kona lést í skógareldum í Króatíu í gær.
27: Skógareldar hafa geisað suður af króatísku borginni Split undanfarna daga. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
4: Auf einmal sind schon die ersten Feuerwehrleute durchgerannt. Bitte einpacken weg von zu Hause.
27: Segir ung kona sem var skipað í flýti að yfirgefa heimili sitt. Vegabréfið var það eina sem hún náði að taka með sér. Skógareldarnir í Króatíu eru þeir verstu í sögu landsins og neyðarhjálpastöðvar hýsa þá íbúa sem hafa þurft að flýja. Slökkvilið segist hafa náð tökum á eldunum í nótt. Þúsundir hafa einnig flúið heimili sín í vesturhluta Þýskalands og í Frakklandi vegna skógarelda. Í norðausturhluta Spánar hafa miklir eldar geisað frá því á mánudag. 9,000 hektarar lands hafa brunnið og íbúum 16 bæja og þorpa hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Slökkvilið hefur einnig barist við mikla skógarelda á Suðurspáni, þar hafa yfir 30,000 hektarar lands brunnið. Þá hafa yfirvöld á Grikklandi gefið út hæstu viðvörun vegna skógarelda. Nýliðinir júní og júlí mánuðir voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Hver hitabylgjan á fætur annari hefur gengið yfir álfuna með þurkum. Miklir vindar hafa auk þess aukið útbreiðslu skógarelda og gert slökkvistarf erfitt.
24: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Langar raðir hafa myndast við öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia, segir viðbúið að raðir verði nokkuð langar í dag og á morgun. Hámarksbiðtími sé allt upp undir 45 mínútur. Langar raðir hafa myndast síðustu daga í flugstöðinni og segir Guðjón að rekja megi það til aukinnar umferða ferðamanna í kringum sólmyrkvann. Lögregla hafði afskipti af hópi ökumanna á bílaplani í Vogahverfi í Reykjavík í gærkvöld eftir að tilkynning barst ofsaakstur. Innirhringjandi vildi meina að ökumennirnir hefðu verið á 190 km hraða.
5: Það verðist vera að einhver hafði orðið var við að einhver tveir bílar verið einhvers konar svona ofsaakstri eða kappakstri og tilkynir það til okkar. Þegar við komum þá eru við þessar bifræðar ekki á svæðinu en það er einhvers konar bílahittingur að hvernig sem það kallað. En eins og þessi tiltingna máli í gæra þá fengu þeir sem voru að ná þessi svæði fengu tiltar frá lögreglu bara afleiðinga þess að vera í einhverjum svoleiði sæðingum.
24: Segir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglu. Í Mosfellsdal er fjöldi fólks komin saman í skítugustu þrautabraut landsins þar sem hið árlega drulluhlaup fer fram. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er við Varmá. Ertu orðin drullugur upp fyrir haus?
6: Ég er orðin drullugur upp fyrir haus og vel það. Það er þrusumæting hér í Mosfellsdal enda veðrið alveg frábært. Hér hjá mér er Ómar Bragi Stefánsson hjá ÖMFÍ. Já, þetta, hvað tók eiginlega margir þátt í þessu laupi?
7: Þetta eru rúmlega 1200 manns sem að taka þátt á þessu sinni sem er bara uppselt og er gjössalega frábært.
6: Segðu mér aðeins frá þessu, já, hverjum eiga þáttökandi vona á hér?
7: Þetta er bara 3,5 km þrautabraut í náttúrulega geggjuðu veðri, fjölskyldu þrautin sem allir hefði geta leist og bara, þetta er bara gleði nummer 1, 2 og 3 hjá öllum.
6: Freyja Leópolsdóttir frá Krónunni, já þú hefur sjálf verið að hlaupa sig?
8: Já, ég tók hlaupið með fjölskyldinni, búin að gera núna 3 ár í röð. Það er talið niður á mínu heimili fyrir þessi hlaupi og ekki síður hjá eiginmanninum.
6: Og hvað er svona skemmtilegast?
8: Það er skemmtilegast að verða skítugur, að fara í drullubrautina. Það er ekki allar þannig að verði skítugur, en það er alveg klárlega á toppnum hjá mínu fólki að verða eins drullu og hægt er.
6: Fólk er dálítið misskítugt, maður sér það að þú getur verið eins skítugur og vilt í þessu.
8: Alveg, þú getur líka rölt meðfram, en það er langt skemmtilegast að skríða undir hermannagrifirnar og fara í aburólinu og verða svolítið skítugur og tína skónum og svona. Það er mesta stuðið.
6: Ég hugsa að við látum þessu lokið hérna úr blíðunni í Mosfellsbæ.
24: Kæra þakkir Alexander Kristján og gangi þér vel. Það eðar alltaf lífi og fjöri á Hellu og næsta nágrinni helgina þar sem töðugjöld Rangárþings ytra fara fram. Eitt af atriðum dagsins í dag er hæfileikakeppni gæludýra.
9: Töðugjöld Rangárþings ytra er álögu viðburður á þessu tíma þar sem boður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa, íbúa og gesti þeirra. Í morgun var meðal annars ókeypis morgunverður fyrir alla í íþróttahúsinu á Hellu sem var vel sóttur í umsjón kvennakórsins Ljósbrár. Dagskráin heldur svo áfram með allan dag, í kvöld og á morgun. Helga Guðrún Lárusdóttir er markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings ytra og veit allt töðugjöldin.
10: Það er alveg stakkur dagskrá. Í hádeginu er barnadagskráin að hefjast og það er það er tækjasýning hérna á Árbakkanum frá flugbjörgunarsveitinni, það sem þau sína græðirnar sínar. Svo er hérna listasmiðja, hugverki heimabyggð er með listasmiðja í Íþróttahúsinu og svo er töðugjölda markaðurinn sem er líka mjög vel sóttur, það sem það líka hérna í Íþróttahúsi.
9: Í kvöld verður kvöldvaka á Rangárbökkum þar sem herra Hnetusmjör, Káka og Bjarnar Guðlauson munu meðal annars koma fram og Guðrún Árný stjórnar brekkusöng. Hápunkturinn verður svo flugeldasýning, flugbjörgunarsveitarinn á Hellu og ball á eftir. En eitt atriði á dagskrá dagsins vekur nokkra athygli en það er sérstök hæfileikakeppni gælu dýra.
10: Sko þetta hefur alltaf verið bara hæfileikakeppni dýra en af því að við færðum alltaf dagskrána inn í hús þá núna er það gælu dýr sko sem fá að hérna sína sig og sjá aðra og við hvetjum bara alla til að skrá sín gælu dýr og koma og sína þeirra listi. Þetta getur verið bara mjög skemmtilegt.
24: Sagði Helga Guðrún Lárusdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson stingur sér til sunds í Lagarfljóti á miðnætti. Þetta er önnur tilraun hans til að synda fljótið endi langt. Leiðin 40 km löng og sundið gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Fyrri tilraun Sigurgeirs var fyrir tveimur mánuðum. Þá syndi hann 10 km áður en stöðva þurfti sundið vegna ofkælingar. Sigurgeir á línunni. Af hverju heldur þú að þetta muni takast núna?
11: Það eru margar ástæði fyrir því. Ég er miklu betur stendur fyrir þetta. Ég var ekki nógu kvíldur og ég var bara ekki búin að borða nógu vel og svo var hausinn bara ekki alveg nógu vel stiltur síðast og svo var vatnin alltaf bara ískalt, miklu kaldar en gera ráð fyrir.
24: En hvers vegna ertu að leggja þetta allt saman á þig, ef ég mætti spyrja?
11: Já, stærsta ástæðan til þess að vekja athygli á Píetasamtökunum.
24: Mm-hmm. Og þú ert búin að, ætlar að safna áheitum fyrir samtökin og hvernig hefur þetta gengið allt saman núna með þegar fólk er búin að vita að þetta er búið að standa til hjá þér og þú ert búin að láta reyna á þetta?
11: Meinarðu safninu þá?
24: Já.
11: Ég bara eiginlega veit ekki alveg. Ég veit ekki hvernig, ég hef ekki beðið neinar upplýsingar það og ég ætla ekki að beðið fyrir þetta búið. En mér skilst að það hefur gengið vel og svona eins og sölur á peysum hjá þeim sem tengist þessu sundi, það hefur gengið mjög vel.
24: Mm-hmm. Og hvernig er hægt að fylgjast með þér og sundinu?
11: Það er með því að fara inn á Instagram síðuna til hversu að sigla. Það verður manneskja borði bátnum sem að sér algjörlega samfélagsmiðluna og verður mjög duglið því að uppfara og bara láta vita hvernig staðan er.
24: Myndi gangið sem allra best, Sigurgeir.
11: Takk hérlega fyrir.
24: Og að öðru sundi, fjórir Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Íslenskir keppendur hafa þá lokið keppni í einstaklingsgreinum, en á morgun syndir íslenska karlasveitin í fjórunsunum 100 metra fjórsundi.
12: Simon Elias Stadkevicius var fyrstur Íslendinga í lögin í morgun þegar hann kefti í 50 metra skriðsundi. Hann endaði 57. sæti þegar hann synti á 22,81 sekundu sem hans næstbesti tími í greininni.
13: Smá svekkjandi, ég ætla ekki að ljúga. Gerði mitt besta, ég veit ekki alveg hvað klikkaði langaði hann á Íslandsmeti. Búið að vera markmið í smá tíma núna. Ég eins og þessi, gerði mitt besta og bara áfram gang.
12: Sagði Simon Elias. Guðmundur Leó Rafnsson sýndi einu og sínum næstbesta tíma í 100 metra baksundi eða 56,13 sekundum. Það skilaði honum 51. sætinu.
14: Þetta var bara allir læs á sem. Ég ætla að reyna að fara undir 56, en þú veist, þetta er næstbesta tíminn, þannig að svo sem ekki þetta eitthvað slæmt. Sem betur verið fæi morgundaginn til þess að sýndi þetta aftur, þannig að bara reyna að gera betur þá.
12: Sagði Guðmundur Leó. Birgitta Ingólfsdóttir var síðust sund kvenna í laugina á mótinu en hún tók þátt í undanrásum í 50 metra bringusundi. Hún kom í bakkan á 32,74 sekundum og endaði í 38. sæti.
15: Mér hefði alveg leið betur. Það fór ekki alveg eins og ætlaði mér, alveg smá frá besta. En ég meina ég er bara þakklátt fyrir að fá að vera þetta og fá að synda með svona hröðum fólki. Þannig, já.
12: Sagði Birgitta. Birnir Freyr Hálfdónarsson var svo síðastur allra Íslendinga að keppa í einstaklingssundi þegar hann synti 200 metra fjórsund. Tíminn var 2 mínútur og 5,18 sekundur og 44. sætið niðurstaðan.
16: Þegar mér leipar mjög vel, þetta mjög gaman, smá frá besta, en bara heilt yfir fínt. Maður er bara langbestur í greinunum á Íslandi. Maður kemur hérna, maður er bara pínulítið með hérna, en það má ekki tugsa þannig.
12: Sagði Birnir Freyr. Íslenska boðsundsveit Karla keppir í fjórusunum 100 metra fjórsundi í fyrramálið. Bein útsending hefst 25 minútur yfir 7 og hægt er að horfa á hana í RÚF appinu eða á RÚF.is. Í kvöld mun Sindri Hrann Guðmundsson keppi í úrslitum spjótkastins á Evrópumótinu í frjálsíþróttum og Baldvin Þór Magnússon í 10.000 metra hlaupi. Bein útsending á RÚF 2 hefst klukkan 18.40.
24: Almar Ormarsson sagði frá. Veður, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðulandinu og suðvestanlands. Hiti 10 til 17 stig að deginum, líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þruma úr heiðskýru lofti, þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormúzsund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varði í Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmanneyjum í nótt. Það tekur 2 vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalesti er lokið.
17: Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Verkfæralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarin Smára Torgi. Hrefnukjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið til 16, Sportís, Skeifunni. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
18: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
20: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
21: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Kontu

0: í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
1: Næst á dagskrá eru heimskviður. En þar fjalla umsjónamennirnir Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson á ítalegan og lifandi hátt um heimsmálin.

0: Í sumar heimskvöðunum í dag ætlum við að huga að barneignum og barnauppeldi.
1: Já, og við skulum byrja á byrjuninni. Það þarf náttúrulega eignast börnin áður en byrjað er að ala þau upp og af hverju ætli fæðingatíðni sé stöðugt að lækka í heiminum og hvaða efnahagslegu og pólitísku afleiðingar hefur það á komandi árum?
0: Já, jarðarbúum vissulega enn að fjölga en nýjasta spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að mannfjöldin á jörðinni nái hámarki eftir rúma hálfa öld eða árið 2084 og þá verður jarðarbúa samtals 10 milljarðar og 50 hver jarðarbúi verður þá eldri en 65 ára.
1: Já, Björn Málkvist ætlar að rýna svolítið í framtíðina fyrir okkur.
2: Árið 1968, fyrir næstum 60 árum, kom út umtöluð bók í Bandaríkjunum sem bar titilinn Mannfjöldasprengjan eða The Population Bomb, þar sem því var spáðað á næstu áratugum, stæði mannkynið frammi fyrir hungursneyð og upplausn í mannlegum samfélögum. Vegna þess að fólki á jörðinni fjölgaði einfaldlega of hratt, það yrði ekki til nægur matur fyrir alla þessa milljarða. Höfundarnir Paul og Anna Ehrlich, fræðafólk við Stanford Háskólan í Kaliforníu, lögðu meðal annars til að stjórnvöld tæki upp strangar takmarkanir á barneignum til að vinna bug á þessu bráða vandamáli. Heimsendarspár Ehrlich hjónana rættust ekki, sem betur fer getur margir sagt, og þessa dagana meira talað lækkandi fæðingatíðni en óhefta fjölgun. Þótt fólki á jörðinni fjölgi reyndar enn, þá eru breytingar í vændum, ef hægt að nota það orðalagum þróunina næstu áratugi. Þetta allavega niðurstaðan í nýjastu mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna sem gefin var út í sumar. Þegar 8,2 milljarðar bjuggu á þessari jörð. Sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna hafa reiknað það út að í kringum 2080, eftir cirka 60 ár, verði mannkynið orðið rúmlega 10,3 milljarðar, en að þá verði hámarkinu náð og næstu aldamót jafnist þessi lína út einhverstaðar í kringum 10 milljarða. Aðal ástæðan fyrir þessu er, jú, mikið rétt, lækkandi fæðingatíðni og hlutfastleg fjölgun eldra fólks. Spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að árið 2080 verði hópurinn sem eldri en 65 ára orðin stærri en þau sem yngri en 18 ára. Og reyndar er gert ráð fyrir að eftir 10 ár í kringum 2035 verði þau sem eldri en 80 ára orðin fleiri en börn yngri en eins árs. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna í þessu samhengi lagt til að í ríkjum þar sem þessi þróun áberandi leggi stjórnvöld áherslu á að skapa tækifæri fyrir eldra fólk til að vinna lengur og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Sem kannski kallast á við tilraunir franskra stjórnvalda undanfarin ár að hækka eftirlauna aldurinn og lengja þannig starfsævina tilraunir sem hafa reyndar farið þvert ofan í stóran hluta frakka. Þetta var kannski útudúr en minnir þó á að mannfjöldaþróun og lýðfræði tengjast beint inn í pólitík og hafa reyndar á undanförnum árum orðið innblástur heitrar umræðu frjósemi, innflytendur og tengdar samsæriskenningar sem einu sinni var rætt á jaðri almennrar umræðu en eru núna æ meira áberandi. Förum nánar í þá hlið mála á eftir, en byrjum á því að tala mannfjölda. Stofnanir eins og Hagstofa Íslands fylgjast með þeirri þróun í hverju landi. Mannfjöldi einfaldlega sáhópur sem hefur varanlega búsetu í hverju landi fyrir sig og það oft miða við minnst 6 mánaða töl.
3: En sé alltaf þetta með að skoða þróun mannfjöldan sem eitthvað sem við skoðum þá meðirinni þremur svona helstu breytum í rauninni og það eru bara þeir sem hafa fæðst, þeir sem hafa dáið og þeir sem hafa flutt til og frá landinu. Þannig að það er svona kannski grunnurinn af því að skoða annars að mannfjölda tölfræði og síðan þetta með hvernig mannfjöldin að þróast.
2: Þetta Anton Örn Karlsson, tölfræðingur og deildarstjóri á Hagstofunni. Við töluðum líka fæðingartíðni, svo talaði skilgreind sem fjöldi lifandi barna sem fæðist per 1000 íbúa á einhverju skilgreindu tímabili. Það er oftast miðað við ár. Og við tölum líka frjóð.

0: hófsemi. Það orð sem hefur að einhverju leyti huglega merkingu og jafnvel tilfinningalega, en í lýðfræðinni stendur þetta orð fyrir stærð sem samkvæmt Hagstofunni, skilgreint sem fjöldi lifandi fæddra barna á ævi hverrar konu. Og hjá þeim sem fjalla mannfjölda þróun meða við að frjósemi í einhverju ákveðnu landi þurfa að vera 2,1, sem sagt að hver kona eignist, tölfræðilega séð, 2,1 barn. Til að samfélagið viðhaldi mannfjölda til lengri tíma litið. Tökum Ísland sem dæmi í tilkynningu frá Hagstofunni í mars á þessu ári var greint frá því að frjósemi kvenna á Íslandi í fyrra hafi aldrei verið minni. Hún var 1,56, svo leggsta síðan tölfræði af þessu tagi var fyrst tekin saman árið 1853. Ísland auðvitað ekkit einstæmi, frjósemi kvenna í Svíþjóð, Danmörku og Noregi var í fyrra 1,4. Á heimsvísu þessi tala 2,3, en árið 1950, rétt eftir seinni heimsstyrjöld, þegar barnasprengjan svo kallaða kom til sögunar á Vesturlöndum, baby boomer kynslóðum var að byrja að fæðast, þá var frjósemi á heimsvísu 4,9. Innan Evrópusambandsins var frjósemistalan komin í 1,38 árið 2023, samkvæmt tölum frá Eurostat, það Hagstofa Evrópusambandsins.
1: Það lækkandi frjósemi bæði á Íslandi en líka bara í Evrópu í heildsinni og í þessari hérna svona í yfirliti Eurostat um þessa hluti að þá eru svona þrír þættir sem eru nefndir allavega sem til sem gæta mjögulega skýrt þessa lækkandi fæðingatíðni og það þá að það hærri þáttaka kvenna í menntun og námi að fara samt í lengra nám og hérna sækja sér hærri hérna, eða já, bara meira námirunni það þá þessi líka minkandi öryggi með vinnu, atvinnu öryggi hefur kannski aðeins breyst og fólk meira kannski í hlutastörfum og ekki til með eins langa ráðninga eins og verið hefur, en síðan það líka þetta það aukin kostnaður bara við það að ala upp börn og húsnæðiskostnaður, þannig að þetta eru líka hluti sem hafa þarna áhrif þannig að það eru bara neyslan kostar orðið meira og þess vegna er það dýrara að eignast börn en ella.
0: Húsnæðiskostnaður og erfileikar ungs fólks á barneigna aldri við að eignast þak yfir höfuðið, hljómar kunnulega á Íslandi og reyndar víðar í nýlegum þingkostningum í Hollandi var skortur á húsnæði eitt helsta umræðuefnið. Leiðtogar Evrópusambandsins tóku þetta fyrir á sínum síðasta fundi í Brussel í fyrsta skiptið sem þetta rætt á leiðtogafundum og framkvæmdastjórn ESB hefur boðað undirbúning á aðgerðum til að auðvelda fólki að eignast samastað. Í nýri skýrslu sem ráðherraráð sambandsins lét taka saman og birti fyrir nokkrum dögum kemur fram að verð á húsnæði hefur á undanförnum 10 árum hækkað að meðaltali næstum 60% í ríkjum Evrópusambandsins áberandi mest í Ungverjalandi. Þar hefur húsnæðisverð hækkað næstum 240%. Sem mögulega ástæðan verið því að áralangar tilraunir stjórnvalda þar við að fá fólks til að eignast fleiri börn hafði ekki skilað neinum mælanlegum árangri. Ungverjar verja núna 6% af þjóðarframleiðslu í styrki til nýrra foreldra en fæðingatíðni og frjósemi þar hefur verið á niðurleið rétt eins og í langflestum öðrum ríkjum í Evrópu. Pólsk stjórnvöld hafa rekið svona fjölskylduvæna stefnu í mörg ár, einnig án þess að ná merkjanlegum árangri. Fyrir 2 árum var frjósemin í Póllandi komin niður í 1,2. Það eins og lægsta innan Evrópusambandsins og það vakti reyndar athygli fyrir nokkrum vikum í Póllandi að þar ákvað eigandi þekktrar hótelkeðju að bjóða nýjum foreldrum upp á að halda ókeypis skírnarveislu fyrir nýtt barn. Svo framalega sem parið lukkulega geti framvísað kvittun fyrir hótelgistingu það bil 9 mánuðum áður en barn þeirra fæddist. Færri börn og minnkandi frjósemi, það þýðir til lengri tíma litið að samsetning mannfjöldans breytist. Það verður minna af ungu fólki og meira af þeim sem eldri eru, sem einmitt það sem minnst var á í upphafi úr mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna, að eftir einhver 80 ár verði 50 hver jarðarbúi eldri en 65 ára. Og þá komum við að því sem líðfræðingar og þeir sem fást við mannfjöldaþróun hafa kallað framfærslu hlutfall. Það stærðar hlutfallið milli hópana sem eru annars vegar eldri en 65 ára og hins vegar þeirra sem eru á vinnualdri. Á Íslandi þetta hlutfall núna 23,6%. Það þýðir að fyrir hvern eftirlauna þegar eldri en 65 ára eru fjórir á vinnualdri. Í ríkjum Evrópusambandsins þetta hlutfall komið í næstum 34% sem þýðir þrír á vinnualdri fyrir hvern eftirlauna þegar. Og það hefur til dæmis í förmestir að eftirlauna kerfin undir sífellt meiri pressu, sérstaklega í þeim mörgu ríkjum þar sem yngri kynslóðir borga eftirlaun fyrir þær eldri. En svona hefur mannfjölda þróunin verið síðustu ár og það fátt sem bendir til þess að þessi þróun sé að breytast. Og hún hefur auðvitað víðtækar afleiðingar á vegferð samfélaga, stefnumótun stjórnvalda, til dæmis hvað varðar velferðarkerfi og eftirlaun, og ekki síður áhuga almennings og stjórnvalda á að bjóða innflytjendum að koma inn fyrir landamæri. Og þá erum við komin að snertipunkti líðfræðinar við stjórnmál.
1: Já, já, þetta eins og segir, þetta klárlega pólitísk spurning, en ég held að það sé nokkuð ljóst ef maður skoðar eins og hagtölur fyrir Ísland allavega. Þetta hérna, við erum ansi mikið af störfum sem hefur þurft til dæmis að fylla og við erum með mikið af fólki sem kemur á einmitt þessum vinnu aldrei, stoppar kannski stutt við hérna, en kemur þá einmitt og er í hérna, vinnu og einmitt er svolítið að hjálpa til að halda uppi velferðarsamfélaginu held ég og hérna en það kannski líka þetta sem svo áhugavert að hérna mannfjölda tölfræðin og mannfjöldin þetta eru afskaplega svona segbreytilegir þættir og breytast hægt og það kannski það sem líka svolítið áhugavert að skoða sko mannfjölda píramítan núna að við sjáum það náttúrulega við erum að sjá þessar hérna kynslóðir sem vaxa úr grasi eða er að fæðast eftir seinni heimstyröldina, þetta eru baby boomers kynslóðar og svoleið sem er að vera gömul núna, en síðan eru ekki svo stórar kynslóðar sem koma þar og eftir, þannig að við erum ekki með svona stóru hérna, árganga þar og eftir, þannig að þetta er nú líklega svona eitthvað mál sem verður kannski ekki til umfyllunar eftir af ég að segja 40 ára eða svo þannig að hérna, en aftur þetta breytist hægt, en þetta er alltaf svona forvitnar þetta fylgjast með þessari þróun líka
0: Hver er þá lausnin fyrir samfélag þar sem náttúruleg fjölgun ekki lengur til staðar, eldra fólki fjölgar og ungu fólki fækkar? Starfræðilega geti lausnin verið einföld að bjóða útlendingum að flytja inn fyrir landamærin svo að séu fleiri vinnandi hendur, fleiri skattgreiðendur og fleiri til að sjá til dæmis aldrað fólk á elliheimilum. Og reyndar hefur einmitt þetta verið að gerast á undanförnum árum. Í nýlegri skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum kemur fram að í ríkari löndum heimsins, aðallega í norðri, hefur fólksfjölgun verið borin uppi af innflytjendum síðan 1950 og síðan aldamótin hefur 80% af fólksfjölgun í Evrópu komið til vegna innflytjenda. En málið eru þetta ekki alveg svona einfalt, því fólksflutningar snúast ekki bara efnahagsmál, þess næsta sjálfsmynd þjóða menningalega vitundera og í mörgum tilvikum ótta fólks við breytingar, sem ein ástæðan fyrir því að hugmyndir og kenningar að það sé verið að skipta út menningarhópum í Evrópu hafa fengið byrjundir báða vengi undanfarin ár.
2: Þessi hugmynd var kannski áhrifaríkastan hátt sett fram af Renaud Camus í bók árið 2011, sem að heitir útskiptin miklu þar sem að hann er að tala einhvers konar menningarleg útskipti í Evrópu
0: Þetta Hulda Þórisdóttir sálfræðingur og prófessor í stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og annar af tveimur stjórnendum hlaðvarpsins skuggavaldið þar sem einmitt fjallað samsæriskenningar
2: með síauknum fjölda innflytjenda frá löndum utan Evrópu og þá einkum kannski með Austurlöndum, að þá endar það með því að bara menning Evrópubúa, hún mun bara lúta í lægra haldi. Þessi hugmynd útskiptin miklu getur ýmist verið sett fram sem bara svona ótti ákveðna þróun sem eigi sér stað og hún getur bara endað á eitt veð þar sem Evrópubúa verið, hvítir Evrópubúar verði í minnihluta í heimsálfunni. En svo líka svona annar, ef að segja, kannski róttakari angi að þessari hugmynd sem þá komin yfir í að útskipti miklu sé hreinlega samsæriskenning. Að það sé viljaverk einhverja aðila að bókstaflega flytja inn fólk í massavís til þess að grafa undan vestrænni menningu.
0: Umræða þessar hugmyndir hefur verið áberandi sérstaklega á hægri væng stjórnmálana í Evrópu og ekki síður í Bandaríkjunum. Róttækustu útgáfurnar Vestanhafs snúast að það sé markvist verið að vega að hvítum Bandaríkjamönnum þannig að þeir eða þau verði í minni hluta og fjölmargir stjórnmálamenn og áhrifavaldar á hægri vængnum í Bandaríkjunum hafa beint og óbeint vísað í þessar hugmyndir og kenningar. Fæðingartíðni tengist einnig inn í þessa umræðu því það verðist vera talsverð skörun milli þeirra hópa vestanhafs sem á móti innflytjendum og þeirra sem vilja að fólk, aðalega hvítt fólk, einbytti sér að því að eignast fleiri börn.
2: Jú, það nú yfirleitt þannig að samsæðiskenningar snúast einhverja aðra en það eru þetta ekki alltaf einhverja minni máttar aðrir, það eru náttúrulega oft yfirvöld sem við höfum óttumst. En það má náttúrulega segja eins og þessi samsæriskenning eða þessar hugmyndir, þetta ekki endilega samsæriskenning, ég nú alveg bara að hafa það á hreinu. En þessi hugmynd eru auðvitað til komin vegna þess að það var átt í stað gríðlega miklar samfélagslega breytingar í Evrópu og það hefur kannski þrengst húsnæði víða og fólk upplifir að heilbrigðiskerfið eigendur högg að sækja í mjög mörgum löndum og allir halda að þetta sé einstakt fyrir sitt land en við deilum þessi flestar þjóðir í Evrópu áhyggjur af þessu og þá fer fólk auðvitað að leita að lausna og þetta er lausn sem að þá fólk sem að já, sumir telja að vera svona augljósa, heyrðu, við erum bara flytjinn alltaf mikið á fólki, það að taka alltaf mikið á okkar björgum og nota heilbrigðiskerfi og svo framvegis og þessu þarf að snúa við. Þannig að það eitt og svo eru þetta líka þetta með að menningin sé, henni sé ógna að þessu.
3: Já, svo þegar börnin eru komin þá þarf að ala þau upp og það ekkit endilega alltaf auðvelt, sérstaklega öld snjallsíma og samfélagsmiðla.
4: Já, þessi eilífa spurning, deila eða ekki deila? Hversu miklu af lífi barna er í lagi að deila á samfélagsmiðlum? Hvað þurfum við að hafa í huga? Og hver eru hætturnar?
3: Já, Ólafur Ragnarsdóttir fjallaði vetur fyrirbæri sem kallast sharing og stjórnvöld á Spáni vilja setja lög þetta tiltaka fyrirbæri. Nú skulum við heyra allt þetta fyrirbæri sharing.
5: Hver kannast ekki við vandræðalegar ljósmyndir eða myndskeiður og æsku sem eru stundum dregin fram við hátíðleg tilefni? Hvað ef allt þetta efni hefði bara verið birt strax, sýnilegt öllum vinum og vandamönnum eða bara öllum heiminum? Það eru veruleiki sumra þeirra sem fæddust upp úr aldamótum, barna sem ólust upp við samfélagsmiðla. En byrjum á byrjuninni, hvað sharing?
6: From baby's first bath to those toddler temper tantrums. Parents are sharing more about their kids online than ever before.
7: This trend of posting your child on social media has a name, sharenting.
8: Oversharing, crossing the line into what they're calling sharenting.
9: And in many cases, the kids don't have a say in what's being shared and who it's being shared with.
10: When I use the word sharenting, I mean to say everything that parents...
5: Orðið sjálft sett saman úr ensku orðunum sharing, að deila, og parenting, uppeldi. Það notað yfir það þegar foreldrar deila, oft óhóflega miklu, af daglegu lífi barna sinna og samfélagsmiðlu. Orðinu var bætt í ensku orðabókina Oxford English Dictionary 2022. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF útskýrir þetta fyrirbæri á heimasíðu sinni. Þar segir að það geti verið flókið að takast á við foreldrahlutverkið á stafrænni öld. Allt virðist þróast á ógnarhraða og ekki alltaf ljóst hvað sé í lagi og hvað ekki. Það ósköp eðlilegt að vilja deila myndum af börnunum sínum og afrekum þeirra með vinum og vandamönnum, en það mikilvægt að vera meðvitaður hætturnar sem því geta fylgt. Það fólkarna úti sem vill börnum illt. Samkvæmt í UNICEF eru dæmi að gögnum börn sé safnað saman út frá upplýsingum sem við deilum þau á netinu. Einnig geta myndir verið endurnýttar þannig að þær valdi barninu skaða. Til dæmis geta þeir orðið að svo kölluðu mími. Þá texta bætt við með einhverjum skilabóðum eða fullyrðingum sem gætu sýnt barnið í neikvæðu ljósi. Alvarlegasta birtingamyndin þegar myndir verða að barnanýðsefni. Samkvæmt franskri rannsókn frá því í fyrra sem ber heitið skapandi gervigreind nýtt vopn fyrir barnanýðinga. Þá helmingur mynda sem finnast í fórum nýðinga myndir sem upphaflega voru birtar af foreldrum barna. Þá börn sem foreldrar deila myndum á netinu í aukinni hættu á að verða áreitt lögði í einelti á netinu eða verða fórnarlömb auðkennisþjófnar, sagði rannsókn Southampton Háskólans á Englandi sem var birt í haust. Flest við meðvituð friðhelgisstillingar á samfélagsmiðlum. Við getum stjórnað í hversu aðgengilegt efni sem við deilum þar. En þótt við lokum fyrir aðgang, þá efnið aldrei alveg örugt. Gögn geta lekið, stillingar breyst og sum fyrirtæki safna upplýsingum í auglýsingaskyni. Sem sagt, það verður aldrei 100% örugt að deila efni á netinu. Fólk þarf að vega og meta áhættu versus ávinning. Svo líka gott að hafa í huga hvort þetta sé efni sem barninu gæti þótt óþægilegt seinna mér. Hvort upplýsingar geti verið vandræðilegar eða jafnvel skaðilegar. Börn eru eigin einstaklingar og sama hversu gömul við erum viljum við flest hafa eitthvað sjálfstæði. Og einn angi af þessu öllu saman eru börn sem eru áhrifavaldar.
11: We're so ready for Hawaii.
12: Yeah, let's go!
13: The adventure starts the moment you decide to be your best self.
5: Þetta eru tvíbrósisturnar Tatum og Oakley Fisher. 3 milljónir fylgja þeim á Instagram, síðan opin öllum og sisturnar eru 9 ára. Ferillinn byrjaði snemma, fæðing þeirra var í beinni á samfélagsmiðlum. Mamma þeirra áhrifavaldur með 1,8 milljónir fylgjenda. Á Instagram síðu stúlknanna kemur fram að mamma þeirra og umbósmaður sjáu hana. En það aldurstakmarkið á Instagram 13 ára. Við höfum áður fjallað börn sem áhrifavalda og skuggahliðar þess í heimskviðum. Þegar daglegt líf barna orðið tekjulind fjölskyldunar getur það búið hættunni heim. Og sum ríki hafa sett eða vilja setja lög sérstaklega þetta fyrirbæri sem upp á ensku kallað kidfluencing.
14: À seulement 7 ans, Lilou était partagé des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire. Certains l'ont même fait savoir qu'ils aimaient.
5: Þarna heyrðum við auglýsingu sem franska lögreglan birti á X. Í henni eru foreldrar varaðir við að nýðingar geti komist yfir myndir af börnunum þeirra. Í fyrra voru samþykkt lög á franska þinginu rétt barna til einkalífs á netinu. Þau snúaða foreldrum og réttur barna til þess að leiðrétta, eyða eða andmæla efni festur í lög. Foreldrar geta líka nýtt sér lögin gagnvart öðrum sem kunna hafa birt eða endurnýtt myndir af sínum börnum.
15: Desde el Ministerio de Infancia estamos impulsando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, abierta a consulta pública hasta el 3 de diciembre, y una legislación específica sobre la protección de la identidad digital que regulará, entre otros fenómenos, el sharenting.
5: Þetta Síra Reko, ungmenna og barnamálaráðherra Spánar. Ráðuneyti hennar hefur hafið samráðsferli sem stendur til 3. desember frumvarp til laga. Markmið þeirra að standa vörðum réttindi barna í hinum stafræna heimi og í þeim verður meðal annars fjallaðum fyrirbærið sharenting. Reko segir að allar skýrslur sýni að börn og úlingar séu að kalla eftir þessu sjálf. Samkvæmt tölum frá Safe Online stofnuninni og spænsku lögreglunni deila 9 af hverjum 10 fjölskyldum myndum af börnum sínum á samfélagsmiðlum að minnstakosti einu sinni í mánuði og 81% barna birtast á netinu áður en þau verða 6 mánaða gömul. Claudia Caso, forstöðukona Safe Online, segir brýnast að taka á foreldrum sem eru áhrifavaldar og deila lífi barna sinna í fjárhagslegum tilgangi.

0: Komdu sæl, ég heiti Sigurjón Már Fóks Gunnarsson og ég sem sagt menntaður fjölmiðlafræðingur, kennari og í dagvinni hjá Heimilu skóla sem sérfræðingur og ég sem sagt hef verið að fara í skóla út allt land og tala við foreldra og spjalla svona netöryggi og stafrænt uppeldi og mikilvægi þess svona að foreldra tala saman og vinni saman í þessum málum.
1: Hefur þetta fyrirbæri sem til umfjöllunar hér, sharing, ég ekki með gott íslenskt orð en þá?
0: Nei, ég var einmitt að hugsa á leiðninga, hvað væri gott íslenskt orð fyrir þetta, en hérna, ég ekki að það koma með heldur.
1: Nei, við heldum áfram pælið í. Hefur þetta eitthvað nátt komandi í tals?
0: Nei, í raun og veru ekki, svona flestir kunna sig á netinu, þó að séu náttúrulega alltaf undantekningar.
1: Sigurjón tekur dæmi það að þegar fólk birtir persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar myndir í fjölmennum Facebook-grúpum sem eru lokaðar. Það lokaðar þeim sem eru ekki meðlimir í grúpunni.
0: Síðan kemur annar póstur stuttir seinna þar sem að fólk alveg brjálað. Ég verið því að þetta ætti að vera allt trúnaðamál sem er inni og lalala en það kannski póstur í 20.000 manna grúpu og það að sjálfsögðu engin trúnaður þar.
1: Fólk til dæmis að birta upplýsingar heilsu barna eða erfiðar forræðisdeilur og leita ráða í grúpunni. Slík mál eiga ekki heima á þeim vettvangi, segir Sigurjón.
0: Ég meina að fólk myndi ekki farinir á lækjatorg í kringum 10.000 manns og vera að kalla þetta upp og það sama gildi náttúrulega bara svona Facebook-hópa þó að þeir séu lokaðir og að það eiga heita trúnaður og svo framvegis.
1: Í störfum sínum ræðir hann líka við börn. Eru þau að velta þessum hlutum fyrir sér?
0: Já, alveg klárlega. Sko, sem er kannski líka pínufyndið að því að börn eru oft sko komið með samfélagsmiðla allt á snemma að mínum andi og þau eru kannski ekkit feimin við að vera að deila einhverjum fyndum myndböndum af sér eða einhverju svona vandræðalegu, þú veist, meðal vinnana og inn á kannski einhverja snapchat-hópa eða eitthvað slíkt. En leið og foreldrarnir vilja hérna byrta einhverja myndir á sínu Facebooki þegar það er svona kannski miðaldra fólksins að þá er það panik, þá er það mjög vandræðalegt sko. Og bara sem dæmi þá hérna ég á svans tvíbura sem eru á öru ári framhaldsskóla og það er svolítið eins og stelpan hafa aldrei verið með okkur í sumarfríum þú veist, síðan hún var svona 10 ára sem er mjög fyrst mjög leiðilegt sko, myndirnar eru til af henni en það er ekki á samfélagsmiðlum og maður verið bara að virða það hún var sem sagt með svo að komi fram á Ríkisútvarpinu.
1: Einmitt, börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs og persónuvernd á sama hátt og fullorðnir. Þetta kemur fram í leiðbeiningum umboðsmanns barna til foreldra. Börn eiga sjálf að fá að hafa áhrif á það hvað aðrir fá að vita þau. Þó svo að foreldrar eigi rétt á að taka ákvarðanir sem varða hag barna og daglegt líf þeirra, þýðir það ekki að foreldrar eigi ótakmarkaðan rétt á að birta ljósmyndir og aðrar upplýsingar eigin börn á samfélagsmiðlum.
0: Ég tala eiginlega oftast fyrir því að foreldrar hafi það kannski bara sérstaklega í huga að kenna börnunum sínum jákvæða miðlanotkun. Að því að miðlarnir eru að mörguleiti bara frábærir og þeir eru ekkit að fara neitt. Þannig að foreldrar eiga þau bara eiga opið samtal við börnin sín, bara kenna þeim á hvernig netið virkar, hvernig samfélagsmiðlar virka, að því að þau eru náttúrulega bara líka að læra. Þú veist, við myndum aldrei rétta barni bara lykla bílnum og leifa þau bara fyrir út að keyra án þess að þau myndu nætt kunna á bílinn og það sama á náttúrulega bara við miðlana.
1: Krakkar í dag alast upp við samfélagsmiðla og oft spila þeir stórt hlutverk í lífi foreldra þeirra.
0: Þau fæðast inn í þetta umhverfi á meðan að kannski margir foreldrar ólust ekki upp með snjallsímana og allt þetta og ég mæli líka með því að foreldrar prófi bara það sem að börnin er að gera. Setist niður með þeim, fá þau til að sína sér hvernig á að umgangast miðlana eða hvað þau eru að gera og þá fá foreldrar miklu betri tilfinningu fyrir því hvernig það virkar allt saman. Ég sat daginn með dóttur minni sem að, hérna, var að spila Roblox og hún var í mjög vinsælum leik sem heitir Gróa Garden og þannig sat ég í góðan klukkutíma að rækta jarðarberjarunna og tré og eitthvað, tína gulrætur og það var bara ógæslega gaman. Ég var bara mjög fljótt húgt á því en með því fekk ég svona meiri tilfinningu fyrir bara hvað hún væri nákvæmlega að gera.
1: Roblox er eins konar leikjatorg þar sem hægt er að velja úr fjölda leikja. Þú getur líka að spila við aðra og spjalla við þá. Foreldrar hafa verið varaðar við að börn spili Roblox eftirlitslaus.
0: Það er spjall í leiknum. Það sem að óprúnir einstaklingar geta komist að bönnunum okkar og það hefur náttúrulega verið fjallasoldið það núna undanfærið til dæmis þessa 7-6-4 hópa sem eru bara mjög hættulegir og erfitt eitthvað meginn að ráða við því að þetta fólk út allan heim sem að safnast í þessa hópa og það er náttúrulega til öryggisstillingar í Roblox sem að þarf að bræðast að setjast yfir og passa upp á að komist ekki hver sem er að börnunum.
1: Sigurjón segir gott að sjá aukna umræðu börn og samfélagsmiðla. Það sé of algengt að ungum börnum sé hleyft inn á þá.
0: Maður heyri mörg dæmi það að börn jafnvelnir í leikskólaaldur séu komin inn á Snapchat og fleiri miðla og það er bara hættulegt. Yfirleitt svörin sem að fær þegar fólk er þá að verja það er að Já, barni ekki með neitt, þannig að inn á Snapchat nema fjölskyldu með limi eða eitthvað svoleiðis, en það er bara svo ofbáslega auðvelt að senda börnunum skilabúð í gegnum þessa miðla og nálgast þau og þau eru náttúrulega bara allt of ung til þess að læra að hvernig á að passa sig virkilega vel á þessum miðlum, þannig að ég mæli með því að reyna að fresta þessu sem bara lengst.
1: Hann fagnar frumvarpi barna og menntamálaráðuneytis símafrí í skólum og vill jafnvel ganga lengra.
0: Til dæmis hafa Ástralar bannaða undir 16 ára, ef ég maður rétt. Mm-hmm. Danir eru í sömu pælingum. Þannig að þetta er svolítið svona áttin sem að er verið að fara í, held ég og vona ég. Því að hérna börn í rauninni, þau eiga ekkert heima samfélagsmiðlum. Bara fyrir en að þau eru komið aldur til. Ég var með svona fræðslu í skóla og þar var sem sagt einn pappinn sem kom upp að mér eftir fræðsluna og hann er svona forritari, vinnur í tölvu svona geiranum. Hann tók svo góða líkingu, hann sagði sko þegar ég var unglingur að þá þótti nú ekkit eitthvað mikið tiltökumál að við krakkarnir værum nýri í miðbæ um helgar klukkan 3 á nóttu með fullan bakpoka á landa og bara þú veist gaman. Í dag væri það bara út úr kú og væri ekkit í lagi og hann sagði ég held að við séum á sama stað með samfélagsmiðluna núna út af því að börn og samfélagsmiðlar við bara eitthvað meginn kunnum ekkert að umgangast þetta og um leið og eitthvað meginn börnin komu inn á þá að þá er svolítið erfitt að snúa þetta tilbaka þannig að hann sagði ég held eftir 10 ár að þá erum við eftir að hugsa tilbaka svipa og við gerum núna með unglingadrykkjunir í miðbæ og hugsa bara hvað vorum við að spá að vera að hleypa unglingunum eða börnunum inn á þessa samfélagsmiðla svona ungum.
1: En hvað með sharing? Er ástæða til að koma böndum á það hér á landi?
0: Sko, í flestum tilfellum þá eru, eins og ég sagði í byrjun, foreldrar þeir kunna sig, það er ekkit að því að skoða þetta, en það er bara einmitt spurning hvernig á að útfæra þetta. Ég til að kannski lagasetning væri svolítið langt gengið með svona sharing pælingar, sko, en klárlega fræðsla og að fóreldrar svolítið læri á hvernig á umgangast þessa miðla.
1: Í lokin skulum við hlýða á leiðbeiningar til fóreldra frá umboðsmanni barna. Eftirfarandi er gott að hafa í huga áður en þú setur ljósmyndir eða aðrar upplýsingar barnið þitt eða börn annara á samfélagsmiðla.
2: Fáðu alltaf samþykki barnsins fyrir birtingu ljósmyndar eða annara upplýsinga það á samfélagsmiðlum.
3: Jafnvel mjög ung börn geta haft sterkar skoðanir á því hvað aðrir eiga að fá vita þau.
4: Staldraðu við áður en þú setur inn ljósmynd eða aðrar upplýsingar á samfélagsmiðla börn og veltu fyrir þau hvort þetta í yfirlegt erindi við aðra.
5: Ekki birta myndir af börnin nöktum eða fáklæddum, hvort sem myndin tekin heima í baði eða á sólaströnd.
6: Ekki birta ljósmynd af barni sem líður illa, haga sér illa, er veikt eða er í viðkvæmum aðstæðum.
7: Forðastu að birta upplýsingar og ljósmyndir af börnum í umræðahópum á samfélagsmiðlum.
8: Ekki ganga út frá því að börn vilja að þú segir frá atvikum í lífi þeirra á samfélagsmiðlum. Spurðu barni hvort þú megi segja frá.
9: Vertu viss að stillingar þínar á samfélagsmiðlum séu þannig að ljósmyndir og aðrar upplýsingar börnin þín séu ekki aðgengilegar öllum.
10: Í öllum tilvikum hugsa það sem barninu er fyrir bestu. Leitað eftir sjónamiðum þess áður en þú birtir eitthvað það á samfélagsmiðlum og hugsaðu hvaða áhrif það gæti haft á barnið.
11: Ég skal mála Já, það var þetta upptalið hjá okkur í dag, en við getum nú ekki alveg sagt að næsti þema þáttu verið neitt sérstaklega upplýkandi, eða hvað?
12: Nei, við ætlum að fjalla morð í næsta þætti og það voru meðal annars konurnar í ungverska þorpinu sem að Dæni Hulda fjallaði mig vetur, sem að tóku sér saman og myrtu eiginmennina.
11: Einmitt, í stórum stíl. Við ætlum að rifja það upp í næsta þætti.

Þetta var kontrabassaleikarinn og lagahöfundurinn Freysteinn Gíslason með lagið Vera. Það að finna plötunni að einhverju sem hann sendi frá sér árið 2024. Þar spila með honum Hilmar Jensson á gítar, Óskar Kjartansson á trommur og Helgi R. Heiðarsson á tenorsaxofón. Næsta dagskrá eru straumar í umsjón Árna Matthíassonar sem fjallar íslenska jaðartónlist úr ýmsum áttum frá ýmsum hliðum.

0: Þetta var partí með hljómsveitinni Reginn fyrru sem var meðal hans skipa honum Kristjáni Tryggva Martinsson Fjörúer tónlistamanni bíónleikara sem ég hefði statið hjá mér sællertu.
1: Komdu sveit.
0: Þetta var nú góður tími þarna en var þetta eins góður tími og þegar þú varst að keppa í rimnaflæði?
1: Já, það var aðeins öðruvísi sko.
0: Aðeins öðruvísi.
1: Já, já, mjög veist bara báðir tímandir mjög góðir sko.
0: Já, en sko, ég veit að þinn ferill var svo ekki rappferill.
1: Nei.
0: Eða hiphopferill.
1: Já, svona meira bara að plötu snúðast.
0: En þetta segir mér samt það að þú fékkst snemma áhuga á tónlist.
1: Mjög snemma, já. Alltaf átt mikið áhuga á tónlist.
0: Og var það þá sem hljóðfærileikari eða var það byrjaði það sem áhuga á músíkinu sem slíkri og eins og segir sem plötu snúður?
1: Ég var fyrst sko, ég byrjaði ansi snemma að spila á piano. Ég held að ég hafi verið 5 ára kannski eða... Og pappi minn fiðluleikari þannig að það var alltaf mikið að hljóðfærum í húsinu og piano og svo langaði mig að læra á flöytu og ég held að ég hafi spilað einmitt í á rýmna mín spilaði ég á flöytu líka introð þannig að ég var svona tónlistamaður og DJ þannig að það kom mjög skemmtilega saman sko en ég hafði alltaf á hérna rappi og svoleiðis tónlist og hérna já, varst gaman að geta verið með í á þessa rappa Ég var ekki alltaf svona sterkastur í hérna ljóðum og orðum og rímum en ég fílaði það samt mjög.
0: Og hlustar en það á hiphop?
1: Já.
0: En það það líka margt frábærtar?
1: Já, algjörlega. Já.
0: En þú, sem sagt, piano verður fljótlega þitt aðal?
1: Hljóðfæri, já, ég var nú mjög seinn með að ákveða hvað yrði aðal hljóðari mitt, sko. Því ég held áfram að spila á piano og flöytu alveg fram til 2000 og... Ég held að 2007 þá hafði ég tekið lokapróf í þverflöytuleik þannig að ég held alveg kláraði setja svona punkt yfir það í svo held ég alltaf áfram að spila á hefna, flöytu líka á meðan ég orðið í Amsterdam þó ég hafði ekki spilað mikið af klassískri tónlist eftir að ég kláraði hérna framhaldspróf
0: En þú ferð sem sagt áfram í námið og þá verður, svo verður píján og tekur þú alveg yfir
1: Já.
0: Og þú ert áfram í píján Sástu fyrir að vera Sko, þetta náttúrulega svolítið skrítið spurning að vera tónlistamaður að vera sá sem að spila tónlist en líka sá sem að býrti tónlist.
1: Já.
0: Hvar staðsetur þú þig?
1: Núna, sko, ég held að þegar ég byrjaði að læra og var þá var ég ekkert að pæla í að ég myndi verða tónlistamaður, ég ákvað aldrei að ég yrði tónlistamaður, sko. Ég held ég sé ekki en þá eins og búin að ákveða það, sko. Það bara varð svoleið, sko.
0: Þannig að lífið eiginlega búið að ákveða fyrir þig.
1: Já. Og hérna... Og mér varst alltaf bara gaman að hérna, búa til hluti líka og semja og hérna, það hefur hérna alltaf bara fyllt hjá mér. Svona sköpunin, eða svona eiginlega sköpuna þörfin.
0: Svo fórstu í FIH háskólan?
1: Já, ég fór í FIH, já. Ég lærði hjá Agnari og Kalla Möller og hérna, Eyþóri Gunnars og...
0: Og stopnaði, þú náttúrulega, sko, þegar maður les þinn feril, þá var alveg, já, það var þetta band og þetta band og þetta band, þannig að þú, og menn bú oft til einhverja hljónsett fyrir eina tónleika eða tönna tónleika og svo framvegis, þannig, en svo verður til Reginn fyrra.
1: Reginn fyrra, algjörlega.
0: Sem maður var alveg ferlega gott band.
1: Já, mjög gott band, já.
0: Og við heyrðum í aðan.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Og það var bara svona eiginlega undir lokin á svona FIH göngunni, sko. Og við fórum annað út í svona einhverja norðurlanda tónleika ferð og svo leiðis.
0: Já, gekk bara rosa vel.
1: Já, mjög vel, sko. Og árið áður hafði ég farið þá með K-tríó

0: Þetta var Rons með K-tríói sem að reygin fyrir að tók líka upp. Það var þannig að þetta skaraðast svolítið að þegar að K-tríó tók upp blötu þá tók þau tvö lög af reygin tríu.
1: Fyrir,
0: reygin já. Fyrir, reygin fyrir blötunni.
1: Já, einmitt.
0: Já. Og var þetta, voru þetta lög, hvernig var þetta, var þessi músík til?
1: Sko, þetta eru, ég held ég tónlist sem að var til bara í... Ég held í tölvunni minni, en hérna, eða fyrir aftan pianoið,

0: og þetta voru svona lög sem að við ákvaðum að spila með Reginfjöru líka því að þau voru mjög það sem við vorum að gera með Reginfjöru var að spila alls konar svona oddtæmi eins og maður kallar það ekki 4/4 að 3/4 takti undir það sem að svona aðeins hristist í sætinu eða maður þarf að fara að dansa ef maður þannig og það passaði bara rosalega vel fyrir hérna fyrir bæði böndin og það var bara tilvægilega að búa til tvær útgáfur og þess vegna var það bara þannig og við vorum að spila mikið á svipuðum tíma og ég og Maggi vorum í báðum böndunum Magnús Tryggvason þannig að já, það gekk bara gekk ansi vel
1: En hvenær flyttir út?
0: Ég flutti út 2008
1: Já, þannig að það sem gerist er sem sagt að Reginn fyrir að var til þarna og gekk á þessa blötu og spilaði Já. Og fór út með annars en K-tríóði lifði
0: Já, sko K-tríóði fór í svona stökkskipti
1: já, einmitt, já
0: Reginn fyrir að var svolítið erfið, við spiluðum nú eitthvað aðeins eftir það því að Daniel fór til Berlínar að læra og Ingimar fór til Kaupmannarnar ég fór til Amsterdam og Maggi var eftir hérna að spila í öllum böndum á Íslandi
1: Já, já, svolítið flókið að náðu þessu saman
0: Já, og svo var hann líka á tímabil í Trondheimi og þannig að já, það var mjög erfitt að spila með Reginn fyrir þó við höfum gert það aðeins en svona því eldri sem við vorum því meira byrjuðu að gera á okkar svæði sérst. Og þannig að það var rosalega erfitt að halda árum með Reginn fyrir en K-tríóið já, við náðum aðeins að spila meira með því og við fórum á North Sea Jazz Festival og þá spilaði reyndar held í Andri Ólafs með þannig að það voru svona byrjað að aðeins að breytast í hverju spiluðu með í K-tríóinu og svo held ég var ég byrjað að spila með tríói úti líka og spilaði líka K-tríó lögin með því og þá eiginlega svona færðist nafnið yfir á það tríó þó við höfum stundu spilað líka hérna á Íslandi með hinu K-tríóna, þó á meðan að við vorum að spila með, þannig að það var því svona í raunni Kristján tríó í staðan fyrir að segja Kristján Martinsson tríó eins og Óskar Pítursson tríó, þá var þetta bara K-tríó, þá var það eiginlega bara mitt tríó
1: Bara einfalt og skorunvart
0: Já
1: En mér langar að spila hérna af K-tríó Meatball Evening, að plata sem kom 2013
0: Já
1: Og þá erum við sem sagt komið aðeins frá þessu gamla
0: Ími, þá erum við bara fyrsta með fyrsta nýja line-upinu.
1: Já, með nýja line-upinu, nema þú ert náttúrulega þarna og bindur þetta saman.
0: Já, já.
1: Og það er lag sem heitir Strokkur.
0: Já.
1: Ger ég ráð fyrir Strokkur upp á Íslandi.
0: Algjörlega.
1: Já, hlustum á það.

0: Þetta var lagið Strokkur af plötunni Meatball Evening með K3 ásingu 2013 þar sem að Kristján sem á K-ið í K3-ið var að spila með félögum sínum. Þetta fyrir þetta fyrstu velun, þetta lag.
1: Já, það rétt, alveg rétt, já.
0: Og hérna fyrir tónverk ásins og platan var líka valin plata ásins.
1: Alveg rétt, já.
0: Þannig að þú hefur verið svolítið döglegur að safna viðgjöningum á velunum.
1: Já, það var mikið að velunum þetta árið allavega.
0: Já, það var gott ár.
1: Mjög gott ár.
0: Mjög gott ár, já. En sko, já, þannig ertu með ýmsa með þér og þú hefur líka verið að spila, sko, þetta er djass.
1: Já, þetta er svolítið djass.
0: Já, en svo varstu líka að spila öðruvísum músík, svona, þú varst í, hvað heita, Secret Swing Society.
1: Það er rétt, já.
0: Það er sungið og svona, sveifla, þannig að þú ert búin að vera að prófa að gera alls konar í já. Gegnum árin.
1: Já. Mér finnst mjög skemmtilega að gera mismunandi hluti og blanda saman líka stílum, sko, og bara því, mér finnst það svolítið íslensk líka, það ekki? Að menn séu svolítið bara í öllu og í Amsterdam hættir mennum til að spila bara bebop og það bara, við hringjum í þennengur, við erum að spila bebop gig og þennengur, við erum að spila, en Kristján bara íslendingur, hann spilar bara flautu og harmoniku og hann getum við bara að fengið í allt saman. Ég var svolítið þannig, guði, sko.
0: Þannig að þetta er gott fyrir þig sem að vera Íslendingur í Amsterdam.
1: Já, það bara mjög fínt, sko.
0: Já, og spila alls konar.
1: Já.
0: Ég var að taka meira, mér langar að taka þess meira hérna af K3-i vegna þess að mér er svo skemmtileg hérna plata sem hún gerir sem heitir Vindstig.
1: Já.
0: Sem er svona... Þegar ég var að hlusta hann, þá var ég einmitt að hugsa, sko, já, hann Kristján, hann hefur rosa gott að nút, en hann stundum mikið að hugsa heim.
1: Já, algjörlega.
0: Og er það rétt svona tilfinning með þessa blötu?
1: Já, mjög svo. Maður hugsar alltaf heim, sko.
0: Og þannig er það að taka fyrir íslenskt viðurfar.
1: Algjörlega.
0: Og það er náttúrulega, við byrjum á stormi, hlustum á storm hérna.
1: Já.

0: En það stormur á plötunni Vindstig með K3H, Kristján Stríónu frá 2015 og hérna þú á þessari plötu þá rúlað þú í gegnum íslenskt veðurfar.
1: Algjörlega, já, í raunni 12 vindstig og logn líka, þannig að það 13 lög á plötunni. Þó að það séu, ef ég hef gert mína rannsóknir rétt, 256 orð fyrir vind á íslensku. Þannig að fyrst var ég að pælja að gera þá svona stóra svítur, sko, en það var svolítið mikið, þannig að ég ákvað að taka bara vindstigin. Það var bara ágætlega viðeigandi, svona góðu biti 13 fyrir plötu. Og ég samdi öll þessi lög því að var í hérna, skiptinámi í Berlín og þá var ég í tímum, þeir heldu að ég veri trommuleikari einhver hluta vegna, það fór eitthvað, þannig að ég fekk tíma hjá John Hollenbeck sem að var að kenna á trommur þar, sem var bara mjög fínt, ég var ekkert að kvarta við því, þannig að hann nú mikill pælingamaður í tónsmíðum og útsetningum og alls konar svoleiðis og Hann talaði að maður semja svona stórt tónverk og það mjög mikilvægt að vinna með lítið fræ og þróa það í staðan fyrir að koma alltaf með nýjar hugmyndir sem maður gerir mjög oft. Þannig að ég gerði það mjög svona, já, mjög strangur mig því ég samti þessi vindstig. Þannig að það var einhver laglína sem ég notaði til þess að hún kemur fyrir í öllum vindstigunum í mismandi formum og hérna, speglunum og alls konar svo leis.
0: Þannig að þetta var mjög lærdómsríkt
1: Mjög svo, já. Já.
0: Og hefur breyttið það kannski svolítið sem lagasmið
1: Algjörlega, já. Já
0: Sko, ég ætla að spóla aðeins yfir hérna Við erum þarna startið 2015 Mér langar að stökkva í stökk Það var sem sagt plata sem að ég kefti Já, nú kefti þarna í plötubúðinni Reykjavík Records
1: Já
0: Sem að þú gafst út
1: Algjörlega
0: Og með honum í Reykjavík Records
1: Já,
0: já einmitt Sem hefur verið að gefa út alveg fællega mikið af mjög forvitnilegum og góðum tilhjúnandi þess.
1: Algjörlega.
0: En þessi plata komið svolítið óvart. Ég átti von á svona hefðbundnari Kristjáni. En þetta var svona komið ótrúlega skemmtilega óvart.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins hérna, hvað varst þú að bæla með þessari plötu?
1: Já, hvað var ég að bæla? Það hvað spurning.
0: Þetta nú ekki langt síðan.
1: Nei, það rétt, sko. Þetta var svolítið svona COVID-projekt, sko. Þannig að það voru allir bara læstir inni og hérna, það var aðeins strangara hérna, allt reglugerða gjald, við máttum ekki fara út á kvöldin, ég veit ekki hvort það var þannig hérna
0: Nei, það var ekki, svolítið
1: Þannig að það var ýmislegt, sko, maður mátti ekki fara út eftir átta og það var ekki það að spila nýtt, sko Þannig að ég var bara fastur út í skúr og hérna, mér fannst alltaf svona einhver svona eiginlega svona fjeldjas svona eins og svíarnir segja svona ECM jazz eða kannski svolítið eiginlega í áttina meira að já, ég veit ekki eitthvað svona ró og kyrð í staðan fyrir alltaf æsingur og stuð
0: í staðan fyrir rók og storm
1: nákvæmlega, já og ég hafði einhvern veginn aldrei svona kannað þó að ég, já, ég myndist mjög gaman að spila svona rólega tónlist líka og hérna og ballöður og svo leiðis. Þannig aðeins að sjá hvort að vera ekki að finna eitthvað meira svona, í því horni. Og hérna, þá kom þessi plata. Og ég var nýbúin að taka upp þá líka plötu, aðra plötu á hérna, alltflötu. Mér veist það svona skemmtilega svo tvær flötunar, pikkálaflötan og alltflötan. Mér veist sé flötan ekki sérstaklega skemmtileg. Kannski bara spila ómikið á, æft mig ómikið á hana eða eitthvað. Ég veit ekki þar eitthvað. Ég snerti hann allan ekki mjög oft, en hinar tvær mjög mikið oftar. Þannig að allt flautan á mikið, hérna, mikið og stórt hlutverk í þessari flötu. Og líka bara svona svolítið leir, hvað heitir það, bara alls konar lög af sjálfum mér að spila. Og það er að því að það var ekki tætt að spila með neinum á þessum tíma og svolítið. Þannig að það, svona, það held ég að sé svona pælingarnar.
0: Þetta er mjög persónuleg plata.
1: Já, mjög persónuleg plata, algjörlega, já. Og þetta er svolítið svona óður til Íslands og eiginlega svona stökk til Íslands eða stökk í aðra átt eða eitthvað svo leis Það voru svona pælingarnar
0: Heyrum lagið Sýkil af stökki
1: Já

0: Þetta var sýkill af stökki með honum Kristjáni Martinssyni sem hann tók heima hjá, í skúrni á sér í COVID. Tókstu plötun upp alla þar?
1: Já.
0: Já.
1: Og... Já, ég held að tekið upp eitt lag og pjánó hjá mamma og pappa hérna í Hafnarfirði. Já. Jú, það rétt.
0: Já.
1: Og restin var bara í skúrnum.
0: Og svo bara gastu út sjálfur?
1: Já, bara með Reykjavík Records, sko. Það var bara þannig.
0: Sko, ef við færum okkur fram til 2003,
1: Já.
0: Þá kom út hérna... skemmtilegu pakki, átta svona spunaverk.
1: Já.
0: Og ég valdi hérna tvö impromptu sem ég langa til að spila.
1: Já.
0: Opus 1 nummer 2 og Opus 1 nummer 7 sem ég ætla að spila saman.
1: Já.
0: Ef ég má.
1: Algjörlega.
0: Já. Og hérna svo skulum svo aðeins tala þetta verkefni. Þetta svolítið óvenjulegt verkefni þó að þinn ferill sé að mörguleiti óvenjulegur.
1: Já.

0: Þetta voru tvö impromptu úr átta spunaverkum eftir hann Kristján Martinsson. Segð mér aðeins frá þessu, hvað varst að pæla þetta?
1: Já, mér langaði bara að sko að reyna hérna, að sjá hvað myndi gerast eða ég myndi loka mig inn í skúr og ég mætti bara að spila á piano í tvo daga. Og þá kom þetta eiginlega, sko. Þannig að, og ég var ekkert að hérna, binda mig fast við neitt, sko. Þannig að ég vildi helst ekkert vera að, hérna, ég held ég hafi verið að taka reyndar upp tvö lög fyrir eitthvað annan líka. Það var kannski þessuna sem ég tók þessa daga frá, ég man það ekki. En það, mér allan að langa ekkert að hafa neitt við neitt annan að gera en bara píanoð mitt. Svona ég maður að sé þrý píanó og ég hef búin að setja svona lítil hérna búta fylti inn í hann. Þannig að hljóð er aðeins mýkra en svona venjulega. Mjög harður hljómur í þessu píanó er venjulega. Og já, ég bara spanna alveg fullt af lögum og reyndi bara að vera eins opin. Þú veist, þetta mátti allt. Þú veist, þetta mátti vera auðvelt og mátti vera erfitt og mátti vera að þegar ofta ef maður er að spila frjálst þá festist maður í því, ég má ekki spila 1, 4, 5, 1 eða eitthvað, þú veist, ég má ekki spila eitthvað sem ótrúlega auðvelt eða hljómagang sem að bílandi notu eða eitthvað, þannig að þá í rauninni maður ekkit svo frjálst að því að maður að maður má ekki vera auðveldur, eða maður má ekki vera veist, þannig að það mjög erfitt að í rauninni að spinna frjálst að pælingi var að reyna að vera svolítið frjáls og hérna og já, setja ekki hömlur á sig
0: en sko Þú segir þetta, setja ekki hömlur á sig, spila frjálst. En þú veist samt að setja svolta hömlur á því að segja ég var bara að spila píanó.
1: Já.
0: Ég ætla að setja sér niður tvo daga, ég ætla bara að spila píanó.
1: Já, það, já.
0: En mér finnst það svolítið interessant, sko, og þetta líka önnur verkefni sem þú gert, eins og þú hérna tókst upp stökk.
1: Já.
0: Þá ert þú að setja þér svona ákveðin ramma.
1: Já.
0: Og þú ert svolítið að svona, hvað getur sagt, svona ögra sjálfum þér.
1: Já, algjörlega, sko. Það er alltaf að vera einhver svona ögrun, eða eitthvað svona deadline eða eitthvað
0: Þetta má ekki vera of auðvelt
1: ekki of auðvelt og ekki of opið en ég held að sko já, er ekki einhver frægur sem hefur sagt það að hömlur örfa hérna creativity, hvað heitir það?
0: Sköpun, já. Þetta er náttúrulega sem menn segja sem er að vinna við til dæmis kvikmyndatónlist að vera
1: já.
0: Sett eitthvað, þú ert að semja inn í einhvern ramma
1: já.
0: Og það sé bara oft mjög frelsandi
1: Já, það er nefnilega það sko Að því að maður má gera allt í milli heimins að gera það, þá gerir maður ekki neitt.
0: Já,
1: það
0: er bara valkvíði.
1: Já, nákvæmlega.
0: En þetta er sem sagt, þessi impromptu og svona skemmtilegt að það, eins og ég segi, stökkið fannst mér mjög óvinnleg, Kristján.
1: Mm-hmm.
0: Svo kemur þetta, já, ok, það er eitthvað að gerast í kallinum. Og svo kemur hérna í fyrra, mm-hmm. ég veit ekki hvað þú segir, 10.35 eða 1035.
1: Já, það má segja bæðið bara.
0: Já, já. Að það sem er þetta að spila á Keybird Piano,
1: já.
0: Sem er með sem sagt, 49 slegla
1: mm-hmm.
0: og er svona svolítið öðruvísi, já, þetta er piano, en þetta er samt ekki piano.
1: Beinleis. Nei,
0: já.
1: Og þetta er bara ein hvað er það, uno corda, segja það yfirleitt. Það er bara ein strengur á hverja nótu. Þannig að þetta er svolítið bara í áttina Rhodes pianoi, en samt akústíst.
0: En þannig að þú að velja eitthvað til að spila á, sem að setja þér einhver ákveðna skorður.
1: Já.
0: Sem að gera það þá kannski meira skapandi.
1: Algjörlega, sko, já. Og líka frelsar, að því að mér er alltaf dreymt um það að geta tekið pianóið mitt á giggið. Eins og ef maður er að túra eða maður er að spila, þá maður alltaf að breyta tónlökunum og tónlistinni út frá hvað maður fær það kvöldið, hvernig hljóðarið er, hvort það sé falskt eða hvort það sé vel viðhaldið, hvort það sé steinveið. Eða hvort það sé gamalt barpiano þú veist, maður ofta að spila kannski tvo dagur með svona hérna, já, verkværi sem rosalega þetta svolítið eins og maður sé með kannski skóplu eða gröfu
0: Þetta er sem sagt ljófari ég sé myndir að því ég, sem sagt, eftir að ég heyrið þitt 10.35, það fór ég að googlaði og leitaði og sá myndir að því, þannig að þetta er já, þetta er ljófari sem getur bara að tekið með þér
1: Já, ég get bara sett það inn í skottið á Volvónum sko. Bara keitt með það ekki, það er svolítið þungt sko, þannig að maður gerir þetta ekki Já
0: Þetta er bylting fyrir bíanleikara
1: Já, algjörlega En maður er orka pítið svona að kýttjarri, þá getur maður bara að fara með sitt eigið
0: Já, þá er bara steinveginn í draugnum.
1: Nákvæmlega. En það er ekki allir sem geta lofa sig það. Nei, þá er þetta svona millivegur. Þannig að þýleitunni þeir eru þetta frelsi, en að öðru leiti er þetta... Já, maður er náttúrulega ekki með jafn stórt hljómborð já, og ekki jafn stórt dýnamist hérna svigrúm, sko, maður getur ekki spilað jafn hart og ekki jafn veikt.
0: Þú hefur svolítið gaman að því að leysa þrautir.
1: Já, já, já.
0: Að setja þær svona þrautir sem það svo, þarf svo að leysa.
1: Algjörlega.
0: Já, eins og lýsi sér þarna.
1: Já, já.
0: En það ekki annað sem gerir þarna á, á blötunni, 1035, þá ertu líka að spila, sko, þú ertu að spinna og nú stef, bakstef.
1: Já.
0: Sem líka interessant vegna þess að þá ertu að taka eitthvað sem hérna rosalega vel, sem nýður skrifað
1: Alkjörlega.
0: Og rosalega vel þekkt mm-hmm. og ofbáslega margt svona hefð sem ertu að ráðast á þarna eða takast á við sem mörg hundruð ára hefð.
1: Já, já.
0: Og Al- það líka svolítið svona að setja sér eitthvað vandamál sem þetta að lesa.
1: Já, já, algjörlega, sko. Og það ekkert allir sáttir við það náttúrulega.
0: Nei, nei, bara eins og gengur.
1: Já, að, já, en það bara...
0: Ég bara segi hérna fyrir mitt leiti, ég mjög sáttur.
1: Ok.
0: En svo sér einu, ég mjög sáttur. En hérna, heyrum hérna að Adagio Manon Tanto.
1: Já.

0: Þetta var Adagio Mannon Tanto, það sem að Kristján Martinsson að spinna á Bach. Hann til spila á keyboard piano, 49 sleglar. Þetta var gefið út að svona virtu merki
1: Já, algjörlega.
0: Í Hollandi.
1: Já,
0: sem að ég bara veit að það að gefa út fullt af alveg mjög merkilegri músík.
1: Já, já, já, mjög mikið af klassískri tónlist og mikið af spuna tónlist og ýmsu, sko. Þannig að það var bara mjög...
0: Hefur verið að spila þetta live?
1: Já, alveg slatta, sko. Og síðast tónleikarnir í þeirri tónleikaröðu voru á mjög skemmtilega staði Amsterdam sem heitir Orgelpark og það gömul kirkja sem að einhver áhuga maður orgel keypti fyrir held ég 20 árum síðan og hann hefur verið að bæta orgelum inn í kirkjuna og þetta bara svona salur það sem að fólk sem að gerir eitthvað með orgel getur já, koma rosalega frægir organista sem spila bara svona tradisjónala orgelin og svo eru með fjögur stór orgel og svona alls konar lítil orgel og þrjú af þessum fjórum stór orgelum er hægt að stjórna með MIDI þannig að það alveg frábært og eitt þeirra er alveg hægt að stjórna öllum já, alveg fáranlega flóki það bara hvert einasta reddgistir eða handtak það hægt að gera það með tölvu sko. Þannig að ég sat í miðjusalarins bara og svo gat ég sent hljóma í mismunandi orgel þannig að maður að spila eiginlega bara svona í þrívít sko. Það var alveg mjög skemmtilegt
0: Það hljóma svona vísindaskaldsköpur
1: Já, og hérna og ég get alveg sagt frá því að hérna, líklega mitt næsta stóra plata verður tekin upp þar með öllum þessum orgelum sko. Það ekki alveg komin tími á það en það svona rétt að byrja
0: Þannig að þú byrjar að semja svona fyrir erfni hugmyndi fyrir
1: það Já, aðeins að hugsa það svona já, og skoða
0: En þú varst að segja mér aðan að þú ættir upptöku úr þessum
1: Já, upptökur á tónleikunum
0: Já, frábært, ef ekki enda á einhverjum af því bara
1: Hljómar mjög vel
0: Já, hefðu ég bara þakkaði kjallaði fyrir að koma
1: Takk fyrir mig

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með straumum. Viðmælandi hans í þættinum var Kristján Martinsson tónlistarmaður.
1: Sumarmessa við prestvörðuna á sunnudaginn klukkan 20, Hvalsnessókn. Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafnið Sigluferði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Sumar, sól og góð bók for lagið. Opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Nú er gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, Netto, opið lengur, opnum fyrr. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
2: Rás 1 svalar forvitniðinu margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, allan daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Næsta á dagskrá poplaga krufning, en það ræða stjórnendur lestarinnar, þau Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson við Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld, tónlistamann og poppmennafræðing og krifja með honum til mergjar sérvalið poplag.

0: Ok, lagið í dag í lagakrufningunni, það er hérna, ég kalla þetta, þetta er hljóð einhleipu konunnar á TikTok, er það ekki?
1: Jú. Þeir að segja mér fréttir, sko. Ég veit gert vinsældir þessa lags.
0: Þetta svona, þú veist, einhleip, þá gerir svona, setur eitthvað svona vídeo af þér, hvað þú veist glæsileg
1: Já.
0: Og svona þetta lag undir.
1: Ok.
0: Til að vera eitthvað, hello.
1: Where the hell is my husband?
0: Já, hello.
1: Þetta til að auglýsa sig sem einhleipa konu.
0: Já, það ekki, Freki.
2: Já, þú veist, ég náttúrulega ekki á TikTok, sko, en ég...
0: ok.
2: En er þá ekki verið að nota mitt kaplan sem er hann að I would like a ring on my wedding ring.
0: Nei, það er verið að nota alveg byrjunina.
2: Ok.
1: En þetta svona lag sem að samfélagsmiðla parturinn að því er mikilvægur fyrir vinsældir þessa lags eða hvað?
2: Já, algjörlega. Mér þetta lag hafa svolítið svona haldist svona ekki alveg á toppnum í vinsældum en svona það búið að ladla mjög svona ofarlega á listum og líka bara svona vera lengi einhvern veginn samflitt mjög vinsælt en hefur samt kannski aldrei verið eitthvað svona vinsælasta lagið í dag, skilur við.

0: Má kannski segja það saman með þess að tónlistakonu Ray eða,
1: já.
0: Hún er svona alveg að verða ótrúlega fræg popstjarna en ekki alveg hún, en er hún ekki bresk og svolítið, kannski frægari þar eða hvað?
2: Já, já, ég hugsa það sko, það er einmitt svolítið erfitt fyrir mig að kannski kortleggja nákvæmlega, en sko, fyrsta platan hennar sem kom út 23, 21st Century Blues, var náttúrulega svona mjög, sko vinsæl sérstaklega svona meðal kannski svona, svona grúskara sko í tónlist og ég man svona þaðan kynnist ég þessari plötu í gegnum hérna frænda minn Úlf sem er svona algjör svona hljóð pælinga nörd og svona ótrúlega vel pródúsera og svona og ég kynnist svona í gegnum kannski svona þá vini mína sem að sem eru mikið að grúska í tónlist svo verður náttúrulega eins og hann að escapismum sem er maður þriðja smáskifin að þeirri plötu verður svo mjög vinsæl á samfélagsmiðlum

0: En hún er að sækja í svona í allir sinni tónlist svona, til svona svolítið eins og kannski Amy Winehouse var að gera sækja svolítið í svona gamla tónlistastíla og svona uppfæra þá fyrir nútímann.
1: Já, er hún ekki svolítið svona, ég var að hugsa að hann, hva hljómar hún eins og? Hún er eins og Amy Winehouse aðeins hamingjusamari.
2: Já, sko málið er náttúrulega Amy Winehouse var að semja sína tónlist sem var náttúrulega fjallaði líka einmitt mikið um svona svipuð þeim svona um fíkn og hérna, áfengis alkoholisma og svona nema hún var einhvern veginn í ruglinu þegar hún var að semja sín vinsælstilega menn Ray er svolítið búið með hann pakka og búin að vera edrú í dálðin tíma þannig að mjög, já, það er klálega bjartara yfir Ray
3: Hello, it's Ray here Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten, I wish that I knew it then. I'm still recovering, truly
2: invulnerable. Þeir koma báðar svona svolítið úr svona svolítið jazz grunni og eru svo að blanda jazzi við svona hiphop stefnur síns tíma og maður heyri það kannski mjög það vera svona eitt mest ábyrjandi munurinn á tónlistin þeirra er að reisa ekki mjög mikið í svona hiphop R&B nútímans á meðan náttúrulega Amy Winehouse þegar hún var upp á sitt besta hennar, fyrir 20 árum síðan þá var það mjög mikið að sækja í hiphop þess tíma sem hefur náttúrulega breyst já, hiphop hefur breyst bara svo svakalega mikið á þessum tveimur áratugum
0: En ok Við ætlum að krifja þetta lag Where is my husband? Hún að lýsa eftir honum væntarlegum eiginmanni sínum. Hvað í gangi í þessu lagi?
2: Já, þetta svona skemmtilegu texti ef við getum byrjað að tala hann að, já, hún er að tala það hún einhleip og hún á ekki eiginmann og hún að lýsa eftir eiginmanni sínum. Einhvern veginn fyrst þegar ég heyrði þetta lag bara svona, þú veist, og var ekkert mikið að pæla í textunum og heyrði bara viðlagið, þá hélt ég að þetta væri svona hún var að syngja að maðurinn sinn væri að vera henni ótrúr en í rauninni kemur á daginn að það maðurinn hennar er ekki búin að hitta hana sagt, hann er fjarverandi í tíma getum við sagt þau hafa ekki ennþá hist
1: Já, hann er mögulega, ef við skiljum texta rétt hann er mögulega að dóla sér aðeins og lengi með ykkur öðrum konum, þannig að sko á eitthvað nátt þá er hann að vera henni ótrúr
0: þó þið hafa ekki hist
1: hann á að drífa sér til hennar og hætta að vera með þessum hinum konum já, en það hafa ekki hist
2: já, en það er einmitt sem að setja svo skemmtilega vinkil inn í þetta er að þetta er eitthvað svona það er eitthvað svona afbreiðsemi og einmitt svona smá svona Jolene þú veist, væpiða en það er einmitt málega, það hafa ekki hist þannig að mér stóð svona gaman hvernig þessi tvíræðinni í mjög vel spilað.
1: Já, ég meina, ef ykkur ætlaður þér, sko þannig að ef að sálir ykkar eru þeim ætlaður að vera saman, þá kannski fer nemi öðrum, þá er hann alltaf að vera ótrúr.
2: Já, það má alveg
1: Hún er svona, þetta er svona næstíðu eins og svona smá auglýsing eftir manni.
2: Já.
1: Hún svona lýsa sjálfur sér.
2: Já, einmitt, og svo náttúrulega kemur þessi vosalegi millikabli sem að er það sem hún að byggjum hring á baugfingurinn sinn og það er eitthvað neginn svona fer hún alveg á flug, þú veist, og er með eitthvað svona algjört rappflæði sem að er bara lætur, þú veist, alla rappara skammast þín, sko.

Hvernig nota röddina sína er svo magnað í þessu lagi og hún er náttúrulega frábær söngur og líka frábær bara lagahöfundur hún spilar á sínum styrkleikum svo ótrúlega mikið en einmitt að geyma þessar skemmtilegu hugmyndir þú veist, þanga til einhvern veginn seinna í laginu og vera óhrætt við að vera ekki að keyra alltaf á einhvern veginn bestapartinum heldur þú veist, að eiga eitthvað inni og minnst það eitthvað sem að hún og hérna Mike Sabbath sem að semur eiginlega öll lögin með henni sko, þau eru bara að gera rosalega vel sko. Ég var svo ótrúlega áhuga sem er þetta lag bara lengi, myndi, og ég hef lengi verið að pitcha því að við tökum þetta lag henni í þessum pistlum hérna, ég var bara, ég man eftir að hafa heyrt á, ég var eins og ég segi mikill aðdáandi fyrstu plötnuna og kona mín líka og hlusta mikið á hana og ég mynd heyrið þetta lag og þetta er mikið búið að spila í útvarpinu hérna í Svíþjóð og við heyrt þetta oft og mér fannst bara svo áhugavert veist, einhvern veginn hvernig það tekið upp og hvernig það pródúsera þetta er svo mikið stúdíolag en á sama tíma er þetta eins og þetta sé tónleika upptaka það er einhvern veginn svo brjálu stemming og öll þessi málblástu sljóðfæri og strengir og náttúrulega þessar raddir þetta er svona smá eins og svona hérna, rey er eins og svona stúlknaband bara svona eins og bara svona hún sé bara Spice Girls eða þú veist bara ennþá eldra eitthvað hvað er heitu þannig að hétu The Supremes og alltaf það er eitthvað hún er bara svona ein manneskja en hún er að taka sig upp eins og hún sé bara svona heilt band sko

0: ég horfði á myndbandið, hún er vissulega þarna aðal en sko, svo er hún með fleiri þarna, söngkornur þarna, í myndbandinu og ég var einmitt eitthvað svona, er þetta hljómsveit, er þetta stúlknar hljómsveit og þú veist líka því að það svo mikið verið að vísa svona sjónrænt og svona fagufræðilega í þessar svona stúlknarsveitir, hvað ég var að segja, hérna, sjöunda áratugurins líklega í Bandaríkjunum.
1: Já, þegar þú segir það, þá hélt ég örugglega að þetta TikTok-hljóð væri eitthvað svona tónleika upptaka.
2: Þó þetta hljómi eins og þetta sé heil einhvern veginn blástur hljómsveit, þá er þetta bara einhverju þrír vinir hans, hans Mike Zappa, sem að spila bara ón og hvort annan, bara aftur og aftur og aftur og með mismunandi mikrofónu, mismunandi lengd og milli spilara og mikrofónu, þannig að til þess að ná að skapa þessa svona tálsýna, þetta sé heil hljómsveit. En svo það sem við gerðum þau, þau voru búin að semja lagið og þá spiluðu þau á tvisvar eða þrisvar á tónleikum áður en þau gáðu það út og þá tóku þau upp sem sagt, tónleika upptökuna og hún hann undir einhvern veginn stúdíóutgáðan þannig að þess, þetta líka og maður heyri allir í byrjun að þá byrja sem sagt, á svona fagni frá áhorfendum og þá það sem sagt, það bara frá rey tónleikum sem þessir áhorfendur eru þannig að það nota einhvern veginn þessa live upptöku til þess að einhvern veginn ígja þessa litlu tálsýn sko að þetta sé á tónleikum sem að mér finnst líka svo áhugavert við hvernig þetta lagði tekið upp er að það er svo rosaleg vítt í því út að við hlustum alltaf tónlist í stereo sem að því er að það eru tveir hljóðgjafar tveir hátalarar vinstri og hægri og það er unni það heitir á íslensku stereo heitir víðóma sem er miklu meira lýsandi því að þetta er ekki bara vinstri og hægri heldur færðu eitthvað neginn þú færð svona róf af því það sem að þú getur eitthvað neginn ímyndaðir hvaðan hljóðið kemur
0: en að þú lokar augunum þá getur sagt hérna trommurnar eru vinstra megin eða hægra megin eða í miðjunni
2: já, nokkulega
0: eftir hvað eru staðsettar í produksjónum
2: já, eins og til þess að gömlum bítlalegum eins og Yellow Submarine, þá eru bara trommurnar bara vinstra megin, það er ótrúlega skrýta að hlusta það í dag, því að það er eitthvað sem undir aldrei gera en í dag er það mjög oft þannig að sko, bassatromman og snerillin eru alveg í miðjunni og röddin er svo líka alveg í miðjunni og bassin yfirleitt líka, þannig að það er yfirleitt mjög mikið að dóti sem að kemur alveg í miðjunna og er eins og að segja að koma beint á þig en í þessu lagi þá er engin rödd í miðjunni heldur tókuðu upp rey alltaf þegar þú heyri rey syngja í þessu lagi þá hérna er hún að syngja í rauninni, þá er þetta í rauninni tvær til átta raddir að koma til þín annarkoft frá hægri eða vinstri þannig að hún er aldrei í miðjunni nema reyndar það eru tvö pingu lítil augnablik þar sem maður heyri röddina í miðjunni þar annars vegar eftir annað versið þá segir hún I need you to tell me og þá kemur það beint frá miðjunni og svo þegar það kemur hann að þar sem að kemur amma hennar sem segir
3: Your husband is coming
2: það er einu skiptin í laginu þar sem að röddin er í miðjunni annars er það alltaf að koma til þín frá hliðinum og það einhvern veginn skapar svo ótrúlegu vítt því að svo eru það að gera það sama með málblastusljófærin og með strengina já Þetta er svo vítt lag.

0: Hún er söngdífa með svona frábæra rödd og getur sungið ótrúlega fallega. Hvernig getur myndir að lýsa röddinn hennar?
1: Hún er með mjög jazz skotna rödd, finnst mér. Og hún er, þú veist, bara ótrúlega góð í að nota blæbrein í röddinni og þú veist, hvernig hún skapar einhvern veginn, þú veist, hún veit einhvern veginn hvernig hún á, þú veist, að draga fram hvernig hún á að gera alröddina, hvernig hún á að láta svo bakröddina passa inn. Hún er svona svolítið, að því leiti svona minnum mér svolítið á bara eins og Freddie Mercury, þú veist, bara svona er eitthvað svona leikrænn þáttur í röddinina sem hún kann að nota svo ótrúlega vel. Mér finnst líka bara einmitt, þú dregur greinlega mikil áhrif frá, þú veist, röppurum, sérstaklega finnst mér svona breskum röppurum, held ég, þú veist, þetta minnir mig meira á svona eins og Little Sims og Slow Tie, okkur svona, sem er svona, bara svona meira svona eitthvað breski stílina sem eru aðeins öðruvísi flæði, ekki jafn mikið svona mumbl, sko, eins og er oft í svona bandarísku rappi. Og viðst hún líka spila með það, þú veist, eins og ég segi, viðst hún verið með ótrúlegt flæði, þú veist, hún getur bara, og sjá hana líka spila þetta á tónleikum, eða syngja þetta á tónleikum, þetta lag, þú veist, hún bara, þú veist, hún á í engum vandræði með þessar ótrúlega flóknu línur, það sem hún er einhvern veginn bæði að syngja en samt einhvern veginn rappa mjög mikið, þú veist, þetta er bara, já, það er mjög magnað. Viðst, hérna, já, þetta lag er náttúrulega svona, þú veist, þetta er svolítið, þetta er mjög nútímalegt, en á sama tíma er þetta mjög mikið að draga áhrif frá lögum hérna, já, eins og við segjum svona 7. áratugsins. Mike Zappa tók náttúrulega upp þessi málblæsinsljófæri og svo sko fór hann með upptökunar í eitthvað svona eldgamalt stúdíó og kerði upptökunar í gegnum eitthvað svona mjög forneskjulegan búnað, svona til þess að fá eitthvað einn alveg þessa tilfinningar, sko. Mér finnst líka bara svona trommutakturinn í versunum er mjög hérna, þetta er mjög svona klassist svona 7. áratugs funk taktur. Þetta minnir mér rosalega mikið á hérna, eða muni eftir Crazy in Love með Beyoncé, að í erindunum þar er mitt notað eitthvað svona sampl sem er bara með nákvæmlega eins svona trommutakti. Þetta er mjög mikið svona James Brown eitthvað, og með að spila á bjölluna sem er satt, þú veit, með svona yfirleitt svona einn disk á trommusetti sem er með svona kúftri bjöllu ofana og þú spilar það og kemur svona mjög einkennandi hljóð sem að er mikið notað í þessu lagi. Og þetta er spila bara, þetta er, ég var um þetta mjög mikið forvitin hvort þetta væri eitthvað svona verið að nota eitthvað sampl, en þetta er bara Mike Zappa, hann er í grunninn trommuleikari og hann spilaði bara einn þetta trommur, sko.
2: Á einhverju yfirborði þá virkar þetta eins og þetta sé hljómi gamalt, en svo hljómar þetta svo ótrúlega nútímalegt, þú veist, þetta er eitthvað tónlist sem hefði aldrei getað verið samin og spiluð og hérna búin til árið 1975, þú veist, þó að það talir og svo mikið við það og síðan vísa þangað, þá, þú veist, hefði þetta aldrei getað verið 1975, en af hverju, þú veist, hvað er það, hvað myndir segja að væri svona helst sem gerði þetta að nútímalegri tónlist?
1: Mér veist til dæmis eitt í því er bara hvað maður heyrir að eru rosalega margar rásir og margar tökur í þessu, að það er bara endalaust af röddum sem er að koma og það er svo, þú veist, ég er búin að hlusta á þetta lag svo oft og það maður er alltaf uppgönd eitthvað nýtt, það sem hún er einhvern veginn svona að leggja, þú veist, svona lagskipta röddunum einhvern veginn, og svo eins og hann í endan þegar hún kemur aftur með línuna á millikaplanum hann að I would like a ring on my wedding finger, og svo segir hún diamond, diamond, diamond, og alltaf eftir hún segir það þá kemur önnur rödd sem er svona yes, yes. Bara þú myndir aldrei gera þetta, skilur við, á 7. áratugnum að vera bara eitthvað, ég ætla að setja 1000 rásir inn á þetta lag, því þetta eru svo margar rásir af söng, af blástusljófærum og strengjum bara, veist, að það er kannski

0: svo, sem að gerir þetta einhvern veginn fær fram þessa nostalgíu þá það líka fyrst mér að miklu leiti hvernig sko ekki bara hvernig grúfið þetta hérna funk takturinn sem við erum að tala með hérna bongotrómunum sem þetta mjög einkennandi fyrir sjöfunda áratvín en líka svona, minst svo fallegt hvernig þetta samið svona hljómfræðilega því að oft heyrum að það svo mikið á tónlist þegar að fólk búið að vera að pæla já, ætla að hafa þessa hljóma og einhvern veginn spila það en minst mjög augljóst að þessu lagi að þau hafa ekki verið að pæla í eitthvað hvaða hljómar eiga að vera heldur eru bara laglínar þvist, bæði hjá Rey eins og hvað hún syngur og svo hvað hljóðfærin spila að það svona undirstaðan og raddleiðslan, þú veist, maður heyrið eins og hérna, málblástusljófærin þau spila, þú veist, línur sem eru bara mjög svona einfalda línur sem að fara skref niður á við og svo fara það líka skref upp á við og það eitthvað þeim skapar í rauninni bara hljómana náttúrulega það ekki verið eitthvað svona pæla endilega í því eitthvað, svo eftir þennan hljóm þá ætli ég að fara í þennan hljóm og það finnst mér minna mjög mikið á svona, eins og við tökum sem dæmi bara þú veist, voru í vaglaskói sem er einmitt svona sama þessum tíma sem að þetta lag leitar innblástur af þú veist, að það bara svona dup-dú bara lín, þú veist, línan að fara niður og hljómanir, þú veist, mótlínurnar að gera eitthvað annað, þú veist, fara upp eða fara til þess að bara svona og þannig verða að hljómanir einhvern veginn náttúrulega til sama á mjög mikið James Bond lagið, svona themalagið þar er þetta með þessu kromatísku línu sem að einhvern veginn heldur áfram í gegnum lagið og allt hitt bara svona að koma með eitthvað svona góð mótsvör við línunum í staðan fyrir að vera að hugsa hljómfræðina út frá hljómunum að hugsa hljómfræðina út frá röddunum og hvað það að gera það alltaf svolítið flott sko.
1: Það eitt sem gerir þetta líka nútímalegu lagi fyrir mér svona, þetta lag hefði aldrei verið gert 1975 og það að það byrja strax það ekkert, það engin svona inngangur það ekkert farið eitthvað svona pingu upphittun og svo byrja hún að syngja það bara, búm, hún syngur ég að ímynda mér þetta eða þú veist, eitthvað neginn að það byrji strax sé eitthvað svona
0: Nei, ég held að sé, hérna, mjög góða punktur það mjög nútímalegt einmitt að hérna, og einmitt byrja bara á viðlagi strax engin inngangur, jú, við fáum eitthvað svona örstutt svona trommu þyrl sem að mér veist maður fær einhvern veginn eina sekundu einmitt
1: til að fatta að laga byrja
2: og svo byrja það
0: en einmitt, svo bara byrja það bara á viðlagi og bara maður er strax komin inn í það það er alveg rétt hjá þér, það er eitthvað sem að einkennir nútíman tölvöld meira heldur en hiðliðna
1: já, þetta er svona sóa engum tíma bara komið sér strax að verki bara, og hérna, og þetta er ógstlega skemmtilegt lag engin uppbytjörn bara, þetta er geðað skemmtilegt hlustaði.
0: Já, einmitt, mér finnst það líka að vera samt svolítið sko ekki endilega einkennandi fyrir Rey, því að mér finnst einmitt eins og hún gerir á fyrstu plötni sinni þá eru oft lögin oft svona mjög, kannski ekki lengi í gang en einmitt, það er svona þessu, fyrsta lagi og þeirri plötu er bara svona kynning og hérna og mjög svona gamaldags nákvæmlega svona einmitt inn í þessum tíðaranda, svona miðja síðustu öld, að það er svona bara svona langt lag það sem að það sem að ef er rauninu bara verið að kynna hann inn á svið og eitthvað jazz piano leikar að spila undir og svona einmitt og það gerir hún ekki þessu lagi og það gerir það einmitt mjög nútímalegt að það bara það fer í gang og það er eiginlega alltaf líka í gangi þú veist, það kemur eiginlega bara hana eitt viðlag eiginlega alveg í lokin það sem að einhvern veginn svona allt svolítið dettur út nema það er hennar málblásturinn og röddin og allt það en annars er það svolítið mikið bara að keyra allan tíman sem er líka mjög nútímalegt.
2: Ég var að hugsa þú veist einmitt hérna samanburð kannski við stúlknarsveitir sjöunda áratugarins, þú veist hvernig hefði þetta verið árið 1965 eða 62 eða hvenær sem er og það er einhvern veginn þessi sko stöðu að keisla, það er náttúrulega oft tala kannski að tónlist nútíman sé svona þú veist, ekki jafn dýnamísk og tónlist var áður fyrr það sem voru einhvern veginn lágir kaplar og svo hérna, meiri styrkur en þannig er einhvern veginn það er stöðugt eitthvað í gangi það er stöðugt aksjón
0: Já, og þetta er fyndið því að það er ekkit í rauninni svo mörg element í þessu lagi þetta er í rauninni bara rödd og já, málblástusljófærin og trommur og bassi og svo er svona bætast inn eitthvað jú, eitthvað smá strengir og smá orgel og svona en þetta er rosalega fá hljófæri en það er bara eitthvað neginn, þetta er svo mettað og það er svo sko, sem að mér finnst þau gera svo vel, Rey og Mike Sabbath, er að sko, kannski sérstaklega Mike Sabbath, því að hann veit hvað Rey

0: getur gert og hvað hún getur nota röddina sína í margt og hann alltaf einhvern veginn, finnst hann alltaf vera svo temmilegur, þú veist, hann bara hann einhvern veginn pródúserar bara upp að einhverju bili sem að bara svona veist, akkurat að grensunni að því sem að þarf og fer aldrei yfir grensuna, heldur bara heldur því einhvern veginn nákvæmlega mátulegur Það eitt skrítin partur í þessu lagi, eitt mjög skrítin partur og það endirinn. Þau voru búin að semja lagið og þau voru með bara eitthvað allt annan endi sem var eitthvað ótrúlega langdrein og langur og svo voru þau búin með þess að mixa lagið og það var bara eila að þau voru bara eitthvað 10 dagar í að lagið átt að koma út og þau voru búin að láta mixa og fengu loksins loka mixið og þá voru þau eitthvað, herri við þurfum að breyta endinum. Og hann svolítið snubbóttur, verð ég að segja, en mér finnst hann samt alveg svona henda laginu vel veist að bara í staðið fyrir að eitthvað svona drægist eitthvað langt út og verð eitthvað alltof langdreið eða þú veist feiti út eða eitthvað svona þú veist sem að þið hefði geta gert að þá bara eitthvað svona kemur eitthvað svona smá svona stungur eitthvað neginn og þetta bara búið
1: Þú ég... alltaf feitað út árið 1965 eða ekki?
2: Ég hefði verið reyndar
0: Kannski vilja bara fá það Það hefði verið inn í stílnum og mér finnst feitaðið vera sko minnst að vera óvinsælt minnst að vera gott stílbræð minnst að vera vannmyndið
1: Nú höfum við stundum talað aðeins hvernig sko spilunarleiðir hvort að þær hafi áhrif á tónlistarsköpun eða ekki. Streymisveiturnar, þær kalla svolítið á það að lög endi svolítið snarpt og byrji snarpt svo að þú eiginlega getur hlusta á það aftur og aftur og aftur án þess að einhvern veginn áttaði á því sko.
3: Já, ég held að þetta sé það. Ef það kemur fade out þá veist að lagið er búið.
1: Já.
3: En ef það kemur ekkert fade out þá bara byrjar á því aftur, farið aldrei nóg.
1: Það getur hlusta bara endalaust og peningarnir bara streyma inn í vasan hjá rey.
0: Já, ég ætla ekki að leifa mér að trúa að rey hugsi þannig. Rey einað góðu, já. Klálega.
1: Nei, en er þetta samt, þetta er samt hérna, partur á poptónlist nútímans eða ekki, að gera hlutinu svona?
0: Jú, klálega og það hefur líka náttúrulega þú veist, þá hefur það einhvern veginn svona hvað segir maður, svona þetta verður svona einhvers konar sjálf hvað segir maður, sjálf spádómur eða svona, þú veist, spáir fyrir sjálfu sér að þú veist, einmitt, þú byrjar að gera þá svona tónlist, einmitt til þess að sækja peningana en þá verður það bara eitthvað stílbragð og þá, þú veist, heldur fólk áfram að gera það og en, þú veist, mér finnst flott þegar lög enda vel sko, og, þú veist, og bara svona og enda og mér finnst alveg eiga heima í þessu lagi að endi einhvern veginn með smá svona, smá sprengingu mér finnst það bara ekki alveg náði þarna, en ég held að ef þau hefðu fengið sens á að taka hann upp og að gera hann einhvern veginn góðan, að þá hefði hann verið góður, miklu betri alltaf
1: Við ætlum að spila lagið í heildsinni Where is my husband með Ray? Takk fyrir spjallið, Friðrik Margrétar Guðmundsson.

Þetta var poplaga krufning. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðu umsjón með þættinum og réttu við Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld tónlistarmann og popmeina fræðing.

0: Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, kannski. Það er að finna á samnendri plötu sem hún sendi frá sér á liðinu vori.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Næsta á dagskrá upp á nýtt í umsjón Sverris Norrland sem fær til sín skemmtilega gesti sem endur hugsa með honum heiminn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

0: Komið sælir, kæri hlustendur. Ég heiti Sverri Norland. Þeir að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef velgengur, endurnýjum jafnvel heiminn. Við reynum að hugsa hlutina upp á nýtt. Og í dag ætlum við að fjalla stórt og flókið málefni, vímuefni. Ég ætla að fá til mín góða gesti, reynsluríka gesti, fólk sem nálgast efnið úr ólíkum áttum. Fyrst koma enga þau Atli Bollason, pislahöfundur, listamaður og Hafrún Elísa Sigurðardóttir, verkefnastýra hjá frú Ragnheiði, skaðaminkun hjá Rauðakrossum. Næst koma enga þau Halldóra Mogensen, þingmaður, pírati og Birgir Örn Guðjónsson, lögreglumaður. Botnin í þáttinn slær svo Inga Hrönn Jónsdóttir sem talar sína ein reynslu af fíknefnaneyslu og þeim úrræðum sem í boði eru til að losna úr viðjum fíknar og lifa heilsusamlegra og vonandi betra lífi. En fyrst eru það þau Atli og Hafrún. Velkomin, takk fyrir að koma.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Vímuefni hafa náttúrulega fyllt mannkyninu frá, hvað ég að segja, öru valda, sennilega bara alla tíð. Og þarna við erum rauninni sko þegar ég fór að hugsa mynda að við erum ekki eini dýraríkinu það að sækjast eftir vímu komast í eitthvað annan ástand ég held að þetta náði bara þvert yfir dýraríki fuglarnir á haustin, þeir eru að kroppi sig gerðið ber, abarnir frændur okkar og við erum rauninni alltaf lifað með vímuefnum en samt eins og við kunnum ekki alveg að umgangast því áfengi flýtur allstaðar allavega í kringum mig og greitt aðgengi að því en vímuefni að heimurinn kannski svona aðeins lokari fyrir aðna, svona stærstan hlut almennings en hann engar síður stór og þú skrifaðir grein daginn allir sem heitir svona útrýmum við skipulöðum brotahópum og byrtist á vísi og þar talaru í byrjunum að lögreglan hafi lagt hald á 100 kg af kókaini og Þú segir að þetta sé langmesta magn ólöglegra vímuefna sem hefur verið haldlagt í einu hérlendis og það sé talið að þetta muni bara aukast á næstu árum. Skipulagði glæpahópar sem eru að selja eiturlyf á Íslandi. Hvers vegna kunnum við ekki að bregðast við vímuefna vá og af hverju minnst þessu einhvern veginn við séum bara Við séum algjöru byrjandur einhvern veginn í að hugsa vímuefni.
1: Það kannski að því að sluta til erum við byrjandur. Það ekkit sko bannstefnan, saga hennar ekkit mjög löng með þessa sögu sem þú lýstir áðan. Sko. Ég meina við erum búin að vera að nota vímuefni bara allt frá örófi alda en við erum ekkit verið að banna því mikið nema svona síðustu 100-150 ár. Sko. Þannig að þessi svona, hvað ég segja, þessi vandamál sem við stöndum fram fyrir Þau náttúrulega orsakast að miklu leiti vegna þess að við höfum séu okkur knúin til þess að banna þessi efni.
0: Og af hverju byrjum við að banna þau? Er það sko versmiði eigendur og atvinnu reikendur sem eru að reyna að halda fólki við vinnu eða ég þekki bara?
1: Nei, sko ég ekki sérfræðingur í þeirri sögu svo sem heldur en ég meina þetta bara fyrir hvert efni svo saga frekar ólík. Ég meina við getum til dæmis bara í tilfelli marijuana eða cannabis Þú veist, þá það bara eins og þú lýsir til dæmis að hluta til, þá það þrýstingur frá sko bómullar framleiðendum því að bómull og hampur voru að koma upp á svipum tíma og þá voru bómullar framleiðendur sem þrýstu meðal annars á hérna, banna cannabis þannig að það væri ekki hægt að vinna úr honum hamp. Þannig að þú veist, þetta er saga sem að, og svo náttúrulega bara bætist því, þú veist, rasismi svona svolítið gegnumgangandi element til dæmis aftur í tilfelli marihuana, þú veist, þá var það mexikóst verkafólk sem að notaði marihuana og sem að var í rauninni svona glæpa vætt með þessi banni, sama gilt kínverst verkafólk og opium og nú ég hugsa í bandarísku samingi, sko og, en þetta sem sagt svona já, þetta svona í kringum svona 1920 sem er líka náttúrulega bara bann árin sem að svona þetta fer að verða einhver alvöru sko.
0: Já, og svo bönnu bjórin hér 1989 náttúrulega
1: Jú, vissulega, og áfengi var náttúrulega bannað í bandaríkjunum, þarna á bannarunum þarna á þri áratugnum
0: en,
1: svo,
0: en er í dag einhvern veginn stór svona hluti bara félagslífi fólks?
1: Alveg risastór ég meina það bara svo segir áfengi flæðir allstaðar sko já. Og það einhvern veginn, já bara í ljósi þessa bans, þá einhvern veginn virðist það hafa alveg sér, verið einhverjum sér klassa og við hugsum mynda sem sko áfengi og vímöfni, en þetta eru náttúrulega bara vímöfni og áfengi er bara eitt vímöfnana og það er svona með hættulegri vímöfnum sko.
0: En kannski aðeins á þenni ég byrja að spyrja þig Hafrún svona út í sko, hvernig við getum byrjað að hugsa eins um viðbröð okkar við vímöfnum á nýjan hátt. Það langar mig að spyrja þig allir að því þú skrifað þessa grein, ég held að ýmsir hefur lesið hann og þú hefur verið að hugsa þetta í talsverðan tíma. Hversu hann ertu að spá í vímöfni?
1: Sko, mér finnst þessi tvískinungur bara vera svo ótrúlega áhugaverðir að við leifum áfengisnotkun og hérna bönnum annað því að áfengi veldur mjög miklum vandamálum sko.
0: Þetta er hættum að banna áfengi?
1: Ég held að þessi tvönt íbúi, ég myndi lítið annarkort ef við ætlum að vera, ef að vera heil brú í því hvernig við hugsunum þessi mál, þá annarkort já, bönnum við áfengi eða við leifum notkun allra vímuefna.
0: Ríkið hagnast talsvert á sölu áfengis.
1: Nefnilega.
0: Er að hækka skatta áfengi.
1: Algjörlega.
0: Hver er hvaða önnur, aðra leiðir væri þá í búi? Afglæpa væða vímuefni.
1: Ég reyndar sko afglæpavæðing alveg svona eitt dæmi sem að ég alveg er fylgjandi en það kannski úrræði sem að miðar helst af fíklum eða þeim sem hafa svona ratað í öngstræti. Ég hef, mér finnst líka áhugavert að hugsa bara um vímöfni að við sko þurfum ekki alltaf að hugsa um vímöfni og sko fíkla af því það er flest fólk sem nota vímöfni er ekki fíklar.
0: Nei.
1: Það eru svona, þú veist, örgla á bylunum 80-90% þeirra sem nota vímöfni ánýtjast þeim ekki.
0: Já. Það er sláandi hlutfall.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig að það er hægt að nota vímöfni á jafnvel skynsanlegan hátt.
1: Já, það er ekkert að gera það á löglegan hátt. Nei. En það er hægt að gera það á ábyrgan hátt og fjölda margir gera það og það er ekki bara, þú veist, það er líka bara það er bara fræðafólk og framkvæmdastjórar og örugglega þingmenn og fjölmiðlafólk og svona fólk í efri lögum samfélagsins sem að notar vímöfni.
0: Heldur það sé að aukast líka með yngra fólksjöfnil í staðan fyrir áfengi?
1: Ég reyndar tel það, já. Og vímöfna neysla held ég er, hún hefur aukist mjög mikið og það er kannski líka annað mál bara í þessu. Við erum að reka þessa bannstefnu, hún er ekki að virka. Og venjulega þegar maður er að nota, þegar maður beitir ykkur aðferð, hún virkar ekki, þá breytir maður aðferð, þegar maður bætir aðferðina. En það erum við ekki að gera.
0: Já, ég veit ekki hvað það mannkynni sé gott í að beigja út að þeirri breyt. En þú, Hafrún, þú vinnur sem sagt hjá, sem verkefnastýra hjá frú Ragnheiði og skaðaminkun hjá Rauðakrossinum. Hvað er frú Ragnheiður?
2: Frú Ragnheiður er sem sagt skaðaminkun verkefni hjá Rauðakrossinum og við erum sér innréttaðar bíll sem að keirir um götur á höfuðborgarsvæðinu alla daga nema löða og við erum að hitta fólk sem eru að nota vímuefni og það alveg vímuefni í æð og eru að glíma við heimilisleysi.
0: Okay.
2: Og við erum að veita þjónustu inn í bílnum þar sem við erum með nálskipt þjónustu, heilbrigðisþjónustu, við erum með mat og útilegufatnað fyrir þeir sem eru að svo úti og svo veitum við mikla skaðaminkandi leiðbeiningar og svona sálurina aðstof.
0: Og þegar þú segir þið, sem í þessum bíl, hver eru þið?
2: Við erum, frú Ragnar er sjálfbúðulega verkefni, þannig að það eru sjálfbúðulega sem standa vaktina á kvöldin, og það eru 70 sjálfbúðulega sem standa vaktir hjá okkur, og það er bara fólk sem eru að koma allstæðar að í samfélaginu.
0: Okay.
2: En það er alltaf heilbrigðismentaðar aðli á vaktinni, sem getur veitt heilbrigðisþjónustu.
0: Og hverju heldur að séu svona, helst vilja leggja hönd á plóg, er það þeir sem þekkir það af persónulegri reynslu eða...
2: Já, bæðið og. Okay. En það er oft, svona, já, það er oftast eitthvað bakvið sem hafa kannski eitthvað í fjölskyldinu sem hefur verið að nota vímöfni eða klástu fíknu anda.
0: En fyrir þá sem aldrei hirti þetta orð áður, skaðaminkun, hvað þýðir það?
2: Skaðaminkun er svona hugmyndafræði þar sem að byggist á að reyna lágmarka allan skaða í einhvers konar áhættu hegðun. Skaðaminkun er ekki bara notið við vímuefnanotkun, það er líka bara almennt er skaðaminkun notið þegar við erum að setja bílbelti á okkur, þegar við erum að hjálm, þegar við erum að hjóla. En við notum skaðaminkun í sambandi við vímuefnanotkun og þá eru að reyna að fyrirbyggja allan skaðan sem getur myndast þegar fólk er að nota vímuefni.
0: En nú er ég bara að hugsa upp að við setjum það í samingja sem við allir vorum að tala máðan, gæti skaðaminkun þó líka falist í því að í staðin fyrir að glæpahópar, til dæmis, selji vímuefni, að ríkið tæki það yfir og gerði það ábyrgari hátt og setti regluverki í kringum það?
2: Já, ef við tökum bara sem afglæpavæðingu, þá er afglæpavæðing mjög stórt skaðaminkandi skref eða nálgun eða inngrip.
0: Já.
2: Klálega.
0: Ok, en af hverju gerum við það ekki? Allir, Hafrún?
1: Það er ótrúlega góð spurning og það er held ég það er sko, við sjáum vímöfnanótkun sem einhvers konar siðferðislegt mál, eða mjög margir gera það. Og það er bara til marksum í rauninni hversu svona vel hefur gengið hjá bannstefnunni. Flest fólk er hreinlega bara alið upp í það að það sé bara til marksum bara einhvern verulegan persónuleika brest að nota vímöfni. Mm. Og þetta er svo mynd sem er, þú veist, sem er styrkt og bergmálið í fjölmiðlum og í menningu og svo leiðis. Ég sapið að segja, veit ekki akkur við erum ekki komin lengra, akkur getum ekki bara horta hlutina kalt af því að sko, hver tilgangurinn með því að banna þessi efni? Tilgangurinn hlýtur að vera sá, eða svona í grunninn, hugsunin hlýtur að vera svo einmitt að minka skaða, að fækka þeim sem að ánýtjast þessum efnum eða hérna, eða bæta lýðhelsu, skulum við segja. En það er ekki að virka. Við notendum fer ekki fækkandi og, hérna, og skaðin er til staðar. Það sem við þurfum að, sko, við þurfum að endurhugsa þetta og bara spyrja okkur, viljum við að fólk hafi aðgang að einhvers konar hugbreytandi efnum, skilur, og fólk vill hafa aðgang til dæmis að áfengi og áfengi er mjög skaðlegt, þannig að það meikar eitthvað sens ef við ætlum að hafa það lögulegt að hafa önnur efni ólögleg þannig að við þurfum að horfa í bara hver er hinn raunveruliska og ég til dæmis talin í þessari greina maður sem heitir David Nutt sem er prófessor og var ráðgjafi Bretlandsstjórnar vímöfnamál hann tók bara svona, gerir bara svona tölfræðilega analýsu og bar sama sem sagt notkun á ecstasy, sem sagt MDMA og svo útreiðar það bara fara að setjast á hestbak og ríða út og það eru sem sagt 30 sinnum meiri líkur á því að skaðast af því að setjast á hestbak og fara út að ríða heldur en að taka e-pilu
0: Ég þekki nú bara þó nokkuð dæmi þess að fólk að dottið er hestbaki, ertu að tala
1: Nákvæmlega, bara... oft er hann ekki að fólk sem dettur að hestbaki og skaðast jafnvel fyrir lífstíð
0: Já.
1: Og þetta sýnir okkur bara að ég meina, það er enginn að halda því fram að e-pillur séu sko heilsu samlegar þær eru óhollar Nei. En það er líka jákvæð áhrif fólki líður vel, þú veist þess vegna notar það þessa pillur
0: mm-hmm.
1: En við erum ekki að spá í þetta, við horfum aldrei á þeir, svona hluti hlið við hlið, af því vímöfni fyrir okkur til er alltaf einhverjum öðrum klassa, skiljið, þú veist, það er eitthvað sem að, og hann var rekin úr starfi sínu fyrir að gera þennan samanburð.
0: En ekki fyrir að drekka, já, hann skiljið. Var rekin úr starfi sínu bóstið.
1: Já, fyrir það að dirfast að bera saman útreiðar og vímöfni, þó svo að hann væri bara sína fram á það, bara með tölfræði, að þetta er skaðin af þessari iðju og þetta er skaðin af þessari iðju.
0: En mætti ekki jafnvel bara færa rök þá fyrir því að fyrst að ríkið heldur utan til dæmis áfengissölu mm-hmm. og hagnast á henni mm-hmm. ríkinu beri bara siðferðileg skylda til að stíga þá inn í þetta af einhverjum, með einhverjum nýjum hætti og búa til þetta regluverk, búa til nýjan, öruggari heim
2: Jú, klálega, en ég held líka að við séum bara það er of mikið verið að einblýna á vímöfnin sjálf
0: Já.
2: Það er rosa lítið verið að hugsa af hverju fólk að nota vímöfni hvað á baki,
0: Einmitt.
2: Af hverju fólk að þróa með sér eitthvað fíknuvanda og þá getum við sé að flest tilfelli eru fólk með eitthvað skona langa áfallarsögu á baki og það er rosa lítið pælt í því
0: Já.
2: Og svo er líka eins og að það er bara Íslandi er mjög etrú með land í sambandi við vímöfni, þá ekki áfengi það er rosa mikið leið og þú nota vímöfni, þá er eitthvað búið ákveði fyrir því að þú ert að fara í eitthvað svaklegan fíknivanda eins og þú sért að fara að nota vímöfni allt eitt líf og lífið bara að rústast eins og allir sagði áðan það er, fólk er að nota vímöfni og við vitum það í öllum stéttum
0: Já, og ertu að segja að þú tekur vímöfni og þú svolítið að stíga út fyrir samfélagi einhvern veginn svona og það er
2: Já, af því að það er ólegt og þá er svolítið búið að gera lífið þitt ólegt að þú ert að nota vímöfni daglega til dæmis
0: Og þannig að þú ert að segja líka það sem þeir gera jafnvel þegar þeir að hitta fólkið þeir eru stuðningur, þeir eru kærleiki og bara myndið persónuleg sambönd við fólkið
2: Já, klálega, því að fólk sem kemur í frú Ragni er oft með mjög langan fíknuvanda baki og eru segja okkur mjög ofta að þegar þau koma til okkar að loksins geta að tala vímöfnanotkunina sína þau geta að tala áfellið sín þau geta að tala hvað efnið eru að nota og fengi fræðslu hvað er með skammtastæri hvað er skammtastæri eru hættulegar og aðrar þannig að það er svona við myndum svona örugt rými og fólk getur að tala hvernig þið líður og vímöfnanotkunina sín sjálf
0: okay.
1: Ég held að þetta sé rosalega góð punktur því myndin sem er svo oft dregin upp er þú veist, hérna, þú veist, bara tekur einn smók og þá ertu einhvern veginn búin að rústa lífinu, þá ertu búin að ánýtjast fyrir lífstíð, skilu, þetta sé einhver svona djöfull sem að læsi klónum í þig. En fíkn er ótrúlega flókið fyrirbæri og það er, efnin spila alveg þátt En það eru miklu fleiri atrið. Ég meina áfallasaga eins og Hárún nefnir, mm-hmm. þú veist, það eru þeir sem að nota efni mjög snemma á lífsleiðinni eru miklu líklegri til þess að ánýtast bara fólk sem að hefur ekki aðgang að hlýju og alúð og kærleika sem að þú veist leitar í þá í efnin sem, sem flóta og þetta er ótrúlega, ótrúlega góð punktur. Við þurfum að spyrja okkur hvað er það í samfélaginu sem að veldur því að fólk verður að fíklum. Ekki ekki sko að líta á sig efni sem svona mikla djöfla sko. Mm.
0: Þetta er frábæri lokanóta hjá okkur hérna og eitthvað sem fólk einmitt hefur gott að ég hugsa hérna þakki fyrir að koma að spjalla við mig þetta og að tjá ykkur þetta opinberlega og vinna við þetta, skrifa þetta og reyna að breyta heiminn.
2: Takk fyrir.
1: Takk.

0: Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á upp á nýtt. Í dag erum við að tala og reyna að endurhugsa, endurskoða vímuefni og samband okkar sem samfélags við þau. Hingað til mín eru komin Halldóra Mogensen, þingmaður Pírati, Birgir Örn Guðjónsson, lögreglumaður. Takk fyrir að kíkja heimsókn.
1: Takk fyrir að bjóður.
0: Þegar ég byrjaði að hugsa vímuefni sem leikmaður, þá skautið sem frasast alltaf oft upp í kollinn á mér, stríði gegn fíknefni. Og það kannski eitthvað svona sem löggæslóttum viðan heim búin að vera að reyna að sko útrýma eða allavega sko ná tökum á fíknefna sölu, fíknefna neyslu og svona. En einhvern veginn virðist mér að vera svo að það hefja stríð gegn einhverju hvort sem það þjóð, einhver svona vá, hryðjuverk eða annað, að það endi aldrei sérlega vel og virki raunar ekki. Hvað eigum við ekki að hætta því að hugsa um þetta sem stríð og byrja að norgast þetta á einhvern svona kærleiksríkara eða betri hátt?
2: Það væri vona næs.
0: Já. Hvernig getum við gert það, Halldóra?
2: Sko, þetta er svo áhugavert og ég held að stríðið gegn fíknefnum, þetta er byggt á úreldri þekkingu á hvað fíknir og gríðalegum fordómum gagnvart hérna bara vímuefna notendum þannig að veistu, þú ferð bara ef maður skoða sögun og uppruna stríðsins sem ég ætla kannski ekki að rekja hérna því hún löng en snýr að miklu leiti að því að bara fordómar gagnvart minnihlutahópum og hatur gagnvart minnihlutahópum að þá var stríði gegn fíknefnum gríðalega öflugt verkfæri til þess að ráðast gegn þessum minnihlutahópum þannig að sko, ég man eftir því að ég náttúrulega orðin kannski dálítið gömur en ég man eftir í gamla daga að það var alltaf svona einhver risastór plakk og þetta var alltaf bæði með fíknefna djöfullin og með rauð augu, fyrst fílíkur bara svona áróður og hatur gagnvart þessu, þetta var bara einhver djöfull sem að þurfti að drepa.
0: Já, við komum aðeins inn á þetta á en ég man að þegar ég var strákur, ég held bara að maður bara tæki eitt smók af einhverju svona þá væri bara lífmanns ónýtt, sko.
2: En það sem við vitum í dag, og það er bara, við höfum nýja þekkingu í dag og það sem við vitum í dag er fíkn er viðbragð við mannlegri þjáningu. Það er það sem fíkn er. Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki sjúkdómur, þetta er ekki val, þú veist, þetta er bara tilraun til að flýja þjáningu. Þannig að þegar við erum að fara í stríð gegn vímuefnum, þá erum við raun og verið bara í stríð gegn fólki og þetta er fólk sem að kýsa að nota vímuefni sem að hefur verið ákveðið eða er samfélaginu einhver hluta vegna ekki þóknandi.
0: Þannig að þetta er raunis, þetta er sál, við þurfum að nálgast fólk á sálrænum nótum.
2: Við þurfum bara að vera með meðferðar úrræði sem í fyrsta lagi hérna, mæta fólki þar sem það er. Ég meina í dag þá erum við með úrræði þar sem að þú verður bara að vera edrú til þess að fá aðstoð. Ef þú ert ekki edrú og færð ekki aðstoð. Þetta er galin nálgun. Ef eitthvað er ekki tilbúin til þess að hætta að nota lifin sem að þau lífsnauðsynlega þurfa á að halda bara til þess að hérna halda þjáningunni sinni bara sem minnstri að þá þú veist, neytum við að hjálpa þessu fólki í staðinn fyrir að hjálpa því að mæta kannski þeim og vinna úr þeim áföllum sem að þegar við þurfti að gangi í gegnum í æsku að aðstoða þetta fólk með áfallahjálp og svo draga úr vímöndaneyslunni þeirra hægt og rólega á þeirra forsendum sem væri mun öflugri leið til þess að mæta þessu og mannúlegri leið til þess að mæta þessu.
0: Hvað segir þú, Birgir? Er þetta kannski, hugsa lögreglan kannski ekki lengur mynda sem stríð? Er þetta úrægt?
1: Ég held að þetta er bara svo, þetta er svo djúft í raun og líka bara sjálfsmynd lögreglunar. Það er þessi mynd sem þetta að fíknefnum og því og þessu stríði og þetta er alveg rétt nefnilega út af því að stríði gegn fíknefnum er raun og ekki stríði gegn fíknefnum, þetta er stríði gegn fólki. Og það er málið og það er einhvern veginn það sem er bara sem þetta fleir og fleir rátt að segja á að það er einhverjum bara það er ekki að virka sem skildi og við erum búin að vera náttúrulega í þessu blessaða stríði í þetta mörg ár og hérna er einhverjum komist við ekkert áfram í einhverjum komist við bara aftur á bak, sama hvað við gerum sama hversu háttu förum
0: Já.
1: En eins og ég sagði, það var þetta bara svo þetta er svo rosalega mótað í sjálfsmynd lögreglunar að þetta er einhverjum, þú veist, ég voru að tala fíknefna djöfulin sem hann var að tala með náður en, hérna, en þetta er einhverjum að koma inn núna með þessa hugsun inn í lögregluna það er bara, getur verið strempið og þetta er einhverjum svipað eins og koma bara inn í kirkju og segja þeim þar skilur, heyrðu ég er mér frétti fyrir ykkur, djöfulin er ekki til ok, hvert er við núna að fara? veist, þannig, að, hérna, þannig að það er einhver, þetta er rosa stór biti sem er svolítið skínalegt. Þetta er bara í öllum, sko, þegar ég er núna búin að vera lögurinn í hátt í 20 ára og ég var bara, ég svo aðeiri, þá kemur bara með þessa myndin af þessu stríði og af þessum hérna, hérna, ég veist, að fíknefn og annað, það hafði alltaf séð þetta áður, sko, bara á þenni byrjaði lögurinnu og bara, veist, mín kynni voru bara svolítið mikið í gegnum bara bíómyndir og í gegnum bara samfélagið einhvern veginn skilurðu hvernig þetta er. Ég var að fara í liði sem eru the good guys, góðu gaurarnir skilurðu, að ná slæmugaurunum sem eru þeir sem að nota fíkniefni eða er að selja fíkniefni. Og hérna, og svo bara með tímunum það sem fer maður að sjá bara í raun og voru, hérna, veist, hvað er þetta að skila okkur?
0: En hvernig, hversu útbreytt er það þá að fólk sé virkilega í vandastatt? Hversu stór hluti af daglegum störfum lögreglunum dæmis er að takast á við?
1: Sko, núna komum við náttúrulega því líka í lögreglunum, þá náttúrulega við, lögreglunum er ekki kölluð með heimil það sem allir er góðu. Þannig að hérna, það er svona sér lögreglunum oft svolítið brenglaða myndir og því sem að er, við sjáum ekki, veist, hérna, er rosalega marg, veist, þetta er náttúrulega líka bara skilgreining, okay, hvernig skilgreinu við fíknefni, hvernig skilgreinu við þetta, veist, hérna, nú eru, veist, kaffi,
0: áfengi,
1: kaffi, áfengi, nikotín, veist, ákveðin tímapunkti, það var bara ákveða að sögum fíknefni var gerð, það var farið í þess að, sem sagt, sko, glæpavæðingu að ákveðin fíknefnum, og hérna, og þá bara, veist, ok, hvernig skilgreinu við það, og það var bara ákveð, og eins og, hérna, Halldóra fór inn á þann, það er náttúrulega löng saga baki þá, sem að snýr svona svolítið mikið að stríði gegn minnilegtahófum, og við erum bara föst í því.
0: Já, þannig, hérna, þannig að það er eitthvað kannski löggjafans líka að reyna að knýja fram breytingar.
2: Ég mér finnst að, náttúrulega bara vera fyrst og fremst skilda löggjafans að vera alltaf með alla löggjöf og stefnir í bara konstant endurskoðum. Við höfum alltaf að vera að fylgjast með, er þetta virka? Er þetta ná tilsettum markmiðum? Þú veist, er markmiðin góð? Þú veist, alltaf að vera að skoða það. Og spyrja okkur hvort við þurfum að endurhugsa það ef að það er ekki að virka. Og það er svo ljóst, þú veist, vímefnaneysla er núna útbreiddari og algengari en nokkuð tíman áður. Og þetta er þrátt fyrir þessa bannstefnu, refsistefnu og bannstefnu. Og það hlýtur að segja okkur að eitthvað er ekkit alveg að ganga eins og það ætti að vera að ganga. Ég meina, samkvæmt rannsóknum þá er bara ekkert samband á milli refsingar og neyslu, ekki neitt. Þannig að við hljótum að þurfa að hugsa þetta upp á nýtt. Það er bara skaðlegt að halda áfram stefnu sem er ekki að virka og sem er að valda skaða.
0: En við verðumst bara svona sem dýrategund alltaf óttast breytingar, hvað þá róttæka breytingar og eins og þú ert að lýsa byrgir inn á lögreglunar, þú kemur þarna inn í lögreglunar og það er einhver stemning og einhver hugsun og það er rosalega erfitt kannski að vinda ofan af þessari vana hugsun og við hugsun kannski bara ef við breytum hvað það verður bara ennþá verra.
1: Já, þetta er þessi ótti líka sko veist, að segja, ok, erum við þá bara veist, fara þá ekki bara allir veist, erum við þá bara að segja að það sé allt í lægi öll fíknirni séu bara að segja í lægi og það er alltaf þessi ótti sem að kemur inn einhvern veginn og þetta svona setni sem maður heyri svo það eru að normalisera hlutina sem er inn og eru bara alls ekki rétt og þessi, sko, þetta snýr ekkit að því að segja að það sé algjörlega óhætt að taka út fíknefni ekki frekar en það er óvægt að taka eitt hættulegasta fíknefni sem að til er sem er áfengi, skilurinn, þannig að og við þurfum alltaf að, veist, bara reyna hvað við getum, náttúrulega vernda eins og hérna börn og ungmenn og annað og veist, bara segja, veist, bara hérna ekki bara helst ekki gera neitt en veist, eða alltaf að gera, veist, býðið með það og bara tala í þá sálma og fara svo út í það, ég er nú að vernda þá sem að kannski, hérna eru líklegri til þess að leiðast út í fíkn og það er þá meira starf lögreglunar sem kemur að þvírinu og þá er nú að farin í það sem að hérna og bara vinna vel að heimilisofbeldismálum vinna vel að hérna kynferðisbrotamálum vinna vel að og gera og leggja allt púðir í þau mál sem að skila sér miklu frekar í því að fólk leiðist og síður út í fíkn seinna mér.
2: Já, og líka bara ef að það, veist, þessi áhyggjur af normaliseringu vímöfnaneysla er normaliserið. Það er rosalega auðvelt að fara og ná sér í vímöfni. Þú skiltu pantaði á Facebook og eitthvað bara keirir þau heim til þín. Þetta væri til dæmis ekki ef þetta væri regluvætt, ef við tölum um það, ef við myndum regluvæða vímöfni og setja aldurstakmark á það, þá myndi það útrýma þessu, það er mjög miklu leiti. En veist, varðandi normaliseringuna, veist, þeir sem að lenda í vímöfna vanda, það er bara brot af þeim sem nota vímöfni. Það er að segja bara worst case scenario. Ógislega mikið að fólki fer og pröfar vímöfni út af því að við erum hætt að refsa fólki fyrir það. Vandin sem er til staðir er alltaf hjá þessum veikustu einstaklingum. Þess, það snýst ekki hvort að prósent stíði fleiri eða færi krakkar eða fullarni pröfa kannabis eða eitthvað vímöfni. Heldur hversu margir leiðast út í alvarlega neyslu og alvarlegan vanda og það eitthvað sem við getum komið í veg fyrir bara með alvöru meðferðarúrræðum sem taka heildrænt á vandanum sko félagslega stöðu fólks og andlega stöðu og líkamlega og líka bara hérna með fræðslu einmitt alvöru fræðslu, það sem þú ert að segja fólki, það frá það kannski ekki gott að nota efni sem hafa áhrif á heila hérna kemestríið þitt áður nút með fullmótaðan heila þvist eitthvað svona fræðsla
1: sem að ekki blanda saman efnum og hérna
2: alls konar
1: þannig að þetta það alls konar svona fræðsla sem að bara þvist skila sig miklu meira
0: já og þú ert í raun að segja heldur að þeir sem leiðast út í þróa með sér einhver svona fíkn þeir eru oft með einhver stór vandamál á bakinu hvort sem eru og þurfa stuðning
2: þetta bara fólk sem þarf á stuðning að halda þeir sem eigu fíknivanda stríða Þú veist, við getum að hugsa þetta dálítið eins og bakveik manneskja sem fer og fær hérna, verkjalif fyrir bakverkjunum sínum. Þessi manneskja mun halda áfram að taka verkjalifin fyrir hún búin að finna lausn á bakverkinum og bakverkurinn farin. Mm. Það það sama með vímöfnaneyslu. Það sársauki undirliggjandi sem að vímöfnaneytendur eða notendur að flýja og að nota vímöfnin til að bæla niður eða deyfa þennan sársauka. Og það mjög ólíklegt að það hætt að nota vímöfnin fyrir en þeir eru búin að finna lausna á sem sársauka, finna að búa að vinna úr honum og það eru oft bara áföll sem að aldrei fengi neina meðferð. Mm.
0: Í grein sem hérna, Atli Bollason sem var hér áðan, sem að skrifaði daginn og ég vitnaði í áðan, það talar hann í upphafi greinarinnur það að lögreglan hafi nýlega lagt hald á mjög mikið magn fíkniefna og að tali sé að sko svona skipulegu glæpastarfsemi salafíknefna muni bara jafnvel aukast á næstu árum að það stefni ýmislegt í það mm-hmm. Það hlýtur að afskaplega lýjandi fyrir lögregluna að vinna að þessum mm-hmm. málum ár eftir ár og sjá kannski ekki þann árangur sem menn myndu vilja að kemja fram
1: Já, það náttúrulega bara fer eftir í hvernig þú skilgrinir árangur
0: Já
1: og það náttúrulega málið að við skilgrinir árangurum í kílóum sem tekur skilur þá alveg getur klappað mönnum á bakið En ef við skilgerinn árangurinn í því að, sko, að það eitthvað að minka að samfélagi sér betra, það var kannski svolítið, það var mjög lýjandi.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega rétt, ég, það víst, ok, það hérna, víst, það náttúrulega sama hversu háttu förin í þessari baráttu, en því að sko, staðstu fíknefna barnur í heiminum, eldsjapu og þessu gauriru teknir, það skiptir engu máli. Mm-hmm. Það verður engin áhrif á fíknefna markaðin annað svo, annað þau að það kemur, hérna, að það kemur nýr hópurinn. Og hérna, og ég var nú bara að lesa grein bara í gær að varandi í Bretlandi að þá var hérna var lög rosaleg baráta í það að ná það niður hérna að ná tökum á þar svona helstu fíknefna gengjana þar mm-hmm. og það tókst og staðan vestnaði.
2: Já.
1: Og hérna, vegna þess að það komum bara verri mennin í staðinn.
0: Þannig að,
1: já,
2: akkurat. Verður bara meiri harka.
1: Já, nákvæmlega, þannig að sko við erum ekki út af því að sko rótin allt önnur, veist, að, við erum ekki að ráðast rótina, við erum ekki alltaf bara klippingu blöð, en hérna, mm-hmm. en hérna, en rótin alltaf til staður og þá bara vaksa ný blöð í staðinn, sko. Þannig að auðvitað, þannig að ég segi, þetta er bara spurning hvernig maður skilgrinir en árangur.
0: Mm-hmm. Hvað mynduðu vilja svona þá, hvað mynduðu vilja sjá að gerðist næst? Hvert viljið að við stefnum sem samfélag? Hvað geta stjórnmálinn þeim skert?
2: Sko, fyrsta skrefið klárlega að hætta beita refsingum sem skila engum árangri og í raun að veru bara sko eru að bara gera aðstæður verra fyrir fólk, þessi þetta að bæta ofan á vanlíðan, þetta að bæta ofan á tengslaleysið og sársaukan og áföllin sem að fólk þegar að díla við þannig að það hlýtur að vera slæmstefna það engin aðstoð, það engin forvörn sem felst í því að refsa, jaðsetja, fangelsa, sekta eða taka efnin af fólki það bara, við vitum það þannig að við hættum því, það væri bara ótrúlega skynsamlegt fyrsta skref og svo þurfum við náttúrulega bara endurhugsa þennan málaflokk heildrænt og ég held að sko ef við ætlum að fara að skoða stóru myndina, þá snýst þetta líka bara um samfélagsmyndin okkar mm-hmm. Meina, við höfum aldrei verið jafn ótengt því sem að veitur okkur, nú ég bara að tala manneskjuna sko, því sem veitur okkur bara einhvern veginn öryggi, tengslum og þessi tilgangur, þessi tilfinningum að við tilheyrum, mm-hmm. við höfum aldrei verið jafn einmana í sögunni, þrátt fyrir hérna, alla samfélagsmiðlana og internetið og forritin sem hugbúnaðin sem við höfum og allt þetta, þá höfum aldrei verið jafn einmana og þá þurfum við að spyrja okkur bara það sem við erum að sjá hnignandi andlega heilsu, þú veist
0: það sláandi að fylgjast með því
2: kvíða, kulnun, tilgangsleysi allt þetta sem að gerast þá verðum við að spyrja okkur gæti verið að það sé eitthvað að samfélaginu okkar og ég held að þetta sé það aldrei það sem gerir það erfitt að feysa það að við getum ekki bara refsa fólki og ætlast til þess að hættu nota vímefni og þannig útrýmum við bara vímefnavandanum út af því hitt er svo miklu flóknara og já, það er það að við þurfum að endur sko að samfélagið okkar
0: Já, samfélagið okkar hefur náttúrulega breyst á svo skömmum tíma aðeins að vissir innviðir hafi fyllt á eftir all tæknin samfélagsmiðlarnir að það vera að tala það eins og í Bandaríkjunum að sko hjá ungmennum sko þunglindi sjálfsmortinni kvíði er stærsta ástæð þess að fólk fyrir á helgisugæslu stöðvar ungt fólk sko og kynþroski verður fyrr þú veist, þetta er, og þetta er náttúrulega helst allt í hendur
2: Við erum náttúrulega hópdýr og við erum að leiða við hugmyndafræði sem er byggt á þú veist, hugmyndir einstaklingshyggju skilur möguleg er svo tilraun bara feiluð og við þurfum að feysa það og hugsa það upp á nýtt
1: og ætla á þessum tíapunkti einmitt það sem að samfélagið svona búast í því að við lögum eitthvað með því að einmitt að ráðast á það að taka einhverja fleiri skammta að götunni eitthvað lög sko þá er það náttúrulega það er einhver útópisk hugsun sem að mun aldrei eru norður gangi upp vegna að sko að sama hvert við leitum bara í sögu mannsins að þá höfum við alltaf maðurinn hefur alltaf leitað í einhver hugbreytind efni það er svolítið magnað og bara sama, sama hversu langt inn í skófi köfum, hversu einokra samfélag hvað sem er, þá er það alltaf þetta er allstar, við sjáum þetta sko, meira sér, sko við sjáum þetta fyrst bara hjá börnunum okkar þegar snúa sér ringi á gólfinu
2: og það er
1: svima Skilurum.
2: Það er ógæslega gott dæmi.
1: Já, það er fyrst sjáum dæmi það að, sko, að við erum að leita eftir einhvern veginn svona, hey, vá, þetta er svona öðru sér skynjun. Þannig við hérna, þannig að bara erum allir, bara öll samfélag, öll menn, ég meina, grísku hérna, heimsbyggingir, þeir voru að þessu. Mm-hmm. Bara hérna, þetta er út allt og það er ekki að segja þetta sé þá eitthvað sem er rosa gott að ég að fara en ég bara að segja það er svo útopisk og fjarran hugsaði það að með því að fara eitthvað stríða þá bara muni útrým öllu svona hlutum.
2: Ekki nóg með það heldur sko, ég las ótrúlega áhugaverða grein sem að skrifuðu mann sem að varði ykkur 20 plus árum ævisinnar í að stúdera dýr og vímefna notkun dýra og hann fann ekki þá dýrategund og hann ferðast út matan heim sem að notar ekki vímefni.
0: Við tæftum á þess að hann reynberinn gerjuð á haustinu.
2: Það sem er svo áhugavert við það er að dýrin nota vímöfnin, það er tilgangur og það er í sorgar, út af sorgarástæðum, þegar það er verið að syrgja, þegar að það er ykkur tráma sem kemur fyrir, að þá sækja dýrin í vímöfnið í skamman tíma og svo hætta þau. En þá spyr maður sig, erum við búin að byggja upp samfélag? Það sem við erum bara ótrúlega mörg að upplifa viðverandi sorg
0: og viðverandi áföll. Og lærdómurinn að þessu líka, við getum lært margt af dýrunum og við getum lært af náttúrunni sem við erum svolítið búin að fjarlægast eins og nefndir á hann.
2: Alveg svakalega.
0: En Halldór og Móinsson, Birgir Örn, kæra þakki fyrir að spjalla við mig og hafa svona margt áhvert að segja.
2: Já, takk fyrir að bjóða okkur.
1: Takk.
0: Þið eru að hlusta á upp á nýtt, ég heiti Sverri Norland og hinga til mín komin Inga Hrönn Jónsdóttir. Vertu velkomin Inga.
3: Takk fyrir.
0: Hjartans takkir fyrir að koma. Í dag erum við að tala og spá í vímuefni, fíkniefni, fíkla, neyslu, hvernig við getum hugsað þess að hluti upp á nýtt sem samfélag og við erum búin að fara að ansi víða og heyra áhugaverðar og þarfar hugmyndir held ég. Þú hefur reynslu að því að nota vímuefni og hefur unnið þig út úr fíkn og hefur verið að tjáði þetta aldrei það upp á síðkastið.
3: Jó.
0: Og það sem ég langaði að spyrja þig bara til að byrja með hvers vegna verður maður fíkil?
3: Já, það stórt spurt, sko. Mín skoðun og svona flesta rannsóknir síðustu ára allavega að sýna fram á það að það yfirleitt einhver sársökið áfyll sem líkið annað bakvið og ég held að ef þú ert manneskja bara sem að já, hefur aldrei lent í neinu og ert bara með frábæra sjálfsmynd og eitthvað það verður ekki tilbúin að fara niður þennan veg og það rosalega mikið af fólki sem að prófa vímöfni yfir aðeina en það talað held ég að það eru bara 13% af þeim sem prófa sem að actually þú veist, fá fíkn já. Þannig að ég allavega þekki enga manneskju sem að hefur farið langt í vímöfnæslu sem að bara átti frábært líf þar á undan.
0: En af hverju höfum við þá svona skrýtnar hugmyndi sem er ekki takt einhvern veginn við veruleikan að fixi bara eitthvað sem bara nær taki á þér og sleppir ekki?
3: Já.
0: Að sko bara á hverjum sem er?
3: Sko, ég held að grunnur er þarna allavega svona með börn og svona sé rúsa mikið þessi hræðsláraður sem við fáum í skóla sko, sem er kölluð forvarnafræðsla. Og svo bara samfélagið oft bara ekki tilbúið að hlusta, þú veist, við erum bara með einhverjar skoðanir og þannig það bara og þegar það kemur síðan einhver fram sem að veit meira heldur en þú að þá fólk bara lokar eyrunum og einhvern veginn ekki tilbúið að hlusta það sem að hafa reynstina og veitum hvað er að tala.
0: Mm. Það frábær punktur. En hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að...
3: Sko, ég ánýtist vímuefnum svona 16-17 ára, eitthvað í kringum það og ég var mjög fljótt bara að fara niður bara í eitthvað svartól, þú veist, ég var aldrei einhvern veginn típun sem að bara prófaði og var í einhverju fíkti, þú veist, ég bara byrjaði og þá var það bara orðið þannig og ég byrjaði bara strax í dagnýslu einhvern veginn og...
0: Og þið leið illa á þeim tíma?
3: Já, ég var búin að vera í bara rosa brasi andlega, sko, ég var einhvernig ný útskrifið að barn og úlingageðdeild og búin að liggja þar inn í 2 mánuði og eignast dóttur mína 16 ára og fæði voða mikið fæðing þunglyndi út frá því og var í mjög óheilbrigðu ástarsambandi á sín tíma og það var bara svona rosa margt einhvern veginn í mínu lífi sem var erfitt og þarna finn ég bara einhverja lausn, ég næ bara slökku á hausnum á mér og þurfti einhvern veginn ekki líða og bara og þarna bara lausnum við lífinu komin, sko.
0: Sem satt svona algjörðu flótti.
3: Já, 100%.
0: En varstu meðvituð það sem þá var að gerast? Fannstu að hafa stjórna og þetta væri val?
3: Sko, já, ég laug því að sjálfur mér alveg hellingi og sko, þegar ég prófa í fyrsta skipti að þá segir manneskjan sem ég prófa með, sko, þetta er ekki fíknefni, þetta er bara vímefni. Ég gleypti bara við því að hans að vita nokkurni, eða þú veist, ég vissi ekkit hvað það þýtti og einhvern veginn og þetta var afsökunum mín hellingi, sko.
0: Er munur á þessu tönni?
3: Já, klárulega, sko, þú veist, það alveg til, þú veist, fíkn, eða hlutir sem að veki ekki hafi fíkn, þú veist, eins og sígarettur og þess áttar sem að, þú veist, koma er ekki vímu. Mm. En það náttúrulega klárulega ekki sagt eins og að, þú veist, þannig var ég að prófa kannabis og þetta náttúrulega bara klárulega ekki rétt. Mm.
0: Þannig að við getum jafnvel kallað kaffi fíkni efni.
3: Já, alveg 100%.
0: Já, þannig að þetta er allt svolítið í haustum og hvernig við hugsum um ólík efni, greinilega.
3: Já, algjörlega og það er svolítið svona sem við höfum verið að reyna að varpa ljósi á undanfari þótt að sé náttúrulega stigsmunur þarna á að ég hef aldrei drukkið kaffi og bara fara að ræna nágrannan eða eitthvað, þú veist, en þú veist, við erum flest háð einhverju og það er alveg svoleiðis og svo er bara spurning hvort þú ert háður einhverju sem er löglegt eða ólöglegt. Já,
0: hvað sem er samþykkt að samfélaginu eða einhvern veginn ekki.
3: Algjörlega og það er náttúrulega líka kemur á, sko, pælingin áfengi mjög stertinn, þú veist, það er mjög skaðleitt efni og ég heyrði það nú í einhverju af þessum meðferðum sem ég fór í að það er eina sko vímefni sem hefur áhrif á öll líffæri í líkamanninum. Og samt er það einhvern veginn svo samþýtt af sko þjóðfélaginu og það er meira sér bara svona þegar ég hætti að drekka í fyrsta skipti og var að mæti einhver ammæli og svona það var bara pressa, þú veist, af hverju ertu ekki að drekka og hver er pælingin og viltu ekki fá þér einn og þú veist, en svo leið og þú ert farin að nota kannabis að anfindi mín eða eitthvað sem er ólulegt að þá ekki nefnir bara, þú veist, þetta er hann hætlið manneskja.
0: Já, það er alltaf félags, eða sko, drykja er oft svona eitthvað félagslegt, en hitt ekki frekar kannski svona andfélagslegt, að þú sér.
3: Algjörlega, sko, algjörlega.
0: Og þannig er eitthvað sem þurfum að hugsa upp á nýtt. En ok, þú ert svona 16-17 ára, þú eignast badn, þú ert, þarna, byrjðið í einhverju svona neyslu og heldur það áfram bara árum saman eða hvernig var það?
3: Sko... Ég var nú yfirleitt að taka ykkur svona pásurinn á milli og var oft að reyna að verða edru oftast ekki fyrir sjálfum mig, þú veist, barnavendur var að senda mig með þverð og einhvern tímann var bara að teki svona intervention á heimilinu mínu, sko, bara allir sest í niður og bara hinga kontinu og spjallaði við okkur og þá var ég sendin á vog, einhverju svona hlutir. Ég reyni í rauninni fyrst að verða edru fyrir sjálfum mig 2016 og það tekst ákveðlega, sko, ég nota ekki vímöfni þá bara í 28 mánuði eftir og það svona, já, var ágætt tímabilið í mínu lífi en svo byrja ég aftur í byrjun ást 2019 og þá einhvern veginn var það bara, já.
0: En hvað er það sem gerist þú byrjar aftur?
3: Sko, ég var í rauninu bara ekki búin að vera í neittni sjálfsynu, ég varð bara edru og vann voða lítið í sjálfri mér og einhvern veginn gerði ekki neitt við allt sem einhvern veginn hafði komið fyrir í neyslunni og gerði ekki neitt við þessar hluti sem að urðu til þess að ég byrja að nota og ég allavega mín reynsla er svo að ef að við bara hættum að nota og bara það stoppa bara þar og við gerum ekki neitt meira, þá yfirleitt held ég að þetta endist ekki.
0: Einmitt. En þarna, þú ert svona, þú lýsir þessu svo vel og greindilega, velmáli farin og hugsa svona einhvern veginn skýrt þetta en mér finnst oft eins og það fylgir því einhver svona skömm að tjá sig með svo hluti og fólk veigri sér við því þú ekki að tala með af hverju talar þú þetta og er mikilvægt að fleiri sem hafa verið fíklar tjá sig þetta og við kannski öll hugsa meira og tölum þetta
3: Já, sko ég skil það mjög vel að fólk sé ekki tilbúið að tala því þannig ertu náttúrulega í fyrsta lagi að gera ólulega hluti og þú ert að gera hluti sem bara samfélagi lítur niður og bara þú stærstu partur af samfélaginu vill ekki sjá vímöfnunóttundur ég einhvern veginn ekki þeirra skoðunar og upplifa það ekki með sjálfum mig, þú veist, þetta bara einhvern veginn partur á minni sögu og þannig það bara og þú veist, og ég búin að herja mjög harða baráttu til þess að koma mér á þann stað sem ég í dag og mín upplifun svo að þau sem eru tilbúin að nota röddina sína til þess að reyna að berjast fyrir betra samfélagi fyrir þau sem eru ennþá út að nota, ættu klárlega að gera það út af því að þú veist, það svo algengt að bara leið og vikinir erum orðin vímöfnaneytendur að bara öll mannréttindi eru tekin af okkur og vikinir erum ekki lengur manneskjur og þú veist, og það bara, fólk alveg sammótið sem bara út á götu og þú veist, og eigum ekki mat og þú veist, og þessi hlutir einhvern veginn að þetta eitthvað sem við verðum að breyta og ég held að það gerist ekki nema að fólk sé bara hávært og við bara gerum sem við getum.
0: Já, og þú ert bara mjög mikilvæg rödd þar. En hvað var erfiðast þá? Hvað var erfiðast? Miðan varst að í neyslu og síðan til að koma þér aftur út úr henni?
3: Sko, þegar ég byrja að nota aftur þannig 2019, þá ég mjög fljótt að koma mér á götuna og ég bara búin að nota í einhverja tvær vikur eitthvað þegar ég farin að nota bara vímöfni æð og ég bara mætti konu gott, sko. Þú veist, þetta var rosa fljótt bara leið niður við og það að vera á götunni bara ótrúlega erfitt og það eru, sko, neyðarskilin eru lokuð frá klukkan 10 á mótana til 5 á daginn þannig að þá ertu bara úti eða á einhverjum stöðum sem eru kannski misniðir og þetta bara rosa bara þakkar minnsta degi, þú veist, að redda sér pening, reyna að finna sér húsaskjól, reyna að redda sér mat, þú veist, hvert dag komast til að pissa, þú veist, og bara þessi hluti sem við tökum sem svo ótrúlega sjálfsögum hlutum, að þeir eru bara enga sjálfsögum fyrir fólk sem að á ekki heimili og það rosalega erfitt einhvern veginn að reyna að koma sér út í þessum vítahring og til þess að þegar ég fór svo reyna að láta renna af mér, sko, í síðasta skipti sem ég fer inn í afvitrunna, að þá var svo ótrúlega massi sem var búið að ganga á og ég var einhvern veginn búin að bregðast öllum, ég var búin að missa barnið mitt frá mér

0: inn á geðdeild, þú veist, ég hafði bara dottið þannig eftir einhverja tökjum hana að pása eitthvað og, þú veist, og var bara að nota einhverja fjóra daga eitthvað og ég bara krassa algjörlega og ég fer inn á fíkni geðdeild og ég bara þannig einhverja tíu daga og það var bara eitthvað sem að var öðruvísi þetta skipti þú veist, ég bara einhvern veginn öðlaði smá von og ég fekk einhvern veginn trúa mér bara í fyrsta skipti ótrúlega langan tíma og sá bara fram á mögulega gæti þetta og þú veist, tilfinningin einhvern veginn innra með mér var bara, þú veist, ef þú ert ekki fór að stoppa núna það ertu bara fór að deyja og þannig að þegar ég einhvern veginn kemur inn að bara að taka við aðstofinni í fyrsta skipti við ekki alltaf að streitast á móti og vita betur heldur en fólki sem búið að mennta sig í mörg ár sko, þú veist, og einhvern veginn vera alltaf bara, þú veist, ég bara, þú veist, veit best og best og þegar ég fekk sér að, þú veist, fara að vera í samskiptin til þessum við dóttir minn aftur, þú veist, að það voru ótrúlega mikilvæg partur á mínu bataferli að sjá, þú veist, það eitthvað sem að býða mín ef ég stend mig núna og, þú veist, og ég get eignast líf og það held ég að hafi hjálpað mér alveg ótrúlega mikið að, þú veist, komast einhvern veginn út úr þessu vonleysi að, þú veist, það eitthvað bara ef ég held áfram að vinna að það fæ ég svo mikið tilbaka og það held ég að hafa alveg bjargað mér bara oft, sko.
1: Ertu bjartsýn á að samfélagið sé tilbúið að hlusta á fólk sem hefur verið í þessari aðstöðu, hlusta á þig? Hvernig finnst þér fólk taka þér þegar þú talar mynda, hlusta á fólk?
0: Sko... Já, svona oftast bara, þú veist, öll viðtölu og allt sem ég gert einhvern veginn, en oftast hef ég fengið bara mjög góður viðtökur. En ég held að stórpartur af því sé líka bara fólki sem að er í kringum mig hefur sem er skoðanir og ég, þú veist, og en svona, þú veist, ég hef alveg verið að fá skilaboð frá fólki líka sem ég þekki ekki neitt og svona yfirleitt er það bara mjög jákvætt. Það kemur alltaf eitthvað svona eitt og eitt á milli, þú veist. Það ekki bara best að skaða mingurinn að hætta bara að nota, þú veist, og ég veit að svona umjöld af hverju það í neysli, þú veist, og einhverju svona bara ótrúlega mikil vanþekking og sem er kannski líka bara skiljanlegt, þú veist, að það er rosa lítil fræðsla sem við fáum og en svona ég trúið því alveg að, þú veist, við séum að leiðin rétt átt og ég til þess, þú veist, ég alveg handis að, þú veist, eins og við afgleypa veðingu og við munum komast á einhver endanum. Spurningin bara svolítið hvenar
1: það
0: veist, já, og ég held kannski veist, ef það gerast ekki næsta árun þá sé það kannski svolítið mín kynslu veist, þegar við förum að komast inn alþingi og, veist, og þegar við förum einhvern veginn að taka einhverja stjórn í þessi landi þá held ég annars sem allt muni breytast
1: Þú hélst erindi um daginn á ráðstefnu sem samtök sem heita Matthildur hvað er Matthildur?
0: Sko, þetta eru samtök um skaðaminnkun og það frekar nýlega bara búið að stopna þetta og ég var nú að bara viðkenna, ég ekki 100% klára á öllu sem þau að gera en sko, ég
1: Fræðslu samtök meðal annars
0: Já, algjörlega og þú veist, mjög þarft að bara einhvernig fá fleiri af, þú veist, svona samtökum og fólki, þú veist, inn í þjóðfélagið okkar og því eins og ég segi, þú veist, það hörð bara þetta fyrir höndum og, og megum ekki stoppa
1: Nei, og það frábært að hlusta á þig tala og þarna þá veldi ég fyrir mér allra að halda áfram að flytja erindi eða hver er stefnan eða þið núna?
0: Sko, já, klárlega, þetta er bara eitthvað sem mér langar bara að gera, þú veist, og mér langar að nýta mína reynslu í að, þú veist, reyna að breyta einhverju, af því það eru svo rosalega margar breytingar sem að verða eiga sérst að og mér langar klárlega bara að, þú veist, þetta verði bara, mér langar að mennta mig í einhverju sem tengist þessu og halda bara áfram með þetta Já, en svo bara, þú veist, já, þú veist, það ýmislegt bara, þú veist, ég var eignast bara til dæmis og eitthvað svona, þú veist, misjaflega mikið kannski sem maður geti gert, en takk fyrir, en mjög, veist, mjög gaman að vera að taka mér einhver svona verkefni inn á milli og er oft beðin að koma í alls konar hluti sem að ég, já, held ég hafa bara aldrei sagt nei.
1: Ok, ég þakkaði bara fyrir að koma og deila af reynsluðinni með mér, Inga Hrönn, ég vona að haldur áfram að tala og gera það.
0: Já, takk fyrir.
1: Þið voruð að hlusta á upp og nýtt. Ég heiti Sverri Norland, þetta er þátturinn þar sem við endur hugsum heiminn, endur nýjum jafnvel heiminn þegar vel gengur. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Takk.

Sverrir Norland hafði umsjó með upp á nýtt. Gestir þáttarins voru Atli Bollason, Hafrún Elísa Sigurðardóttir, Halldóra Mogensen, Birgir Örn Guðjónsson og Inga Hrönn Jónsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

0: Þetta voru Óskar Peterson á piano, Sam Jones á bassa og Bob Durham á trommur með lagið Down Here on the Ground eftir Lalo Schifrin. Hljóritunin af plötunni Tristessa on piano frá árinu 1970.
1: Lokadagar sumarútsölunar jobboxer.is Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miðix.is
2: Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir varanlegar undanþáur frá reglum Evrópusambandsins í bóði þótt þær séu kallaðar sérlausnir. Reynsla annara þjóða sanni það.
3: Þær eru í bóði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt. Og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undanþáur. Þetta eru sérlausnir, aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á.
4: Sagði atvinnuvegaráðherra í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur í vikulokunum á Rás 1. Hún segir ríkisstjórnina setja sjávarútvegsmál, byggðamál og landbúnað á oddinn komi til viðræðna við ESB. Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir, var einnig til viðtals í þættinum. Honum þykja atvinnuvegaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ofmeta stöðuna.
5: Þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það vita allir hvað Evrópusambandið sem vilja kynna sér það. Og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Ísland af því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvegssvæði. Ég held að sé svolítið ofmat.
4: Sagði Orri Hauksson. Hanna Katrín benti á að landbúnaður og sjávarútvegur hefðu fengið mikla athygli í umræðinni en þar væru sterk hagsmunaöfl.
3: Þetta eru sömu hagsmunaöflun sérstaklega í sjávarútvegi sem hafa mikið völd og ítök í krafti auðs í íslensku samfélagi. Þannig að annað kemst eiginlega ekki að.
4: Hún segir að innganga í ESB og upptaka evrunar myndi þó hafa góð áhrif á atvinnugreinar í landinu vegna lægri vaxta og lægri umsýslukostnaðs ríkisins.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 11 voru drepnir þar af 3 börn og 3 særðust í loftárás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásinn hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Sarani. Þetta er mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraels her segir skotmark árásarinnar hafa verið innviðir Hezbollah samtakana. Hún hefði verið gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn. Yfirvöld í Líbanon segja loftarás Ísraela hins vegar hafa beinst að híbýlum fjölskyldna á flótta. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin, sem eru líbönsk en tengjast Íran, skutu eldflögum á Ísrael eftir að æðsti klerkur Írans var drepinn í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur beðið landsmenn að taka sér andartak til íhugunar eftir að Jason Ardey, prófessor við Cambridge Háskóla, fannst látin. Burnham lýsir dauða Ardey sem harmleik. Hann fannst látin stuttu eftir að hann sagði af sér vegna ásakana ritstuld.
6: Ardey sem var 41 árs fannst látin á heimili sínu í gær. Mikið fjölmiðlafár var í kringum hann stuttu fyrir dauða hans. Nathan Kofnas sem starfaði fyrir Cambridge Háskóla en var sagt upp 2024 sakaði Ardey ritstuld. Sjálfur skilgreinir kofna sig sem kynþátta raunsæðismann og trúir að það sé líffræðilegur munur á kynþátt mannkynsins. Sjálfur neitaði Ardey ásökunum og sagði að rekja mætti villur í skrifum hans til einhverfu og hvernig hann leitaðist við að skilja upplýsingar með því að herma eftir þeim. Keimlíkar villur mætti finna í skrifum annara fræðimanna. Einnig voru þó uppi efasemdir framlög Ardey til líknarmála, líkt og að hann hefði hlaupið 30 marathon á 35 dögum og safnað háum upphæðum fyrir góðgerðasamtök. Ardey varð á sínum tíma yngsti svarti maðurinn til þess að fá stöðu sem prófessor við Cambridge Háskólan sem er eitt sá virtasti í heiminum. Hann var þá 37 ára gamall. Gagnrýnendur Ardey og Cambridge vildu meina að háskólinn hefði gert mistök við yfirferð á bæði hæfni og afrekum hans í tilraun til þess að skilgreina sig sem fjölbreytta stofnun. Fjöldamargir úr fræðasamfélagi Bretlands myntust Ardei í dag og margir segja ásakanir á hendur honum sprottnar af kynþáttafordómum. Fjölskylda Ardei sagði í yfirlýsingu að fjölmiðla áritið hefði reynst honum megn.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Veður, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðulandinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan, svipað veður á morgun, hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri eru lokið.
0: Næsta á dagskrá seinni þátturinn af engin modernismi án lesbía. Þar fjallað hinn oft gleymdu áhrif sem bandarísku lesbíurnar Gertrúd Stein og Sylvia Beats höfðu á mótun modernismans í París nema á 20. öld. Tinna Björk Ómarsdóttir hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá í desember árið 2022.

0: Styrjöldin mikla sem endanlega braut upp regluverk og óskrifuð lög 19. aldar markaði ákveðin þáttaskil í hinum vestrana heimi og leiddi víða til nýrra og bjartari tíma auk sveiflu í átt frjálslyndis. Stórhuga listamenn og rithöfundar sem voru í fylkingar brjósti sinnar kynslóðar tóku aftur að streyma til Parísar úr öllum áttum. Og á millistriðs árunum varð borgin enn og ný suðupottur nýra listastrauma og atkvarf allra þeirra sem vildu endurskoða listræn verðmæti og brjóta niður listaveldi þeirra eldri. París varð ein frjálslyndasta borg heimsins og mátti þar finna fjölbreytileika mannlífsins í allri sinni mynd. Picasso og aðrir upphafsmenn modernismans sem skapað höfðu byltingaverk í sinni list höfðu stuttu fyrir stríðið sagt skilið við bóhemsku listamanna nýlenduna í Montmartre hverfinu og tekið sér bólfestu í Montparnasse hverfinu á vinstri bakkanum sem brátt varð að nýja miðpunkti listasinnunar. Modernismi í listum var á fullu skriði og nú var komið að modernisma í bókmenntum að láta ekki undan síga. Sagt var frá því í síðasta þætti að París varð óvart að saffískum miðpunkti hins vestrana heims aldarmótin 1900 þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og fluttu til Parísar þar sem þær umgengust rithöfunda og listamenn eins og jafningja og sköpuðu sín eigin samfélag þar sem þær gátu lifað og skapað list í friði lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna. Samfélag þeirra og menning var í fullum blóma á millistríðsárunum og á líflegum næturklúbum í Montmartre hverfinu og í glæsilegum íbúðum á vinstri bakkanum voru lesbíur að móta nýja sjálfsvitund, hrinda af stað formbyltingu og ögra aldargömlum menningarstofnunum. Þær sem bjuggu við frelsi til að ferðast komu viðsvegar að til þess að heimsækja fagur skreitt heimili fyrir kvenna og drekka og dansa á lesbíuburunum í Montmartre hverfinu. Sumar af þeim sem flúið höfðu þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima vöktu vísvitandi gríðalegt umtal og hneyksli með því að mæta í veislur í samkvæmisfötum karla og þær sem lifðu við fjárhagslegt og félagslegt öryggi buðu vikulega til fjölmennar móttöku heima hjá sér og voru óhræddar við að leggja lag sitt opinberlega við aðrar konur af öllum stéttum samfélagsins. Margar sópuðu af í menningalífinu og mörkuðu djúp spor sem velgjörðar konur listamanna og rithöfunda. Einnig settu þær sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og margar sem voru tíðir gestir í samkvæmislífinu voru orðnar þjóðsagnapersónur þegar þær létust. Ekki voru allar með fullar hendur fjár og þurftu margar að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér sem gerði það að verkum að staðir eins og verslanir og bókabúðir urðu einnig að hins einn rýmum en ekki bara vinnustofur og næturklúpar. Því skal haldið til haga að París var alls ekki hins einn útópía í upphafi 20. Aldarinnar enda venjan að þegja samkynhneigð og þótt að sumar komu ekki úr skápnum því þær einfaldlega voru aldrei í skápnum fóru margar lesbíur dult með kynhneigð sína eða töluðu undir rós á þessum tíma þagnarinnar þrátt fyrir skynjað frjálslyndi borgarinnar og listasamfélagsins. Þótt að margar hafi með flutningi sínum til Parísar loks haft þann möguleika á að vera sýnilegar og skilgreina sig sjálfar var það undir hverri þeirra komið að ákveða hversu sýnilegar þær vildu vera. Lesbíur modernismans voru fjöl margar en ef að kort væri teiknað af moderníska landslæginu myndu flestar línur liggja í áttina til fjögurra kvenna. Gertrude Stein, Sylvia Beach, Natalie Barney og Breyer. Sagt var í síðasta þætti frá ævi og arfleifð Gertrude Stein sem var einn af brimbrjóðum modernismans í bókmenntum og einn helsti boðberi stefnunar í listum. En nú víkur sögunni til bóksala og útgefanda sem unni bókum af öllu hjarta og studdi dyggilega við bakið á þeim sem skrifuðu þær í hringiðu listasenunar á millistriðsárunum í París.
1: And I went, used to frequent a bookshop of a French friend of mine named Adrienne Monnier called the House of the Friends of Books. And there I met all the French writers and I knew them before I ever had a bookshop of my own. And it was my French friend Adrienne Monnier who encouraged me to open a bookshop in Paris. And I really was not prepared for such a thing at all. I knew nothing about business and a little about books, and I only love books very much. And I couldn't really foresee the success of this place and how its life would be eventually. I didn't imagine...
0: Á vinstri bakka Signu, í fimmta hverfi Parísar, nánast gengt Notre Dame dómkirkjunni, til húsa merkileg bókabúð sem ber nafnið Shakespeare and Company. En hana setti maður að nafni George Whitman á fót árið 1951 undir gamla nafninu Lumistral. Með árunum varð hún að miðpunkti bóhemskrar bókmenntamenningar í borginni og undir lok sjötta áratugarins varð hún vinsæll áfangastaður rithöfunda sem kendir voru við býtnikka kynslóðina bandarísku. Frá opnun hefur ungum skaldum og námsmönnum staðið til boða og kipis vinnuaðstaða og verið veitt húsaskjól á efstu hæðinni gegn því að taka þátt í léttum verkum eins og að lesa bækur og vinna í búðinni í 2 klukkustundir á dag. Bókabúðin sem lifað hefur af ýmsa strauma og stefnur býr yfir einstöku aðdráttarafli og finna má nýjar og notaðar bækur á ensku úr öllum bókmenntagreinum bókstaflega út allt og upp alla veggi. Með nafnabreytingunni sem átti sér stað árið 1964 má segja að George hafi hálfpartin eignað sér arleið annars bóksala en bókabúðin á margt skilt við hennar sögufrægu nöfnu sína Shakespeare and Company sem Sylvia Beach opnaði árið 1919 og starfrækti til ársins 1941 í sjötta hverfi borgarinnar. George var víst ekkert sérstaklega duglegur að leiðrétta grandalausa gesti sem komu í búðina í þeirri vissu að þeir væru að heimsækja bókabúðina sem áður fyrr var einn helsti samkomustaður framúrstefnufólksins í París. Og þótt að hægt sé að segja með vissu að báðar bókabúðirnar hafi hver á sinn hátt táknað fyrir marga heim nútíma bókmennta mikilvægt að standa vörð móderníska menningararleið hinna gömlu bókabúðar Shakespeare and Company. Sylvia Beach fæddist árið 1887 og ólst upp í New Jersey fylki í Bandaríkjunum þar sem faðir hennar var prestur í söfniði öldungakirkjunar. Hún kom fyrst til Parísar árið 1901 þegar faðir hennar var skipaður í starf aðstoðaprests við bandarísku kirkjuna en þar dvaldi fjölskyldan í 3 ár og kunni afar vel við sig. Móðir hennar líkti borginni við impressionist málverk og dvölin hafði mótandi áhrif á Sylvíu sem flutti aftur til Parísar árið 1916 til að læra franskar samtímabókmenntir eftir 2 ára dvöl á Spáni. Styrjöldin mikla sem geisaði í Evrópu færði hins vegar allar áætlanir úr skorðum og tók hún meðal annars að sér landbúnaðarstörf og hjálparstörf í Serbíu. Dagnokkuð árið 1917 þegar Sylvia var stödd við lestur á franska þjóðbókasafninu las hún bókabúð í sjötta hverfi borgarinnar sem starfrækt var af Adrienne Monnier. En það sem markaði bókabúðinni sjárstöðu var að Adrienne seldi einungis bækur og bókmenntatímarit sem hún sjálf var hrifin af. Henni hafði tekist 23 ára að aldri að opna bókabúð í miðri styrjöld og haldið henni opinni og var meðal fyrstu kvenna í Frakklandi að reka bókabúð ein og óstudd. Adrian tók vel á móti Silvíu þegar hún kom í heimsókn og var afar áhugasöm bandarískar bókmenntir. En þar sem bandarískar samtímabókmenntir voru ekki vinsælar meðal franskra lesenda á þeim tíma og þar af leiðandi ekki mikið þýttar var einungis hægt að kaupa hjá henni franskar þýðingar á sígildum bandarískum verkum. Síðustu mánuði stríðsins eyddi Silvía mörgum stundum í bókabúðinni að sækja félagskap og ljóða upplestra. En bókabúðin var einn helsti viðkomustaður franskra rithöfunda og skálda á upphafstugum dadaismans og surrealismans. Og þegar framliðu stundir varð Adrien liðbinandi hennar, elskhugi og lífsförunautur. Samband þeirra stóð yfir í tæplega 40 ár, en litlar upplýsingar eru til einkalíf þeirra og fyrrum sambönd hennar. Vitað að Silvía flutti inn til Adrien árið 1921, en hún talaði ekki opinskátt kynhneigð sína og talaði alltaf Adrien sem vinkonu sína. Aðrar lesbíur sem áttu í samböndum voru félagar, sama hvort sambandið var á fárra eða margra manna vitorði. Silvía, sem hafði alltaf fundið sinn heim í bókum, átti sér þann draum að opna eigin bókabúð og hjá henni kviknaði svo hugmynd að opna franska bókabúð í New York því hún vildi hjálpa rithöfundum og skáldum sem hún hafði umgengist í bókabúðinni hennar Adrien við að verða þekktir hinum einn við hafið. Slíkt var þó ekki fjárhagslega hagkvæmt enda rándýrt að reka bókabúð í New York og ákvað hún því að opna bandaríska bókabúð í París þar sem leiguverðið var viðráðanlegra og minni peninga þurfti sér til framfærslu. Adrien bauðst til að leiðbeina henni og benti henni á verslunarpláss sem stóð tómt rétt handan við hornið frá bókabúðinni hennar. Silvía hófst handa við undirbúning fyrir opnun bókabúðarinnar sem jafnframt átti að vera bókasafn. Enda vissi hún að margir sem myndu venja komur sínur þangað hefðu ekki mikla peninga aflögu til bókakaupa. Hún hafði séð fátæka fastagesti nýta sér óspart litla bókasafnið sem Adrien starfrækti í bókabúðinni sinni og vissi vel að nýjar bækur og þá sérstaklega nýjar innfluttarbækur á ensku væru munaðarvara í augum margra. Húsgögnin voru keypt á flóamarkaði og hún fekk smið til að smíða bókahillur og málara til að mála götuhlið bókabúðarinnar. Systir hennar sendi nýútgefnar bækur frá Bandaríkjunum og hún ferðaðist til Lundúna til að ræða við útgefendur og sneri aftur með tvö troðfull koffort af enskum skáldsögum og ljóðabókum. Einnig þræddi hún hverja verslunina á fætur annari með gamlar og notaðar bækur á ensku til að finna bækur fyrir bókasafnið. Nafn bókabúðarinnar kom svo til hennar eitt kvöldið þegar hún lá í rúminu. Hún yrði nefnd til heiðurs hinu merka leikskáldi William Shakespeare og þann 19. november árið 1919 opnaði Shakespeare and Company dyr sínar. Gestir og gangandi gátu virt fyrir sér verk eftir William Shakespeare, Geoffrey Chaucer og James Joyce í glugga útstillingunni og einnig uppáhaldsbókina hennar Adrien eftir enska rithöfundin Jerome K. Jerome sem táknrænan þakklætisvott fyrir alla aðstoðina. Veggirnir voru þaktir ljósmyndum af frægum rithöfundum, lífs og liðnum og mikið magn sérvalina bóka fyllti bókahillunar. Stilt var upp góðu úrvali af framúrstefnu bókmennta tímaritum og djúpir hægindastólar voru vinsamleg tilmæli til viðskiptavina að gefa sér tíma í að skoða í hillur og glugga í bækur. Shakespeare and Company var athyglisverð nýjung í París og viðskiptavinir streymdu að og gerðust meðlimir bókasafnsins. Silvía var langt frá því að vera strangur bókavörður og meðlimir sem kallaðir voru bunnies eða kanínur sem dregið var af franska orðinu abonné sem þýðir áskrifandi, máttu fá eina eða tvær bækur lánaðar, skipta þeim út hvenar sem hentaði eða halda þeim í tvær vikur. Margir héldu þeim þó mun lengur á neinnar refsingar og var James Joyce þekktur fyrir að halda þeim árum saman. Ernest Hemingway sagðist hafa verið ögn feiminn þegar hann kom fyrst í Shakespearean Company, enda hafði hann ekki nógu mikið á sér til að gerast meðlimur bókasafnsins, en Sylvia sagði honum að honum væri velkomið að borga inn á hvenar sem honum hentaði og bjó til skýrtinni og sagði að hann gæti farið burt með eins margar bækur og hann vildi. Fátækir námsmenn og rithöfundar þurftu ekki að borga fyrir skýrtinnið. Meðal fyrstu meðlima bókasafnsins var Gertrude Stein sem vingaðist við Sylvia og Adrienne en henni tókst hins vegar að móðga Adrienne svo stórlega með þeirri fullyrðingu að frakkar ættu engin stór nöfn í bókmenntasögunni að henni var nóg boðið og dró sig út úr félagsskapnum.

0: cela, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris, Paris.
0: Madame, c'est votre beau aussi.
2: Shakespeare and Company markaði upphaf nýs tímabils bókmennta á ensku í París og varð einn helsti viðkomustaður enskra og bandarískra rithöfunda á blómaskeiði móderniskra bókmennta á millistríðsárunum. Ekki leið á löngu þar til hinn sögufræga týnda kynslóð fór að streyma að hvaða næfa, en hún var skipuð af sjálfgerðum útlögum sem hefðu gengið í gegnum skelfilegar hörmungar í styrjöldinni miklu og vildu njóta frelsisins og dýrðarljómans sem þau sáu París í, en einnig bandarísku landflóttarfólki sem hefðu flúið áfengisbannið og ritskoðunina sem var í fullu gildi í heimalandinu. Aldrei datt bóksalanum í hug að hún sjálf myndi græða á þessum boðum og bönnum, en fréttir af bókabúðinni bárust víða bandaríkin og hvert skip sem sigldi yfir hafið færði henni fleiri viðskiptavini sem gerðu Shakespeare and Company að sínu fyrsta stoppi í borginni fögru. En þessir nýju viðskiptavinir vildu ekki bara kaupa eða fá lánaðar bækur. Heldur horfðu þeir á bókabúðina sem félagsheimili og með tímanum þróaðist Shakespeare and Company í bókabúð, bókasafn, bókaklúb, banka, pósthús, hótel, upplýsingamiðstöð, fundarstað og lesstofu framúrstefnufólksins í París. Sylvia varð trúnaðarvinur þeirra og hjálparhella og mörgum árum síðar skrifaði Hemingway í endurminningabók sinni Virsla í farangrinum að Sylvia hafi verið hressileg í fasi og full af áhuga með gamanmál og gróusögur á hraðbergi. Hún hafi verið honum vinveittust og elskulegust og hann hafi verið hennar besti viðskiptavinur. Shakespeare and Company skilaði kannski ekki hagnaði en hún var alltaf iðandi af fólki og sóttu margir bókaunnendur til hennar bókmenntalega næringu sína. Sylvia dýrkaði bækur og taldi þær bráðnauðsynlegar siðmenntuðu samfélagi. Af þeirri ástæðu seldi hún og lánaði úrval af bókum sem hefðu verið bannaðar í Bretlandi og Bandaríkjunum sökum strangar ritskoðunar og átti það til að fá heimsókn frá bannfærðum rithöfundum sem voru himinlifandi að sjá verkin sín í gluggaútstillingunni. Árið 1920 flutti einn slíkur rithöfundur til Parísar ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann hét James Joyce og hafði fæðst á Írlandi, en árið 1904 hafði hann gerst útlægi frá ættlandinu og sest að á meginlandi Evrópu. Joyce gerðist meðlimur í bókasafni Shakespeare and Company og árið 1922 ákvað Sylvia, sem hafði enga reynslu af bókaútgáfu, að gerast útgefandi þessarar frumlegu bókar hans sem bar titilinn Ulysses eða Ódysseifur og segir sögu af deginum 16. júní árið 1904 í lífi þriggja Dyflinnarbúa. Sú ákvörðun átti eftir að leiða til eins mesta bókmenntaviðburðar 20. aldarinnar og tryggja þeim báðum sess í bókmenntasögunni.
3: We began. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remark addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country.
2: Með þeim tókst strax náin vinátta og varð hann daglegur gestur í bókabúðinni. Joyce hafði áður gefið út smásagnarsafn og skáldsögu sem hafði vakið athygli og kaflar úr nýjustu skáldsögunni höfðu birst sem framhaldssaga í bandaríska bókmenntatímaritinu The Little Review, en honum reyndist ómögulegt að fá útgefanda fyrir hana þar sem engin atvinnu útgefandi vildi hætta orðspori sínu með útgáfu á umdeildri bók sem þótti klámfengin og ósýðleg. Margaret Anderson og Jane Heap, sem voru ritstjórar The Little Review, höfðu árið 1921 verið dregnar fyrir rétt, sakaðar birtingu á klámfengnu efni og daginn birtist Joyce með fréttir af dómsniðurstöðinni. Þær höfðu verið sakfelldar og dæmdar til að borga $100 sekt. Joyce gat ekki leynt vonbrigðum sínum og var viss að bókin yrði aldrei gefin út. En Sylvia lagði til, þrátt fyrir skort á reynslu og fjármagni, að Shakespeare and Company hlotnaðist sá heiður að gefa út Odysseif. Joyce fjelst strax á það og Sylvia lét prenta bækling sem gerði áhuga sömum kunnugt að bókin yrði gefin út af Shakespeare and Company óstytt og órit skoðuð haustið 1921 og ráðstafanir voru gerðar til að láta prenta 1000 tölusett eintök sem væntalegir lesendur gætu gerst fyrirfram áskrifendur að. Sylvia sá alla snúninga í sambandi við prentunina og átti í langri baráttu við prófarkir en Joyce sem handskrifaði öll sín verk endurskrifaði langa kafla og bætti óspart inn í textan. Síðar sagðist hann hafa skrifað 1/3 af bókinni á prófarkirnar. Auk þess áttu frönsku setjararnir nógu erfitt með að setja ensku þó ekki bættust ofan á öll orðin sem Joyce bjó til eða setningar sem voru margar blaðsíður langar eða lengri. Lengsta setning bókarinnar inniheldur 4491 orð. Loks eftir margra mánaða vinnu gat Sylvia afhent honum fyrsta inntakið á fertugsammæli rithöfundarins þann 2. febrúar árið 1922. En Joyce hafði unnið að bókinni í 3 borgum frá árinum 1914 til 1921. Bókin var 732 blaðsíður með að jafnaði 1-6 innsláttarvillum á hverri blaðsíðu sem útgefandi baðist innilega afsökunar á. Þeim tókst að senda inntökin til áskrifenda í Bretlandi og Írlandi áður en yfirvöld þar áttuðu sig á útgáfu bókarinnar. En toll yfirvöld í New York gerðu inntökin sem þangað bárust upptæk. Svo Sylvia hætti tímabundið að senda til Bandaríkjana. Þökk sé Ernest Hemingway, sem dó ekki ráðalaus, komust þó flest inntökin á leiðarenda, en hann bað vin sinn í Bandaríkjunum aðstoð. Vinurinn ferðaðist til Kanada, að því tilskildu að Sylvia legði fyrir hann íbúð á meðan hann dvaldi þar sem hún og gerði. Öll inntökin sem senda átti til bandarískra áskrifenda voru send til hans og þar sem bókin var ekki bönnuð í Kanada komust þau vandræðalaust gegnum tollin. Daglega steig hann borð í ferju sem sigldi á milli Kanada og Bandaríkjana með falið inntak af Odysseifi í buxunum sem hann póstlagði á áfangastað undir því yfirvarpi að ætla sér að selja teikningarnar sínar hinum megin við landamærin. Hann fékk það þó á tilfinninguna þegar á leið að yfirvöld grunuði hann græsku. Enda var bann við bruggi og sölu áfengis í gildi og því ekki ólíklegt að þau grunuðu þennan daglega gest ferjunar að standa í slíku. Hann fékk vin sinn til að hjálpa og hver sigldi yfir með 2 eintök af bókunum í buxunum. Þar til búið var að póstleggja öll eintökin. Sylvia sýndi Joyce skilning og aðdáun og annaðist bæði praktísk og fjárhagsleg vandamál hans. Hún átti í bréfaskiptum fyrir hans hönd og sýndi erindum hans og fyrir tilstilli hennar komst hann í kynni við marga helstu höfunda samtímans í bókabúðinni hennar. Odysseifur vakti strax mikið umtal, en hneykslunin hafði gert Joyce við frægan. Sylvia var beðin að gefa út fleiri bannaðar bækur, en hún sagði alltaf nei enda skorti hana fjármagn og að auki var nógu erfitt að vera útgefandi þessarar einu bókar. Meira að segja enski rithöfundurinn D.H. Lawrence sem hafði hneykslast á Ódysseifi og kallað síðustu kafla hennar það skítugasta og viðbjóðslegasta sem nokkru sinni hefur verið skrifað, braut nauðugur ott af oflæti sínu og sendi henni beðinni að gefa út bönnuðu bókina sína, Elskhugi lafði Chatterley, sem var ósýðilegt klámrit að enskum og bandarískum lögum. En því miður fekk hann, eins og aðrir, algjöra neitun. Harriet Shaw Weaver, sem lengi hafði veitt Joyce fjárstuðning, bauðst til að prenta annað upplag. En Sylvie grunaði að Joyce hafi komið hugmyndinni á framfæri við hana. Harriet gaf út 2000 tölusett eintök, en toll yfirvöld í New York gerðu upptæk og brendu 500 eintök, en nokkrum var smyglað til landsins með bókarkápu utan af annari bók. Lífið hélt sinn vanagang í bókabúðinni, sem nú var orðin heimsfræg, og skrifað var hana víða í dagblöðum og tímaritum. Sumarið 1931 fylltist Joyce hins vegar örvendingu vegna sjóræningjaútgáfna af bókinni og bað umboðsmannsinn James Pinker í Lundunum að athuga hvort að einhver bandarískur útgefandi hefði áhuga á að gefa hana út. En réttur hans þar til hugverks síns var engin þar sem bókin hafði aldrei verið formlega gefin út í Bandaríkjunum. Honum bárust boð frá nokkrum útgefendum en að mestu leiti frá útgefendum sem sérhæfðu sig í útgáfu á erótískum bókmyndum. Einn sem hafði áhuga sagðist ekki treysta sér til að gefa hana út en ákveðina breytinga á textanum en Joyce tók það ekki í mál. Svörin sem bárust voru stíluð á fulltrúa hans í París en ekki útgefanda og hafði Joyce beðið Pinker að hafa það þannig. Það mætti því halda að þeir hafi verið að senda útgefendum handrit að bók frekar en að byðja þá að taka yfir útgáfu á bók sem hafði verið gefin út af öðrum útgefanda fyrir áratug síðan. Sylvie fannst sem hann hefði svikið sig og beið eftir því að hann tæki upp hanskan fyrir hana sem hann gerði aldrei. Einnig bjóst hún við að fá eitthvað að launum fyrir að afsala sér útgáfuréttinum, en það hafði hún lagt mikið af sínum eigin peningum í útgáfuna. En hvorki Joyce, nýja umboðsmaður hans, höfði áform slíkt. Dag einn heimsótti gamall vinur hans, Shakespeare and Company, og sagði Sylvie að hún væri að skaða hagsmuni hans, sem hún hefur greinilega tekið nærri sér. Því samdægurs hringdi hún í Joyce og sagði honum að hann mætti gera það sem hann vildi með bókina. Hún myndi ekki gera neina kröfu til neins sem útgefandi hans, enda tilheyrði barn móður sinni en ekki ljósmóðurinni. En vináttan sem áður risti djúft hafði nú dofnað. Hún vissi ekki að Joyce væri á þeim tímapunkti nálægt því að skrifa undir útgáfusamning við Random House. Árið 1933 kvað bandarískur alríkisdómari upp úrskurðsinn. Ódysseifur var ekki lengur ósýðleg að lögum og ári síðar gaf Random House hana út þarlendis sem batt enda á landamæra smyglið. Bókin var aldrei formlega bönnuð í heimalandi rithöfundarins, Írlandi, sem þeir stæra sér af enn í dag. En hins vegar komu óopinberir aðilar í veg fyrir að bóksalar seldu bókina og var hún ekki gefin út þar í landi fyrir árið 1954. James Joyce var ekkert sérlega afkastamikill rithöfundur, en öll stórverkin hans eru talin öndvegisverk heimsbókmenntana á 20. öldinni og hafði Ódysseifur gífurleg áhrif á þróun nútímaskaldsögunar.

Þegar leið á fjórða áratugin tók vinstri bakki borgarinnar miklum stakkaskiptum. Silvía var orðin að menningarhetju framúrstefnunar en týnda kynslóðin sem hafði gert bókabúðina að höfustöðum sínum hafði fullornast og var orðin fræg. Margir vina hennar héldu á önnur mið eða snýru aftur heim sem hafði í för með sér erfiða tíma fyrir hana. Kreppan mikla breytist fljótt heimsbyggðina og viðskiptin drógust saman. Hún neyddist til að selja sjaldgæfar bækur og handrit til að halda bókabúðinni réttu megin við núllið og harmaði það mest að þurfa að segja skilið við áritaðar frum útgáfur af verkum eftir Hemingway. Ungir franskir rithöfundar fóru að venja komur sínar í Shakespeare and Company og margir af eldri rithöfundunum töldu bókabúðina svo mikilvæga fyrir ungu kynslóðina að fjölmargt var gert henni til stuðnings. Meðal annars tóku nokkrir rithöfundar sig saman og fengu 200 manns til að gerast meðlimir bókasafnsins í 2 ár og einnig voru haldnir þar upplestrar sem rithöfundar lásu upp úr óútgefnum verkum sínum. Önnur styrjöld var yfirvofandi en bæði Silvía og Adrienne héldu dyrunum að bókabúðunum sínum opnum og áttu með því drúan þátt í að halda menningarlífinu á vinstri bakkanum gangandi. Árið 1939 réðust þjóðverjar inn í Pólland sem markaði upp af stríðsins og ári síðar tókst þýska hernum það sem þeim tókst ekki í styrjöldinni miklu að taka París og hernema hluta af Frakklandi. Parísarbúar voru bugaðir og gripnir miklu vonleysi en þrátt fyrir margar áskoranir frá bandaríska sendiráðinu ákvað Silvía að halda kyrru fyrir í borginni með Adrienne og öðrum vinum þeirra. Öryggi hennar var fyrst ógnað fyrir alvöru þegar bandaríkin gengu í lið bandamanna og þýski herinn tók að horfa öðrum augum á bandaríska íbúa borgarinnar. Dag einn birtist háttsettur þýskur liðsfóringi sem vildi kaupa inntakið af Finnegan's Wake eftir James Joyce sem var í gluggaútstillingunni. Silvía sagði honum að inntakið væri ekki til sölu og hann spurði hvers vegna. Þetta síðasta inntakið mitt og það frátekið, sagði hún. Frátekið fyrir hvern, spurði hann. Frátekið fyrir mig, svaraði hún. Liðsfóringin fógreiddist og sagðist vera aðdáandi rithöfundarins, en Silvía gaf sig ekki. Hann strunsaði út og Silvía fjarlægði bókina úr gluggaútstillingunni og faldi hana. Hálfum mánuði síðar birtist þýski liðsfóringin aftur og spurði bókina, en Silvía sagðist hafa sett hana á góðan stað. Hann brást hinn versti við og hótaði að síðar daginn yrði bókabúðin gerð upptæk. Silvía sem vissi að hann sagði þetta í fullri alvöru tók enga áhættu og með aðstoð vina sinna var öllum bókunum og húsgögnunum komið fyrir í öðri íbúð á þriðju hæð hússins sem hýsti bókabúðina. Smiður var fenginn til að taka niður bókahillurnar og málað var yfir nafnið á götuhliðinni. Árið var 1941 og Shakespeare and Company lokaði dyrum sínum í hinsta sinn. Þýska hernum tókst kannski ekki að gera bókabúðina upptæka en nokkrum mánuðum síðar hann tóku þau bóksalan fyrir að hafa veitt aðstoðarkonu sinni sem var gyðingur vernd og var hún höfð í haldi í 6 mánuði í fangabúðum með öðrum bandarískum og breskum konum. Silvía fagnaði frelsun borgarinnar í öðri bókabúðinni. Vinir hennar hvöttu hana til að opna hana aftur en hún var orðin 58 ára gömul og hafði ekki þrek til þess. Hún hélt áfram að lána út bækur úr íbúðinni sinni.
Sylvia Beach fannst látin af völdum hjartaáfalls, ein í íbúð sinni í París þann 5. oktober árið 1962. Móderníska ljóðskaldið Archibald MacLeish sagði eftir andlát hennar að hún hafi reyndar ekki verið ein, hvorki þá né fyrr. Hún hafi verið umkringd félagsskapnum. Hún hafði öðlast alþjóðlega frægð og var meðal annars sæmt af frönsku ríkisstjórninni Riddarakrossi heiðursfylkingarinnar fyrir framlag hennar til bókmennta sem menningarlegur tengiliður milli Frakklands og Bandaríkjana. Adrienne hafði framið sjálfsmorð árið 1955 eftir langvarandi veikindi en hún

Company, þar sem fram kemur að einu ástirnar í lífi hennar voru Adrienne Monnier, James Joyce og Shakespeare and Company. George Whitman setti sína bókabúð á fót árið 1951 undir gamla nafninu Lumi Strall en breytti nafninu í Shakespeare and Company árið 1964 eftir andlát Silvíu og veitti hann býtnikka kynslóðinni bandarísku öflugan stuðning alveg eins og Silvía veitti týndu kynslóðinni öflugan stuðning. Segja má að Silvía Beach standi ennþá vaktina í Shakespeare and Company en Whitman skýrði enga dóttur sína sem hefur rekið bókabúðina síðan hann lést árið 2011 Silvíu Beach Whitman til heiðurs forvera hans. Ef að Gertrude Stein var móðir modernismans má segja að Silvía Beach hafi verið ljósmóðir hans. En eins og áður sagði voru þær alls ekki einu lesbíunar sem hefðu áhrif á móderníska landslagið og léku drúgt hlutverk í uppgangi listastefnunar. Adrienne Monnier var ekki einungis bóksali og ástkona Silvíu Beach, heldur var hún einnig rithöfundur og ritstýra sem gaf út framúrstefnu bókmenntatímarit sem birti verk margra enskru mælandi moderníska rithöfunda á frönsku og kynnti þannig verk þeirra fyrir frönskum lesendum. Þegar leið á þriðja áratug 2000 aldar fengu franskir lesendur gríðarlegan áhuga á samtíma bókmyndum eftir bandaríska rithöfunda og hafði Adrienne unnið þrek virki til að byggja upp þann áhuga. Hún var sú fyrsta til að birta á prenti sögu eftir Hemingway á frönsku. Árið 1925 birti hún í tímaritinu sínu fyrstu frönsku þýðinguna á ljóðinu The Love Song of J. Alfred Prufrock eftir breska ljóðskaldið T.S. Eliot. En þetta moderníska ljóð hans einkennist af uppreisnar anda gegn eldri formum. Ári síðar gaf hún út tölublað af tímaritinu sem innihélt aðeins þýðingar á verkum eftir bandaríska rithöfunda. Og sér til dundurs tók hún saman lista af öllum bandarískum og breskum skrifum sem þýtt höfðu verið á frönsku. Annie Winifred Ellerman, sem nefndi sig Breyer, var auðugur enskur rithöfundur og stuðningskona lista sem lét mikið fé af hendi rakna til upprennandi moderníska rithöfunda og útgefanda sem þurftu á fjárstuðningi að halda. Joyce naut verulega góðs af gjálfumildi hennar en hún sendi rithöfundinum og fjölskyldu hans sem sífellt var í fjárkrökkum reglulega styrk til uppihalds. Silvía naut einnig góðs af gjálfumildi hennar en Breyer aðstoði hana reglulega við að halda rekstrinum á þessari mikilvægu bókabúð gangandi. Árum saman var hún í opnu sambandi með moderníska ljóðskaldinu Hildu Doolittle sem nefndi sig H.D. en gekk í hagsmuna hjónaband árið 1921 með bandaríska rithöfundinum og útgefandanum Robert McAlmon sem var einnig samkynhneigður. Þau skildu 6 árum síðar en hún styrkti McAlmon fjárhagslega sem í gegnum bókaútgáfuna sína gaf út fyrstu bókina eftir Ernest Hemingway og fjölda annara verka eftir moderníska rithöfunda. Bandaríska blaðakonan Juna Barnes sem samdi skáldsögur og ljóð auk þess að vera fær myndlistarkona gaf út moderníska meistaraverkið Nightwood árið 1936 en blaðamennskan hafði dregið hana til Parísar árið 1921. Á milli hennar og James Joyce tókst náin vinátta og var hún sú eina sem ávarpaði hann sem Jim. Ekki einu sinni sjálfur Ernest Hemingway vogaði sér að gera það. Natalie Clifford Barney var auðugur rithöfundur, þekkt fyrir vikuleg samkvæmi sem hún hélt á heimili sínu í París sem margir modernistar fjölmenntu. Hún var með eftirlíkingu af grísku hofi í garðinum

og varð fyrir miklum áhrifum frá forn gríska skáldinu Saffo sem helst minnst fyrir ástarkvæði sín til kvenna. Natalie stjórnaðist af þrá og gerði engar tilraunir til að fela kynhneigð sína. Meðal fjölmargra ástkvenna hennar voru franski rithöfundurinn Colette, breska symbolista ljóðskáldið René Vivien og bandaríski listmálarinn Romain Brooks, en þær voru saman í rúmlega 50 ár, þrátt fyrir mörg framjóhöld af hálfu Natalie. Hún studdi dyggilega við bakið á kvenrithöfundum og árið 1927 setti hún á fót akademíu til að heiðra kven rithöfunda sem var svar hennar við frönsku akademíunni, æðsta dómstóli franskrar tungu í Frakklandi sem veitti á þeim tíma aðeins karlmönnum aðgang. Natalie var afkastamikill rithöfundur en var þó frægust fyrir persónuleika sinn og var orðin þjóðsagna persóna í Frakklandi þegar hún lést í París árið 1972, 96 ára að aldri. Og þær voru fleiri. Berenice Abbott, Janet Fletcher, Margaret Anderson, Jane Heap. París var kona og lesbíurnar á vinstri bakkanum settu sterkan svip á menningarlífið í borginni og gerðu uppreist gegn gamaldags viðhorfum. Sem einstaklingar lögðu þær fram sinn skerf, en sem heild voru þær byltingarkennt afl. Vissulega kveðið of fastað orði með því að segja að án þeirra hefði modernismi ekki orðið, en hægt að segja með vissu að án þeirra myndu bókahillur okkar og listasöfn líta öðruvísi út í dag. Gertrude Stein markaði djúp spor sem stórhuga velunnari lista og leit á sig sem rithöfund sem beitti sömu módernísku aðferðum í textaskrifum og málarar í hennar samtíma myndgerðu á striga. Hún var ein af þeim allra fyrstu til að kaupa og safna verkum sem nú eru talin meistaraverk eftir Pablo Picasso og Henri Matisse. Þegar þeir voru blankir og með öllu óþekktir listamenn. Oft sagt að listaverkasalinn Daniel Kahnweiler hafi uppgötvað Picasso sem sýndi málverkin sín ekki á listsýningum. En árið 1907 þegar Kahnweiler opnaði sitt fyrsta gallerí höfðu fjölmargir nú þegar síð verk hans hanga í vinnustofinni hjá Gertrude Stein. Hún skrifaði móderníska texta sem könnuðu mörk og möguleika enska tungumálsins, en verk hennar eru afar lítið lesin í dag. Hanna má réttilega kalla einn helsta boðbera og jafnvel móður módernismans, en hægt að spyrja sig hvort að móderníska þúsund blaðsýna stórverkið hennar, The Making of Americans, hefði markað tímamót í bókmenntasögunni á sama hátt og Ódysseifur ef að velunarinn sjálfur hefði haft velunara. Helstu velunarar James Joyce voru auðugar konur eða konur sem þorðu. Sylvia Beach, sem var sú eina sem hikaði ekki við að gefa út Ódysseif á meðan atvinnu útgefendur vildu ekki hætta orðspori sínu með útgáfu á bók sem þótti klámfengin og ósýðleg, en nú talið vera grundvallarit modernismans. Vissulega verður Sylvia alltaf fyrsti útgefandi bókarinnar og fjallaður hana sem slíka, En minningaumur gefinn því hvernig hún annaðist bæði praktísk og fjárhagsleg vandamál rithöfundarins árum saman og var tilbúin að fórna jafnvel ástkæru bókabúðinni sinni fyrir hugsjón hans. Nöfn þeirra og fleiri kvenna hafa vissulega varðveist sem mikilvægur hluti af módernísku kanónunni, en hvernig fjallað oft framlag þeirra varpar ljósi á hvernig hlutverk þeirra hafi verið vanmetið í gegnum tíðina. Þeirra arleifð samofin arleifð snillinga modernismans, en arleifð snillingana ekki samofin arleifð þeirra. Staðrendin hins vegar sú
að ef að aðfluttu lesbíunar á vinstri bakkanum hefðu haldið sig heima og ekki haft þor til að veita kvatningu og fjármagn og borið boðskapin hefði arleifð margra snillinga færið beint í glatkistuna. Þær spiluðu hver á sinn hátt þýðingar mikið hlutverk í uppgangi modernismans í París á fyrir hluta 20. aldarinnar og sú menningararleif þeirra lifir áfram í listaverkum og ritverkum sem enn í dag hafa mótandi áhrif á næstu kynslóð listamanna og rithöfunda sem gæða verk sín andlegu inntaki á striganum og blaðinu.

Þetta var seinni þátturinn af engin modernismi án lesbía. Tinna Björk Ómarsdóttir hafði umsjó með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2022.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóið Dess með lagið Húsinn í bænum eftir Gunnar Þórðarson. Það að finna plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóið sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, næsta á dagskrá ferðalag Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar á síðasta ári.

Ég trúi því að ég skipti máli, að ég geti breytt hlutunum, söng Joss White og var stimplaður kommunisti í Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Það hjálpaði ekki ferli svarts blúsleikara í því andrúmslofti rasismans sem þá ríkti. Og enn er hugað að struktúr samfélagsins. Það má leiða hugana þeim struktúr heima og heiman á meðan stórsveit Reykjavíkur leikur lag Jóhanns Pálssonar. Struktúr. Struktúr.

Káká söng með sálgæslunni, lag og texta Sigurðar Flosasonar, batnandi mönnum best að lifa. Og svo kemur hér önnur falleg ballaða, Liz Wright syngur.

Craig Taborn tók við af John Coltrane. Gamall og nýr tími jazztónlistarinnar kallast á í jazzlandinu. Ancient lag af plötu Taborn, Daylight Ghosts, sem kom út árið 2017. Og þá tekur söngunan Cecil McLaurin Salvant við, hún flyttur lag af plötu sinni Melusine frá árinu 2023. Það svona sem menn búa, spyr hún í lagi eftir Leo Ferré.

0: Afrísk og amerísk áhrif í bland í lagi Samuels Jóns Samuelssonar Afrika. Þessi músík Samuels kom út á plötu árið 2012. En þessi ballaða eftir Archie Jordan kom fyrst út í countrybúningi árið 1977. Hér krúnar Johnny Hartman fyrir allan peningin. It was almost like a song.
1: Once in every life someone comes along.

just where you belong. We were so in love, it was almost

0: var Elmore James sem söng og riffaði á rafgítar sinn í jazzlandinu. Ávalt sólar megin í blúsuðu lífinu sem varð ekki langt. Hann dró úr hjartaáfalli í Chicago 1963, rétt áður en hann átti að hefja sinn fyrsta Evróputúr.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með jazzlandi og lauk þættinu með því að Elmore James flutti lagið Sunnyland. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Busco fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Ann Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholtssókn. Blómvendir beint úr beði á morgun, Árbæjarsafn.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Breytingar á einkunnagjöf hefðu ekki átt að koma kennurum á óvart, segir mennta- og barnamálaráðherra, sem gefur lítið fyrir fullyrðingar grunnskólakennara samráðsleysi. Ísraelsk stjórnvöld hafa óskað eftir frekari samningaviðræðum við Líbanon eftir mannskæðar loftárásir í dag. Á fimmta tug eru látnir eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reiði yfir Indónesíu í gærkvöld. Streymisveitan Spotify ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn sérstaklega og alla tónlist sem búin til með gervigreind. Jafnframt hættir algoritmi hennar að mæla með gervigreindar tónlist. Aðstæður eru margfalt betri nú en í júní til að synda lagarfljótið endilangt, að sög sundkapans Sigur Geir Svanbergssonar. Hann hefur aðra atrinu sína á miðnætti. Tveir Íslendingar keppa til úrslita á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Birmingham í kvöld. Erla María Markúsdóttir segir kvöldfréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, kynnti fyrir nokkrum dögum breytingar á námsmati í grunnskólum, tölustafi í stað bókstafa, sem eiga að taka gildi næsta vor við lok tíundabekkjar. Kennarar segja lítið samráð við sig haft.
2: Formaður félags grunnskólakennara sagði í hádegisfréttum að þessi áform ráðherra sköpuðu óvissu í upphafi skólaárs. En ráðherra segir að breytingin hefði ekki átt að koma kennurum á óvart.
3: Ég held að hafi sjaldan verið eins mikið samtal við nokkuð hóp eins og kennarahópin okkar sem að flestir hafa tekið þessum breytingum fagnandi.
2: En hvað geti skýrt þessi sterku viðbrögð frá kennarafórstunni?
3: Ég nú búin að láta þau heyra af þessum áformum mínum alveg frá því að ég var skipu sem mennta og barnamálaráðherra tók að með þetta verkefni. Það ekkert sem kemur þeim óvart, ekki neitt.
2: Tilgangurinn, segir ráðherra, að minni líkur verða á mismunandi einkunnagjöf á milli skóla og sér í lagi við lok grunnskólagöngu. Að mati ráðherra hafa kennarar haft fjölmörg tækifæri til að kynna sér málið.
3: Ég veit ekki hvað þeir kalla samráð, hvort að það þýði það að þeir vilji fá að ráða þeirri stefnu sem að ég að marka inn í menntamálaráðuneytinu.
2: En er einmitt ekki mikilvægt að barna menntamálaráðara sé í góðu samstarfi og góðu samtali við kennarastéttina?
3: Það í rauninni mesta samtal sem til í ráðuneytinu einmitt við kennara. Ég held að sé ekkit skortur á því.
1: Sagði Inga Sæland, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Talsmenn ísraelskra stjórnvalda segja þau óska eftir nýjum friðarviðræðum við Líbanon með milligöngu Bandaríkjanna eftir banvænar árásir í dag.
4: 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 særðust í loftarás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Zarani. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraelsher segir innviði Hezbollah samtakana hafa verið skotmarkið. Hún sé gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn þar sem 3 særðust alvarlega. Yfirvöld í Líbanon segja loftarás Ísraela hins vegar hafa beinstað híbýlum fjölskyldna á flótta. Doron Spielman, talsmaður Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, sagði árásunum ætlað að koma viðræðum af stað og að ósk yfirvalda væri að þær yrðu teknar alvarlega. Spielman sagði að Ísrael virti enn samkomulag við stjórnvöld í Líbanon að öryggisveitir landsins tækju smám saman stjórn og kæmu Hezbollah samtökunum frá. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin sem eru líbönsk en tengjast Íran skutu eldflögum á Ísrael eftir að æðsti klerkur Írans var drepin í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 47 að minnstakosti eru látin eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 varð í Indónesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Skjálftin átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju og olli miklu tjóni. Óttast að margir hafi slasast. Sjúkrahús voru rýmd og sjúklingum komið fyrir utandyra af ótta við frekari skjálfta. Björgunarlið hefur ekki enn komist á afskekkt svæði sem talið að hafi orðið illa úti. Flóðbylgju viðvörun var gefin út en var afturkölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Þá varð skjálfti af stærðinni 6,4 á vesturhluta eyjunnar Sumatru í Indónesíu hádegisbil. Stærsta tónlistarstreymisveita heims, Spotify, ætlar að búa til sérstakt merki til að aðgreina gervigreindar tónlistarmenn frá mennsku tónlistarfólki. Markmiðið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjöndum sem gætu tapað tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervi keppinauta.
5: Breytingarnar taka gildi miðjan september. Gervigreindarlistamenn verða merktir með sérstöku AI persona merki og verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérsniðnum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur hafi komið því skýrt á framfæri að þeir vilji ekki sjá heimasíður listamanna sem líti út fyrir að vera mennskir en kemur síðan í ljós að eru búnir til með gervigreind. Sönn tenging milli listamanna og aðdáenda byggist aðeins á trausti og áreiðanleika. Í tónlistarheiminum þýði það að hlustendur þurfa að geta treyst því að listamaðurinn á bakvið tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því í fyrra að hún hefði fjarlægt 75 milljónir gervigreindarlaga á 12 mánuðum en 100 milljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Dust on the wind, boots on the ground. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli þegar hún gaf út tvær plötur í júní í fyrra. Hún sló í gegn og lögum hennar var streymt rúmlega milljón sinnum á nokkrum vikum. Ekki þótti skýrt hvort hljómsveitin væri til í alvöru. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk. En ekki alveg vélmenni heldur. Ekkert bendi til þess á heimasíðu hljómsveitarinnar á Spotify að hún sé búin til með gervigreind, en það breytist væntanlega í september.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson gerir aðra atrennu að því að synda niður lagarfljótið endilangt á miðnætti. Hann segir aðstæður margfalt betri nú en þær voru í júní þegar hann þurfti að láta staðar numið vegna ofkellingar.
6: Sigur Geir synti 15 kilometra í júní. Lagarfljótið var þá 2,7 gráður en nú á bilinu 8 til 11 gráður.
7: Þannig að við erum að tala alveg margfalt betri aðstæður. Svo vorum við líka lendi í nætur frosti. Það ekki allavega spáin núna. Það verður aðeins kalt í nótt en ekkert samt eitthvað svona hræðilegt. Sko. Og að mér sjálfum þá var ég bara alls ekki nógu kvítur. Ég var ekki múin að borða nógu mikið og ég var bara ekki með hausunur eitthvað stað fyrir þetta síðast. Ég er að miklu betri stað núna til þess að taka stað við þetta. Þannig að ég heldur séum alveg í, já, ég heldur bara allir faktorar séu betri núna heldur en voru síðast.
6: Sigur Geir hefur sundið það sem hann nam staðar síðast. Leiðin 40 km löng og þetta gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Þrekraunin gerð til að styðja við starf Píeta-samtakana. Aðstæður eru erfiðar en skyggni á kafi 1-2 cm. Sjálfur telur Sigur Geir að sundið taki á bilinu 16-20 klukkustundir. Hann er eigin sögn bjart sýtna á að það takist í seinni tilraun og líður vel.
7: Ég bara hvíla. Borða og hvíla samans meira og borða og svo leggja mig og bara svona já, ég reyna að gera sem allra minnst.
1: Segir Sigur Geir Svanbergsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkasts á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham á Englandi í kvöld. Hann var 11. inn í úrslitin þar sem keppendur verða 12 talsins. Sindri kastaði 79,21 metra í forkeppninni á fimmtudag. Lengsta kastans í ár 81,90 metrar en lengst hefur hann kastað 82,55 metra. Sindri ekki eini Íslendingurinn sem keppi til úrslita á frjálsíþróttabrautinni í Birmingham í kvöld. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon hleypur í úrslitum í 10.000 metra hlaupi. Þar var engin forkeppni, heldur keppa allir 25 í einum sem fengu þáttökur rétt á mótinu. Bein útsending á Rúf 2 hefst klukkan 20 mínútur fyrir 7. Veðurhorfur Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun, hiti 10-17 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá Rús, sjötti þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl árið 2023.
8: никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
9: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
10: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
11: Kæru hlustendur, velkomin í Rús, þátt þjóð og menningu á krossgötum. Gestur mín í dag Rebekka Þráinsdóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Rebekka, vertu velkomin.
12: Takk fyrir.
11: Rebekka Þráinsdóttir lauk B.A. gráðu í rússnesku frá Háskóla Íslands árið 2001 og meistaraprófi í rússneskum bókmenntum og rússnesku frá Ríkisháskólanum í Pétursborg árið 2003. Þegar að rússneska var endurist við Háskóla Íslands árið 2007 og svo sem hér talar innritaðist í nám, leiddi Rebekka deildina og hefur gert fram á þennan dag, þú reyndar sé hún nú að mestu að einbeta sér að doktorsverkefni sínu rússneskar bókmyndir á Íslandi þýðinga og viðtökusögu rússneskar bókmynda á Íslandi. Rebekka hefur skrifað rússneska bókmyndir og þýtt ýmsa lykilhöfunda. Í fyrra kom til dæmis út smásagnasafnið Sögur Bjelkins með þýðingum Rebekku á sjálfu þjóðskáldi rússa Alexander Pushkin. Rebekka, þeir hérna gestir sem ég hef haft í þessum þætti, þeir eru allir menntaðir í Moskvu en þú fórst upprunlega til Sankti Pétursborgar. Getur kannski sagt okkur svona hvaða var sem að heillaði þig við Rússland og sagt okkur aðeins kannski svona frá þinni upplifun af þessari óraunverulegu og þversagnakenndu borg, Sankti Pétursborg.
12: Já, það var nú þannig þegar að ég var að læra í Háskóla Íslands að þá voru veittir nokkrir styrkir til þess að fara til Rússlands og ef að ég hreinlega man rétt þá var það þannig að samningarnir voru einhvern veginn automatist við Pétursborgar háskóla þannig að við vorum fjórar konur, ungar konur sem fórum til Pétursborgar þetta haust og það var mjög sérstakt að koma til Pétursborgar fyrsta sinn Og ég man, það voru alls konar svona myndir sem að sóttu á mann fyrstu dagana. Þú veist, einhverja daga fannst manni allir vera brosandi. Svo komu dagar þar sem manni fannst allir að vera á leiðinni í einhvern fögnu því það voru allir með blóm og það voru allir með kökur. Svo komu dagar þar sem maður hugsaði býtu eru allir á fyllir í. Þú veist, það voru, manni fannst allir vera drukknir. Allir að drekka vodka eða bjór út á götu en þetta eru áhrifin eru svo sterk og það svona kannski eru takmörk fyrir því hvað maður getur tekið mikið inn í einu en ég hef stundum sagt að fyrstu svona þrjár vikurnar sem ég var hérna þá gekk ég bara opinmynd og dáðist að öllu sem ég sá bæði hinu fagra og hinu sem að var ljótara og það var reyndar ansi margt sem var sláandi
11: Já
12: að því að það má kannski segja Rússland að þar er svo margt sem að manni finnst svo merkilegt. Pétursborg í sjálfu sér sem borg kannski ekkert sérstaklega framandi. Hún mjög vestræn í útliti ef það hægt að tala svoleið sem borgir. En ég svona smám saman lærði að skilja að þarna var að finna. Ég stundaði mjög mikið leikhús, tónleika, listasöfn þessi þrjú ár sem ég var í Rússlandi og svona eftir því sem að tíminn líður þá situr eftir svo tilfinning að mér þykir svo ótrúlega vænt Rússland. Ég ferðaðist ekki sérstaklega mikið en þarna lifði maður svona sínar kannski sælustu stundir sumar þær dapurlegustu og erfiðustu en það þessi tilfinning að það sé allt þarna það sem er fallegast, það sem er best gert, það glæsilegast, eitthvað sem að sko tilfinning og upplifun sem að maður getur ekki gleymt, rofsalega sterkar myndir, en á hinum endanum er, ég ætla að leiða mér að segja, einhvern veginn óendanlega djúp lágkúra sem að er mjög sláandi og sem á sínum tíma var auðveldast að horfa framhjá. En það situr í mér líka og það er þetta með sko niðurlæginguna, lágkúruna, svo ofbóðslega erfiðar aðstæður sem að sumt fólk býr við og þú hefur bara fyrir fram að þig í borg eins og Pétursborg og ég bjó í miðbænum. Sem að erfitt er að koma orðum yfir og maður tala kannski ekki sérstaklega mikið en þá svona dettur mann í huga þetta er líka svo mikið í bókmenntunum sem við komum kannski að síðar. Það er eitthvað sem er svo frábært og síðan er það lágkúran sem að er mjög mörgum rússneskum höfundum mjög hugstæð og reyna að tala
11: Já.
12: En hún er stærri heldur en hægt er að ná utanum með svona einföldum hætti.
11: Og svo er það náttúrulega þessi, já einmitt, þessi Pétursborg bókmyndana sem þú höfum nú líka fjallaðum, getur þetta er náttúrulega gríðarlega stórt tema. En getur þú svona aðeins gefið okkur smá bragð af því hvers konar bókmyndir eru skrifaðir Pétursborg og svona þessar svona goðsagnir sem að rísa upp varandi Pétursborg.
12: Já, Pétursborg verður kannski má segja snemma sko viðfang bókmenntana og stundum tala hún verður alveg sérstær persóna í þessum bókmenntum og það má kannski segja ef maður vill byrja einhverstaðar þá byrjar það hjá Púskin mörguleiti að hérna hann skapar einhvers konar ímynd af Pétursborg sem er glæsileg og ótrúlegt framtak alltaf eins manns Péturs Mikla, það er mikið gert úr því að hann hafi byggt borgina til þess að sigrast á fáfræði hindurvitnum og svo framvegis hann var svona framsýnn maður og mikill verkmaður og hann hafi dvalið lengi í Evrópu og Púskin hann fjallar sérstaklega þetta í kvæði sem heitir Koparitarinn en á hinum endanum er fólkið sem að sko þarf að taka afleiðingunum því að það var ekki ókeppis að byggja þessa borg í mýri, þú veist, það deyja þúsundir manna við byggingunnar, fólki er skipað að koma til borgarinnar, hvort það kæri sig það eða ekki, það fær uppskrift að því hvort það megi byggja sér hús úr steini eða við og svo framvegis og það var erfitt að búa og það urðu mjög lengi mjög mannskæð flóð í borginni og þar auðvitað urðu þeir vest úti sem byggu á erfiðustu svæðunum og byggu við mesta fátækt. Þannig að þarna strax komin búið að búa til borg hinna miklu andstæðina. Það framsýnin, það glæsileikin, áfram og síðan það þessi myrka hlið því að það er satt best að segja bara fyrir nútímamanninn getur verið erfitt að vera í Pétursborg loftslagið erfitt, það mikið af eins og fólk dó úr sjúkdómum það ofsalega mikið af moskító þarna, það getur orðið sko óbærilega heitt það getur orðið óbærilega kalt og margir höfundar halda áfram að takast á við þetta og Dostojevski sem að bjó lengi í Pétursborg, hann gerir það svo sannarlega því hann bæði elskar borgina og hann á í mjög líka svona neikvæðu sambandi við hana og það er frægt til dæmis í glæpi og refsingu sem að mjög margir hyggja Íslendingar hafa lesið að þar sjáum við aldrei þennan glæsileika það er einhver hugmyndum hann en við sjáum bara þröngherbyggi Við sjáum bara kjallarahólur, við sjáum bara drykkjuskap, við sjáum bara ofbeldi og svo framvegis. Og það er hægt að taka til svo ótal mörg dæmi, en svo er þetta líka hjá eins og Alexander Blok. Þar er Pétursborg vettvangur kvæðis hans tólmenningarnir sem hann skrifar í kjölfarbyltingarinnar og þar nú heldur ekki glæsileikanum fyrir að fara svo, heldur, svo er þetta líka hjá Andrei Bieli og svo framvegis mm-hmm. en Pétursborg hún verður líka ef að ef mann langar þú að því svo er Moskva, hún er bara líka til en öll frá því að Pétur byggir lætur, byrjar að byggja borgina eftir 1700 að þá flyst höfustæðurinn þangað frá Moskvu embættismannakerfið flyst þangað skemmtana iðnaðurinn flyst til Pétursborgar þannig að þetta verður svona hinn vestræna spilta borg gegn hinn sko göfugu og tegnarlegu Moskvu Þetta tekur Púskin fyrir í sínu ljóðu kóparítaran sem ég nefndi áðan. Það Pétursborg, hún er hinn glæsilega, unga drottning, en Moskva er þessi fölnandi ekja og svo framvegis. Og þetta á samaskapi í Önnu Karenínu hjá Talstói, að þar er, Moskva er vettvangur fjölskyldunar, fjölskyldu sem heldur, en Pétursborg er vettvangur embættismanna sem hafa ekkert fram að færa og hérna einhvers konar spils lífernis.
11: Uh-huh. Hvernig upplifir þetta í dag, þessar borgir? Af því að nú ertu líka handgengin Moskvu því að þú ferð að fara þangað síðar.
12: Já, mér finnst stundum eins og Pétursborg er orðin að þessum draumi sem að lýst er í bókmöndunum því ég hef ekki komið þangað árum saman. Og ég hitti fólk sem hafði farið þangað á ráðstefnu saman fyrir nokkrum árum að það fór að segja mér ýmsa hluti og ég gafti bara. Ég bara, hæ, getur það verið? Hæ, ég komið svona þar og svo framvegis. Ég fór að fara til Moskvu síðan árlega og þar eru, þetta eru gríðarlega ólíka borgir. Moskva er, hún hefur yfir sér, göturnar eru breiðari, húsin eru stærri og hún er svo óendanlega stór. Og mér þætti gaman að koma til Pétursborgar núna sem að ég get ekki séð að verði í bráð. En það sem að ég tók eftir í Moskvu, það er svo auðvelt eins og ég hef stundum sagt með Rússland, það er svo auðvelt að tala með Rússland í klysjum og það er svo auðvelt að segja nei hvaða hluti Rússland. En mér þykir svo vænt Rússland. Í Moskvu er fólkið einhvern veginn öðru sinni Pétursborg. Ég fannst það oft, það var einhver svona meiri, mér fannst fólk stundum rólegra. Það var einhvern veginn meira pláss þó að margir væri svona saman krumpaðir í metróinu. En það sem að mér þótti merkilegt að fylgjast með í Moskvu. Þar hef ég til dæmis, þar hef ég stundum farið í stóru leikhúsin og það er þetta, hérna, mikil upplifun. En það sem að mér þótti sko þegar ég kom fyrst til Moskvu þá var svo mikið eftir af ýmsu sem að okkur útlendingunum þótti svo sjarmerandi við Moskvu. Það eru alls konar söluturnar og það verið að selja eitthvað einhverjum undigöngum, eitthvað skran og hérna sjóraninga geisladiska og minjagripi og alls konar svona kassar eins og rússar kallum út allt það sem það er að selja leikhúsmiða og hitt og þetta, brauð og mjólk og bjór og alls konar. Fólk maður svo mikið af sko, útingangsfólki nálægt til teknum stöðum, fólk reykt út á götu og það drakk út á götu, smám saman fyrir þetta breytast. Það er setja mjög strangar reglur afgreiðslu tíma sterks áfengis út úr búðum, svo koma reglur sölu tíma bjórs líka út úr búðum, það er eiginlega bannað innan gæsalappa að drekka áfengi á almannafæri, það er bannað að reykja á almannafæri, smám saman hverfur allt það sem að í huga ferðalangsins gerir mannlífið áhugavert. Mm-hmm. Bara hverfur útingansfólkið. Það hverfur fólkið sem er að drekka nálægt brautastöðunum og metróunum. Það hverfa þessar litlu sölubúður og básar. Og smám saman ef ég var alveg hreinskilin síðast þegar ég fór, þó ég hafi hugsað þegar ég kom alltaf hugsaði óminnst ég fyrir að komin heim bara lyktin og metróið og tungumálið og fólkið en þá fannst mér í allt í einu sem bara þetta minnir kannski aðeins og mikið á þá ímynd sem að maður hafði af einhver hluta vegna Austur-Þýskalandi eða einhver sovjeti, það sem allt er hreint og fínt og fallegt Mm-hmm. Allir bera sig vel, sæmilega klættir, vita hvert þeir eru að fara og það ekkert verið að slóra, að minn skoðast ekki út á götu og nú ég sem sagt hérna, það má ekki miskilja það sem ég segi, þetta mér fannst þetta sláandi
11: Já.
12: Eftir því sem að ferðunum fjölgaði mm-hmm. og ég fór síðast ef ég man 2019.
11: Mm-hmm. Þegar þú ert búin að læra í Pétursborg að þá er nokkrum árum síðar er rússneska endurist við Háskóla Íslands hún hefur verið lögð niður og svo erum hann endurist og þú eiginlega svona leiðir það starf og ég þarna í bara fyrsta árgangi hjá þér í þessari enduristu rússnesku og Ég held að þessi margir hlustandi sem eru áhuga samir þetta. Hvernig það að læra rússnesku og hérna hvers konar nemendur leita í rússnesku? Eru þeir með talandi klisjur? Eru þeir með einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir? Svona eins og kannski maður ímynda sér að fólk sem eru að fara til Frakklands hefur fyrirframgefnar hugmyndir. Og kannski hver svona þróunin í þessu hérna háskólanámi, af hverju var hann lögð niður, hvernig, þegar hún endurist, hvernig hefur svo aðsóknin verið og hérna og hvar standið í dag?
12: Já, þetta nú góð spurning. Ég ætla nú ekki að fjölir það það hvers vegna hún var lögð niður á sínum tíma. Ég var í síðasta hópnum sem að þarna var.
11: Þannig að 2000 og hvað?
12: 2002 til 1.
11: Já.
12: Svo voru nú reyndar, tók Árni Bergmann að sér mm-hmm. að vera með eitthvað sem hættir að kalla hálfnám.
11: Mm-hmm.
12: Svo farið að stað þarna aftur 2007 og þá kemur sendikennari frá Moskvu, mjög flinkur rússnesku kennari og hún var hjá okkur góðu heilli í 3 ár. En þegar að spurt er nemendur, ég hef því miður ekki haldið að ég spyr alltaf af hverju eru þið hérna, við hverju búist þið. Að ég hef ekki haldið skrá yfir þetta, sko hverju er svarað. En ég held að ég verði að segja hreinskilnislega að það ekkit eitt. Sumir eiga einhverja rússneska ættingja eða eru hluti af rússneskri fjölskyldu. Sumir hafa áhuga á stjórnmálum, aðrir hafa bara áhuga á tungumálum og vilja nýta sér tækifærið. En fæstir hafa einhverja sérstakar væntingar. En það svona kannski sammert flestum nemendum og maður heldur alltaf sömu varnaða ræðuna er að fólk einhvern veginn, það áttar sig ekki alveg á vinnunni sem felst í að læra nýtt tungumál. Sérstaklega þeir sem koma og eru að byrja að læra frá grunni og þetta reynist mörgum bara virkilega erfitt, þetta svona hérna mikið og erfitt nám. En það hefur alltaf komið sko ágættir hópar og þá ég að meina hvað stærð varðar í rússneskuna. En svo það sé nú sagt að þá kvarnast oft fljótt úr þeim hópi af ýmsum ástæðum og ef við bara tökum til dæmis þann hóp sem að kom núna síðast eftir að þessi innrás var gerð, þá bjóst maður alveg eins við því að það yrði engin rússneska, það myndi engin koma, en þá var það hópur fólks sem að hafði jafnvel verið búin að taka ákvörðun um þetta og ákvaða bara standa við sína ákvörðun en það var ekki ábyrjandi að fólk kæmi vegna þessa og ég hef ekki heyrt neitt sem hefur ákveðið að hætta við vegna þessa heldur
11: mm-hmm.
12: en ég veit svo sem ekki eiginlega alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu betur
11: Nei.
12: En það sem að kom mér á óvart hefur alltaf kom mér fyrst og fremst á óvart það hversu fáir svara spurningun það af hverju valdur rússnesku Það eru hversu fáir segja það sé vegna bókmyndana. Bara mjög fáir nemendur.
11: Já, það eru áhugavert.
12: Og segir kannski bara svolítið mikið um stöðu bókmynda og lestrar
11: Já,
12: í landinu. Það eru þá kannski frekar eldri nemendur af því að við höfum verið svo lánsum í rússneskunni að við fáum til okkar fólk á öllum aldri.
11: Mm-hmm.
12: Og það er oft mjög gott að hafa svona blandaða hópa.
11: Já. Já, ég var nú allavega nefandi sem að valdi rússnesku vegna bókmyndana og ef við hérna, látum okkur nú bara plompa ofan í þær þú komst hérna með lestur, ljóðalestur
12: Já
11: Geturðu sagt okkur aðeins frá honum?
12: Já, ástæðan fyrir ég valdi þetta var svo að ég fyrra var ég stödd á Akureyri var þar í viku í COVID-i og snjósköflum og þegar ég var nú loksins búin að ná helsu og var að ferja mig og frænda minn sem líka hefði fengið COVID út í bíl og var svona verða nokkuð klár með það þá fer ég á netið og þá sé ég að þessi árás innrás hefur verið gerð og þetta var svona bara óraunverulegt moment ég var að leggja stað til Reykjavíkur ég hafði átt samtöl þetta nokkrum dögum áður við fólk hvort að þetta gæti hugsanlega verið að gerast en flesti voru á einu máli að það myndi ekki gerast og af hverju ætti það gerast af hverju ætti rússar vilja gera þetta en þetta gerðist og ég var nú bara að fara að kenna daginn eftir eða þar næsta og hugsaði með mér hvernig á ég að takast á við ég var að kenna bókmyndir hvernig á ég að takast á við þetta langar mig til að gera þetta Og þetta bara, þetta snerti mann svo ofboðslega djúft og maður hugsaði um þetta frá mótni til kvölds, alltaf, lengi. En ég áttaði mig þó því að ég væri nú að fara að kenna, ég væri að kenna 20. aldar bókmyndir og þær eru miklar andófsbókmyndir, eins og rússneskar bókmyndir hafa mjög gjarnan verið. Og eitt af því áhrifa mikla sem að 20. aldar skilur eftir sig, það er... ljóð Önnu Akhmatovu Requiem eða Sálumessa sem til í þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur og Sigurðara Magnússonar líka og það var svona huggun harmi gegn að takast á við þessar hörmungar með þá þetta efni og það hefur verið sagt, Mandelstam hefur sagt til dæmis með ljóðlistina að það sem, sem skiptir mig svo miklu máli í ljóðlistinni það sko eila hugmyndin eða ástandi sem verður til þess að ljóðin verða til, ekki beinlínis afurðin og það eitt af því sem að rússneskar bókmyndir hafa og þetta ljóð til dæmis Sálumessa sem við ætlum núna að hlusta á Önnu Akhmatovu lesa upphafið að það hversu sterkt kemst til skila tilfinningin eitthvað ástand sama hver orðin og það í þessu ljóði til dæmis og svo mörgu fleiri auðvitað það þessi tilfinning fyrir sko svo óendanlega djúpri sorg og einhvern veginn neyð gagnvart einhverju sem þú getur ekki bara ekki undir nokkrum kringustæðum að því að virðist vera haft áhrif á Og þá, hún talar, en þetta ljóð byrtist ekki fyrir löngu setna í Rússlandi, þetta sami á setna hluta fjórða áratugurins, hérna, þessar ofsóknir Stalíns, að það sem hún lýsir svo vel í upphafi, það þessi djúpa þögn sem að grípur samfélagið, það sem óttinn ræður rík.
13: Reykjum. 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде.
12: Анна Ахматова. Сálumessa 1935-1940. Nei. Þá var ég hvorki undir ókunnum himni né ókunnra þjóða hlíf. Þá þreyði ég af með þjóðinni minni, þjáningin var hennar líf. Á skelfingar árum Jesof tímans eitt ég 17 mánuðum í biðröðum fangelsanna. Eitt sinn vildi svo til að einhver þekkti mig. Kona með bláar varir sem stóð fyrir aftan mér röðinni og hafði að sjálfsögðu aldrei heyrt mín getið, rankaði þá við sér af dóðanum sem einkendu okkur allar og hvíslaði í eyra mitt spurningu, þarna talaði engin upphátt, getið þér líst þessu? Og ég svaraði, já, það get ég. Þá brá fyrir einhverju sem líktist brosi á því sem eitt sinn hafði verið andlit hennar.
11: Rebekka, takk hérlega fyrir þennan magnaða lestur og já, þú segir að þú hafir dustað reikið af þessu ljóði þegar þú fréttir af innrásinni og þá spyr ég nú bara eins og konan í ljóðinu geti þér líst þessu hvað að gerast og hvernig slær þetta þig þessi staða sem að nú komin upp og kannski svona sérstaklega með tilliti til rússneskra bókmennta og rússneskrar menningar að Jón Ólafsson var nú gestur minn hérna fyrir nokkrum vikum og hann var að tala þessa dökku strauma í rússneskri menningu eða í rússnesku samfélagi það var þessi dökku straumar menningarinnar sem að heldu áfram að lita samfélagið og hefði, þetta var hluti sem hefði ekki verið gerðir upp og að hann vildi einhvern veginn kalla eftir því að það yrði gert áður en lengra yrði haldið.
12: Já, þetta mjög álitin spurning og í sko fljótlega eftir þetta gerist að þá maður þarf að endur með það svo sterkt afstöðu sína skilningsin og hvaðan hann kemur vegna þess að allt mann sjónarhorn á þetta hefur verið rússneskt fyrst og fremst og það dálítið það var kannski pínulítið erfitt að horfast í augu við það en það eitthvað sem að maður varð að gera og það var mjög gott og það var svona frelsandi að viðurkenna það að kannski hefði sínmanns verið pínulítið svona einföld þar að segja og til dæmis allt í tengslum við rússneska bókmenntir og rússneska menningu og þeir sem að lesa rússnesku þeir þekkja það að rússar eiga alveg sko óbóðslega auðvitað með að tvinna saman lýsingarorðum sérstaklega þegar þeir eru að dása með eitthvað og það hefur svo sannarlega verið gert gagnvart rússneskri menningu og bara svo ég klári nú að svona lýsa mínu svona persónulega sjónarhorni á þetta að þá uppgötvaði það kannski fyrir þremur vikum að ég var að ná einhvers konar jafnvægi gagnvart þessu. Ég hefði tekið svona ýmsar ákvarðanir, reynt að sjá hlutina í skýru ljósi, hugsa mikið sko mína nálgun á rússneska bókmenntir, því ég hef svo sannarlega notað sterk lýsingarorð rússneska bókmenntir. Svo það sé nú sagt. En það eru sannanlega þessir svona, það eru myrkir undirstraumar í þessu, það er svo margt sem ekki hefur verið gert upp og þetta er kannski eins og ég sé þetta eða er að hugsa núna að þetta er svona að fer í tvær áttir það er annars eða sko, ef maður hugsar bara bókmenntirnar að þá var þeim beitt frá rússnesku sjónarhorni og eins og kom fram í þættunum hjá Jóni, að hið rússneska innan landamæra rússlands, það var ráðandi. Og það til dæmis gerist þegar að þessar hörmulegu ofsóknir er að fara af stað í Sovjetríkjunum, í lok fjórða áratugarins. Að þá eru 100 ár frá því að Alexander Pushkin, þjóðskáld rússa, lést. Og þá blásið til gríðarlega mikillar upphafningar á Pushkin og hún fer bara sko óra vegu Sovjetríkjana. Að hann gerður að þjóðskáldi, hvort sem að fólki líkar það betur eða verð. Og það nú svo sem löng saga að segja frá því hvernig sko braut Púskins á þennan stall var, hún er ekki bein og hún er ekki breið og hún er ægilega krekklótt, en allavega er þetta gert árið 1937, en þá höfðu til dæmis flóttamenn sem voru stattir í Evrópu, þeir höfðu gert Púskin svolítið að sínum, þannig að þarna stelur Stalin því af þeim. Og Púskin er þjóðskáld Rússa, en hann var líka gerður á þjóðskáldi nánast með valdboði. Og hér í raun og veru skiptir ekki máli sko hvort að Púskin var snillingur eða ekki. En þett núna er það að sýna sig í kjölfar innrásarinnar í fyrra. Það eru komnar upp mjög sterkar raddir um að snúa þessu við. Og það farið að benda á ýmislegt væði hjá Púskin sem að þetta margir vissu og hafði velt fyrir sér en hafði einhvern veginn ekki verið fjallaðan sérstaklega sem að er með sínum hætti einhvers konar lofgjör til keisaradæmisins og stærð þess og styrks. Og maður tekur til dæmis líka eftir því ef maður fer að skoða bara ráðstefnu sem fyrirhugaðar eru um rússneska bókmenntir, að þar er allt þetta, þú veist, Kákasus, hérna, valdboð, framferði rússa og hvernig það birtist í bókmenntunum, ýmsir svona hlutir er að verða miklu, miklu meira ábyrrandi í ráðstefnuköllum heldur en áður var. Og sko, rússar verða einhvern veginn, að því það verður mjög erfitt fyrir þá að horfast í augu við þetta eða gera þetta upp þegar það er að kemur og það getur liðið svo langur tími. En þeir sem að fjalla rússneskar bókmenntir, þeir þurfa líka, ef þeir ætla að halda því áfram, þá þurfa þeir líka að endur skoða, held ég, með einhverjum hætti hvernig þeir fjalla bókmyndirnar. Mm-hmm. Það bara núna eru komnir upp svo margir fyrirvarar, bæðin hvernig maður kynnir þær og hvernig maður talar þær. Mm-hmm. Og það er til dæmis, má geta þess að sem að sló mig í nýlegri, mjög merkilegri bók sem komin er út minningar konu frá Litáen sem send var í þrælkunabúðir í Síberíu. Ung, hún var 14 ára. Að þetta eru minnispunktar sem hún skrifar, þetta er hérna, sem hún skrifar í flýti og eru síðan birtir finnast löngu seinna, að þar vitnar hún til nokkura listamanna, tónlistar, myndlistar og bókmennta, og það eru allt rússneskir höfundar sem segir manni dálítið sko hvernig sko útflutningurinn á rússneskri menningu og markaðsetningin á henni er. Mm-hmm. Hún er yfir og allt kring á þeim stöðum sem að herðu síðan undir Sovjetríkin. Mm-hmm.
11: En hvað eigum að gera við svona höfund eins og Dostojevski, það sem að þú ert með þessar stórbrotnu skáldsögur, en inn í þær er flétt að hugmyndum hið mikla hlutverk sem Rússland á að gegna meðal þjóða og hugmynda sem að síðan verða bara matur í raun fyrir rússneska valdhafa til þess að knýja áfram þessa þjóðerniskennd og þessa hugmyndum þennan rússneska heim.
12: Já, þegar að stórt er spurt þá getur orðið fátt svör. En til dæmis höfundar eins og Dostojevski og Solzhenitsyn hafa verið gagnrýndir sérstaklega, og þeir eru kannski svolítið í brennidepli í þessari umræðu vegna þeirra sterku tilfinninga og hérna svona, ég maður nota bara orðins og þjóðurnishyggju, og það sem eru sannfærðir að hlutverk rússa í heiminum geti verið sérstakt. Mm-hmm. Með einhverjum hætti, og þeir eru þarna virðist vera spyrtir saman einhvern veginn. Mm-hmm. Það er sko virkilega erfitt að svara þessar spurningu vegna þess að maður er ekki tilbúin alveg til að snúa baki við þessu, en ég held að maður þurfi beinlínis að taka sér góðan tíma og hlusta og lesa og kynna sér, heyra hvað kemur sem sagt úr öðru.

0: farnir frá Rússlandi að það er hægt að fara að hugsa þetta með einhver svona skynsamlegum hætti og til dæmis nú kenni ég rússneska bókmyndir og þú kemur inn í hvernig einasta tíma, hverju einastu kennslustund með svo ótal marga fyrirvara á því hvaða sem þú ætlar að segja og hvernig að því að allt í einu bara svo margt komið inn í breytuna sem að satt best að segja maður gerði ekki ráð fyrir rúma ára síðan
1: Já.
0: Þannig það bara en við höfum öll gott að því að skoða hlutina frá mörgum hliðum og horfa í eigin bara
1: Já.
0: Taka inn fleiri þætti og hlusta og læra
1: Einmitt Rebekka Þráinsdóttir þakka ég kærlega fyrir komuna og ég ætlaði nú að hérna áðurna í kveðið að þá ætlaði að byggja að kynna fyrir okkur lag sem þú komst með í þáttinn
0: Já, þegar þú baðst mig þetta þá hugsaði ég með mér að ég ætlaði nú ekki að leggjast inn að sérstaka rannsóknir, ég ætlaði bara að velja það sem að mig kom fyrst í hug og fyrst kom mér í hug ákveðlega fallegt lag úr kvikmynd sem gerð á 9. áratugnum í Sovjetríkjunum og tilheyrir svona rússneskri klassík sem sovjetskri klassík fyrir sem heitir kvikmyndin heitir Sérstokera manns eða grimmileg örlög hefur að verið þýtt á íslensku og þar syngur aðalpersónan lag í veislu fyrir gesti sína ljóðið eftir Tsvetajevu úr ljóðaflóknunum Padrúka eða vinkona sem að tilengað vinkonu hennar og ástkonu og þetta bara svo fallegt lag falleg melódía í þessari kvikmynd sem þar sem fjallað ástir sem að tvíbentar og engin veit hver hefur sigur eða hver kötturinn og hver músin

0: Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús, sjötta þáttu þjóð og menningu á krossgötum. Viðmælandi hans í þættinum var Rebekka Þráinsdóttir, aðjungt í rússnesku við Háskóla Íslands. Þátturinn var ára á dagskrá árið 2023. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,2 stig í Árnesi. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 9 metrar á sekundu á Fróðárheiði. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestan 2, léttskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1014 millibar, fallandi.

Stykkishólmur, Vestnorðvestan 4, Léttskýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, Vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Litla Ávík, Norðaustan 2, Léttskýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Sauðanesviti, Norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, Norðan 6, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 3, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1015 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn, hlýjast á Vesturlandi. Sjóveðurspá 600 km austsuðaustur af Jan Mayen er 1002 millibara lægð sem þokast norðaustur. 200 km vestur af Reykjanesi er nærri kyrrstæð 1016 millibara hæð og 200 km suður af Dyrhólaey er 1012 millibara lægð. 350 km austur af Hvarfi er 1006 millibara lægð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 5-10 en suðaustlægari eftir hádegi á morgun. Faxaflóamið. Norðlæg átt 3-8. Austan 5-10 á morgun en hægari norðan til. Breiðafjarðamið. Norðvestan og vestan 3-8 en hægviðri í nótt. Austan 3-8 seinnipartinn á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan og vestan 3-8 en lægir smám saman eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið og norðausturmið. Breytileg átt 3-8. Austurmið. Norðvestan 5-10 en hægviðri í nótt. Suðaustan 3-8 í fyrramálið og 5-10 annað kvöld. Austfjarðamið. Hæg breytileg átt en suðaustlæg átt 3-8 á morgun. Suðausturmið. Austlæg átt 5-10. Vesturdjúp. Breytileg átt 3-8. Austan 3-10 á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 3-10. Norðurdjúp. Vestan og suðvestan 5-10. Austurdjúp. Norðvestan 8-13 en lægir vestan til. Norðan 5-10 eftir hádegi á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Færeyjadjúp. Norðvestan og vestan 8-13 en hægari vestan til. Breytileg átt 3-10 annað kvöld. Suðausturdjúp. Vestlæg eða breytileg átt 5-10 en suðaustan 5-10 annað kvöld. Suðurdjúp. Suðaustlæg eða breytileg átt víða 5-10. Suðvesturdjúp. Austan 8-13. Breytileg átt 5-10 í fyrramálið en austan 8-13 norðan til fram yfir hádegi á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

0: Næsta á dagskrá á þessu ágæta laugardagskvöldi eru sveifludansar. Jónatan Garðarsson valdi, en kynnir Sigvaldi Júliusson.
1: Útvarp Reykjavík, næsta á dagskrá eru sveifludansar, sveiflutónlist og söngdansar að hætti húsins. Og sveifludansarnir byrja því að Mel Tormey syngur með stórsveitinni The Boss Brass sem Rob McConnell stjórnar.

Meltormi söng nokkur lög með Boss Brass, stjórnandi Rob McConnell, kvartett vibrafónsleikarans Lionel Hamptons tekur við og leikur nokkur lög, Óskar Peterson leikur á piano, Ray Brown á bassa og trommuleikari Buddy Rich. Þeir byrja á laginu Soft Winds eftir Benny Goodman.

Það var kvartett Lionel Hampton sem lék. Næst eru hér nokkuð lög í flutningi Stórsveita Reykjavíkur. Fyrsta lagið Vindkviður eftir Stefán S. Stefánsson.

0: Stórsveit Reykjavíkur lék hér nokkur lög sem voru hljóðrituð árið 1995. Píanoleikarinn Errol Garner og tríó hans leika að lokum nokkur lög. Þeir sem spila með honum eru bassaleikarinn Eddie Calhoun og trommuleikarinn Kelly Martin. Þeir byrja á lögum eftir Jaron Cohn og Oscar Hammerstein.
1: Sigvaldi Júliusson kynnti sveifludansa. Næst á dagskrá orð af orði. Umsjón með þættinum hafa Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Þátturinn var aður á dagskrá síðastliðið sunnudagskvöld.

Væri því nú svo varið að brautir tungls og jarðar lægju í sama fleti eður bæri fyllilega hverju aðra, þá færi svo að á hverju mánuði þegar tungli kæmi í sólstefnu, gengi það um hana þvera og drægi myrkva á sólu. En nú hallar tunglbrautinni 5,1/7 gráðu frá sólbrautinni og að því leiðir að það verður ekki millum sólar og jarðar nema þegar svo stendur á að tunglið í knúti sama leiti og það í sólstefnu. Og það þar sem brautir þeirra skerast. Þegar svo vill til myrkvar tunglið sólu. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð. Góður hlustendur, ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Tungl myrkvar sólu í orði af orði í dag.

0: Árið 1842 kom út á íslensku bókin Stjörnufræði, létt og handa alþýðu eftir doktor G.F. Úrsinn í íslenskri þýðingu Jónasar Hallgrímssonar, fyrsta útgáfa. Það urðu víst ekki fleiri. Hún var prentuð í Viðeyjarklaustri á kostnað Egils Jónssonar, Egils Pálssonar, Helga Helgasonar og Einars Þórðarsonar sem koma ekki meira við sögu í þessum þætti. Fremst í bókinni stendur Þessa tilraun dyrfist ég að tilenga kennara mínum, herra Birni Gunnlaugssyni, stjörnuspekingi, í virðingar og þakklæti skyni, Jóð Hallgrímsson. Bókin oftast kennd við höfundsinn og kölluð stjörnufræði Úrsins. Úrsinn þessi var danskur stærðfræðingur og stjörnufræðingur. Ekki nema 10 árum eldri en Jónas, fættur 1797 og lauk fjöldanum af prófgráðum með láði, samdi allmargar stærðfræðikennslubækur, var prófessor í stærðfræði við Kunstakademíuna og líka í nokkur ár fastur stjörnufræðingur við Observatóríið eða stjörnuskoðunarstöðina í Sívalaturni í Kaupmannahöfn. Jónasi var vandi á höndum við þýðinguna því að íslenskur orðaforði náði engan veginn yfir stjarnvísindi. Því var þar annaðkvort að nota erlenduvísindaorðin eða búa til nýja á íslensku. Kannski það þess vegna sem hann kallar þetta tilraun í tilenguninni. Að vísu hafði hann dálítinn orðaforða til að byggja á. Orðið vetrarbraut stjörnuþokuna sem jörðin okkar í til dæmis nokkru eldra og það sama á við ýmis fleiri hugtök sem Jónas notar. Sennilega hefði aldrei hvarflað að honum að taka erlendu orðin beint upp og í formála minnist hann á að það hafi reynst honum nauðsyn að smíða ný orð fyrir þýðinguna. Og sjálfan mig verði ég að afbata því ég veit full vel að mér hefur víða hvar farist verk mitt úr hendi ófimlegar en vera bæri. Telja mér það helst til afbötunar að ég hefur hlotið að búa til mjög mörg orð og eru þau ætíð leið í fyrstu þangað til eiru vor farað að venjast þeim. Ég vonast einnig eftir að önnur betri komi bráðum í stað sumra þeirra og að þessi litla fjárgata ég hefi nú lagt verði með tímalengdinni að breiðum og ruddum þjóðvegi, segir Jónas í formálanum. Það má lesa ýmislegt í þetta. Það lítilæti? Passa sig að gera ekki mjög mikið úr þessari nýjirðasmíði? Eða kannski uppgerð? Er hann eftir við hlæst ánæður með öll nýjirðin sín? Er hann kannski svolítið feiminn við að setja þessi orð fram og rættur við gaggrinni? Í það minnsta vonar hann, í allri hófverðinni, að hann sé byrjaður að leggja grunninn að fagorðaforða á íslensku. Og það tókst honum, svo mikið víst, honum og félögum hans í Fjölni og ýmsum samtíðarmönnum þeirra í Kaupmannahöfn, kennurum hans í lærðaskólanum á undan þeim, lærdómslistamönnum 18. aldar þar á undan og svo þeim sem á eftir komu á 19. öld. Það hefur mikið verið talað og skrifað hvað málhreinsunarstefna 18. og 19. aldar var mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þessi nýyrðastefna og íslenskun á erlendum hugtakaforða ekki beinlínis málhreinsun. Það ekki verið að fjarlæga erlend áhrif úr málinu. Þetta myndi frekar flokkast undir málrækt sem að leggja eitthvað á sig til þess að íslenska verði áfram nothæf á öllum sviðum þjóðlífs, menningar, vísinda og fræða. Þessi hreyfing greip Íslendinga föstum tökum, settist eiginlega að í sálina á okkur og hefur fyllt okkur alveg fram á þessa öld. Það stundum erfitt. Við förum oft í einhvern gír gegn öllum erlendum orðum og tækni þróun á ljósraða gerir okkur ekki auðveldara fyrir. Erlend orð fylgja tækninni sem þróast svo hratt að við höfum ekki undan að þýða þau, snúa þeim, laga þau að íslensku málkerfi. Þetta eiginlega holskefla. Kannski leið þeim einmitt þannig á 19. öld. Jónasi voru kannski stundum alveg að fallast hendur við íslenskunina á stjörnufræði Úrsins. Kannski fannst honum stundum erfitt að finna íslenskt orð, samsvarandi því danska í frumtextanum. Ætli þessi orð hafi ekki stundum krafist talsverðarar yfirlegu. Mér þykir það líklegt. Mörg þeirra hljómasamt eins og þau hafi bara runnið full sköpuð fram úr pennanum hans. Orð eins og himingeimur, sem hann notar hreinlega í fyrstu setningunni í meginmáli bókarinnar. Orðið himingeimur hefur náð góðri fótfestu í íslensku og það má án efa frekar þakka ljóðinu ferðalok, miklu fremur en stjörnufræði þýðingu Jónasar. Það eru þúsundir dæma það í blöðum og tímaritum. Oftast kom það fyrir í blöðum í kringum 1990 og það má þakka það vinsælli teiknumyndaseríu fyrir börn sem var sýnd á stöð 2 undir nafninu Hetjur himingeimsins. Það heldur tilkomu meira nafn en heitið á frummálinu sem She-Ra. Ástæðan fyrir því hvað það kemur oft fyrir í blöðum á þessum tíma sú að dagskrá útvarps- og sjónvarstöðvana var alltaf birt í blöðunum. Þá var nefnilega ekki hægt að fletta upp á netinu. Heyrum síðustu tvö erindi ferðaloka. Lárus Pálsson, leikari, les. Upptakan af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins.
1: Fjær nú fagur í fylgd þinni, sveinn í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraundranga, skín á bak við ský. Háaskilur netti, himingeimur, blað skilur bakka og egg, en anda sem unnast, þær aldrei eilíft að skilið.
0: Jónasi tókst ekki alveg eins vel upp með öll orðin. Ómögulegt að segja hvort hann lá lengi yfir þeim öllum. Til dæmis orðinu Gufumagnsvagn sem hlaut ekkert framhaldslíf utan þessarar einu bókar. En hvað það? Á 19. öld og raunar líka á seinni hluta þeirrar 18. fóru Íslendingar í auknum mæli að hrærast í straumum og stefnum sem voru að gerjast í öðrum löndum og kynnast nýjustu tækni og vísindum þess tíma. Þeir byrjuðu að færast inn í nútímann. Eflaust hefur þörfin fyrir endurnýjun orðaforðans verið jafn yfir þyrmandi þá og hún núna. Á þessum tíma var byrjað að nota gufuafl, rafmagnið var komið fram, sem Jónas nefndi reyndar rafurmagn og bjó ekki til. Prenttæknin sem var komin löngu fyrr var í örri þróun og ljósmyndun var hafin. Og þetta bara brot af nýjungunum. Síminn var handan við hornið, bíllinn líka og vélbáturinn. Það var bókstaflega allt að gerast. Bjarni Vilhjálmsson, þjóðskjálavörður, tók saman nýrði í stjörnufræði úrsins í grein sem byrtist í skýrni 1944. Í engangi gerir hann grein fyrir því hvaða var mikill skortur á fræðilegum hugtökum á íslensku þegar upplýsingastefnan hófin reið sína og minnir á að það var jafnframt upphaf málhreinsunastefnunar. Bjarni bendir á að sá munur sé á þýðingu Jónasar og nýrða smíði fyrirrennara hans að nýrði þeirra urðu flest skamlíf, þó ekki öll. En fjölmörg af orðum Jónasar lifa enn góðu lífi. Og að á aðeins 20 árum hafi orðið svo miklar breytingar á íslensku ritmáli að engu sé við það að jafna. Á þessum tveimur áratugum sem líða á milli útkomu landaskipunarfræðinar og stjörnufræði úrsins gerist mikið ævintýri í sögu ritmálsins íslenska. Líkast sem það kasti ellibelgnum og verði aftur ungt og fagurt, segir Bjarni, fullur aðdáunar í greinsinni. Hann segir að þessi breyting hafi að nokkru leiti orðið í kyrð þeig og hávaða laust, en sjálfkrafa hafa hann ekki komið, heldur búið þrótlaust starfað baki. Þar eigi Sveinbjörn Egilsson dríksta skerfin. Sveinbjörn varð grískukennari við Bessastaðaskóla 1819, en íslenska var ekki kennt sem námsgrein, nema íslensku stíld. En vegna íslensku kennslu sinnar, segir Bjarni, mun þó Sveinbjarnar Egilssonar minnst meðan íslensk tunga töluð. Þýðingar Sveinbjarnar á klassísku ritunum séu á snildarmáli og hann hafi bæði örvað og hvatt nemendur sína til að vanda málfarið. Bjarni bendir á að hvergi gæti fyrnsku í máli Sveinbjarnar, hann sé ekki rígbundin hinn í fornu fyrirmynd en hafi jafnan hliðsjón af henni. Og Bjarni bendir á nokkur af nýjörðunum sem Sveinbjörn smíðaði og af þeim má ljóst vera hvert Jónas sækir fyrirmyndirnar að nýjörðum sínum. Orðið eins og rósfingruð, goðum líkur, fárhugaður, mannsæmur, markfrjór og landaskelfir sem kom nýra frá Sveinbjörni. Í flestum ritum Jónas og fjölnismenn þess getið hvað Sveinbjörn sérstaklega en líka aðrir kennarar í Bessastaðaskóla hafi haft mikil áhrif á þá og aðra unga menn í þessum efnum og lagt grunninn að því sem á eftir koma.

Í stjörnufræði þýðingunni er Jónas mjög nálægur lesandanum. Hann setur stundum útskýringar neðan máls og athugasemdir inn í sviga. Til dæmis þegar hann fer að tala sólmyrkva. Hann byrjar að því að lýsa því sem gerist við sólmyrkva, það þegar tunglið gengur á milli sólarinnar og jarðarinnar og varpar þannig skugga sínum á sólina, svona frá okkur séð. Hann sagði okkur frá þessu upphafi þáttarins. Sólmyrkva oft lýst í gömlum ritum eins og annálum sem formyrkvan sólar og í upprunalegum texta á dönsku talar Úrsinn sólformyrkelse. Svo Jónasi hefði verið í lófa lagið að nota bara gamla orðið formyrkvan. En hann ákvaði að gera það ekki og útskýra ástæðu þess í þýðingunni. Hún fannst það ljótt. Það má skjóta því að hér að formyrkvan eða formyrkun kvenkynsorð. Karlkynsorðið myrkvi var líka til eins og sögnin að myrkva, Jónas bjó það ekki til. Það sem hann gerir að búa til ný orð, samsett orð með karlkynsorðið myrkvi sem seinnilið og gefa þannig orðinu myrkvi sértækari merkingar og sérstakt hlutverk. Systur mál okkar annar staðar á Norðurlöndunum halda sig enn við formyrkunina, hvert sína útgáfu af formörkelsi. Nema hvað, að í færeysku heitir það myrking. Orðið myrkvi kemur þegar fram í fornritunum en það oftast í merkingunni myrkur eða sorti, svo sem í Fljótsdælasögu, Fóstbræðrasögu, Heimskringlu og Sturlungu. Í Blöndals orðabók gefin merkingin þoka eða sorti, til dæmis af öskufalli, auk merkingarinnar myrkur. Þá kemur einnig fyrir sögnin að myrkva sem merkir að dimma eða verða dimmt. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð, segir Jónas. Og þarna stekkur þýðandinn fram á sjónarsviðið til að útskýra þýðinguna. Forliðurinn for á það einmitt til að gefa orðum neikvæða merkingu. Dæmi það eru orðins og forátta, forheimskun og formæla. Hann myndar ekki bara orðið sólmyrkvi til að nota sem fræðihugtak, heldur eru allmörg myrkvaorð í þýðingunni á stjörnufræði Úrsins. Auk sólmyrkva talar hann tunglmyrkva og mánamyrkva, jafnmyrkva, ringmyrkva, almyrkva, randmyrkva eða hliðmyrkva og jarðmyrkva. Af þessum orðum lifa enn orðin sólmyrkvi, tunglmyrkvi, almyrkvi og ringmyrkvi. Til viðbótar þessum eru svo núna notuð hugtökin deildarmyrkvi, hálfskuggamyrkvi, blandaðurmyrkvi og svo nokkur fleiri og sjaldséðari. Lýsingarorðið myrkvaður merkir dimmur og það orð virðist ekki koma fyrir en í stjörnufræði Úrsins. Við getum því gefið okkur að Jónas hafi búið það til. Hann notar það fyrst þar sem hann lýsir sólinni, býður lesendum að skoða hana með sér. Þetta raunar texti Úrsins en með orðum Jónasar. En nú get ég nærri yður muni leika hugur að þekkja nokkuð gjör, eðli og ásigkomulag himinn hnattar þess er við ímyndum oss að við séum nú ákomnir. Því miður að við vitum harla fátt frá því að segja. Við höfum aðeins getað séð fátt eitt og á því byggjum við getgátur vorar. Ef við horfum í sólina í gegnum myrkvað gler til að mynda svert í ljósreik, sjáum við oft með berum augum og þó enn betur í sjónpípum, eftirtektar verða depla á sólunni, eru þeir stundu svo miklir að þvermál þeirra fimm eður sex sinnum meira en þvermál jarðar. Það því auðséð að hvað sem deplar þessir eru, hvort sem það eru hæfir eður lautir, þá eru þeir mörgum sinnum ummáls meiri en jörðinir. Tilvitnun líkur. Lýsingarorðið myrkvaður tilkomi meira en skyggður eða svertur. Það skáldlegt, eiginlega frekar Jónasarlegt ef hægt að taka þannig til orða. Og það sama má segja nafnorðið myrkvi, sem vissulega margfalt eldra en svo að hægt sé að tengja það skáldlegri hugsun Jónasar Hallgrímssonar. Og þó, það má segja að hann hafi endurlífgað það. Myrkvi hefur yfir sér einhverja skáldlega dulúð í anda romantísku stefnunar og það hefur öðlast vinsældir sem sérnafn bæði á fólki og dýrum en líka sem fyrirtækja heiti, listamannsnafn, hljómsveitarnafn og bókartitill, svo dæmi séu nefnd. Myrkva gler, svert í reik, var nauðsynlegt þeim sem vildu horfa í sólina. Núna setjum við á okkur sólmyrkva glerugu. Þau eru líka með myrkvuðu gleri eða plasti. Því að það stórhættulegt að horfa beint í sólina á nokkura varna. Það getur valdið alvarlegum skemmdum á augunum og jafnvel varanlegri blindu. Og gler kemur talsvert við sögu í stjörnufræði Úrsins. Þau sérhæfðu orð sem þar eru nefnd eru þó ekki öll frá Jónasi komin.
Orðin stækkunargler og glerpípa koma til dæmis fram í ritum lærdómslistafélagsins á 18. öld og gleraugu eru þekkt frá 17. öld. Eldgler, gleraugnagler, viðtökugler, augnagler og safngler koma öll fyrst fyrir í stjörnufræði þýðingunni. Eldgler er mjög líklega það sama og það sem nú kallað brennigler. Safngler og brennigler eru í orðabókum og íðorðasöfnum. Í orðasafni í læknisfræði eru þau samheiti við stækkunargler. Í 13. grein stjörnufræðinar er sagt frá sjónaukum og öðrum tækjum sem eru notuð við rannsóknir á himingeimnum og hvernig þau eru samansett. Í sjónaukum er margvíslegt gler, til dæmis augnagler, sem hefur með tímanum orðið augngler og augnlinsa og er notað efsta glerið, það sem næst auganu í sjónauka. Á öðrum málum en íslensku kallast það okular, sem kemur úr latínu og notað það sem við kemur auganu, en auga oculus á latínu. Orðið eldgler hefur ekki náð að festa sig í sessi. Brennigler varð algengara en íðorðið í nútímamáli þó safngler. Orðið viðtökugler finnst ekki víða í heimildum. Orðabækurnar skýra safngler sem kúfta eða tvíkúfta linsu sem safnar ljósgeislum í einn punkt og þykkust í miðju. Og fyrst við farin að tala sjónauka ekki úr vegi að líta nánar á það fyrirbæri. Sjónaukar eru nefnilega nauðsynlegir þeim vísindamönnum sem rannsaka himingeiminn. Og svo líka hægt að fá handtæga sjónauka til einkanota. Og hvaðan haldið þið að orði sjónauki sé komið? Jú, rétt til getið. Það einmitt úr stjörnufræði úrsins, hugasmíði Jónasar Hallgrímssonar. Orðið kíkir kemur inn í máli á 17. öld

En orðið sjónauki, sem nú almennt litið á sem samheiti við orðið kíkir, alls ekki samheiti kíkis eða sjónpípu í stjörnufræði úrsins. Eins og við heyrðum áðan, sagði Jónas, eða úrsin í gegnum Jónas, að það væri hægt að sjá sóldepla með berum augum, samt alltaf í gegnum myrkvað gler. En það væri þó enn betra að skoða þá með sjónpípum. Vegna þess að í stjörnufræði úrsins sjónauki þýðing á orðinu mikroskóp. Það fyrirbæri köllum við nú að dögum smásjá. Þar segir að sé einum vatnsdropa brugðið undir sjónauka, sjáist að hver dropi sé nokkurs konar smáveröld. Sjónauki gagnsætt orð. Það felur í sér að hlutverk hans að auka við sjón okkar. Og það svo skemmtilegt orð vegna þess að það getur annars vegar falið í sér merkinguna að stækka það sem smátt svo við sjáum það betur, eins og upprunalega merkingin var, og hins vegar að færa nær það sem langt í burtu, þannig að við getum betur virta fyrir okkur, eins og merkingin núna. Hvers vegna sjónauki fekk þá merkingu sem að orðið hefur núna, skal ósagt látið? Var það út af miskilningi? Og vissi þá enginn af þessu orði þegar farið var aftur af stað að leita að orði yfir mikroskóp og til varð orðið smásjá? Það verðist nú ekki vera, því að það eru dæmi fram eftir 19. öldum að sjónauki sé notað í merkingunni smásjá. En smásjáin kemur samt sem áður fram á 19. öld og það fannst ekki öllum gott orð. Allavega ekki Benedikt Gröndal sem kallaði það smekklaust torfnausa orð. En hann átti það til að vera svolítið nöldur samur. Ég held, sveimir þá, að saga orðana sjónauki og smásjá og merkingarbreyting þess fyrrnefnda sé rannsóknarefni sem býður betri tíma. En af orðinu sjónauki í nýju merkingunni að sjá betur það sem langt í burtu hafa sprottið ýmis samsett orð svo sem nætursjónauki, spegilsjónauki, linsusjónauki og miðunarsjónauki. Þau tæki sem eru notið til að sjá betur það sem þarf að sjá, það sjónpípur og sjónauka, kallaði Jónas einu nafni sjónfæri. Eitt dæmi finnst orðið sjónfæri sem eldra en stjörnufræði úrsins. Við getum ekki vita hvort Jónas þekkti það, en það má vel ímynda sér að hann hafi sjálfu sett það saman til að hafa eitt orð þessi tæki. Orðið sjónfæri var töluvert notað í þessari merkingu á næstu áratugum eftir að stjörnufræði þýðingin kom út. Í auglýsingu í Ísafold fyrir jólin 1896 eru til dæmis auglýst margvísleg sjónfæri, svo sem lestrargler, stækkunargler, sjónaukar og kíkirar, handa sveitamönnum, ferðamönnum og sjómönnum. Sjónfæri ekki lengur nota svona. Nú þetta orð læknisfræði hugtak og merkir augu. Sjóntæki eru aftur á móti hverskyns tæki sem ætlið eru til að bæta sjón og þá engum átt við gleraugu og auglinsur.

Himingeimur, sólmyrkvi og sjónauki eru orð sem eru svo áreynslu laus að myndun að þau verðast alltaf hafa verið til. Það einhvern veginn ekki hægt að ímynda sér að íslenska hafi einhvern tímann verið án þeirra. Það ekki síður merkilegt að vita hvaðan þau koma, hver bjóðu til og í hvaða tilgangi. Og það alveg sérstaklega merkilegt að þessi orð skuli hafa verið búin til sem sérstök hugtök fyrir eina einstaka fræðigrein. Nema kannski himingeimurinn sem var líklega komið í kvæfi áður. Jónas notaði það í einum þremur eða fjórum ljóða sinna. Þetta eru alls ekki einu orðin úr stjörnufræði orðasafni Jónasar Hallgrímssonar sem eru þess eðlis að okkur finnst þau alltaf hafa verið til. Þau eru nefnilega fleiri. Til dæmis hafflötur. Við sjáum sólina speglast í sléttum hafflötinum, skáld yrkja kyrran hafflötin og skipin berast yfir víðáttu mikinn hafflötin. Til dæmis. En Jónas var alls ekki að tala sjóin. Nei, hann var að tala geiminn. Það kann að verðast sérkennilegt að nota orðið haf himingeiminn, en það alvanalegt að tala haf í annari merkingu en vatn og sjó. Í stjörnufræði þýðingunni talar Jónas ljós haf hylji sólina. Ljós haf hefur ekki haldist í málinu, en ætla má að það sé það sem nú kallað ljós kvolf og haft yfirbór sólarinnar. Jónas notar raunar líka orðið ljós kvolf í þýðingunni, en hann bjóða þó ekki til, heldur var það notað í að minnstakosti tveimur eldri ritum. Jónas heldur ekki fyrstur til að tala lofthaf. Elsta dæmið það frá Páli Vítalín 100 árum áður en Jónas notaði

í stjörnufræði þýðingunni. En orðið hafflötur samt sem áður eitt af þessum orðum sem hljóma eins og þau hafi alltaf verið til. Af þessu orði myndaði Jónas líka orðið hafflatarmælir sem einnig nefndur hafi jafni í þýðingunni og mjög skrítið og skemmtilegt orð. Við ættum kannski að kalla hallamál heldur hafi jafna. Hafi jafni myndað af orðinu hafi jafn sem líka skemmtilegt orð og mætti nota meira. Það þó heldur framandlegt og ólíkt því orði sem við höfum nú, orðið láréttur. En það þó svo skiljanlegt þegar hugsaðir út í það. Jafn hafinu. Þetta líka ágætt þýðing á danska orðinu vannrett. Eins og reyndar orðið láréttur, jafn réttur og sjórinn. Kvenkyns orðið lá merkir sjór. Það því það sama og jafn hafinu. Láréttur auk þess eldra en hafjafn og samkvæmt kenningum málhreinsunar ætti það því að vera réttherra. Jónas notar líka orðið vatnbyll sem tökuð þýðing á danska orðinu vannrett. Í stjörnufræði þýðingunni segir Ef við veltum knetti eftir vatnbeinum fleti til að mynda fílabeins knetti á knattborði þá sjáum við að vísu að ferð hans senkar lítið eitt en fljótt kemur oss til hugar að þetta komi af ójöfnum þeim sem eru á borðklæðinu. Því sé það vel slétt senkar knettinu minna en ef ójöfnurnar eru miklar. Og hefðum við marmaraborð, myndi ferðinni ekki senka þekkjanlega. Jónas veit sem að fæstir lesenda hans á Íslandi vita hvað verið að tala þarna. Því kemur þýðandinn inn í frásögnina og tekur að útskýra að vísu neðanmáls og segir Það hinn nafnkendi leikur biljart. Knöttunum hrundið með smástöngum og reknir margvíslega hvur með öðrum ofan í hólur utan til á leikborðinu. Það hinn besta skemmtan og ágætur fimm leikur. En hafflötur sem sagt ekki erða orði í íslensku, heldur fundið upp á 19. öld og hefur lifað með okkur síðan. Og það sem meira merking þess hefur breyst, rétt eins og merking orðsins sjónauki og orðsins aðdráttarafl sem líka úr stjörnufræði orðasafninu hans. Það að segja, aðdráttarafl enn notað sem íðorð, rétt eins og miðflóttaafl og þyngdarafl sem hann bjó líka til. En það hefur líka fengið hliðarmerkinguna sá eiginleiki hlutar eða mannesku að laða að sér fólk eins og það skýrt í íslenskri nútímamáls orðabók. Og enn eitt orðið sem svo eðlilegur hluti af orðaforða okkar að okkur finnst alltaf hafa verið til sporbaugur. Þetta merkilega orð sem við notum enn og einhvern veginn svo eðlilegt að okkur finnst alltaf hafa verið til. Það kemur fyrst fyrir í umfjöllunum Merkúríus í stjörnufræði úrsins. Þar kemur fram að það þýðing á danska orðinu ellipse og það skýrt sem aflangur hringur og slíka braut eigi sér allar jarðstjörnur þótt hringarnir séu mislangir að tiltölu. Jarðstjörnur orð Jónasar yfir það sem við köllum núna plánetur eða reikistjörnur. Í íðorðasöfnum orðið sporbaugur alltaf þýðing á ellipse, hver sem greinin en orðið ekki skilgreint í neinu þeirra. Íslenskri nútímamálsorðabók tekst ekki eins vel og Jónasi að skýra hvað sporbaugur og segir að það sé form sem teygður eða skektur hringur. Aflangur hringur auðvitað afar góð skýring á sporbaug. Snildin svo fólkin í því að kalla þetta ekki hring, heldur baug. Afsprengi sporbaugsins svo sporbraut og sporbaugsbraut sem koma bæði fyrst fyrir í stjörnufræði úrsins. Ljóst að í þýðingunni merkja þessi orð að braut hnattar sé sporbaugslaga. Samheiti við sporbaug sporaskja og það orð notað í eldri heimildum. Elsta dæmið beinlínis öskju sem hefur lögun aflangs baugs. Sporaskja fær síðar merkinguna ílangur baugur en orðið sporbaugur sem smíði Jónasar í dag notað sem íðorð í stærðfræði, eðlisfræði og stjörnufræði en sporaskja og orð sem að því leitt eru ekki íðorð í þessum greinum, heldur hluti af almennum orðaforða. Það ekki hægt að kalla það annað en orðlist að geta búið til heilt safn af íðorðum sem ætlið eru til að nota í stjörnufræði, eðlisfræði og stærðfræði, þar sem stór hluti orðana svo vel hefnaður að við höfum fæst hugmynd að þetta eru fagorð. Það tókst náttúrufræðingnum Jónasi, þessum mikla orðlistamanni, og við búum að því enn í dag. Orðaforði á enda. Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum. Verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjó með orð af orði. Næsta á dagskrá eyrnakonfekt. Umsjón með þættinum hefur Melkorka Ólafsdóttir.

0: Nú verð boðið upp á Eyrna konfekt. Arngunnur Ýr Gylfadóttir, myndlistarkona, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Verki sem að ég ákvað að velja Orblóti eftir Stravinsky. En þetta ekkert auðvelt val, það ekkert auðvelt að maður fær svona spurningu býtu hvað uppáhalds tónverkið þitt, klassíska tónverkið þitt, af því að auðvitað svona sá listi kannski ekki rosalega langur, en talsvert langur og það þetta poppar ýmislegt upp þannig að það kemur fjórða symfónía, Tchaikovsky, það kemur hægkaflinn í keisara konsertinum og svo auðvitað endalaus, já endalaus Beethoven og Bach, auðvitað bara Mattis og Passian og margir hægu kaflarnir í flautusónatunum og þar fram eftir götunum, en Vorblótið varð fyrir valinu bæði vegna þess að þetta náttúrulega alveg einstakt verk og svo flókið og kemur inn á svo flottum og áhöfðum tímamótum og svo líka valdið Vorblótið af svona persónlegum ástæðum sem hafa svona persónlegt gildi fyrir mig sem við getum kannski aðeins líka bara að koma inn á eftir, en byrjum á því bara svona að fara yfir bara sögu Vorblótsins og Stravinsky sem að var náttúrulega rússi og ólst upp í St. Petersburg og var úr mikill í tónlistar fjölskyldu, en kannski vita það ekki endil allir að hann lærði lögfræði áður en að tónlistin tældi hann aftur til sín og kannski útskýrir eitthvað leiti svona akkur en kannski hefði áhuga á svona ákveðni reglu líka innan hvernig hann samti sína tónlist, ég veit ekki að segja það, en hann var fenginn til Parísar af rúsa sem hét Djagilev og markmið Djagilevs var að presentera rússneska ballettin í París og sem sagt Vorblótið er þriðja verkið í röð bara nokkrum árum sem Stravinsky semur, en á undan koma Eldfuglin og Petruska, og Eldfuglin 1909 til 10 og Petruska 1911 og síðan Vorblótið 1913, og það er flutt í lokmaí, 29. maí er frumsýning á Vorblótinu í París og verkinu var undarlega tekið á frumsýningunni. Það er kannski ekki hægt að segja að því að verið illa tekið beint, og í dómunum sem komu eftir þessar svona fyrstu sýningar, það var kannski meira jafnvel verið að setja út á ballettin sjálfan og hvaða rosalegu læti þetta væri í dönsunum og þeir voru hoppandi og upp og niður og stappandi og þetta var bara engan veginn í lagi, og það hafði þau ári líka á áhörfinduna að það var allt vitlaust í salnum og fólk var frá það hopp og stappa og öskra, þannig að það var bara allt vitlaust. En allavega þá Vorblótið á þessu svona lista af stórkostlegum og frægum tónverkum sem að var ekkit sérstaklega vel tekið í upphafi, og þar má til dæmis líka nefna Carmen eftir Bizet, fyrsta píanókonsert Tchaikovskis, fyrsta symfónía Rachmaninoffs, Svanavatnið Tchaikovsky, önnur symfónía Mahlers. Þannig að þetta gerir stundum að tekur populusinn, fólkið, áhorfendurna, hlustendur nokkur ár eða lengur átt að segja á hvað tónverkið stórkostlegt. Og það sem líka merkilegt við Vorblótið er að það í rauninni samið akkurat í upphafi módernismans. Og mér sem myndlistakonu finnst það líka alveg sérstaklega áhugavert að bera saman við hvaða myndlistar til dæmis verðið að skapa á þessum nokkur árum sem hann að semja Eldfuglin og Petrusko og Vorblótið. Og það má nefna til dæmis að Picasso málarlega Demoiselle d'Avignon sem að má þýða sem í rauninni vændiskonunnar frá Avignon. Sú myndi máluð 1907, má segja hún svona ein af þeim sem að byrja kúbismas, og Duchamp, hann málar, ég veit ekki alveg hvernig íslenska þýðingin á Nude Descending a Staircase, nögt kona gengur niður stiga 1 og 2, en þær eru akkurat málar á þessum árum bara hérna ári áður en hann Stravinsky semur vorblóti. Síðan kemur til dæmis Duchamps Urinal sem mjög frægt. Það fyrst sýnt árið 1917. Þannig að París að þetta þessum árum bara algjör suðu pottur og það svolítið gaman auðvitað að bera þetta saman og þetta auðvitað allt í samhengi og auðvitað má ekki gleyma nefna að vorblótið sem sagt ballett og dansarnir bæði bara búningarnir og dansinn sjálfur eins og ég var að segja var mjög, það var allt mjög nýstárlegt og mjög óvenjulegt og það sem að kannski einkendi má segja sko stílin hjá Stravinsky á vorblótinu það var kannski sérstaklega hrynjandin og að það var sko hvernig takturinn var, þetta var allt mjög nýtt á sínu tíma og það kúvendist þarna alveg gífulega mikið og það var líka bara hljómandi sjálfir og þetta var ekki þægileg tónlist og gagnrýnendur töluðu sem sagt vorblóti sem slíkt að ef að kalla þetta tónlist þá veit ég ekki hvað tónlist og það svona til götur þannig að það kom einn dómur og fætir öðrum og vorblóti var flutt nokkur í sinnum bara þannig 1913 í París og síðan fóruðu með það til London og það var sama voru bara nokkra sýningar og svo var þetta bara saltað til 1920 það var annað ekki gleyma því að hvað gerist árið 1914 til 1918 þannig að það gleymist oft að já, býttu, já, það var heimstyrjöld það rétt en segja hvað það líka áhugavert að þarna kemur inn sem eitthvað sem svona rosalega stort og flóki og dramatíst og aggressíft að það líka svo óþægileg skerpa rétt áður en að heimstyrjöld skellur á já og verkinu skipt í tvo kafla og Stravinsky byggir þetta á svona heiðinni sögu eða hugmyndi var að vitna í heiðina siði og seinni kaflin af tveimur sko hvernig kafli síðan skipt í smæri kafla má segja en sem sagt annar kaflin sem heitir The Sacrifice eða fórnin hún öllu svona dekkri og dimmari og þar svona heiðið ritúal það sem að eldri menn öldungar, vitrir öldungar standi hring og ungar konur dansa og einnig þeirra fórnað hún dansar sjálfa sig til dauða þannig að þetta allt mjög dramatist en talandum að verkin sem skipti tvo kafla ég fór alltaf að hugsa að það kannski áhugaverð svona persónuleg tenging og þar kannski komum við inn á hversna ég valdi þetta verk og það hefur einstaklega svona mikla þýðingu fyrir mig að má segja líka að lífi mínu sem svolítið skipti tvo kafla og að mínu svona fyrra lífi en samt í þessu lífi var ég flautuleikari og ætlaði mér alltaf að verða flautuleikari og ég kem eins og Stravinsky líka svo mikill í tónlistar fjölskyldu og við spilaðum öll hljóðfæri og þegar ég var lítil að þá æðum okkur öll sitt ykkur herbyggjum á sama tíma og ég var í tónlistarskólanum og þegar ég var semst unglingur þá fór við oft sko Bryndís Hallaði systir mín og frænku mínar og vinir sem vorum allir í tónó við hittust á kvöldin vorum að æfa okkur í tónó og svo tók allir kaffipása eitthvað til mann svona mið kvölds og þannig að allt þetta fólk sem í simfó í dag, ekkit allir ég segi það nú ekki, en mörg af þeim voru svona bara hálfpartið sískinni mínu, voru svona eins og stór líka tónlista fjölskylda innan tónó og eitt sumarið að þá spilaði ég sem sagt fyrstu flötu í vorblótinu á námskeið hjá Pál Sukovski og Sukovski var náttúrulega alveg stórkostlegur hvað hann gerði mikið átt svo sannlega skila að fá fálkaorðuna að hann gerði svo mikið fyrir tónlistalíf á Íslandi og okkur unga fólki svo ég hann að námskeið hjá Sukovski já, ég verið svona 16 ára, 17 ára og mér bara alltaf ploppa þarna í fyrstu flötu sætið og þetta var alveg stórkostlegt og flautuparturinn í vorblótinu og sko pikkalaparturinn líka alveg einstaklega erfiður og það kemur svo oft fyrir í verkinu kannski að þau hlustið að það takkið eftir því að það stoppar allt og kemur flautusóló og það það sem mest stressandi, það ekki endilega þessar löngu strófur og endalis fingraleikum fyrir mig, það kannski þegar eitthvað svona stutt og allir bíða og þú verður að ná því á slaginu og ekki hika og engar felnótur og það þetta og taktur líka í vorblotinu einstaklega skemmtilegur du, du, du, du, og svona allar þessar svona hröðu breytingar sem verða svo þetta hafði bara mikil áhrif á mig og það var mjög erfitt að eins og ég sagði ákveða hvort ég ætti að verða myndlistakona eða flautuleikari og bara til að vera alveg heiðarlega einn aðal ástæðan ég ákvað að fara út í myndlistina sem togaði einhvað sér alveg að mikið í mig var, ég var svo praktísk að, ég sagði, það nýbúið að ráða fyrstu flautu og hann bara 24 ára eða eitthvað sem var Benni sem hann kendi mér á sín tíma sagði, það mjög langt í að ég veri þá fyrsta flauta og ég ætla ekki að spila aðra flautu alla ævi þannig að allt svona hefur áhrif og fólk kannski áttar sig á því hvað er ótrúlega flóki fyrir flautuleikara að ákveða að verða fagmanneskja því að það eru miklu færri flautur en fiðlur og það eru margir hituna og það eru erfitt bara yfir höfuð að vera klassísku músikant í dag eða tónlistamaður hvað þá að vera á slíku hljófæri þar sem eru bara 1, 2, 3 sæti kannski eða stöður svo þetta var eitt af því og að mér fannst þægilega að geta mála á vinnustofunni og hagra tíma mínum eins og ég vildi að því að maður þurfti að vera í stuði klukkan 7.30 á fimmtudagskvöldi hvað sem á dýnur og að það kannski fannst mér svona það sem að mér fannst erfiðast við að vera í tónlistinni en ég sé aldrei eftir mínu ákvörðinu ég bý alltaf að hinu og spila þá og flautuna bara svona fyrir sjálf mig og þó svo að ég spila ekki lengur sem fagmanneska í symfóníuljónsveit og nota bene, ég hafði aldrei áhuga á að verða einleikari sem sagt, ég elska að spila í hljónsveit og stórri hljónsveit en mér fannst ekki heillandi að gera það að mínu lífstarfi að spila bara einleika á flautu en ég hlustaði þetta alltaf mjög mikið á tónlist og þegar ég að mála bara á vinnstofinni og í bílnum bara og hvað sem ég þannig að tónlist þetta alltaf stórhluta mínu lífi
0: Við heyrum upphafið að vorblóti Stravinsky í flutningi San Francisco Symfóníunar undir stjórn ESA Pekka Salonen.

0: Við heyrðum upphafið að vorblóti Stravinsky í flutningi San Francisco Symfóníunnar undirstjórn Esa-Pekka Salonen. Arngunnur Ýr Gylfadóttir, myndlistakona, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjóð með eyrnakonfekt. Gestur hennar í þættinum var Arngunnur Ýr Gylfadóttir. Næsta á dagskrá sagnaslóð. Umsjón með þættinum hafa Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson.

0: Ágætu hlustendur. Hernámsárin 1940-1945 voru ár mikilla umbrota og mikilla röskun varð á daglegu lífsmönstri fjölda fólks. Íslendingar máttu þetta vel við unna að þurfa ekki með beinum hætti að taka þátt í hildarleiknum. Trátt fyrir það litaðist mannlífið af hernáminu og jafnvel á Hauganesi þar sem ég fæddist í stríðslok varð fólk vart áhrifa þess. Þó ekki væri settu barstu þar og vélbissa eins og í nágranna þorpinu Árskósandi komur stundum hermenn í eftirlitsferð í þorpið. Mér sagt að eitt sinn hafi þeir lagt hertrukkum sínum fyrir fjóstirnar hjá móðuminni og nágranna konu hennar á Hauganesi. Þetta var á mjalta tíma. Það er í fjósi að mjólka kýtnar og áttu í erfileikum með að komast út. Með einhverjum ráðum tókst þeim að smeyja sér út rifa á dyrunum en þá var þrautin þingri að byrja Bretana að færa bílana svo að koma mætti kúnum til beitar. Hvoru þeirra talaði útlensku og það var ekki fyrir nönnur hvoru þeirra baulaði eins og kýr og benti á fjóstirnar að ljósra hann upp fyrir hermönunum. Alþjóðamáli dugði og þannig greiddi baulkvennana kúnum leið út úr fjósinu. Trillukallarnir urðu fyrir verulegum óþægindum og tröflunum á sinni sjósókn. Bæði voru ferðir báta mjög takmarkaðar á nóttu til og eina hrísegal á varðskip sem tíma var gammalt togari með fallbyssum sem sjómennir urðu að koma við í, bæða útstími og aftur á landlið. Þeir voru ekki sérlega hrifnir af þessu skerta ferðafrelsi kallarnir og pappi sagði mér frá því að eitt sem voru þeir hann og félagi hans kyrrsettir á trillu í meira en hálfan sólarhring við varðskipslið. Þá voru þeir á bátnum Sævari sem síða var seldu til Hríseyjar og notaði til ferjusiglinga. Þeir voru á heimleið á kvöldlegi. Venjulega nægði að renna með fram hlið varðskipsins en í þetta sinn var einn skipað að leggja að og setja fangalínur borð. Báturinn var bundin og þarna þurftur að dúsa alla nóttina og voru ekki leistir fyrir að ganga sjöum morguninn. Enga skýringar fengu þeir á þessum dintum Bretana en notuðu tækifæri síðar til smá hemta og laumuðust í skjóli rökkus frá Hrísey og inn á Hauganes án viðkomu sem auðvitað var bannað. Þá virtist heim varðskipi vera óvinu austalega á firðinum svo þeir settu fötu við pústurörið og dóluðu ljóslausir fast með Vesturlandinu til heimahafnar. Í það sinni sluppu þeir ef varðskipsmenn eða herskipsmenn voru ósparir á að senda frá sér kulnahríð ef þeim sýndi sjófarendur ekki fara settum reglum. Oftar en einu sinni lentu kallarnir og hauganes í slíku þótt ekki hlýtist neitt slys af en stundum lá nærri. Þeir sögðu mér líka frá því að varðskipsmenn á Hríseyjaskipinu og skyttur á fatbissonum utan Hjalteyrar hefðu heldur betur dundrað á breska flugvél sem Jóhannes Snorrason hefði verið aðstoðaflugmaður á. Vélin var á leiðin fjörðin vestanverðan. Hefðu Bretarnir haldið hana þýska og gerð sitt til að skjóta hana niður. Jóhannes hefði þá tekið völdin af breska flugmanninum og flogið með jörðu og fjöllunum af vestanverðu þannig að Bretarnir hefði ekki komið á vélina skoti. Þannig hefði Jóhannes bjargað áhöfninu og flugvélinni. Eitthvað á þessa leið var sagan og í þeirra augum var Jóhannes Snorrason hetja, enda með rætur í fjörðum og Svarfaðardal. Sonu Snorra Sigfússon að þess merka skólamanns og Guðrúnar Jóhannesdóttur úr Þönglabakka í fjörðum. Að auki hétan Reykjalín og átti marga frændur á Hauganesi. Þess að líka hann hefði verið mikill frumkvöðl í fluginu. Hann hefði flogið fyrsta farþegaflug frá Íslandi til Skotlands og síðan til Kaupmannahafnar, auk þess sem hann flög fyrstu farþegaþóttu Íslendinga í Jómfrúaferð. Reyndar var Jóhannes fæddur á Flateyri 1917, þar sem faðir hans var kennari, en 1930 fluttist hann með foreldrum sínu til Akureyrar, því það ár varð Snorri Sigfússon skólastjóri Barnaskóla Akureyrar. Jóhannes lést árið 2006. Í ævisögu sinni skrifaði í skýin sem útkom á vegum almenna bókafélagsins 1981 má lesa upplifum Jóhannes að sjálfs á flugferðinni sem kallarnir töluðum og minnst var á áðan. Kaflinn heitir Í óveðri og skotrið á bresku gránu.
1: Eins og áður gat mistum við veik og sjóflugvélina á Hornafirði og var því bítskraftvélin TF Ísl eina flugvélin sem við höfðum til farþegaflugsins og flugum henni til allra þeirra staða sem lendingar hæfir gátu talist. Nú vildi svo til vorið 1944 að Örn og Johnson var á bítskraftvélinni austur á Egilstöðum þeirra erindi að sækja veika konu og bilaði þá annar hreyfillinn. Var nú illt í efni, þar sem landleiðin var ófær og ef senda þyrfti viðgerðamann og varahluti sjóleiðina, tæki það langan tíma og var horfið frá því ráði. Breska herliðið á Reykjavíkur flugvelli hafði mörgum flugvélum á að skipa og voru Bretarnir mjög vinsamlegir í okkar garð. Var því að ráði að leita til þeirra aðstoð. Hinn 7. mars var rigning í Reykjavík og drungalegt suðvestan veður. Flugvélar hersins stóðu í röðum á flugvellinum, vígalegar og reiðubúnar til flugs, strax og þóku úðanum létti. Ekki voru allar þessar flugvélar heppilegar til Egilstaðaflugs, þar sem þar var aðeins lítill grasvöllur og á honum illa merkt braut. Afgömul og ósköp þreytuleg Avro Anson flugvél var meðal flugvélar breska flughersins á Reykjavíku flugvelli. Hún leit út eins og búið væri að marg skjótana niður. Og líma saman aftur. Þarna stóð hún sunnan undir skýlisvegg með slapandi vangi og það gljáði á hana í rigningunni. Hefði hún mátt mæla, hefði það vafalaust orðið. Æ, leyfi mér að hvíla í friði. Þetta var einmitt sú gerð flugvéla sem ég flög mest hjá kanadíska flughernum og þóttist því þekkja gripin vel. Menn tóku nú að líta hýru auga til þessa gamla hrófs, vappa í kringum hana rétt eins og hún væri til sölu og mér fannst hún verða heldur hýrari þegar svona var látið að henni. Við höfðum nefnilega í huga að fara þess og leit við breska flugherinn að gripurinn yrði lánaður til Egilstaðaflugs. Við gáfum flugvélinni strax nafnið Grána og festist að við hana þann stutta tíma sem hún átti eftir að vera í heilu lagi. Yfirmenn hersins tóku málaleitun okkar vinsamlega og kváðust myndu lána kjörgripin en fóru þess jafnframt og leituð okkur að vanur íslenskur flugmaður færi með til leiðsagnar og myndi hann verða í sæti aðstofaflugmans. Ég réðst til þessarar ferðar, svo og yfirvélamaðurinn Brandur Tómasson sem ætlaði að taka með sér tvo rafgema og varahlutin í biluðu flugvílin okkar á Egilstöðum. Næsta dag, að morgni þess 7. mars, átti að leggja upp frá Reykjavíkur flugvelli í láskýðu sutta veðri. Alls vorum við 5 um borð, 3 Bretar auk okkar Íslendingana. Geimarvélarinnar höfðu verið fylltir af eldsneiti og ég fekk pata af því að flugstjórinn hefði í hyggju að fljúa í norðvestur fram hjá Snæfellsjökli og beygja síðan til austurs og lækka flugið inn Breiðafjörð og reyna að fá landsýn undir skýjum norðan Stykkishólms. Ég sá að siglingafræðingurinn var búin að strika þessa leið á kort og leist reynt ekki á blikuna. Við ókum til flugtaks á brautinni sem liggur til suðurs og var ekki sjáanleg hreyfing á öðrum flugvélum hersins. Hreyflarnir voru reyndar á brautarendanum og allt virtist vera í lagi nema veðrið sem mér fannst í lakara lagi. Ég minnist þess er við sveigðum til hægri yfir Kástnesinu að þá hvarf mér landsýn þótt hæðin væri lítil og Ansonin hvarf sjónum vina minna sem stóðu áhyggjufullir á flugvellinum og horfði á eftir okkur upp í útsýningsruddan. Við settum stefnu til norðvesturs og hækkuðum flugið upp í 7000 fet. Gerði ég ráð fyrir að sú stefna sem stýrt var skilaði okkur mjög nálægt Snæfellsjökli og í þessum sterka vindi myndum við fljúga yfir hann eða jafnvel austar. Hugsanlegt var að við fengjum mikla ókyrð yfir jöklinum. Hitinn var frostmark í 7000 feta hæð og loft tiltölulega kyrrt en mikil úrkoma í skýjunum. Nokkur ís fór að myndast á framrúðunum og þá lækkaði flugstjórinn flugið í 5000 feta hæð. Þar sem mér fannst stefnan vera ískyggilega nær í jöklinum leist mér illa á að koma fanga í þessari hæð og lái mér hver sem vill. Þegar hér var komið sögu var ég tekin að ókýrast í sætinu og spurði flugstjóran hvort hann ætlaði að vera í þessari hæð lengi. Gat ég þess að jökullin væri í svipaðri hæð og mér litist ekki á þetta flug. Einnig sagði ég að engan veginn væri víst að við fengjum landsýn á Breiðafirði þótt við slippum yfir jökullin og svo væri erfitt að segja til hve vindurinn væri mikill í þessari hæð og hvenar örugt yrði að beygja til austurs. Og svo var einnig lágskýjað á Breiðafirði. Flugstjórinn var greinilega á báðum áttum hvað gera skildi, en taldi að hér væri svo áríðandi sjúkraflug að ræða að einskins mætti láta ófreistað til þess að komast á leiðarenda. Ég tjáðanum að ekki væri svo alvarlega veikan manna ræða að réttlætanlegt væri að setja okkur alla í bráðan lífsháska. Ég hafði varla sleppt þessum orðum þegar hann beygði til vinstri og setti stefnu á Reykjavík. Þá hefi ég verið einna fegnastur á ævinni. Samkvæmt flugtímanum munum við hafa verið rétt ókomnir að Snæfellsjökli og hef ég oft hugleitt að kannski hafi þessi ókyrð mín bjargað okkur frá því að rekast á hann. Ég held að í hjarta sínu hafi flugstjórinn verið jafn fegin og ég en vildi ekki taka ákvörðunum að snúa frá fyrir en hann hefði stuðningi því frá mér sem hefði gjarnan mátt vera fyrr. Ekki veit ég hvernig flugstjórinn fann Reykjavík og flugvöllin aftur en Bretar munu hafa haft einhverja leynilega miðunarstöð og mun hann hafa stuðst við hana þegar flugi var lækka niður úr skýjunum skammt utan Altanes og sást þá fljótlega til Skerjafjarðar og flugvallarins. Við rættum flugið eftir lendingu og vorum sammála að þetta skildum við ekki reyna aftur. Heldur fljúa yfir Holtavörðu heiði eða fara blindflug í beinni stefnu á Akureyri frekarinn að reyna aftur við Breiðafjörðin.
0: Strax næsta dag var ákveðið að leggja aftur á stað og var nú veður betra þótt vestangarri væri og lágskýjað. Skyggni var mun betra því að kaldara loft hafði breiðst yfir vestanvert landið. Flugvélin var tilbúin þegar við Brandur komum á flugvöllin og var sama áhöfn og daginn áður. Við flugum norður yfir Akranes og þegar kom í minni Borgarfjarðar sá ég að mikil rigning var í Norðuródal og lágskýjað að sjá til heiðana. Flugstjórinn var að rýna í einhver kort sem ég sá að ekki voru nægilega nákvæm til þess að styðjast við ef skríða þyrsti látt yfir heiðina. Ég var það kunnugur og því spurði hann mig hvort ég vildi ekki stýra inn dalinn og yfir heiðina. Ég þáði það samstundis og var alls huga fegin. Veður fór vestnandi þegar nálgast og kvornakvam og mátti ekki miklu muna að við kemust yfir heiðina en það ófært nema mjög kunnugum við þessi skilyrði. Ég sá að flugstjórinn var að verða ókyrr og var hann með hendur á stýrinu með mér tilbúin að taka það og klifra vélinni upp í þykknið en það leist mér ekki á. Í þessu hitastigi og úrkomu væri vafalaust mikil ísing og ekki víst að við slippum við hlíðina eftir að við mistum landsýn og þar að auki var flugvélinn óvarin fyrir ís og flugstjórinn ókunnugu staðháttum. Hélt ég því fast stýrið. Ég þrætti veginn þar til ég sá að þoka lá við sæluhúsið en þá stakk ég flugvélinni niður á vatninu og þegar þangað kom sást allt til Hrútafjarðar. Var þá léttara yfir áhöfninni. En nú tók ekki betra við því að mjög ókyrrt loft var undir snjófjöllum enda vessu versna ruddi í lofti sem tætti sundur lágskýin austan Tröllakirkjunar og þeytti þeim austur yfir Húnaþing. Við höfðum áformað að lenda á Melgerismelum í austurleið til þess að bæta eldsneyti á flugvélina og völdum flugleiðina með tilliti til þess. Ég sá að dimmara var suður á heiðunum og stemdi því út Víðidal en þá tók flugstjórinn við stjórn sjálfur. Skammt suður að Miðfirði varð okkur ljóst að vindur fór vaxandi og orðin mjög hvasst að sjá á sjó og vötnum. Við flugum í 1200 feta hæð sunnan Vesturhópsvatns og fengum þá óþyrmilega að kenna á sviftivindum frá Vatnsnesfjöllum. Gekk hann allt á endum og máttum við hægja ferðina mun og reyna að forða okkur til austurs frá fjöllunum. Skyndilega hvað við mikill hvellur og fylgdi kvinur og brestir. Ég sá höfuð flugstjórans næstum hverfa niður á milli herðana og hann tók svo til á loft upp á stólnum. Sjálfur vissi ég af alla hvort ég sat eða stóð en var þess fljótt áskynja að þakið fyrir ofan sætin okkar flugmannana hafði brotnað af og hafði loftströmmurinn óðar borið það aftur með þakið flugvélarinnar þar sem það lenti á loftskeytamastrinu og braut það af. Allt þetta hafnaði á stélinu og hékk þar stund með miklum kvín og gauragangi. Þetta gaphús yfir höfðum okkar var allstórt og sogið svo mikið að hárið sem þá var á höfðum okkar stóð beint upp í loftið. Kvinurinn var svo mikill að líkast var því að verið var að hengja 100 ketti. Menn jöfnuði sig fljótt eftir þetta óvænta atvik en mér minnistætt að þegar ég leit aftur í flugvélina sá ég 6 uppglennt augu og 3 fremu föl og spyrjandi andlit. Þetta gat vissulega haft hinar alvarlegustu afleiðingar ef þaklerinn og loftskeytamastrið með öllum þeim vírum sem við það hengu hefðu lent á stýrónum brotið þau eða settu föst. Sennilega hefur allt þetta dótt skamma viðdvöl á stélinu og liggur nú einhversta grafið í grassvörðin í Víðidal.
1: Þegar hér var komið voru við orðni sambandslausu við stöðar á jörðu niðri þar sem öll loftnet höfðu tæsta flugvilinni. En ekki hafði ég minnstu áhyggjur á því að minnsta kosti ekki í bili því ég var vanur að vera sambandslaus við umheiminn í flugferði mínum landið og fannst þetta ósköp venjulegt. Við flugum yfir Blönduós og hugðumst fljúga út fyrir Siglunes því ég áleit að í svona hvössu veðri myndi afar ókyrrt loft yfir Jökulsárdölum og botni Eyjafjarðar þar sem einnig var lágskýjað að sjá og úrkoma inn til heiða. Að fljúga norður Árdal og Öxnadalsheiði þessu veðri þótti mér ekki árennilegt heldur. Það þekkti ég af reynslunni. Þegar við komum yfir Skaga og litum austur til Haganesvíkur var fljótséð að þar var rok hvass vindur en skyggnið gott. Þegar nálgast tók Siglunesið þótti mér einsýnt að flugstjórinn hugðist læðast með fram fjöllunum að vestan og leist mér ekki á það. Ég sagði við hann að ég væri vanur að fljúga austur yfir fjörðin í svona veðri og láta uppstreymi bera mig inn með fjöllunum að austanverðu og með því losnaði ég við vindsveiflur og darradans sem öruglega væri vestar í firðinum, ekki síst undir Ólafsfjarðarmúlanum. Undir vesturfjöllunum var sjór ekki úfinn, en dökkar vindrósir óðu með ótrúlegum hraða yfir fjörðin og sjór rauk á mörgum stöðum. Flugstjórinn ákvað að fljúga lágt með fjöllunum að vestanverðu og hafði orði að ekki væri hvasst að sjá þar. Mér leist hreint ekki á þetta, þar sem ég vissi af eigin reynslu að undir þessum fjöllum gátu vindsveipir orði geysilega snarpir og í veðri sem þessu gæti orði erfitt að ráða við flugvélina. Síðan skipti engum togum að þegar við vorum rétt komnir yfir Siglunesið byrjði loftköstin og þau ekkert smáraði. Nú reyndi hver að halda sér sem fastast og þar sem við brandur vorum óbundnir í sætin því að engar ólar voru á stólunum, gripu við báðir höndunum niður í þverslár á sætum okkar. Var ískikilegt ef ég misti af takinu. Þá hefði ég hreinlega flogið upp gatið yfir höfði mér og farið á mitt eigið renni flug í sjóin. Brandur slitnaði upp af sínum stól og skall með höfuðið upp í þak flugvélarinnar og fekk af stórar kúlu á hvirvelinn. Allt lauslegt var ýmist upp undir þaki eða á gólfinu. Ég vil rafgeymarnir svifu fram og aftur og óttuðumst við að þeir möll brotnuðu og að við jafnvel fengjum þá í höfuðið og svo síru bað á eftir. Flugstjórinn hékk í stýrinu með angista svip líkt og ég hékk í stólnum mínum og var ýmist með fulla aflgjöp til hreiflana eða þá að hann sló algjörlega af. Svona hentist þetta tæki inn með fjöllunum með 5 skjálkaða sálur innanborðs sem óskuði einskis frekar en hafa fast land undir fótum. Ekki skil ég hvernig í ósköpunum flugvélin hékk saman eða hvernig flugstjórinn hélt henni á sæmilega réttum kili inn fyrir Ólafsfjörðarmúlan en hann hafði þá reynt að sveigja frá fjallinu út á fjörðin. Allir voru fegnir þegar hægðist og vindurinn hafði náð sér út Svarfaðardalinn og var ekki eins biljóttur og áður. Við stemdum á norður enda Hríseyjar og flugum í 1500 feta hæð. Töluvert lignar var að sjá inn Eyjafjörðin sem nú blasti við, bjartur og fagur, eins og ég hef svo oft séðan úr loftinu. Sólskins blettir glömpuð á firðinum. Á einum þessara sólgildu bletta, rétt norðan Hríseyjar, lá herskipið sem ávalt hélt vörðum fjörðin og þar höfðu menn vakandi auga með óvinarflugvélum sem stöku sínum komu í heimsókn. Við stemdum aðeins vinstra megin við herskipið og hafði ég ekki sérstakar áhyggjur af því, þótt aldrei þyrði ég að fljúga yfir það eða nálægt því, enda ekki til þess ætlast af okkur. Nú voru við á herflugvél, greinilega mertri og varla myndu þeir fara að agnúast við sína eigin menn. Ég horfði á skipið leið og það var að hverfa undir hægri vængin, hafði ekki séð það svona vel áður og vildi sjá hvers konar dallur þetta væri. Skipið setti á fulla ferð og beygði ört til hægri. Ekki fannst mér neitt óeðlilegt við þetta fyrir en ég sá bláan reyk leggja upp af afturenda þess. Ég hafði ekki virt þetta fyrir mér nema örfáar sekúndur þegar ég sá rauðglóandi kúlnarhríð koma upp með okkur hægra megin. Ég öskraði í flugstjóran að þeir var að skjóta á okkur, en hann gretti sig og yfti öxlum. Hefur sennilega haldið að ég var að gera gamni mínu.
0: Nú var ástandi hreint ekki glæsilegt. Við flugum í aðeins 1500 feta hæð á hæflegri vél, höfðum enga möguleika á að tala við landstöðvar eða skipið og hlutum því að vera dauða dæmt skotmark. Ekki leið á löngu þar til kúlnarhríðin var beggja megin flugvélarinnar og fyrir framan hana. Máttu greinilega heyra geltið í vélbyssonum betur en drunurnar í hreiflum vélarinnar. Okkur var öllum ljóst að við vorum komnir í hinn mesta lífsáska svo til beint yfir herskipi, þræl vopnuðu nýtísku loftvarn og vélbyssum og skotjaðum öllum á þetta hægfara, krossviðar og striga skrifli á okkur bjargalausa og bráðsaklausa. Það var væga sagt óhugnanlegt að horfa á eldrákirnar rétt við nefið á sér vitandi að fjöldi manna með stórvirkustu dráftæki í höndum gerði sitt ítrasta til þess að hæfa þetta auðvelda skotmark. Skyndilega hæfði eitt skot til flugvélina í hægri væng rétt utan miðju og stóðu dúk tætlurnar aftur með vængnum. Mikið lán var að þessi kúla hæfði rétt utan bensíngeimsins. Nú var alvara á ferð og flugstjórinn, fölu sem nár, gaf hreiflunum fullt afn, snarlækkaði flugi til að auka hraðan og beigði ört til hægri upp að landinu. Skjóttu út litum dagsins, öskraðan til mín. En hvernig ósköpunum átti ég að vita hverjir væru lit til þessa dags? Ekki var ég í hernum. Hver dagur hafði sinn ákveðna merkja skota lit sem skjóta átti úr flugvélum eftir því hvað gefa átti til kynna. Ég spurði einskis en greip merkja skota byssuna og skaut án afláts uppum gatið yfir höfði mér rautt, grænt, guld, hvítt og það hlýtur hafi verið skrautleg sjón að horfa út Eyjafjörðin þann daginn. Við flýðum allt hvað aftók og lækkuðum flugir í það bil 600 fet. Þegar skipið var horfið og við sennilega komnir úr skotfæri við þetta spúandi eldfjall, héldum við að við hefum sloppið með skrekkin, en það var öðru nær. Nú tóku loftarnar byssur á landi að skjóta á okkur og sprungu kúlur allt í kringum flugvélina. Þeir voru þá með fleira en síma störa þarna á ströndinni. Mikill loftþrýstingu var að þessum sprengingum og í eitt skipti kastaðist flugvélin svo snögglega á hliðina að ég hélt að við værum búnir að vera. Hvíli kveðja frá bandamanninum og hvíli hvað skittur. Þetta var eins og að þurfa heilan kassa af skotum á sitjandi rjúpu. En við gottum ekkert gert okkur til bjargar nema að flýja þar sem loftskeytatækin voru óvirk og engin leið að koma skilaboðum til þessara veiðimanna að við varum friðaðu fugl og svo munur þeir hafa átt bátt með að skilja liti dagsins sem við skutum frá okkur. Er við nálgunst hjalteri, sá ég annað skip á fyrðinum, svipa því fyrra. Ég krossaði mig í bak og fyrir og óttaðist að þeir sem þar voru myndu vera sömu afglapadnir og á fyrra skipunu. Þótti mér flugstjórinn all kaldur þegar hann flaug í 1 kilometra fjarlæg frá þessu skipi og nú tók það að spúa eldi og blýi enn ákafar enn í fyrra. Þeir gátu verið betur undir það búnir að taka á mót okkur eftir hafa séð hvað var að vera utar í fyrðinum skömmu áður. Og svo hafaði trúlega haft loftskeyta samband við hitt skipið. Nú urðu öll andlit föl á ný, enda flauga ein kúlan í gegnum flugvélina miðja undir stól loftskeytamannsins og var að mikill kvínur og læti. Annarskot fengum við í þessari aðför og fór það gegnum stjelið rétt aftan við aðra festingun á hliðastýrinu. Heilmikill kvellu var þegar sú kúla hitti og kiftist flugvélin snögglega til leið. Mér sýndist nú að best væri að vera við öllu búin og greip til fallhlífarinnar og hafði hana handbæra, en við vorum allir með fallhlífabelti og fallhlífarnar við sætin. Það hefði ekki þurft nema að ein kúla hefði bensíngeymi til þess að flugvélin færi í bál og þá var vissar að hafa fallífina til tags. Tíma var skotið á okkur að fallbissum vestan fjarðanis og sprungu suma kúlutnar í hlíðum fjallana á austan og gerðu það djúpa grefjur. Ekki hefðum við þurft nema eina af þeirri tegund til að splundrast og hrynja í sjóniður.
1: Við flýðum nú öðru sinni upp að landinu, skammt norðan við minni Hörgár, en þar hugðist flugstjórinn nauðlenda í fjörunni. Ég taldi hann af því af ótta við að illa kynna fara þar sem hann var orðin afar taugaspenntur og þreyttur, honum gæti því mistekist nauðlendingin og allt farið í bál. Betra væri því að reyna hanga á lofti þar til við kæmust inn á Melgerismela, þótt vissulega væri óvíst hvað okkar byði innar í firðinum. Ég þóttist vissum að við erum skotni niður ef við flýjum yfir Akureyrarhöfn eða bæinn því mér var kunnugt mörg skip í höfninni og margar herstöðar voru í bænum og næsta nágrenni. Ég sagði við flugstjóran að ég teldi ráðlegast að fljúga mjög lágt vestan bæjarins inn í minni Glerárdals og skuttlast síðan yfir hæðirnar hjá Súlumýrum og niður í Eyjafjörðin inn við Kristnes og þetta sýndi í honum á korti mínu. Ekki vildi hann fara alveg að mínu ráði og stemdi flugvílinni yfir Krossanes. Hvarlaði að mér henda mér út þegar hér var komið því ég vissi að bandaríkjamenn voru gráir fyrir járnum innmitt í Krossanesi og svo áleit ég að skipin næðu til okkar af höfninni ef við færum svo nærri. Bót var í máli að við flugum í mjög lítilli hæð, aðeins nokkura metra hæði við sjónum. Og þegar við fórum yfir Krossanes, sá ég menn þar á harða hlaupum milli herskálana. Ég átti sannarlega vona því að við fengjum kúlna regna

fyrir sunnan Kristnes. Miklir vindstrókar stóðu út úr dölum Eyjafjarðar og var mjög ókyrrt loft með köflum þegar innar dró. Atvik skeði skammt á grund sem hvorki ég né Brandur gátum fengið nokkra skýringu á. Allt virtist í besta lagi og ég hafði snúið hjólin niður með stórri sveif að beðinni flugstjórans. Ég sneri mér í sætinu og var að tala við þá sem fyrir aftan sátu þegar ég allt í einu veitti því athygli að flugvélin misti snögglega hæð og stemdi mjög bratt niður. Loft var þarna mishittið, stundum lítil hreyfing en snarpir vindsveipir á milli. Í örvæntingu síðustu augnablikana greip ég í stýri með flugstjóranum sem þegar hafði gefið hreyflunum fullt afl og tók í það öllum kröftum. Svo nærri melbarði fórum við að ég hélt að skrúfur eða hjól myndi rekast í jörð. Okkur Brandi kom saman að þetta atvik muni hafa verið það hættulegasta á öllu þessu flugi, þar skall hurð sannarlega nærri hælum. Ekki var eitt orð sagt í stjórnklefanum og lent á melgirismelum án þess að nokkuð bæri frekar til tíðinda á flugi.

0: Þetta var lagið að sigla inn Eyjafjörðin, það var Ómar Ragnarsson sem gerði textan, en flytjendur voru Ragnar Bjarnarsson og Grétar Örvarsson. En nú höldum við áfram með frásögn Jóhannesar Snorrasonar flugstjóra frá vorinu 1944.
1: En nú átti eftir að reka smiðshöggið á þessa eftirminnilegu flugferð. Þegar við höfðum staðnæmst á flugbreytinni, tóku við eftir því að hermenn komu báðum megin að flugvilinni, munduðu vélbyssur og voru ófrýnilegir ásýndum. Ég stóð strax upp í sætun og var hálfur upp gatið fyrir ofan það með báðar hendur réttar upp til himins. Þegar bandaríkjamennirni komu nær og sáu hver þar stóð, skjálfandi og baðast ásjár, skelli hlóðir og sögðu, for Christ's sake, hvert fjandan ert að gera, Jóhannes? Mikill viðbúnaði var í öllum skipum sem lágu í höfn og Akureyri og höfðu allir verkamenn verið látni fara í land þar sem lestun og útskipun áttu sér stað. Hefðum við flogið yfir bæinn, hefðum við án efa verið skotni niður. Mikill réttarhöld urðu vegna þessa atburðar en skýringin var svo að þýsk flugvél af gerðinni Junkers 88

0: 1988 hafði skömmu áður verið á sveimi við Grímseyjasundi og var álitið að hún væri þarna aftur komin. Einkenni breska flughersins á Anson flugvélinni héldu þeir að væru fölsk og tóku því enga áhættu og skutu en með afar lélugum árangri og fengu að heyra það síðar. Skömmu síðar hitti ég yfirmann af öðru skipinu sem skaut á okkur og gerði góðlátlegt gísað aðförunni en hann sagði mér að við hefðum sloppið óskiljanlega vel því að þeir hefðu skotið á okkur með margkleiftir loftvarnabyssu aftast á skipinu svo og öllum vélbyssum sem á því voru. Ég bað hann vel að lifa.
1: Flugvélin var ekki ferðafær fyrir en gert hafði verið við hana til bráðabirða og límdur dúkur yfir kulnagötin. Næsta dag heldum við ferðinni áfram til Egilsstaða og kom sjúka kona þar um borð en Brandur varð eftir til þess að lagfæra okkar flugvél. Veðri var bjart og fagurt en tölverðu vindur var í háloftunum sem greinilega mátti merkja af skýjamyndunum yfir jöklunum. Við hófum flug frá Egilsstöðum með þeim ásetningi að lenda á Melgerismelum til þess að bæta eldsneyti á flugvélina. Þegar við flugum yfir Mývatn veit ég því eftirtekt að vatni rauk á langri vök og vissi ég þá að verulega hafði bætt í vind frá því morguninn. Loft var mjög ókýrt yfir ljósavatni og valaheði enda komi ljósa sjóurinn rauk á Akureyrarpolli. Afgreiðslumaður flugfélagsins hafði viðbúnað á Melgerismelum þar sem hann áleit að við myndum eigi erfileikum þegar þangað kæmi. Þetta gekk þó allt vel hjá okkur en tíma mátti eitt brettan að leggjast ofan á sjúklingin til þess hann hentist ekki upp úr sjúkrakörfunni. Á Melgerismelum var Douglasvél bandaríska flughersins sem bar nafnið Ásta og síðar var fyrsta flugvélin af þeirri gerð í eigu Íslendinga. Flugfélag Íslands keypti hana árið 1946. Yfirmaður varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, General K, flaug vélinni sjálfur og bauði hann okkur að taka sjúklingin suður. En við töldum ekki ástæðu til þess þar sem allt væri í besta lagi hjá okkur og vind heldur að lægja. Við urðum ferðbúnir á undan Douglasvélinni og ókunn til flugtaks á suður enda flugbrautarinnar. Vindurinn var nokkurn veginn þvert á brautina og kaus flugstjórinn að hefja flugtaki með opin fjörðin fyrir framan ef ske kynni að við fengjum annan eins nút á daginn áður. Þegar við vorum nýkomnir á loft og vindguðsutnar út Djúpadal hossuðu okkur í stólunum, gauðs upp mikill reykur í flugvélinni og virtist koma undan gólfinu í stjórnklefanum. Eitt brettana tæmdi úr slökkutækjum undir gólfið og annar sló af rafrófa og slökkt á tækjum. Flugstjórinn sneri strax við og höfðist lenda á sömu braut aftur. Þegar við nálgumst völlin og ég hefði snúin yfir hjólin, var Douglasvélin að aka suður brautina í flugtakstöðu. Hershöfðingin hikaði við þegar hann sá okkur koma, en hafði ekki tíma til þess að aka tilbaka, svo hann ók flugvél sinni rakleitt út af brautinni út á gljúpan melin. Mun honum hafa litið svo á að ekki myndi allt með feltu um borð hjá okkur og því best að verða ekki í vegi. Eftir að við lentum kom Douglasvélin akandi tilbaka að stæðinu en hershöfðingi vildi vita hvað amaði að okkur og hvort hann gæti aðstoðað. Hann bauðst nú aftur til að taka sjúklingin í sína flugvél en konan aftók hann með öllu og sagðist hafa svo gott hjá okkur að hann myndi hvergi fara. Eftir að ljóst varð hvað hafði valdi reiknum var það lagfært eins og tök voru á en síðan flogi sögðu kaldan kjöl til Reykjavíkur. Á Reykjavíkurflugvelli tók Brandur Tómasson á mót okkur en þá voru þeir félagar nýkomnir frá Egilsstöðum og hafði Brandur haft snör handtök við að skiptum strokk á hreiflinum sem bilaði. Hann baði mig að koma með sér undir annan vængránu en þar hafði klæningi rifnað af á allstórum kafla svo skein í berrifin. Ég var til fegin að vera komin á ákvörunarstað og hefði ekki fengist til að fara aftur upp í gránu að minnstakosti ekki að sinni. Ekki leið langur tími þátti grána fórst upp á Bláfjöllum en breski flugmenn á leið til Hornafjarðar flugu of látt yfir fjallgarðin með fyrir nefndum afleiðingum en héldu þó lífi. Í Bláfjöllum liggja nú leifar gömlu gránu, grafnar í hraun og mosa.

Góðir hlustendur, hér líkur sagnarslóð. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björgvin Kolbeinsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson höfðu umsjón með sagnaslóð. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að kennarar verði að treysta því að innleiðingar áætlun ríkisstjórnarinnar varðandi breytingu á einkunnakerfi grunnskóla muni standa. Innleiðing breytinga á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi hefur verið umdeild. Formaður félags grunnskólakennara sagði í dag að breytingarnar kæmu eins og þrjum ár heiðskýru lofti. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir hins vegar að breytingarnar ættu ekki að hafa komið kennurum á óvart. Hún sagði í kvöldfréttum að sjaldan hafi verið jafnmikið samtal við nokkurn hóp og kennarahópin. Jafnframt hafi þeir flestir tekið breytingunum fagnandi.
2: Við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni.
1: Sagði Magnús Þór í kvöldfréttum sjónvarps. Hann segir að enn þá sé hægt að leiðrétta þennan kurs og að gefin hafi verið fyrirheit frá ráðuneytinu að framundan væri meira samráð. Hann segir kennara hefðu vilja lengri tíma og öflugara samráð.
2: En íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið en þá verðum við að treysta á það að ráðuneytið standi við innleiðingaráætlun og sveitarfélögin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heila.
1: Sagði Magnús Þór Jónsson. Stærsta tónlistarstreymi sveita heims, Spotify, ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn með sérstöku AI persona merki til að aðgreina þá frá mennsku tónlistarfólki. Þeir verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérstöðunum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Markmiðið er að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjendum sem gætu tapa tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervi keppinauta. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur þurfi að geta treyst því að listamaðurinn á bakvið tónlistuna sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því fyrra að hún hefði fjarlægt 75 miljónir gervigreindalaga á 12 mánuðum en 100 miljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli í fyrra. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk en ekki alveg vélmenni heldur. Baldvin Þór Baldvinsson setti í kvöld nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum og 25,67 sekundum. Það er 11 sekunda bæting á gamla Íslandsmeti Hlyns Andrissonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkast þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrísson keppir svo í úrslitum marathons annað kvöld. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg, breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum. Hiti 11 til 16 stig. Suðurland. Hæg, breytileg átt eða hafgóla á morgun. Skýja með köflum og líkur og stöku síðdegiskúrum. Hiti 11 til 16 stig. Faxaflói. Hæg, breytileg átt eða hafgóla á morgun og yfirleitt bjartveri. Hiti 11 til 16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Hægviðri á morgun, bjart með köflum og hiti 10 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hægviðri í fyrramálið og skýjað, en hafgóla eftir hádegi á morgun og víða bjart. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hæg breytileg oft í fyrramálið og skýjað, en hafgóla eftir hádegi og léttir allvíða til. Hiti 10 til 15 stig. Austfirðir. Hæg austlæg átt og skýjað en úrkomulítið. Hiti 8 til 12 stig. Suðausturland. Hæg austlæg átt, skýjað að mestu og sumstæra lítilsáttar væta. Hiti 9 til 13 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt á morgun. Skýja með köflum og stöku skúrir sunnan til. hiti 7 til 14 stig. Veður horfar á landinu næstu daga. Á mánudag gengur í austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 við suðurströndina. Bjartviðri norðan og vestanlands en dálítil væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 19 stig hlýjast á Norðurlandi. Á þriðjudag austlag eða breytileg átt 3 til 10 og bjart með köflum en lítilsháttar væta á austfjörðum og suðausturlandi. Hiti 12 til 17 stig en svalara við austurströndina. Á miðvikudag hæg vestlag eða breytileg átt skýja með köflum og hiti víða 10 til 15 stig. Á fimmtudag suðvestan 3 til 10 og bjartviðri en skýjað með lítilsháttar rigningu landið vestanvert. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast austan til. Á föstudag, sunnanátt og rigning en þurrt norðaustan og austanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á norðaustanverðu landinu. Á laugardag, breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum. Kólnar heldur í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 mínútur. En veðurspá verið lesa með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Komið sæl og blessuð. En einu sinni litla flugan lent í hljómblötu hillum útvarpsins og fyrst á fónin var lítil fjögralaga plata með hljómsveitinni Pónik og söngvaranum Einari Júliussinni. Þetta var hljóðrita 1966 og lagið þekkja margir The Shadow of Your Smile eftir Johnny Mandel. Magnús Eiríksson skrifaði fyrir íslenska textanum Ævisögu en Magnús var aðal lagasmiður Pónik þegar sveitin var að stíga sín fyrstu skref og næsta lag eftir hann í ekta íslenskum bítlastíl Viltu dansa?

Pónik og Einar sungu hins landsþekta smell, léttur í lundu, lagið eftir Karl Hermannsson, en á undan hljómaði lag Magnúsar Eiríkssonar Viltu dansa. Þessi tvö lög brýttu B-hlið fjögurlaga plötu sem kom út hjá tóna útgáfinni á Akureyri árið 1967 eða 8, en lögin voru hljóðrituð í pop höfuborginni London. Hljómsveitin Pónik varð langlíf með ýmsum mannabreytingum auðvitað. Gítarleikarinn Magnús Eiríksson hætti fljótlega í sveitinni og aðrir komu í staðinn. Oftast nær var það Einar Júlíusson sem söng með hljómsveitinni og hún kölluð Pónik og Einar. En 1973 og 4 var Þorvaldur Halldórsson við hljóðnemann og þá varð geysi vinsælt lagið Bíllinn minn og ég.

Búm, taka, búm, búm, búm, söng Þorvaldur Halldórsson með hljómsveitinni Pónik fyrir rúmum 30 árum. Lagið af tveggjalaga plötu sem Ámundi Ámundsson gaf út á Á Records, höfundur lagsins Erlendur en Þorvaldur Halldórsson og Erlendur Svavarsson skrifaði fyrir textanum Ástar óð til bílsins. Úr 45 snúninga plötunum flögrar litla flugan yfir í segulbandaskápana og þar leynist dagskrá sem Pónik gerði fyrir ríkisútvarpið árið 1975 og var útvarpað á annan í páskum. Hljómsveitin var á þessum tíma sannkallað Bræðra band, skipað annars vegar Úlfari Sigmarsinni á orgel og Kristni Sigmarsinni á gítar og trompet og hins vegar Kristni Svavarsinni á saxofóna og flautur, Hallberg Svavarsinni á bassa og Erlendi Svavarsinni á trommur. Til viðbótar var svo auðvitað söngvarinn, Einar Júlíusson, en hann kemur ekki til sögunar fyrir nú eftir, því fyrst er það kynningarlagið, instrumental útgáfa af Fool on the Hill eftir bítilinn Paul McCartney.

Hljómsveitin Pónik lék Full on the Hill eftir Paul McCartney, en lagið var kynningarlag í danslagaprógrammi sem Pónik gerði fyrir útvarpið páskana 1975. Við skulum lofa þessu danslagaprógrammi að hljóma stund. Söngvarinn Einar Júliusson við hljóðnemann, en aðrir félagar í Pónik árgerð 1975 eru Úlfar og Kristinn Sigmarsinnir og Kristinn Hallberg og Erlendur Svavarsinnir. Á milli laga eru léttir brandarar og þeir fá bara að fljóta með. Við látum bandið rúlla og fyrsta lag hið eina sanna My Way.

Það var gott tilsvarðas erlendar þegar unnustans kom að ná í hann eftir balleitt sinn. Hún var í aðskornum kjól og þrýstin eða þannig á naut síni príðilega. Þegar þau eru að ganga út úr danshúsinu, segir hún, óskaplega þröng er þetta. En þá varð Edda að orði, það er bara því klæðir þið svona, elskan mín. Og nú heyrum við good old rock and roll, sirpu af rocklögum

Já, já, þetta var alveg á við besta þrumara hjá strákunum, ha? Ég held ég verði nú samt að segja ykkur litla sög af honum Úlfari, áður en lengra er haldið. Ef það var skal ég segja ykkur þegar hann Úlfar var lítill, að mammans senda hann út einn morgun til að kaupa dagblað handa Sigmari, pappa þeirra tveggja. Úlfar kom loks heim hádegi móður og másandi með skjal í hendinni og þá spurði mammans, heyrðu, hvað hefur þú verið að drolla, drengur minn? En Úlfar var ekki lengi að gefa skýringu og sagði, sko, morgunblaði tíminn og þjóðviljinn voru ekki til sölu, svo ég keypti hlutabréf í Alþýðublaðinu. Ha, já, já, en hvað með það? Næsta lag heitir I Can Help og þar þurfa þeir víst ekki minnar hjálpar með.

0: Hljómsveitin Pónik og Einar í útvarpssal árið 1975. Lögin voru My Way, Rock, Sirpa úr ýmsum áttum og I Can Help. Pónik hafði verið starfandi í meira en 10 ár þegar þarna var komið sögu, ein lífsegasta sveit Íslands, fór af stað á bítla tímabilinu og lifði tímanna tvenna alveg fram yfir 1980. Við höldum áfram stund í þessu prógrammi piltana í Pónik, dagskrá sem var útvarpað á annan í páskum 1975, þegar útvarpsrásin var bara ein og þurfti að gera sem flestum til hæfis.
1: Og nú skulum við hlýða á strákana í Pónik, leika lagið If You Love Me, Let Me Know.

Já, og ég verð þá að fá að segja ykkur söguna hann Einar, vinn minn Júlíusson, elsku drengin. Það var þegar þeir strákarnir voru að spila og syngja á Akureyri eitt sinn. Þá fór hann inn í stjörnu apotek og keypti sér rakáhöld, söngvett og hóstasaft. Nú hann býður síðan stúlkunum að senda sér þetta á herbergi 69 á Hotel Kea og segir að síðustu og gleymdi nú ekki heimilsfanginu. Nú pakkin kom eftir hálftíma og lítill miði með sem ástóð Lísa Jónsdóttir munka þeirra á stræti 705. Og þá var það næsta lag þeirra félaga, það Mr. Postman.

Brot úr páskadagskrá útvarpsins árið 1975, hljómsveitin Pónik, lék og söng, marmalett lagið Rainbow, en áður heyrðum við lögin If You Love Me, Let Me Know og Please Mr. Postman. Kveðjum þá félaga í Pónik með eina laginu úr þessari páskadagskrá sem þeir sungu á íslensku, en það er lagið If með íslenska textanum F eftir Þorstein Eggertsson. Einar Júlíusson syngur, Úlfar og Kristinn Sigmarssynir

0: Þetta var trompetleikarinn Miles Davis með eigi lag Freddy Freeloader. Með honum spiluðu Cannonball Adderley á altsaxofón, John Coltrane á tenorsaxofón, Vinton Kelly á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 15. ágúst. Ég heiti María Sigrún Hilmarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins en útsendingu stjórnar Jón Þór Helgason. Nú það venni ég okkur í vikulokunum að renna stuttlega yfir helstu fréttir vikunar í upphafi þáttarins. Almyrkvi á sólu yfir Íslandi stendur þar sennilega upp úr. Á bilinu 80 til 100 þúsund manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík fyrir viku og met þáttaka var í göngunni í ár. Nú umræður mögulega aðildarviðræður við Evrópusambandið hitna með hverjum deginu sem líður. Ekki tölfræðilega marktækur munur á afstöðu fólk sem 51,5% ætla að segja já og 48,5% nei, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem birtist í gær. Stjórnmálafræðingur segir þjóðin að klofna í tvennt og afstaða fólks sé að harðna. Ríkisendurskoðandi og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis taka undir athugasemdir í skýrslu öryggis og samvinnustofnunar Evrópu og segja bagalegt að ekki hafi náðst að fylla upp í glufur í lögum þar sem ekki séu til neinar reglur fjármögnun baráttuhópana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Formaður fjölmiðlanefndar benti á að upplýsingaóreiða á samfélagsmiðlum ríði ekki við einteyming. Nokkrir menn í haldi vegna morð sem var framið í heimahúsi á Karstnesi í Kópavogi. Og nýliðnir júní og júli mánuðir eru þeir heitust í Vestur-Evrópu frá því að mælingar hófust. Hátt í 300 manns hafa fundist látin í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reið þar yfir svo öflugasti í margra áratugi. Og Basar al-Assad fyrir einræðisherra var dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Ný almanna varnar vasslögn til Vestmanneyja skemmdist áður en náðist að tengja hann og óvistar með framhaldið. Og maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur nú laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismála stjóri segir ákvörunum reynslu lausn og brottvísun byggð á nýjum bráðabirðalögum sem með því að létta á álaginu á íslenskum fangelsum. Nú stóru bankarnir spá stýrivaxta hækkun í næstu viku og aukinni verðbólgu og forsvarsmenn ASI og SA segja að allt verða að gera til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Nú það verið seint sagt að það hefur verið gúrkutíð hérna í fréttum í sumar en hinga til mín eru komin þau Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir og Þorsteinn Guðmundsson, sálfræðingur og leikari verið velkomin í vikulógin.
1: Takk fyrir.
2: Takkilega. Takk.
0: Hvernig líður ykkur núna eftir þessa viku? Sumir í svona spennufall eftir enn almyrkva á það einhverju leiti við ykkur, fylltust þið lotningu eins og ég?
2: Já, það ekki löst við það. Þetta hefði maður kosið að hefði verið kannski skýin hefði verið aðeins svona þinnri en hérna ég fór nú niður á æðisu og var þar í stórum hópi. Þannig að þetta var svolítið mögnuð stund.
0: Hvar voru þið?
1: Ég var á Mýrum þar sem að þetta var alveg magna. Ég tek undir það með orra. Við vorum svo heppin að okkur gafst nokkra mínútna tækifæri til að nota gleraugun að þegar það dró aðeins ský frá sólu þá. Síðan höfum við greinlega verið svona svolítið á flekonum að því að við upplöfum eiginlega myrkvann fyrir framan okkur og byrtu svo einhvern veginn fyrir aftan sem var mjög áhugavert. En að því að spyrðum mögulegt spennufall, þá varð það reyndar vegna þess að auðvitað hefur undirbúningur að þessum degi og þeim gríðarlega fjölda ferðamanna, raunverulega bæði erlendur og innlendra sem komu til landsins og vildu og á þessa staði sem mesta líku voru á að sjá sem mest, fjöldi mest líkur og undirbúningunin þannig af hálfu fjölmargra undirstofnana ríkisins og líka sjálfbúðaliða þannig að þegar kom síðan í lósa þetta þau gengið vel þá var það hér raunverulega spennufall sem ég fann fyrir sem ráðherra ferðamála til dæmis og síðan fannst mér líka standa upp úr hvað almenningur var vel stemdur eftir þetta þrátt fyrir að veðrið hafi svona valdið ákveðnum vonbrigðum. Mér fannst það bara svo mikið fegurð í því. Allir voru stóðið í rigningunni og bara eiginlega grátandi af hamingju sko. Það var einhvern veginn. Það var svolítið fallegt og pínlítið íslenskt.
0: Hvað með því, Þorsteinn, fannst þú fyrir einhverjum blæbrigðum tilfinningar sem þú?
3: Já, ég er náttúrulega svo svakalega tilfinningasamur sko. Ég var upp á Hamrinum í Hafnarfirði og það var svona kannski 200 manns þarna. Og ég var svo heppin að vera þarna með fjölskyldun og svo voru við með hunda og svo voru börn, það kom alltaf börn þegar maður með hunda og hérna fá að fylgjast með börn til dæmi þau spyrja öðruvísi en fullorðið fólk og þau spyrja alltaf fyrsta lagi má ég klappa honum og svo spyrja hvað heitir hundurinn fullorðið fólk spyr aldrei hvað heitir, spyr aldrei hvað tegundir þetta. En að standa þarna og sjá þegar myrkrið, af því að það kom svo hratt yfir, þegar byrja að myrka svona fyrir alvöru, að sjá hundarnir settust og þetta eru svona litli stráka sem maður fylgdist með, að þeir fóru svona horfa í kringum sig, bara hvað í gangi?
1: Hver slökkti ljósið?
3: Hver slökkti ljósið? Og mamma þeirra eða amma þeirra eitthvað sagði, heyrðu, komið kvöld? Nei, þeir voru alveg með það á reyn, það var ekki kvöld, en það var svo óraunverulegt. Og eftir þetta þá var klappað, sem ég varst mjög fallegt líka, af því að þú veist, það var engin til að klappa fyrir, en fólk var svo þakklátt, einhvern veginn, það var bara svona, það þurfti að tjá sig með því að klappa, og mér varst það mjög fallegt.
1: Já. En hvaða fréttamál stóðu upp úr í þessari viku ykkar mati svona fyrir utan sólmyrkvann og umræður mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandi sem við ætlum að ræða síðar í þættinum? Orri?
2: Já, ég hérna hjó eftir einni lítilli frétt sem kannski fáir hafa tekið eftir. En það var að tónlistamaðurinn Robbie Williams var greindur með einhverfu en ekki ADHD eins og hann taldi sig hafa verið með. Og hérna ég hef nú mikla sá með þessu en það er greiningar á fólki sem standa mér nærri skipta mjög miklu máli. En þetta hins vegar hafði sérstaka merkingu fyrir mig. Ég lærði verkfræði á sínu tíma og dagur verkfræðinar hverju ári er líka dagur einhverunar sem ég held að sé ekki tilhulun við sumir erum einhver staðar og einhverju rófi og það lag sem ég tekið oftast í karaoke er með Robbie Williams þannig að það einhvern veginn kom einhvern veginn svona heildar samíki í heiminn fyrir mér
1: við erum að fá að vita hvað lag
2: það er lagið Feel
1: já,
2: það skýtum við eftir
1: en þið hinn, hvað finnst ykkur svona hafa staðið upp úr í þessum
3: ég heit það ekki, ég mér varst skrítið hérna fréttinum gervigreindar sem slapp út mér varst hann rosalega creepy þetta er bara eins og einhver skrýmsli sem verður að halda í búrum og svo slapp ein gervigreindin út og réðst á fyrirtæki og ég svo bara hérna eða ekki bara að fá okkur ritvélar aftur er þetta ekki eitthvað bara mistök að vera ruggla í svona sko þannig að mér brá svolítið við það Já. Já, svo margt í ákvæmt, Jóhanna Guðrún ólétt og samkvæmt morgunblaðinu og til hamingju með það og margt skemmtilegt bara.
1: En þú, Hanna Katrín, hvað?
4: Já, sko, ég bara, mér þetta rosalega fína fréttir sem þið veljið.
3: Mjög skrýtna,
4: kannski. Ég bara svolítið blönk hérna, sko. Þetta var svona, þessi dagar, þetta var bara einhvern veginn aðdragandinn aðeins sem almerkra, ég var að lesa minnisblöð, ég var að svona reyna áttamáði hvort það væri, hafði áhyggjur að því eða helli ringdi að það hefði neikvað áhrif, ekki bara á upplifun, heldur einhverja mögulega slýsa hættu okkur, þannig ég höfðið var bara þarna og síðan lauk þessum alverka og ég stökk upp í bíl sko bara tímindum eftir á honulauk almerkvanum sko ekki deildamerkvanum brunaði hérna austur þannig að þetta var einhvern veginn bara þessi vika var bara þetta tvennt að vera að segjast
1: Já, mörgum brá við að lesa fréttir hið svo kallaða rauðagerðismál þar sem að maður sem var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að myrða annan mann fyrir utan rauðagerði fyrir tæpum 5 árum síðan og hann hefur nú verið sendur úr landi og er á reynslulausn, er sem sagt laus í Albaníu. Hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur þetta gert til þess að létta álæðin í fangelsum? Finnst ykkur þetta vera nægilega góð röksemdafærsla? Og hvaða skilaboð eru að senda með svona ákvörðunartöku?
4: Og mér finnst Obba Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra að hafa útskýrt þetta mjög vel í fjölmiðlum. Þetta er sem sagt það að brottvísa er hérna vegna laga sem voru samþykkt á alþingi síðastliðið voru og hefur kallað tölust eftir að útlendingar sem að fremja hér alvarlega afbrot þessi vísa á landi. Nú það þannig samkvæmt bara okkar framkvæmt að fólk sem dæmt er í ákveðin fjöld árafjöldi fangelsi það situr ekki allan þann árafjölda í fangelsinu. Það situr einn þriðja sirka síðan bætast við ár sem fólk á vend eða í svo kallar aðlögun inn í samfélagi aftur og síðan það komið á reynslulaust. Þessi einstaklingur situr inni eins lengi og hann hefði gert án lagana sem samþykkt voru í vor en það er tekin svo ákvörðan af því að það á að brotti svona að vera ekki að verja tíma peningum og plássi í að hafa ná vend, það sem hann er í svo kallari aðlögun eða uppbyggingu eða hvað er heldur vísunum beint úr landi eftir það. Það að hann sé síðan laus í sínu heimalandi Albaníu, það er nú kannski eitthvað sem að ég held að íslenski yfirvöld já, ég meina það margt annars að hafa meiri beina orkunni að og síðan er það annað, þrátt fyrir einhverjar fréttur annað, hann er í ævilöngu endurkomin banni, ekki bara til Íslands, heldur til allra aðildarlanda Schengen. Þannig að harðara gerist það nú ekki.
5: Hmm. Hvað segir þið, Orri og Þorsteinn? Eru við að senda einhver skilaboð, vond skilaboð inn í hópa glæpamanna? Jafnvel glæpamann sem koma gaggjar til Íslands til að fremja glæpi?
2: Já, þetta þetta svona tvíkjarsverð, kannski þetta gott að losna við fólk úr landi sem er hættulegt og eða kemur hérna kannski til þess að fremja glæpi sérstaklega. Og ég ætla að sá það líka þetta mun mildari glæpirinn en samt sem áður tilinu til glæpa á vegum þessar áhafnar á Bandero sem að sendi burtu. Þannig að hérna það að þú getir raunöveru bara fengið flug með og sloppið út í heim þú fremur glæp á Íslandi þetta ekki kannski skilabóðin sem við viljum senda en hérna ég ætla nú ekki ég fekk nú þann mikla heiður að vinna sem fangavörður hérna fyrir 30 árum og hérna það var nú talsett minna hættulegt fólk heldur en þessi maður sem að þarna var sendur sem að voru í því fangelsi þá en svona að ef þú ert útlendingur og gerir eitthvað hérna jafnvel svona yfirlögðu ráði sko. Ef þetta eru svona glæpir sem eru jafnvel borgað fyrir eða þú ert einhvern veginn að fremja mjög taktíst og markvist svona útreiknaðir glæpir að hérna að refsingin sé að vera sendur í burtu eftir ekkert mjög langan tíma það kannski allavega svona skilabóð sem við þurfum að velta fyrir okkur
4: Bara aðeins, ef að þessi glæpamaður hefði verið Íslendingur með íslensk ríkisfang, þá væri hann samt komin út. Þannig er framgangin hjá okkur. Hann hefði setið í fangelsi nákvæmlega sama tíma en hann hefði farið inn á vend þar sem hann væri frjáls yfir daginn en væri með ökklaband og þyrfti svo að koma inn á kvöldin.
2: Þannig, en það góð framgangt?
4: Nei, en ég segi, það tengist ekki þessu tilfellna máli. Ef við viljum breyta þessu og segja að þú dæmdur 16 ára fangelsi og skalt bara setja inn í 16 ár, þá það mikil stærri umræða og mikil stærri breyting. Hún er allrar umræðu virði, en tengist ekki þessu tilteknum.
2: En ekki líka svona bara í svona stærra samhengi, við erum með yfirfull fangelsi mjög mikið fyrir fíknæmlabrot og svo eru kannski gróf ofbeldisbrot þar sem að tekst ekki að fullnusta raunur refsinguna.
4: Já.
2: Hvort að bara svona refsi heimsbyggin okkar ætti nú kannski að beinast meira af ofbeldi og minna fíknæmlabrotum.
4: Einmitt. Það er
5: innur
4: sálfræðingur.
3: Já, nú ég hef ekki kynnt mér þetta mál sérstaklega og allir ekki að tjá með það einhvern veginn ég veit ekki alveg það en ég er svona veltið fyrir mér að við erum með einhver tilgang með því að loka fólk inni og það er refsing en það er líka endurhæfing og mér finnst svona vera svolítið stemning fyrir því að við getum sent fólk frá okkur sem hefur ekki við höfum ekki endurhæft og við höfum ekki búin að styðja við þannig að kannski sé orðið, þú veist ekki svona hættulega manneskur þannig að endurhæfingin er náttúrulega bara mjög mikilvægur hlutur af því að fangelsa fólk og þannig að ég held að megi kannski aðeins svona hugsa um það og hvort að við okkur er svona siðferðislega stætt á því að senda frá okkur hættulegt fólk ég meina ef við gætum senda frá okkur í skárra ásakomulega. Mm.
5: Fyrir þessi maður í einhverja betrunarvist í Albaníu eða er hann alveg laus allra mála þar?
4: Ég bara þekki ekki. Ég held að þetta snúist á einhver leitum samning á milli einstakara ríkja og hérna ekki endilega líklegt að við sem í slíkan samning við Albaníu. Ég þekki þetta raunvölu ekki.
5: Nei. En þá öðru, það kom þessi skýrsla frá ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og það verið smá umræðum hann á bent á hérna, gloppur í löggjöf sem að snúa kannski aðlað fjármögnun frjálsra félagasamtaka og nú er að styttast í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu sem að við erum með raun og veru allt öðruvísi málin gengur og gerist í kosningu hér þar sem við erum í sveitarstjórnarkosningum með þingkosningum. Núna er að takast á stærri hagsmunir sem alþjóðlegir hagsmunir, þetta er alþjóðapólitík og alþjóðapólitík og alþjóðaviðskiptum. Er ekki bagalegt að við skulum ekki hafa einhvern veginn passa betur upp á löggjöfum væri alveg geirneld áður en að var blásið til atkvæðagreiðslunar?
4: Ég held í stóra saminginu séu við eins og aðrar vestrana líðræðis þjóðir og sennilega aðrar en manni finnst nú spjótunum oft beint að þessum þjóðum í bara svona reynu stóra samingi upplýsinga óreiðu með tilkomu nýra miðla og þetta með tilkomu gervigreindar þannig að ég get alveg tekið undir að það sé ástæða fyrir þessar þjóðir og stjórnvöld og almennt bara alla hagsmuna aðila að fara svolítið yfir þetta en þessi tildirna löggjum núna hvort akkurat núna í þessari þjóðaratkvæðagreyslu umfram aðrar atkvæðagreyslur og kostningar hafi þurft að passa upp á þetta Ég meina, mér finnst þetta bara að vera sluti af einhverri stórri mynd. Það er alveg ljóst að það eru alls konar mikið af upplýsingum á floti, misréttar og setta fram á mismunandi hátt, en almennt finnst mér nú fólk bara ráða við að skilja hismin frá kjarnanum og kafa svo henni máli ef það hefur áhuga.
5: Hvað með ykkur Þorsteinn og Orri, verðið þið varir við upplýsinga óreiðu og eru þið inn í einhverjum bergmálshellum? Þú reyndar ert ekki á samfélagsmiðlum orði
2: Nei, ef ég fell frá í dag þá eru ekki hægt að sanna að ég hafa verið til nóttum en hérna nei, ég er ekki á samfélagsmiðlum og svona, mitt stafræna fótspor er takmarkað
5: Ég náði nú samt að googlaði svolítið
2: Já, ok
5: Alveg
2: Hérna sko ég hef nú ekki stórkostlegar áhyggjur af þessu að í öllum allir baráttu er einhver haldið fram og sumt er satt og sumt er ekki satt og svo eru sumt er skoðanir og þær eru góðar eða vondar og eða hérna upp eða niður. Svona lokum held ég að fólk hérna svona skynji svona hvað allavanna er byggt á einhverju. Þannig að og löggjöf svona hérna áhuga manna samtök, jú, hann má vel vera með styrkja það en ef það eitthvað svona dulafullt kapital sem vil finna sér eitthvað farveg til þess að halda fram einhverju hérna vondri skoðun, það finnur það sér bara einhvern farveg og ég meina það var nú eins og 2016 í forsetakosningunum í Bandaríkjunum þá var að vera að velta fyrir sér hvort að sko rússar hefðu haft mikil áhrif á kosningarna þar ég held að það hefði ekki verið svona sem að skipta öllu máli þannig að þetta er ekki heldur ekki við fyrir mig vöku þetta mál
5: Hvað segir þú Þorsteinn, heldur að sé eftir að fá fólk til að skipta skoðun með svona áróðri og samfélagsmiðlum?
3: Já, ég held að ég meina auglýsingar hafa áhrif og við segjum ofta hérna Við séum alveg ónæm fyrir auglýsingum og nennum ekki að horfa þær og svona, en það er alveg tilgangu með þeim og það er virka, annars væri þær ekki. Þannig að já, ég held að þetta skipti máli, þessi bara fínt að velta þessu fyrir sér. Ég hef ekki dórðið varufinn eitthvað stórkostlega svona yktar upplýsingar eða svoleiði, sko. Ekki, ég er örglega í svona búblu, sko. Þannig að þegar ég sé eitthvað svona mjög ykt eða svona þegar fólk eru að taka mjög svona gróft til orða þá eru yfirleitt einhver annar sem eru að vitna eða sjáuði hvað þessi sagði og eitthvað svona og maður hugsar að hvað er þetta að dreifa þessu þú veist, þannig að almennt þá bara fyrst mér þetta bara fólk vera bara áhuga samt og vilja að fá upplýsingar
4: Ég er náttúrulega sammála því og ég, sko, við erum svolítið fókusuruð, kannski líka við sem erum á kafu og erum á samfélagsmiðum orði, sjáum þetta mikið, þetta auðvitað rétt sem þú segir Þorsteinn, menn að það eru verið að dreifa hlutum og kannski að neikvast að við þetta er að svo fer kannski hluti að leiðrétta það og meðan fókusum verður þó ekki á það sem að eru hinn raunverulegu ágreiningsmál eða mál sem að þarf að ræða í dýftina en mér finnst heilt yfir fólk bara vera að velta þessu fyrir sér og ekki þá bara endilega með tilliti til dagsetningarna 29. ágúst heldur bara framtíðar Íslands í síbreytilegum heimi og ég held að við lang flest komum út úr þessum umræðum óháð niðurstöðunni með betri og dýpri skilning á þessum hlutum og hagsmunum Íslands á staðsetningu okkar í heiminum, hvernig heimurinn að bregðast við, svona að það eru breytta línu svolítið, sérstaklega hinn vestrani heimur sem að er einhvern veginn að ráða sig svolítið upp á nýtt saman. Þannig að því heimurinn stoppar ekkert sko, hvorki við, já, né, nei, 20. ágúst, við þurfum að halda áfram þá, síðan höfum við mismunandi skoðanir á því hvor leiðin er betri, en punktur minni er, þetta er tímabil sem ég held að við bara njótum góðs af algjörlega og ekki meina ég bara í orðræðinu heldur bara upplýsingar eru komnar upp á borði fólk hefur veit meira
5: En það eru margir orðnir þreyttir á umræðinni þannig að það tvær vikur eftir og einhverju vilja meina umræðin sé svona föst í hjólförum það sem með sér miklu öfgar takast á og þeir hafa hæst sem hafa sterkustu skoðaninnar og ég hérna reyna að gera svolítið heila tilraun til að lyfta umræðinast með ykkur það virðist vera mikið tilfinningamál og það sem svo frábært að við séum með sálfræðing með okkur og það skoðanakarnir að sýna þetta verður bara mjög tæft og hvernig veginn sem fer og við höfum sennilega öll orðið vitna af rökræðum við nokkar og vandamanna hvort sé betra að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hvort Íslandi sé betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Þorsteinn, hvað lest þú í þetta og geturðu lagt svona eitthvað mat, heildrænt mat á sálarlíf þjóðarinnar núna? Mætti líka sér líðan við einhvers konar rússipanareið spenna, og við erum búin að fara gegnum spennu og hérna og svo spennu falla eftir hann almyrkva og núna er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og maður verður svona var við hann taugatrekking
3: Já, ég held að það sé ekkert stórmál við getum þetta alveg sko en þetta það sem að er eins og Hanna gæti benda á að þetta snýst um svona framtíðasýn og fólk er að spegla sig hvar, hvernig verður mitt líf eftir nokkur ár verð ég hérna með alpahúfu eða verð ég hérna
4: Já,
3: þannig að þú veist fólk, sko ég heiti ágætis mann í morgun á hérna göngu og hann sagði að ég þekki konu sem að eldri konu sem að allra taka ákvörðun út frá því hvort hún fær hærri eða lægri ellilefri og hann var hissa á því, en ég verð að játa ég var ekki hissa á því, vegna þess að við tökum öll ákvörðanir út frá okkar eigin skinni fyrst og fremst hvernig verður þetta fyrir mig, hvernig verður þetta fyrir fjölskyldurna mína, hvernig verður þetta fyrir starfið mitt og við reynum að gera það út frá upplýsingum og nota ákveðið rök til þess að sjá fyrir framtíðina en við vitum það líka út frá sálfræðinni að tilfinningarna stjórnótt því meira hvað við gerum eða minnstu kosti að hluta til og það sem að ég held að sé ástæðan fyrir þessum pyrringi er raunveru, það er bara mjög erfitt að hlusta á eitthvað sem er með aðra skoðanir en þú það er bara
4: tekur
3: orku það er bara prófið bara setið bara miðflokksmann inn á þingið hjá samfylkingun og látið hann seta þar í heilan dag og hann má ekki tala, hann verður bara að hlusta hugsa ykkur, hann myndi náttúrulega bara að líða yfir mannin þannig að sko við höfum ákveð óþál fyrir þessu og þetta er svona hugrænt misræmi sem verður í hausnum á okkur og við reynum alltaf að leiðrétta það. Við reynum að leiðrétta það hjá sjálfu okkur ef við erum með tvær skoðanir sem stangast á ef við erum líka með ákveðna tilneigingu til þess að þá að hlusta ekki á þennan eða slökku á útvarpinu velja okkur miðil sem við erum sammála og það er hluta því að við lendum í svona búblu eða hvað við köllum það
5: Bergmálshellum
3: Nákvæmlega Þannig að hérna við það eru 300.000 manns sem eru að fara að kjósa allir á sínu forsendum allir með einhverjar sína persónlegar hugmyndir um þetta og svo erum við líka ógæstlega flókin sjálf þannig að ég held að þetta sé ekkit einfalt svar en ef ég á að gefa þjóðinu einkun hvað ég á að segja, 7,5
2: En er ekki svona sálfræðin í okkur, er hún ekki líka aðeins hins einn, langar okkur, jú, bergmálshellirin er væntanlega þægilegur, það er ekki mikið átakasvæði en svo er náttúrulega gaman að vera í debatti og gaman að vera einhverju reypitogi, það er eitthvað svona eitthvað svona orkustíð
3: Jú, sem er hafa gaman að rífast og sem er hafa gaman að fá útrás fyrir reiði og hattur en þú veist, það er alls konar og ég er ekki að segja að þú sett ykkur hattari sko. en það er samt sem áður það eyðir líka orku þannig að þú þarft að spara orkuna.
2: En bara en það, eins og nám eða, eða spennandi ný vinna eða allt svona áskárun er sem sem áður eitthvað sem er kannski ekki það þægilegasta alltaf að gera eitthvað öðruvísi á morgun heldur en í dag en þá þetta bara svona vangavelta hvort þetta sé ekki líka
3: Ég alveg sammála því, algjörlega
4: Þetta svolítið skemmtileg pæling sko Og ég held líka að þú veist, það alveg rétt, fólk að fá út og svo maður sér hérna og það því miður aftur held ég án sálfræðimenntuna, það sé svolítið mannlega eðlið að við munum þetta neikvæða, þú veist, það festist einhvern veginn fastar í okkur, það er alveg ótrúlegt, þú veist, eina neikvæð umsögnin versus 20 jákvæðar, hún bara heldum fyrir manni vöku, kent, sko, það er aðeins hérna, nei, en sko, Það eru svo margir sem ég líka fá útrás fyrir nördin í sér, sem kafa svo upplýsingar og eru komni fram að hafa skoðað eitthvað mjög spesifist dæmi og geta bara dælt út einhverjum ofbúslega vel ígrunduðum upplýsingum og þá reynir svolítið að geta okkar til að melta það líka. En allt þetta finnst mér, rennir einmitt sko stoðum undir það að segja já, að því að þá eru við að bjóða upp á opnadeitnar og bjóða upp á tækifæri fyrir okkur að halda áfram samtalinu í þá mánuði ár sem það á sér stað og afla upplýsinga og fókusera hvar við viljum vita meira versus það að segja nei núna af því að það líka þannig að það að segja nei núna þýðir ekki að heimur að verði mákulega eins og hann í dag það alltaf fleigi ferð og við getum aldrei og við þegar maður þekkir þetta bara fyrirtækja rekstur og maður þekkir þetta alls konar aðstæðum þú veist það að segja hafna einhverju það þýðir ekki hlutinni verðin svo eru að við ráðum ekki hvað gerist í kringum okkur og stundum það að reyfast með meiri ávísun á eitthvað óbreytt umhverfi sem við þekkjum heldur en að sitja eftir þú veist þetta eru svona pælingar þess vegna undra ég mig á Ég ekkert að segja að ég skil ekki nei, fólk, þú veist, það bara líðræðir en ég undra mig á heftinni í sömum yfir því að fólk allir sér að segja já og skoða meira, þú veist, þetta einhvern veginn en þetta bara margbreytilegt og fólk gerir auðvitað hlutin á sínu forsendu það bara þannig, en hérna, ég hef trúaði að fólk nýti þessa tvær vikur í að kafa ofan í það sem að skiptir það mestu máli og reyna að afla sér upplýsinga og leita þeirra á staði sem að þeir eru sem hlutlausastar.
5: Hvernig stemmingin í ríkistjórninni? Verður við verið taugaspennu þar?
4: Nei, hún bara alveg frábær. Við erum auðvitað að ræða þetta einhver leiti en þá bara í tengslum með það verkefni sem eru þó það eru auðvitað fyrst og fremst bara efnahagsmálin. Við sitjum ekki á debattunum þar að það engin taugaspenna. Minna, ef að það kemur, já, þá þekkjum við þá vegferð og við höldum áfram okkar verkefni. Ef að það kemur nei, þá þekkjum við það sem býður upp á því það bara eins og það hefur verið að einhverju leita alltaf að verkefni ríkisstjórnarinnar þannig að það alls ekki og við vorum einmitt á vinnufundi núna fyrir austan og vorum á höfn og þar í kring og vorum að ræða bara öll þessi stórverkefni sem framöndan eru og hérna við vorum með þetta þar hittu sveitarstjórnarfulltrúa og þar var fannum bara fókusin þar er á þessari miklu innviðaskuld sem við erum með í tengslu við samgöngumál og tengjast heilbrigðismál þannig að það eru bara verkefni sem fara ekki frá okkur sannarlega ekki
5: En Orri, þú hefur mikla reynslur atvinnulífinu og varst framkvæmdastjóri samtaka innarins og forstjóri Símans og miklum umbreytingatíma og nú ertu stjórnarformaður landeldisfyrirtækisins First Water í Þorlákshöfn og þú hefur fjárfest í framleiðslufyrirtæki á Selfoss sem heitir SET. Hvernig upplifðu með mikla tengingar inn í atvinnulífið? Hvernig er hérna taugarnar þar? Er stress í fólki yfir þessu?
2: Nei, ég upplifðu ekki kannski stress en það bara eru þetta sumir eru með sterkar skoðanir og aðrir eru ekki og bara eins og gengur og á sínu tíma fljótlega eftir hrun þá var einmitt eins og nefni var ég þarna framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins sem voru á þeim tíma svona talsett meira evrópusinnuð heldur en kannski atvinnulífið í dag þannig að það er orðið svona ákveðin þróun í því finnum aður og svona en hver og einn þessi fyrirtæki sem á nefni sem ég tengist ég ætla bara að taka fram að mínar persónulegu skoðunni tengist þeim ekki og það er fyrirtækin hafa ekki komið sér upp einhverju afstöðu í þessu máli það sem að ég kannski fyrsta lagi hérna, sko varðandi svona hvað gerist núna næstu tveimur vikum við sáum það í nokkrum kosningum undanfarin ára að stundum verður svolítið mikil breyting svona einhver mikil flekaskil svona síðustu vikunni við sáum það í sveitarstjórnarkosningunum í vor sáum það í forsetakosningunum sáum það í ICEF kosningunum hérna seinni fyrir nokkrum árum og svo framvegis þannig að þó þetta sé svona hnýja núna þá ekki þar með sagt að það getur alveg farið í báðar áttir og síðustu dögunum og hérna fólk svona kannski er að ákveða sig einhverjir allavega svona á síðustu stundu en, það, en kannski svona fyrir mig að því að ég held að þetta hafi verið mjög sniðut og eins og Hanna Katrín hérna nefnir svona að setja upp þessa atkvæðagreiðslu sem svona mjög afmarkaða og svona næstu því kæruleysislega ákvörun bara segja já til að sjá og það allt ég held að þetta sé, þetta er að virka ég held að þetta hérna svona þetta tekur einhvern orkustíði niður eða þú ert ekki endilega samfærður að fara í ESB þá samt sem áður segir bara já og svona svo góðu við þetta bara róleitum og eitthvað þannig sem ég held að alveg sé klefar en ég ekki endilega sammála að það sé máli ég held að það að fara í þessar aðaldaviðraður jafnvel þó að það verður aldrei gengið inn muni hafa talsver áhrif á Ísland til talsver langs tíma þetta er ekki bara svona einhver fjársjóðsleit og það fari bara einhver að hérna, finna út eitthvað dæmisikóti í Brussel og koma svo heim og bara, svo bara ákveðu okkur setna þegar þetta eru þetta ég vann nú sko, sem aðstómaði forsætisráðherra fyrir áratugum já, það fyrir kallan síðan og það allir mist bara, þá kom upp eitt lítið mál þegar hann íbyrjaður þar, það var það þannig að kom, varafósti Tæman kom til Íslands forsætisráðherra tók á mótunum ásamt fulltrúum frá atvinnulífinu ferðaþjónustu og tæknifyrirtækjum sem fór mjög fyrir brjóstið á Kínverjum og taldi þetta vera dónaskapið við Kína vera eitthvað að tala við fulltrúa Tæman og allt stjórnkerfið sko, forsætisráðandið, utanríkisráðandið, viðskiptaráðandið bara lá á hliðinni hérna í tvær vikur bara við að reyna að sinna þessu máli nokkuð litla stjórnkerfið og þetta var smámál og stóð stutt svona Evrópusambandinu tekur mörg ár og er stórmál þannig ég held að fara svolítið mikil fókus og orka í þetta sem að ella gæti farið í ýmislegt annað þannig að hérna það fari bara, við munum svolítið taka okkur bandvít svolítið mikið inn í verkefni sem að verður þá að hafa svolítið mikið áhuga á að endi með aðild. Og til dæmis, ég fekk nú þann heiður að taka móti hönnukatrinu í einmitt í landeilisfyrirtinginu First Water núna í vetur. Bara kæra þökk fyrir allan stuðningi sem hefur sýnt þessum unga þínaði. Núna hlökkum við mikið til að í næsta mánuði erum við að fara að flytja til Kína. Kínverjar kaupa mikið á stórum laxi og hafa eins annan smekk heldur Evrópubúar og bandargemenn á laxneyslu og borga mjög vel fyrir. Og við erum með fríverslunar samningu Kína sem að vera gaman að nýta. En hann hins vegar er ekki, sko, það er ekki verkvangur þessi samningur sem bara er á sjálfstýringu. Það þarf að alveg rækti þetta, maður þarf að fá leyfi til þess að flytja þarna og svo rameðis. Og kínverska kerfið hefur verið hjálplegt við að láta þennan samning virka. Ef við erum aðildarríki að umsóknarríki að Evrópusambandinu, þá erum við svolítið að segja allan umheiminn okkur langar að ganga í Evrópusambandinu sem þýðir að þessi samningu fellir niður. Þannig að ég held að það muni ýmislegt gerast í raunheimum bara við að vera að sækja og já. Ekki alltaf þið gott.
5: Og það virðist vera þannig að já, sinnar segja þessi opna tækifæri opna möguleika en nei fólki segir líka nei við erum að loka á tækifæri okkur til að hafa kannski viðskiptasambund við enn fleiri og stærri alla sem við höfum þegar í dag í heiminum hvernig blasir þessi umræða við ykkur?
1: Já, það er náttúrulega ekki rétt sko, ég meina fríverslunar samningar Íslands eru fyrst og fyrst gerðnir í gegnum aðild okkur efraskatnaðsæðin og þar með raunverulega Evrópusambandinu, menn að við fylgjum því en Kína er undantekningin en það er nú ekki stóru viðskiptin af ekki verið. Þau geta alveg orðið meiri en þau komast ekki með tætnar þar sem að viðskipta fríverslunarsamningar okkar innan Evrópusambandins að hefða hælan og það getur verið eitthvað framtíða mambó, hver veit og kannski gera Evrópusambandi einhvern tíma samning en þeir en veg að meta þá hagsmunni eingöngu saman þú veist þar er vinningur í margfaldur hagsmunir okkar innan Evrópusambandsins
2: Já,
1: en þar erum við hins vegar að fá heilmikið út af það er alls konar tolla niðurfellingu á útflutninga á fiskafurðum og alls konar fríverslunar samning og gleymum ekki hagsmunu neytenda þegar þeir stundar netverslun sem er ört vaksandi viðskiptanáti fyrir heimili landsins að fá þetta inn án tolla afgreiðslu inn til okkar að þegar við erum á sama tollasvæði. Kostirnir eru svo óþrjótandi og ég er líka, ég skil alveg hvort að segja orði með það að það fari öðru aðildarsamningar heilmikil vinna, það er heilmikil vinna að gæta hagsmun okkar á alþjóða vísu og ég er ekki sammála því að öll svo vinna sem færi svona aðildarsamning núna yrði það síðan nei þá væri fyrir bí
4: við erum að móta hagsmun okkar í alþjóðlegu samhengi, við erum útflutningsþjóð, við eigum allt undir viðskiptum okkar við erlenda þjóðir og heimili landsins eiga allt undir því að kjör sem þeim bjóðast hér á landi, hvort sem það matvara eða önnur neysluvara sé bara samanburður hæf. Þannig að þú veist, þetta allt í þessu syngi.
2: Algjörlega saman.
4: Þannig að, sko, ég sé ekki fyrir mér hvað að vinna við samningaveirar, það væri sem væri eitthvað sem við hendum í ruslið eða kemur nei og ég ætla að taka lambuna sem dæma því hann hefur svolítið í umræðinu núna og ég ætla líka leið mér að taka það sem dæmi falsfréttir eða óvandaðan fréttaflutning vegna þess að menn er að vinna í aðra átt og það núna í aðdraganda þessa millithings sem að bændasamtökin stóðu fyrir og kynna skýrslu sína þá byrti Morgunblaði hálsíðu umfjöllun á blaðsíðu 2 sem stóra frétta síðan það að bankar held að sér höndum í aðdraganda kosninga og bændur fengu ekki lán þetta rangt þetta var slúður og þetta rangt en þetta var enga síður hálsíða 5 dálkur og þetta var hrakið daginn eftir en þetta bara það sem að gerast en þetta var út úr ég ætla fyrir gjöðla bara aðeins að segja við erum að vinna núna nýju stuðningskerfi fyrir landbúnaðinn að þeir búir og samningarnir sem eru til 10 ára þar sem bændastéttin háð stjórnvöldum hvernig styrkja umhverfi verður sú vinna mun njóta góðs af aðildarviðræðum þar sem við fáum fleiri tæki í verkfæratöskuna til að styðja undir landbúnaðinn.
5: En hvað segir verður þú var við eða hefur þú heyrt að fyrirtæki og þeir sem eru í atvinnurekstri að virðist vera svona markalínan að færast svolítið nálægt þessari umræðu auðlinda eða sem sagt hérna já sjávarútveginn og landbúnaðinn. Verður þú vör eða hefur þú heyrt eitthvað það fyrirtæki allir núna bíða eins og sjá og kannski ráðast ekki í stóra fjárfestingar eða setja sína hérna aðgerðaáætlun okkur að pásu meðan þetta gengur yfir og fólk kemur á hreint hvort að við tökum upp þessar aðeldaviðræðir eða þeim verið hætt?
2: Nei, ég held að ekkert slíkt konkrétt sé komið. Ég myndi varpa fram þeim spádómi ef við förum í umsjónarferli að þá til dæmis uppsjóðaveiðar og hvernig deilistofna samkomulag verður. Ja. Ég myndi allavega ef ég ætti uppsjóðaskip þá væri ég kannski ekki að flýta mér í nýjar fjárfestingar akkord í því. En það sem ég eins og algjörlega sammála því sem að Hanna Katrín að segja að alþjóðleg viðskipti og hérna skipta Ísland svo miklu máli. Við eiginlega flytjum flest inn sem við neytum og eiginlega flytjum flest út sem við framleiðum. Mm-hmm. Fyrir kannski utan landbúnað. Mm. Og hérna, Ísland var sko í byrjun síðustu aldar var þróunarland eiginlega. Hann hefur síðan orðið eitt af ríkustu löndum í heimi. Við og Danmörk árið 1900 versus núna við hefum vaxið tvöfalt raðar heldur í Danmörk og erum núna meiri sem betri lífskjöru. Þetta voru þeir með miklu betri lífskjöru heldur við í byrjun síðustu aldar. Og þetta beðist allt á alþjóðlegum viðskiptum. Fyrst vélvæðing bátana, síðan auðvitað kringum stríð, þá kemur hérna auðvitað mikil innspýting. Við förum í stóriðuna, Ísal, búin til í landsvirkjun, göngum í EFTA, göngum í ES, öll þessi skref eru skref til þess að auka lífsgæði í Ísland sem er svona lítið opið hagkerfi og reyðir sig á alþjóða viðskipti. Þannig að ég skil alveg, mér finnst sá blær í því að vilja fara í Evrópusambandið jákvæður, það að segja, við erum að reyna að opna okkur og vera í meira alþjóðlegu samstarfi. En sko, Evrópusambandið 18% af hagkerfi heimsins og fer hlutaslega minnkandi á meðan eins og Kína og Bandaríkin og fleiri eru að vaxa mun hraðar. Og við erum með þennan frábæra samningu í ES og mér finnst við eiginlega vera lokað dyrum með því að farin í ESB frekur en opna dyr. Og þó maður sé þetta alþjóða sinni með svona, samt svona romantískar íslenskar rætur og vilji í Íslandi sem best. Það finnst mér sko alþjóðavæðing viðskiptalýsins afar jákvæð, en alþjóðavæðing ríkisvaldsins að einhvern veginn að búa til yfir þjóðlegt ríkisvald, það hugnast mér síður.
5: Þeir að hlusta á vikulokin og gestir þáttarins eru Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvera á þeirra, Þorsteinn Guðmundsson, sálfræðingur og Orri Hugson, verkfræðingur og fjárfestir. Það hefur verið kallað eftir að skýra þessi skilyrði að það kallað til að fá svo hreint þessi skilyrði sem Ísland myndi setja, varðandi undanþár, Hanna Katrín. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
4: Sko, mér langar aðeins að koma ef ég má bara bregðast örstutt við þessu með hérna, fyrirtækin og þar marka því það, hérna, mér finnst sko
1: Bara ef ég hugsa ár aftur í tíman, þegar hér var hatrum umræð og baráttu um veiðugjöld og leiðréttingin þar átt að ganga frá útgerða fyrirtækjunum. Bölmóður um atvinnulífi hér og sannlega ekki, og reyna, bara þó ég kom í kjölfarið þér, sannlega ekki frá þér, hvorki fyrr nýr nú, en almennt, sko, þá, að því hlutabréfamarkaðurinn enn og stundur svolítið hérna segir sína sögu, það eru þrjú skráfélög, útgerðafélög, á 12 árum, nei, 12 mánuðum hefur það hækkað, sko, um 50-60%, sko, 30-50-60, maður rétt, sama við landbúnaðin, SS á markaði, þannig að þetta eru fyrirtækin sem er að meta stöðu sína í þessari umræðu, sko, þannig að og fjárfestar og peningar í eðli sínu áhættu fælnir þannig að þetta segir sína sögu. Það er engin ógn í því að við skoðum þessi mál. En það er líka þannig að það verður ekki allt óbreytt. Það eru allt á fleigi ferð. Evrópasambandi eins og önnur ríki eða ríkasambönd eru að laga sig að því. Við erum áhrifalaus innan EES-samningsins, við tökum upp 75% af þeim löggjöf sem okkur varðar. Evrópusamtið, ef það breytist, þá hefur það áhrif á samningin á þess að við höfum eitthvað það að segja. Þannig að áhrifin okkar þar inni eru mjög mikil. En þú spyrður
5: ræðaði þessum skilir það, því nú hefur bara bændur hafa tekið afgerandi afstöðu gegn viðraðum við ESB-aðild og samtök fyrirtæki sjávarútvegi að segja að við yngöngu í Evrópusambandi þá var ég hætt á því að yfirráð yfir íslenskum aflaheimildum farðist úr landi.
1: Akkurat.
5: Hvernig líður þér með þetta og okkur getum við ekki hérna fengið upp á borðið þessi skilyrðir sem við myndum
1: setja? Þau eru upp á borðinu, María. Það er bara það sem þeir segja þessi fulltrúar og ég vísa bara trausta síðast í fréttum í gærkvöld, hann bara trúir því ekki. Hann trúir ekki þegar ríkisstjórnin segir við erum með þessi skilyrði, hann trúir því ekki þegar stækkunarstjóri Evrópusambandi segir við munum, við skiljum mikilvægi íslensk landbúnaðar, við ætlum að vera með fjölbreyttar og skapandi lausnir í samningaviðræðum og hann trúir ekki þegar yfir maður landbúnaðmála.
5: Það er erfitt að bregðast við þessu. Bændurnir vilja varanlegar undanþágur.
1: Já, við samningaviðræðurnir leiða það í ljóst. Það er svo aðra samningaviðræður. Það er ekki hægt að segja bæði við ætlum að fara í samningaviðræður en við viljum vita fyrirfram hvað kemur út úr þeim. Þá hvergi við.
5: En eru varanlega rundan þá eru í bóði?
1: Það eru í bóði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt.
5: Varanlega?
1: Er í bóði, já, og það er þá það heitir sérlausnir en ekki varanlega rundan þá eru, þetta eru sérlausnir, aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á. Við höfum líst í yfir. Við munum leggja grundvallar áherslu á sjávarútvegsmál, á byggðamál og á landbúnað. Orkumálin eru líka gríðarlega mikilvæg. Það er ekki, heyrir ekki undir Evrópusambandið, frekar en aðra auðlindir, en það er samt eitthvað sem við þurfum að ræða. Við höfum sagt þetta ítrekað. Þetta eru stóru málin. Þannig að jafnlega því að ræða öll þau frábæra tækifæri sem félast í aðild fyrir ríkið, fyrir fyrirtæki, fyrir heimili, þá verða þetta málin sem eru sett á oddinn þegar við erum að segja hvað þarf að uppfylla til þess að við leggjum samning fyrir. Þetta er staðreyndin.
5: Orri, hvað lest út úr þessu hör trúa því að við getum fengið varanlegar undan þá er fyrir landbúnað sjávarútveg og sveika fleira til?
2: Ég ekki lögfræðingur og ætla ekki að leggja mat á það. Ég held að hins vegar að Hanna Katrín og Ullamins, sameilu vinkun okkar Þorgerður Katrín, hérna kannski ofmeti það nú svolítið mikið hvaða Evrópusambandi við erum að tala um. Þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það veit allir hvað Evrópusambandi er sem vilja kynna sér það og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi ég eiginlega bara í Íslanda því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvegssvæði. Ég held að sé svolítið ofmat og bara að því að sko nú er verið að tala um það að treysta þjóðinni og bara þjóðinni að segja já eða nei og svo framvegis. Mér finnst Þorgerður okkar stundum hafa gengið svolítið langt í því að tala svona niður þá sem ætla að segja nei. Það hljóta verið einhver skrifnir hagsmunir eða eitthvað annarlegt eða einhver bara einhver hérna heimóttarskapur. Þannig að það er eins og ég sé alveg fín rök fyrir því að ganga í Evrópusambandi þó að mér finnist meiri rök fyrir því að vera þar fyrir utan. Þá ætla ekki að væna þá sem við ætla að segja já eitthvað annarlegt sem mér finnst ekki að gera í hináttina. En ég kannski svona sko af því að vera að tala með þetta sé svona eiginlega bara áhættulaus valréttur, bara segja já, svo bara könnum við þetta og svo finnum við út úr þessu. Þetta, margir vinnir mann sem er búin að hafa þá skoðun í Íslandi að gangi í ESB árum og jafnvel áratugum saman, tala svolítið núna eins og þið vitið varla hvað Evrópusambandið og alltaf það þurfum að kanna þetta eitthvað voðalega mikið sko og þá getum við velt fyrir sér þá ekki bara kanna fullt af öðrum hlutum bara kanna aðild að Kanada eða Nóri eða Bandaríkjunum eða Bretlandi þetta nú lönd sem við komum frá eða höfum flutt stóra hluta þjóðurna til í gegnum aldirnar þannig að þetta er stór og mikil skuldbinding að fara auðvitað í þetta aðildarferli og maður þarf þá að hafa áhuga á því ég held að flest lönd sem hafa gengið Evrópusambandið hafa haft ríkisstjórn sem að vill þetta hafa haft þing sem vill þetta atvinnulíf og verkalýðshreyfingu sem vill þetta. Veist, ekki, og Kristrún var nú alveg heiðarleg með það að hún sagði fyrir kosningar að þessir þættir þetta að vera uppfylltir til þess að fara í umsókn. En auðvitað eru þessir þættir ekki uppfylltir.
5: Þorsteinn, þú situr þarna milli lára og neyra.
3: Ég er svo fegin að þurfa ekki að tala allt við að viðskipti og allt þetta. Sko. Ég hef ekki dýtað því. En svona, mér finnst þessi umræði hérna, þetta er frábær umræði og þið komum góða punkta. Það sem að ég kannski saknaði þess að fá að vita meira bara um fleiri atvinnugreinar. Og það er landbúnaður og sjávarútur, mikið talað það. Hvað með til dæmis listir, hvað með kvikmyndir? Við erum til dæmis, við erum í smá krísu í kvikmyndum á Íslandi. Það eru framleitar allt og fáar íslenskar myndir og það er eitthvað slæmt ástand þar. Hvað með heilbrigðiskerfið? Hvernig komum við til með að, þú veist, að gætum við, er það þá eitthvað meira samstarf milli landa? Hvernig virkar þetta? Mér erist bara, já, við mættum kannski aðeins svona útvíka þennan fókus.
5: En verður þú var við svona, eða hefur orðið vitni af, eins og við vorum að drepa á hérna það kannski bara allir orðið vitna af einhver svona umræðum í vinahópum sínum eða fjölskyldu bóðum jafnvel hefur þú lent í því?
3: Nei, það ekki neitt svona illu, sko ég, við rættum þetta, við fórum í heimsókn í sumabústa til vinafólks okkar og þetta var svona hvað allir þið að kjósa og, já, ok, og þetta var svona 5 mínútur og ég vorum ekki sammála og svo Jæja, hvað, ég var að spila?
1: Ná, svona.
3: Það var óskuð, sko, pent, sko.
5: Já, en því hinn hafði

0: að halda með. En mér langar, ég bara aðeins að því orði nefnir hérna Þorgeiru Katrínu. Sko, það náttúrulega langur vegu frá því að hún hafi verið í að þessu með fólk sem ætla bara að segja nei. En ég skil bara mjög vel að því hún enn og í stafni þarna og það er býsta mikið sem hún hefur þurft að láta yfir sig ganga í orðræðunni að hún að því að þegar hagsmunasamtök fjölmiðlar eða aðrir eru einhvern veginn aðmaður upplifir vísvitandi að bjaga umræðina þá eðlilegt að maður spyrji hvað býr að baki, hvað það sem að þjóðin má ekki vita sko, en bara svo það sé sagt að þetta snýst ekki það að maður sé að hún hafi verið að ganga langt í því að bryggsla fólk sem bara segir nei, sko og aðild, þú veist, og þarna, en þarna komst þú svolítið, akkur ekki bara Kanada akkur ekki bara Bretland þá væri við að verða hvað, 50 og eitthvað ríki, hérna, hvað sem að Trump er að safna mörgum fylgjum í Bandaríkin eða ganga inn í eitthvað ríki. Evrópusambandið er samband fullvalda ríkja og ég reyna þeim sem trúi því að við treystum fullvöldi okkar með því að vera þar, að því þá höfum við áhrif á allt það sem þar fer fram. Og já, við myndum eiga jafn marga fulltrúa í ráðherraráðinu og í leiðtogaráðinu með sama neitunarvald og aðrir. Það er máli.
1: Hérna, Hanna Katrín, hvaða rök frá andstæðingum ESB hafa haft mest áhrif á því og hefur verið sammála einhverjum þeirra?
0: Sko, ég hef átta mig á því
2: Þetta rosalega nasti spurning.
0: Nei, hún hérna, já, hún það, sko.
1: Nei, ég reyna að koma gruppur sem hjálpurum. Nei, já, nei, en sko, ég... Þetta hvernig getum samsvara okkur í ykkur, hérna, já, á meginn og...
0: Já, já, ég held að, hérna, almennt bara það að fólk er að leita upplýsingum og það sem ég áttaði mig á, að því ég heyrði mikið það að fólk heldi að þetta snerist allt það að við erum svo fá að þingin og réðum þar með engu. Þannig, ég áttaði mig á því þar að við þurfum að vera skýrari með það hvaða áhrif við höfum og mér langar, ég veit að tíminn að renna út mér langar svo aðeins að út, þetta er þingið við erum fá þar, löggjafa valdir, atkvæðagreiðslurnar eru þar og í leiðtogaráðinu þar sem löggjöfin er unni þar eru alltaf þjóðirna með sinn eina fulltrúa, framkvæmdastjórnin ákveðin málaflokkar sem sjávarútisráðherra, er ég þar með öllum sjávarútisráðherrum, það er bara eitt atkvæði hver þjóð.
1: En getur þú svarað þessu hérna sem er að spyrja? Sko?
0: Já, ég er að, ég hefði á að neyfi, ég verð að fá að laga mig að því. Þetta er það sem ég skil ef að fólk segir við höfum engin áhrif þar inni, þá þurfum að þroska þá umræðu vegna sem við höfum þar. Og það er unni eftir flokkahópum. Við höfum jafn mikil áhrif og aðra þjóðirarn inni. Ekki sammála þeim sem segja það ekki, en ég áttaði með því að þarna var ákveðin brestur á upplýsingagjöf sem þarf að leiðrétta. Almennt, þá tekið undir með Þorsteini, við höfum verið að fókusa mjög mikið á þess að tvær greinar, af því þar eru gríðalega sterk hagsmunaöfl, þetta eru sömu hagsmunaöflun sérstaklega í sjávarútvegi sem hafa mikið völd og ítök í kraftu auðs í íslensku samfélagi. Þannig að annað kemst eiginlega ekki að, en flesta sem þú nefnir Þorsteinn lítur bara að því að með því að ná vöxtum hér niður með upptöku evru, með því að lækka umsýslu kostnað ríkisins, þá njóta þessar greinar allar góðs að því. Heilbrigðiskerfi er algjörlega sér, menntakerfi okkar, þú veist, það er engin, en þetta snýst bara það svolítið að við fáum að forgangsraða fjármunum betur en að vera með vaxtagjöld ríkisins sem annars stærsta útgjaldalið okkar.
1: Orri, þú ávarpaðir áðan hérna tíman sem þetta tíminn sem ef þess að kemur já út úr atkvæðagreiðslinu núna, þá færi þess að tími í það að gera samningana og gera allar það breytingar sem það þarf og svo kemur þá að þessari síðara atkvæðagreiðslu ertu þá, þú ert ekki viss þessi fórnarkostnað sem ekki þessi verði það er
3: þessi rétt ég held bara að kröftunum sem betur varið í annað hann bara það, en að því að spurðir það jákvæða sem að maður tekur frá hinni hliðinni,
1: já.
3: Þá er klárlega margt jákvæð sem kemur frá þeim sem vilja ganga inn í Evrópusambandið og mér grunn svona grunnurinn þar að vilja alþjóðlegt samstarf vilja horfa hérna út fyrir svona grindverki hérna í kringum okkur viðst það bara hérna mjög góð hugsun því, og ég er algjörlega sammála því það er leiðið mig hins vegar ekki til þeirra niðurstöðu að það sé betra að vera inn í Evrópusambandinu heldunum fyrir utan því ég held mér finnst því vera opnari fyrir alheiminum með því að vera fyrir utan en ekki inn í þessu tollabandalagi þannig að hérna þess vegna hef ég þá skoðinu við eigum ekki að ganga þarna inn og þess vegna langar mikið að sækjum eitthvað sem ég langar ekki að ganga inn í. En hins vegar sko eitt í þessu af því að við erum svolítið að tala nútímann undanþágur og eitthvað svo leiðis. Man langar svolítið að sjá hérna 5 ár, 10 ár, 20 ár fram í tímann.

0: inn í hvaða Evrópusamband erum að fara því að þó ég held að það sé mjög ofmetið þessi óvissa það hvað erum að gangi inn í núna um svona já til að sjá þá ég algjörlega sammála já til að sjá sinnum að það mikil óvissa það hvernig Evrópusambandi verður eftir 20 ár við sjáum til eins og bara Frakkland sem að með lífeyrissjóðskerfi sem að algjörlega ófjármagnað við höfum, bárum gæfi til þess bara svipa leitu ég fættist að byrja að safna að hver kynslu byrja að safna fyrir sínu ævikvöldi og erum að njóta góðs að því núna sem frábært auðvitað við það gangin í Evrópusambandi erum við ekki að fara að fórna okkur lífeyrissjóðum til þess að borga undir gamla frakka ég ekki að segja að það gerist á fyrsta degi en hins vegar þá
1: gerist hvorki á fyrsta degi né síðar
0: en þú sást nú Anna Katrín til dæmis í evrukrísunni þá var nú gefin út hérna þá var nú Seðlabanki Evrópu að hérna lána tilteknu ríkjum það mikil press á það alveg svo bara John Hamilton sagði Bandaríkjunum á sínu tíma þegar það var búin til 1 dollar 1 federal dollar þá eru til einar eitt sett af federal skuldum vegna þess að gjaldmiðl og skuldir eru
1: Bandaríkin eru eitt land, þetta ekki
0: alltaf. Já, en þess vegna líka evran, þess vegna kom þessi evrukrísa, hún þetta með veikleika vegna þess að hún ekki með federal skuldir á baku sig. Og hérna, ég spái því að vera að fara inn í mjög hæg vaksandi tollabandalag. Það búið 1% hagvöxtur, sko, í síðan 15-20 ári í Frakklandi. Og það eru ekki skila, sko, í ákvæðum ríkisfjármálum síðan 1976. Og þetta eru þetta ríkins og það líka í lífinskerfi þjóðverða ekki í góðum málum heldur. Og þetta stærstu ríkin í Evrópusambandinu. Þetta svolítið, sko, viljum við binda okkur fastar þarna.
2: Þorsteinn, ég ætla að bá þið til að segja hérna
1: hvað svona... Nú tekur okkur alveg smá.
2: Hvernig blasir þetta við svona, bara ykkur geopolítist? Íslendingar hafa nú... já, við erum svona, svolítið á milli Bandaríkjana og Evrópu og, og hvernig erum við einhvern veginn í ykkur togstreitu milli þessa? Og,
3: ég veit ekki, ég held að það svona grætt svolítið á því að geta hort í allar áttir og svona menningarlega séð að þá við erum undir miklum bandarískum orðum og ég held að almengur Íslandi fylgist jáfnvel betur með stjórnmálum í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Og það bara á sína sögu og það allt í lagi. Þannig að, ertu að meina eitthvað slíkt?
2: Nei, já, ég bara í mig, það bara þetta sem hvernig við skilgreinum okkur
3: já.
2: Sem þjóð, hvort já. Að við finnum sterkari tengingar í hvort áttinu við finnum það og hvort það sé að hafa einhver áhrif og afstöðu fólks í þessari þjóðar.
3: Ég held að það sé engin spurning að það hafi áhrif, en ég held að það sé persónumbundi, ég held að það sé bara einstaklingsbundi og þetta... einhvern veginn að þjóðin sé öll að hugsa á sömu lundskiluru og, og þá finnst mér svona, við erum komin í svona forsetakostningar. við erum öll svona og við erum hinsegin, við erum ólík.
2: En ef að við getum lært, þú veist, eina leksju fyrir næstu þjóðrátaugum, hver væri hún?
3: Ég held að sko, okkar prinsip er þetta rettast og við skulum halda okkur það. Ég held að eða var einhver leksi eitthvað ég myndi svona, ég hef svona aðeins hugsað að það er að æfa sig í því að hlusta á þá sem maður er ósammála. Mm. Og ég held að við megum gera meira að því, ég held að við megum gera meira að því til dæmis líka í skólum. Mm. Ég held að við séum að verða svolítið svona einhliða og við erum að hlífa fólki við ólíkum skoðunum. Mm. Og ég held að hefum gott að því, ég var svo heppin að eiga vin sem fyrir á rúlingur. Og enn einu sinni, já, ég var út að labba með hund og við báðir og hann var alveg gallharður einnáttina og ég að hinna og svo lærðu við bara að tala saman og ég held að það var mjög góð leksi að fyrir mig þannig að þú er búin að sjá, ég er búin að vera mjög prúður og stiltur hérna með að þau er búin að vera að tala þannig að ég held að við gott að því,
2: já.
3: Við þurfum að æja okkur í að taka umræði
1: Hlusta og taka umræði.
2: Við verum að setja punktin hérna. Ég þakka og kærlega fyrir komuna í vikulokin Hanna Katrín Friðriksson, Orri Hauksson og Þorsteinn Guðmundsson. Takk fyrir komuna. Takk.
1: Takk fyrir.
3: Takk.

0: Þetta voru vikulokin frá því undir hádegið í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson hefur sund sitt niður lagarfljótið nú á miðnætti. Markmið sundsins að safna fé til styrtar starfi Pieta-samtakana. Sigur Geir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kilometra þegar hann þurfti að hætta að synda vegna ofkælingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýrra eða 8 til 11 gráður. Í viðtali við fréttastofu í gær sagði Sigur Geir að aðstæður væru margfalt betri nú en í júní. Hann bjart sérna á að sér takist á að ljúka sundinu í þetta skiptið. Sigur Geir hefur sundið þar sem hann nam staðar síðast og leiðin sem að hann ætlar að synda nú 40 km löng. Hann telur að sundið taki á tím á bilinu 16 til 20 klukkustundir. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Samkvæmt nýjum fánalögum var kvöldið í kvöld, síðasta kvöldið sem flaggam á íslenska fánanum allan sólarhringin. Frá og með 16. ágúst gildir því aftur sú regla að fáninn skal teki niður við sólsetur og skal fánanum því aldrei vera flaggað lengur en til miðnættis á þessum tíma. Nýjar fánareglur voru samþykktar á Alþingi 29. apríl og samkvæmt þeim mega landsmenn hafa þjóðfánan uppi allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst. Því tímabili sum sé lokið og nú ættu þeir sem ekki hafa enn tekið fána sinn niður að bregðast við og sækja þá fána sem enn eru blaktandi við stöng í niðdimri ágústnóttinni. Baldvin Þór Baldvinsson setti nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum, 25,67 sekundum og nýju Íslandsmeti. Það um 11 sekunduna bæting á frá gömlu Íslandsmeti Hlyns Andréssonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkasts þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrésson keppir í úrslitum marathons í kvöld sunnudag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, bjart með köplum en skýjað á lítilsáttar væta á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 10 til 16 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum að fara nótt sunnudagsins 16. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er upp á nýtt í umsjón Sverris Norrland sem fær til sín skemmtilega gesti til þess að endurhugsa með honum heiminn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

Komið sælir, kæri hlustendur. Ég heiti Sverri Norland. Þeir eru að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur, endurnýjum jafnvel heiminn. Reynum að hugsa hlutina upp á nýtt. Og í dag ætlum við að fjalla stórt og